עצמה, את ואני ביחד, עוד שנייה מציע לך, אז מגיע פחד, הזמן טס, הפכנו ילדים גדולים, 20, 30, 40, הכל זה מספרים, שותקים בלילה מול הסדרה שאת אוהבת, ואיך זו השגרה שאת התשוקה לאדורסת, למרות הכל

0: יודע מה קרה בינינו. אבל כתבתי לך שיר.
1: אני יושב בחדר והשעה כבר מאוחרת, מסתכל לך בעיניים אבל את לא מדברת, והשקט הזה שמשתלט עליי

הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. עכשיו גם באפליקציה.

אני לא אשכח שלוליות בוט שנת 95 ינואר. אני טס על הקורקינט כאילו מינימום אני על יגואר. הריח של הדגים עם הרוטב האדום, שרים לקסטות, חיים את החלום. ילדים גזורים, שחקים באהבה. אז מה את אומרת? אמת או חובה, שמועות עוד רצות בתיכון שלי. מחביא את הסודות בארון שלי. שאבא לא ידע, יועצת לא תשמע, או איזה בושות, זה הסוף שלי. לומד מתמטיקה במקום על מס הכנסה במעם. לא הייתי בקטע, אז דחפו לי כדור לבן 40 מיליגרם. ואיך אני...

עכשיו, לא חשבתי שהלב הזה ייחב, הכי קשה לו לעזור. למצוא אותך איתי גם כשאנחנו עבודים.

0: מה חדש? מי חידש? מי הגזים? מי פישל? מי הקסים? מי הרשים? בוקר בוקר ברדיו ירושלים, מזג האוויר, דיווחי תנועה, שיאים חדשים, מחקרים מפתיעים וכל מה שאקטואלי.
1: בוקר חדש בירושלים, ראשון עד חמישי, מ-6 עד 8 בבוקר, רויטל דן מחכה לכם.
0: מי צייץ?
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. עכשיו גם האפליקציה.

0: נדע לחזור אם לא רואים את הדרך? איך מתעקשים על האמת אם מכורים לשקר? אני חושב עלייך.
1: הלוואי תגיעי גם.

0: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. עכשיו גם באפליקציה.
1: מיד אחרי החדשות.
0: בוקר חדש בירושלים.
2: כאן. כאן. ברדיו ירושלים.
0: עם רויטל דהן.
3: אתם מאזינים לחדשות 12. ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.

0: חדשות 12, שעה 6. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. על רקע המתיחות בין ארצות הברית לאיראן ובצל המגעים למסע ומתן, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הכריז על מבצע לחילוץ הספינות התקועות במצר הורמוז. מדווחת כתבת דסק החוץ, קרן בצלל.
1: בשעות הבוקר צפוי להתחיל באזור מיצר הורמוז פרויקט חופש. מדובר במבצע צבאי לליווי ולחילוץ ספינות וכלי שיט שנתקעו במיצר במהלך המלחמה, מחוץ לנתיב השיט הימי. טראמפ כתב, מדובר במחווה הומניטרית עבור מדינות שכלל אינן מעורבות בסכסוך במזרח התיכון, אך כלי שיט שלהם נתקעו במיצר, צוותים נותרו ללא מזון. טראמפ הוסיף שנציגיו מתנהלים מול איראן, אך הזהיר שכל הפרעה להליך הליווי תטופל בכוח.
0: בתוך כך, בישראל נרשמת דריכות גבוהה ונערכים למספר תרחישים, מתוך הבנה כי מדובר ברגעים נפיצים במגעים, מדווח כתבנו המדיני ירון אברהם.
2: ראש הממשלה מחליט להחזיר את כל הדיונים על הנושא האיראני למתכונת מצומצמת בלבד. אמש היה אמור להתכנס הקבינט המורחב, אך במקומו כונס הקבינט המצומצם. בישראל מטילים ספק שאפשר להמשיך במצב הנוכחי שבו איראן סוגרת את מצא הורמוז, וארצות הברית מטילה בתגובה מצור ימי. בלבד המחירים הכלכליים הכבדים, זה נותן לאיראן זמן להשתקם, אומר בכיר ישראלי. בישראל מתכוננים לשורה של אפשרויות שעליהן כמובן יחליט טראמפ, אך לא רואים מצב שבו הנשיא האמריקני מקבל את ההצעה שמחייבת את ארצות הברית מבעוד מועד להתחייב שלא לפעול צבאית.
0: משפט נתניהו, היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה, הגיבה במהלך הלילה ליוזמת הנשיא הרצוג לקיום מגעים להסדר טיעון בתיקי האלפים. היא הצהירה כי נכונה לקיים שיח עם סנגוריו של נתניהו לגיבוש הסדר טיעון, אך התנתה את המסע ומתן בכך שלא יוצבו תנאים מקדימים לשיח. בנוסף לכך, היא הציבה כתנאי שהמגעים להסדר לא יפגעו בהמשך התקדמות המשפט. אחרי הפרסום בחדשות 12, מאמן מכבי תל אביב רוני דיילה חושף כי הוא המאמן הבכיר שעל פי החשד הטריד מינית נהגת מונית בחמישי בלילה בתל אביב. בהודעה שפרסם כתב, איני זוכר את פרטי האירוע שכן שתיתי יותר מדי ולכן גם בחרתי לקחת מונית. במידה שדבריי פגעו בנהגת, אני מתנצל בפניה. כתב חדשות הספורט בן גולדפיין שחשף את הפרטים לראשונה מציין כי במכבי תל אביב נערכים לפיתוריו של המאמן בזמן הקרוב. עכשיו, תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
3: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
4: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
5: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
6: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
7: מימון ישיר.
6: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: שלום לכם, היום אווירה של סתיו, למרות שאנחנו כמעט בקיץ, טמפרטורות נמוכות מהרגיל לעונה, יהיה קר בשעות הצהריים, בעיקר בהרים. גשם צפוי לרדת מדי פעם, בעיקר באזור הצפון, אבל גם באזור המרכז אנחנו נראה אותו. חלנו הזדמנויות, יהיה בין שעות הצהריים לאחר הצהריים. הטמפרטורות גם מחר יישארו נמוכות מהרגיל לעונה. גשם קל צפוי לרדת בעיקר, בהמשך השבוע הטמפרטורות צפויות לעלות ובסוף השבוע יהיה חם מעט מהרגיל.
6: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
7: מימון ישיר.
6: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
0: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.

חמש דקות אחרי השעה שש בבוקר, שלום לכם מאזינות מאזינים, בוקר טוב, בוקר חדש בירושלים, מהדורה שנייה, בוקר יום שני, ערב לג בעומר, עוד אותו 33 ימים לא, בערב. בוקר יום שני, יום י' ז' באייר, תשפ"ו, 4 במאי 2026, מזג האוויר מתקרר, התקרר אתמול, כבר הרגשנו, גם הגיע גשם לירושלים, גשם אמנם לא רב, אבל די משמעותי. הטמפרטורות נמוכות מהרגיל גם היום, גם מחר. הטמפרטורות תהיינה נמוכות, היום בירושלים שימו לב 17 מעלות. 17 מעלות, 10 מעלות פחות, פלוס מינוס 8 מעלות פחות מאתמול, בחוץ 12 מעלות וקצת קריר, יש התכנות לגשם טפטופים גם היום, 32 ימים לעומר, היום בערב נספור 33 לא. באריאל גם, כמו ירושלים, 17 מעלות היום, בתל אביב 20 מעלות, בחיפה 19, באשקלון 21, בגליל 14, בגולן 17, 21 מעלות צפויות בכנרת, בים המלח 26, אילת היום עם 27 מעלות. לקראת יום רביעי כבר נרגיש שוב עלייה בטמפרטורות. אנחנו כאן ביחד עד 8 עם מתן ממן שעורך את המוסיקה, אריה סופר ומאור קמחי שאחרים על הביצוע הטכני, באולפן רויטל דהן. התדרים נזכיר, מי ששכח במקרה, 89.5 זה התדר השני שלנו, 89.5 אם בא לכם להתרחק מירושלים, אתם לא שומעים אותנו היטב, 89.5, 101 FM התדר המרכזי כאן בירושלים, רדיו ירושלים, בקור באתר של רדיו ירושלים, שלחו לי וואטסאפים אם בא לכם. המספר למסרונים שלכם 0502-555-101. נעדכן הבוקר על ענייני פוליטיקה, קריאות לגנץ לפרוש, המגעים הראשונים בין ליברמן לאיזנקוט, חילי טרופר והדרך החדשה שהוא שוקל. הקריאה של טראמפ שוב לחון את נתניהו, גם עניין מבצע שהחל טראמפ לחילוץ ספינות שם במרד מצר הורמוז, אלה שלפחות תקועות שם, נדבר גם על זה. גם על המאמן הזר של מכבי תל אביב שחשוד בהטרדה מינית. ועל היום השחור בכבישים אתמול. 7 הרוגים בשורה של תאונות דרכים קטלניות ברחבי הארץ. ובזהירות כבר נקרא לכם, תראו את השמיים, מוזרים משהו. אפורים עם צוהר פה, צוהר שם של תכלת, רואים את זה? זה מה שאני רואה מחלון האולפן כאן בשכונת תלפיות בירושלים הבירה. יושבים לדרך עם מוסיקה ואז נביא את הכותרות. אם כן, שיהיה לכם בוקר טוב. ונחזור כמה פעמים ונבקש מכם לנסוע בזהירות רבה, לאט לאט, עם שימת לב מרבית לכל משתמשי הדרך. נאחל הצלחה ללוחמים שלנו שפורסים בכל האזורים ובכל הגבולות שישובו לשלום.

0: כן, עכשיו כמעט 14 דקות אחרי השעה 6 בבוקר, ואנחנו עם הכותרות, כותרות אתרי החדשות, ובהמשך גם הכותרות מהעיתונים. עניין החנינה של נתניהו שוב עולה לכותרות, הנשיא טראמפ דיבר בנושא שוב, וזו לא פעם ראשונה, גם לא שנייה, גם לא שלישית, והיועמ"שית עונה בחיוב להזמנה של הנשיא הרצוג בעניין הזה. אנחנו אומרת היועמ"שית נכונים למסע ומתן על הסדר טיעון עם נתניהו. בערב מיארה ופרקליט המדינה נענו לפניית הנשיא שקרא לקיים מגעים נציגו של נתניהו כדי להגיע להסכמות על הסדר טיעון בתיקי ראש הממשלה. נכונים לשיח ובלבד שלא תהיינה, שלא יהיו אולי תנאים מוקדמים ומבלי לפגוע בהתקדמות המשפט, כך איסמן והיועמ"שית בתנאים שלהם להגיע שוב לדיונים על הסדר טיעון לראש הממשלה נתניהו. עוד כותבים כאן על החזרה לעזה, מאמץ לפרק מנשק את חמאס שרוצה להיות חיזבאללה. רון בנישאי כותב בעניין הזה, חמאס רוצה להתפרק חלקית מנשקו בשלבים בתמורה לנסיגות והקלות, אבל זה לא תואם את מטרות המלחמה של ישראל. טראמפ הכריז על מבצע לליווי ספינות מחוץ למיצר אורמוז, הנשיא האמריקאי הכריז על פרויקט חופש, זה השם של המבצע באותו מיצר שסגרו האיראנים. אם הם יפריעו נטפל בהם בכוח, מאיים טראמפ. לדבריו, אנשיו כבר מנהלים דיונים חיוביים בעניין הזה. יש כאן סיפור נורא על שלושה נוסעים שמתו מנגיף בקרוז באוקיינוס האטלנטי, התפרצות אלימה של נגיף קטלני על אונייה שהפליגה מארגנטינה לקייפ ורדה. ארגון הבריאות העולמי מעורב בעניין הזה, כאן מפרטים על המקרה הטרגי הזה על הספינה. רודי ג'וליאני מאושפז במצב קשה בבית החולים, ראש עיריית ניו יורק לשעבר, מקורבו של הנשיא דונלד טראמפ. מצבו קריטי אך יציב, כך הודיע הדובר שלו, טד גודמן. בשלב זה לא סיפק גודמן מידע נוסף בנוגע למצבו של ג'וליאני. כאן מספרים שהוא אם כן בבית החולים במצב קריטי אך יציב. איראן הוציאה להורג שלושה גברים שהיו מעורבים במחאות נגד המשטר בחודש ינואר. כך דיווק כלי תקשורת במדינה, שלושה מפגינים נגד המשטר הוצאו שם להורג. זה דיווח בדקות האחרונות. אגב, האיראנים הם גם מאיימים על טראמפ שהתערבות אמריקאית באורמוז תחשב כהפרה של הפסקת האש. יש גם כאן גם מידע על הזעקות שהיו הלילה בגליל המערבי, וצהל התקן בהמשך שמדובר היה בהזעקות שווא. ויש מידע על בני הנוער שלנו. מספר בני הנוער שנפתח להם תיק פלילי במשטרה זינק בשנת הלימודים החולפת, בכ-26% בהשוואה לשנת הלימודים שקדמה לה. שינוי מגמה לאחר 4 שנים רצופות של ירידה. על פי נתונים שמפרסם מרכז המחקר והמידע של הכנסת, בשנת הלימודים הקודמת, 2024-2025, כן, נפתחו תיקים פליליים ל-6,821 בני נוער בגילי תיכון, ה-19, לעומת 5,409 בשנה הקודמת. כ-36% מהעבירות שבהן נחשדים לנוער נוגעות לסדר ציבורי, כ-22% מהעבירות נוגעות לרכוש, ו-18% הן עבירות אלימות. וואלה, עכשיו כאן הכותרת המרכזית עוסקת גם בפרויקט החירות של טראמפ, הצעד שעשוי אולי להצית מחדש את האימות עם איראן. ליווי הספינות באורמוז מוצג כמהלך הומניטרי, אבל לפי הערכות המטרה היא הפעלת לחץ, בידוד והכנת הקרקע להסלמה נוספת באזור. גם כאן על הזינוק המדיג אצל בני הנוער שלנו, יותר מ-7,000 תיקים פליליים נפתחו נגד קטינים בשנה האחרונה, אלה הנתונים שמוצגים כאן. מקום שמח, בצדק, היא הזוכה הגדולה בטקס פרסי הטלוויזיה אתמול. בכלל כאן 11 ערוץ שזכה להמון המון פרסים, ובצדק רב, הסדרות של הערוץ הזה, התחקירים, סדרות הדרמה, סדרות התעודה, מספר אחת אין ספק. השלב הבא, טראמפ אומר שהמאמץ האמריקאי לשחרור ספינות באורמוז יחל הבוקר. מפרטים על המאמן הבכיר מליגת העל שנחקר במשטרה בחשד להטרדה, רוני דיילה, מאמן מכבי תל אביב חשוד בהטרדה מינית של נהגת מונית, הוא מגיב, אומר, שתיתי יותר מדי ואני לא זוכר את פרטי האירוע, אם דבריי פגעו בה, אני מתנצל, לוקח אחריות על הסיטואציה ומתחייב ללמוד ממנה. עכשיו ישראל היום, יום העצמאות בניו יורק, אקוניס תוקף, אנחנו לא צריכים את ההכרה שלכם, כן, הוא שם יורה לכל הכיוונים, כאן מביאים את דבריו, גם כאן מדבריה של היועמ"שית, אנחנו מוכנים לדון בהסדר טיעון עם נתניהו. הציבור האמריקאי ממש כבר לא עם טראמפ, מביאים כאן את הנתונים שמערערים את וושינגטון, גם כאן על מבצע הוצאת הספינות דרך מצר הורמוז שפותח בו הבוקר טראמפ, והממשלה דוחפת את האחריות למיגון הבית לשוק הפרטי. כן, אנחנו נשלם על הממדים. הממשלה דוחפת את האחריות למיגון הבית לשוק הפרטי. 77% מההתחלות בנייה בהתחדשות עירונית קורות במחוז המרכז, הצפון המופגז, והפערים הולכים ומתרחבים. כאן עוסקים בסוגיה מאחורי הקשר של המדינה בעניין מיגון הבתים. מעריב כותב בחותרתו המרכזית, כולם כבר בפנים. המסיבה של בן גביר סימלה את נפילת המשטרה, כותב אבי אשכנזי. כן, ראיתם את העוגה עם חבל תלייה, על חוק שבכלל אין בו אפקטיביות לעונש מוות. מסיבת יום ההולדת של השר לביטחון לאומי, תמר בן גביר, בהשתתפות קצינים בכירים, עוררה שערה במערכת הביטחון, והובילה לביקורת חריפה על המשטרה. הקצינים מבינים כי כדי להמשיך לפעול בתוך הארגון, הם צריכים לרצות, וכולם כבר בפנים. המסיבה של בן גביר סימלה את נפילת המשטרה, כותב אשכנזי, על רקע צילום של השר עם רעייתו והעוגה שהם כל כך מתגאים בה, ועליה כתבו לצד חבל התלייה, לפעמים חלומות מתגשמים. כחול לבן, האם המפלגה הזו מתפרקת? מדברים על העזיבה של חילי טרופר שמציבה את גנץ מול רגע האמת. נטפל בהם בכוח, דבריו של טראמפ שמובעים גם כאן. למרות הזעם הציבורי מסתמן שרוב הקטינים שתוקפו את ימנו זלקה לא ייכנסו לכלא. כן, שוב חוזרים על העניין הזה, והפעם במעריב. והם מביאים גם את הזעם של הרב הראשי על ההמונים, מי שמדבר כך אין לו קשר לתורה. הראשון לציון, הרב דוד יוסף, התייחס בשיעורו לאלה שרוצים לעלות למירון בכל מחיר ולעקוף את ההגבלות. לדבריו אליהן דעות מחוץ לתורה שלנו, מי שמדבר כך אין לו קשר לתורה. הרי המונים כן הגיעו, למרות ההגבלות של פיקוד העורף, של המשטרה, המונים הגיעו לשם למירון, למרות שמותר כניסה ל-200 בלבד, אולי פי 10 או פי 100 נמצאים שם כעת. בארץ עוסקים גם בעניין המבצע הזה של טראמפ, שאמר, נחלץ הבוקר ספינות מהורמוז, הפרעה מצד איראן תענה בכוח. הצבא האמריקאי קיבל הנחיה לסייע לכלי השייט במעבר חופשי שם, באיראן מאיימים, אומרים שההתערבות בנעשה במיצר הורמוז תהווה הפרה של הפסקת האש. אגב, מביאים כאן גם מידע על רוב אזרחי ארצות הברית שחושבים שהמלחמה היא טעות בסדר גודל של וייטנאם ועיראק. ועל רקע הצילום של בן גביר, רעייתו והעוגה המדוברת, כותב הארץ, לפעמים סיוטים מתגשמים. כן, עבור לעיתונים, ידיעות מגלה לנו על המגעים הראשונים בין ליברמן לאיזנקוט, על אפשרות לאיחוד, השניים צפויים להיפגש השבוע. חילי טרופר עזב את מפלגת כחול לבן וצפוי לחבור לבנט או לאיזנקוט, ויש כאן קריאה של נחום ברנע, גנץ, הגיע הזמן לפרוש. עם הפנים לעזה, גם כאן על עניין הלחימה שתתחדש שם, על רקע הסירוב של חמאס להתפרק מנשקו ולהתקדם עם התוכנית של טראמפ לרצועה. צה"ל נערך למצב שבו הכוחות יצטרכו לחזור ללחימה. גם מול איראן, אגב, בישראל מעריכים שגובר הסיכוי לחידוש המערכה. כאן מפרטים בעניין שתי הזירות, מביאים את הודעת משרד הבריאות שממליץ לאסור קנאביס רפואי לעישון. 7 הרוגים בתאונות דרכים בתוך פחות מיממה, ומאמן מכבי תל אביב שחשוד בהטרדה מינית. גם מעריב מציין את ההטרדה של אותו מאמן. בכותרת המרכזית, אחרי עזיבת טרופר בסביבתו של גנץ מודים, הגיע הזמן לפרוש שפל נוסף עם פרישתו של שר התרבות לשעבר חילי טרופר מכחול לבן, מי שנחשב לאחד ממייסדי המפלגה. מקורביו טוענים שהוא לא מתכוון להצטרף לבנט. גורמים באופוזיציה מחדשים את הקריאות ליציאת כחול לבן מהמרוץ, ומתקשים להבין את ההתעקשות של יושב הראש, היחיד שחושב שגנץ לא צריך לפרוש הוא נתניהו. כך ציטוט כאן הבוקר. דריכות במשטרה לקראת הגעת אלפים למירון למרות ביטול ההילולה, מדברים על היום השחור בכבישים, ועל החיזבאללה שמצא מרחב מוגן. תסכול גובר בצהל מהגבלות ההתקפיות שמוטלות על צהל. מנהרת טרור נוספת ושמדה, שני מחבלים חמושים חוסלו, תושבי צפון הארץ חסרי עונים ואומרים שהם חיים בפחד יומיומי. במבשר על רבי שמעון, המוני בית ישראל בכל מקומות מושבותיהם יצאנו הערב את הילולת התנה האלוקי רבי שמעון בר יוחאי. לג בעומר תשפב, תפילות רבים לביטול הגזרות מעל אולם התורה, כותב המבשר, שגם מעדכן על רבבות שהשתתפו במעמד ההדלקה המרכזי של המשפיע הרב רבי אלימלך בירושלים. רבי אלימלך בידרמן כמובן, אלה העניינים המרכזיים שמובאים כאן הבוקר. גם יתד נאמן כותב בעניין לג בעומר, אבל בכותרת המרכזית הוא כותב על הערכות בישראל, הערכות סי כאן מחשש של נקמה איראנית אחרי שטראמפ דחה את ההצעה האיראנית. יש כאן גם גילוי שישראל מצדת במטוסי קרב חדשים בהיקף של עשרות מיליארדי שקלים, זה ביתד נאמן, שגם כותב על כתבי אישום שהוגשו נגד חוליית דאש שתכננה פיגועים כאן בירושלים, וגם באיוש תכננו לרצוח יהודים בירי דריסה ומטענה חבלה. אלה הכותרות המרכזיות כאן ביתד נאמן, ואלה הכותרות כולן לבוקר הזה. כרגלנו בשעה הזו, אנחנו עושים הפסקה קצרה לפרסומות, מתארים לכם גם את השמיים שהם עמוסים בעננים, אבל גם רואים בין החריצים את התחלת בשמיים. יום קריר בפתח, תתכוננו גם לגשם כאן מדי פעם. סו בזהירות, אנחנו שווים מיד.
1: יום פתוח ללימודי הנדסה בירושלים. אתם מוזמנים לפגוש אותנו ביום שישי 8 במאי ב-9 בבוקר. עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה, כוכבי 9087.
2: במקס תקבלו הלוואה בריבית מעולה ובלי להתאמץ. כוכבי 91-92. ימידה בחיראון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה, מקס.
3: דלק אדר, הסדנה 20 תלפיות.
4: בואו לעשות שופינג, לבלות, ליהנות בקניוני עזריאלי ברחבי ישראל.
5: אני רוצה לעזריאלי.
6: יש לייפסטייל?
5: כן.
7: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים. וגם, מבחר מוצרי תינוקות וילדים במחירים שווים, ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
8: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
9: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
10: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות, וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות. אלדן, נותנים את הנשמה. כוכבית 3003, כפוף לתקנון.
11: לפרסום ברדיו

0: התקנון.
1: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.
2: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה, וברדיו מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. בא בטוב.
3: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים עם רויטל דן.
4: דיווחי התנועה בחסות
5: אפליקציה שככה מכירה אותי, לא הכרתי.
6: רק במאוחדת דואגים לכם אישית עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת.
7: כן, אז יופי שהצירים בירושלים כעת פנויים ופתוחים לתנועה. מה שכן, יש תנועה עירה במחסום חיזמה, זה לבאים מאדם ומיישובי בנימין. תנועה עירה בלבד במחסום עצמו, הדרך למחסום די פנויה מכל הכיוונים, אבל במחסום עצמו יש תנועה עירה. תודה לשרית שמעדכנת אותנו בוקר בוקר. אם יש עוד מה לעדכן, עדכנו, שלחו וואטסאפים ל-0502-555-101.
4: דיווחי התנועה בחסות
5: אפליקציה שככה מכירה אותי, לא הכרתי.
6: רק במאוחדת דואגים לכם אישית עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת.

שהם אומרים נגדו שהגיע הזמן לפרוש גם בסביבתו עצמה. עצמו של גנץ עם עזיבתו של חילי טרופר, שנחשב לשותף הקרוב ביותר של יושב ראש כחול לבן. באופוזיציה חוזרים על הקריאה שלו להתמודד בבחירות הקרובות. מתעקשים לומר לו שהוא מתעקש להמשיך ללא כל היגיון. מקורבים לטרופר אומרים שהוא לא מנהל מגעים עם בנט, וכך פותחים את... עיתון מארי, מביאים גם את הדברים של בנט שאמר שהעתירה שלו, העתירה נגדו של הליכוד היא חסרת יסוד. בליכוד דורשים הרי כי הוא שר הפרסום שלפיו עמי אשד, לשעבר מחוז, מפקד מחוז תל אביב המשטרה, מונה לאחראי לתואר הבחירות מטעם המפלגה של בנט. נפתלי בנט משיב אש לעתירות הליכוד נגדו וטוען כי הדרישה להסיר את הפרסום על מינויו של ניצב בדימוס עמי אשד לאחראי לתואר הבחירות במפלגה ב-2026, מפלגת בנט 2026 המזוהה בפרסום כביחד בראשות בנט, היא עתירה חסרת יסוד שנועדה לנגח אותו פוליטית ולא להגן על חוק הבחירות. כאן מפרטים בעניין הזה. מדברים גם על נציב השב"ס שאומר שהחוקרת נגדו ניהלה רומן עם העד המרכזי. כן, דבריו של קובי יעקובי נאמרו בשימוע שנערך לו אצל היועמ"שית. היועמ"שית צפויה להודיע אם היא בוחרת להעמיד אותו לדין בגין שיבוש הליכי חקירה ומרמה. העד המרכזי אומר בעניין דבריו של יעקובי שמדובר בעלילת דם. לא משעמם לרגע במדינה שלנו, ואם בא לכם עוגה, אז בן גביר מציע אותה עם חבל תלייה. יש כאן את הצילום ומידע על כך שמיליוני צפיות היו לעוגה הזו של בן גביר עם חבל תלייה. חגג יום הולדת 50, כל הניצבים התייצבו, לא הייתה להם ברירה אחרת. ומדברים על העוגה שהייתה חלק מרכזי מהאירוע עם חבל התלייה עליה, למרות שהחוק הזה לא יחול על הנוחבות, וקשה מאוד יהיה עדיין להשתמש בו, ויש כבר חוק כזה, אבל הדברים שהשר רוצה שנחשוב הם אחרים לגמרי. ממשיכים להן כאן, מדברים כאן על אורלי עדס הפורשת, מנכלית ועדת הבחירות המרכזית, היא טוענת שהיו עליה מתקפות בלתי פוסקות. עורכת הדין עדס הסבירה לחברי הוועדה כי החליטה לפרוש כחצי שנה לפני הבחירות כדי למנוע מצב שבו גורמים שונים ימשיכו לפגוע בוועדה ובאמון הציבור בה. כאן כתבה גדולה בעניין הזה של פרישתה של המנכ"לית. בעמודו האחורי של עיתון המבשר על סוריה שמנסה לשקם את הצבא שלה, וכאן בישראל עוקבים בדאגה אחרי שישראל השמידה את רוב יכולות הצבא הסורי. בדמשק פועלים לשיקום מערכי המקם, הנונמם והאוויר בסיוע טורקי. חיל האוויר נערך למציאות החדשה, מפרטים כאן במבשר בעניין הזה. ומדברים גם על העובדה שמשטרת אוסטריה עצרה חשוד בהחדרת רעל למזון תינוקות במסגרת ניסיון סחיטה. סיפור קשה לקריאה, וכן, הוא בן 39 אותו גבר שנעצר בזלצבורג. הוא חשוד שהחדיר רעל עכברים לצנצנות מחית לתינוקות של חברת היפ. מעשה שהוביל להורדת למעלה מ-1,000 צנצנות ממדפי המרכולים, גם באוסטריה, גם בצ'כיה, גם בסלובקיה, במהלך חודש ניסן האחרון, כותב המבשר. הוא מפרט על הפרשה שהחלה להתגלות כאשר לקוח דיווח על צנצנת פגומה. כן, הערנות הזו של אותו לקוח מנה אסון כבד. בעיתון יתד נאמן בעמוד האחורי מזכירים את המערכת החורפית שהיא די חריגה לעונה, קשמים, רוחות הזאת, אפילו שלג בחרמון, זה יתחיל היום, יש גם חשש לשיטפונות בביקת הירדן, צריך לשים לב לעניין הזה. מדברים כאן גם על היום השחור שעבר בכבישים אתמול, 7 הרוגים ו4 תאונות דרכים קשות. כן, מפרטים על התאונות האיומות בכביש 77, 3 הרוגות ו10 פצועים בתאונת שרשרת סמוך לזרזיר. בראשון לציון שני צעירים נהרגו בתאונה בסדרות רחבעם זאבי. עדכנו אתכם לגבי התאונה הזו אתמול מוקדם בבוקר. תאונה קטלנית גם בכביש 90 סמוך לעין חצבה, עקיפה מסוכנת שהסתיימה בהרוג גבר כבן 50. תאונה עוצמתית בין שני כלי רכב, והרוג גם בתאונה סמוך לרחלים. הנהג הפלסטיני שפגע אגב נמלט, והרכב שהוא נהג בו היה גנוב.
מזכירים כאן הבוקר ביתד נאמן, אנא סו בזהירות.

כן, זה תומר יוסף, לא אין טירה, הוא אומר אגב למי שמתקשה להבין את הכוונה. 32 דקות אחרי 6 בבוקר, נמשיך להן בעיתונים, נפתח את מעריב, פותחים כאן עם עניינים פוליטיים, מדברים על עזיבה של גנץ ומביאים את הדברים.

0: בן צור, איש הפלא. עכשיו הזכורים של מיכאלת אונו, וזה חביב מאוד, מי שמתלבט ממה הוא רוצה ללמוד, כל יום נציין תואר אפשרי אחר במיכאלת אונו. הפעם נדבר על תואר בחינוך וחברה. תקשיבו, הקריה האקדמית אונו מזמינה אתכם ליום פתוח, היום הפתוח לתואר ראשון ולתואר שני, שיתקיים ביום שני, 11 במאי, בקמפוס ירושלים תלפיות, ומציעים לכם לבוא להכיר את נבחרת המרצים הטובה בישראל, ולגלות מקרוב את המסלול לחינוך וחברה עם התמחות בנוער בסיכון. המציאות הנוכחית יצרה צורך עצום באנשי מקצוע שיודעים לתמוך ולחזק את הדור הצעיר. בואו לקבל כלים מעשיים להוביל. הובלה והפיכת שליחות לקריירה משמעותית. שראינו ביומן, 11 במאי, בשעה 5 אחר הצהריים, לפרטים והרשמה, אתר הקריה האקדמית אונו. זו הייתה פרסומת. נמשיך להן בעיתונים, עוד עניין או שניים ככה לפני הפרסומות של השעה הזו, אנחנו עדיין כאן במעריב, והוא מספר לכם על התפרצות מחלת הפה והטלפיים, וזה גורם למאמץ למנוע מחסור בחלב ובבשר בעקבות ההתפרצות של מחלת הפה והטלפיים. עלה חשש משיבוש באספקת החלב והבשר לקראת חג השבועות, לקראת החג צריכת מוצרי חלב מזנקת, ולכן החששות גברו. בינתיים לא דווח על מחסור במוצרי חלב ובבשר שרובו מיובא. גם במשרד החקלאות ניסו להרגיע בעקבות פניית מעריב, ואמרו כי אין חשש כרגע ממחסור בבשר ובחלב, והם הדגישו כי המשרד נערך כמדי שנה להתפרצויות של מחלות שונות על בסיס הערכות מקצועיות של מנהל השירותים הווטרינריים. כן, ו... יש חשש מחומרי הדברה, בואו נקרא על הכתבה הזו כאן. ועדת הבריאות של הכנסת קיימה אתמול דיון חריף על הפיקוח על הפירות והירקות שמגיעים מהרשות הפלסטינית, לאחר שנציגי משרד הבריאות הציגו נתונים מדאיגים על שיעורי חריגה גבוהים של שאריות חומרי הדברה. במהלך הדיון עלתה טענה חמורה, לפיה משווקים ישראלים שנדרשו להחזיק סחורה במחסני השהייה עד לקבלת תוצאות הבדיקה, שיווקו אותה, לא המתינו. אמרו להשעות, שיווקו. משרד הבריאות הודיע שהנהלים הודכנו, אבל חברי הכנסת דרשו להבין מדוע לא ננקטו צעדים נגד המשווקים, אותם אלה ששיווקו את המוצרים שהיו צריכים להיות בהשהיה, ומדוע השמות של אלה שמחרו לא נחשפו לציבור. כאן עוסקים בסוגיה הזו, בדיון הזה החשוב, שעוסק גם בירקות ובפירות מזוהמים שמגיעים לצלחות של כולנו. פרסומת קצרה, מיד שווים.
1: מילואימניקים ומילואימניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
2: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
1: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
3: שירתם במילואים יותר מעשרה ימים בשנת 2025, זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
4: המכללה המומלצת בישראל מזמינה אתכם ליום פתוח בקמפוס ירושלים של הקריה האקדמית אונו. בואו ללמוד משפטים, חינוך, חברה, מנהל עסקים בהתמחויות נדלן, מימון, משאבי אנוש, פרסום ושיווק, וגם תואר שני במנהל עסקים או ביהדות. 11 במאי, קמפוס ירושלים בתלפיות של הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.
5: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1,299 שקלים בעסקת טריידין, כולל שנתיים אחריות iDigital, האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל, כפוף לתקנון.
6: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי ויתומות מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם, בתיקון היסטורי לחוק, המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם, ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים, היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון. איתכם, לאורך כל הדרך.
9: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי, לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
10: בשלישי, פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
11: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי, מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
10: מחר ב-5 ברדיו ירושלים.
11: אז קבענו?
12: ביום ירושלים הקרוב אנחנו יוצאים מהאולפן ומגיעים עליכם. יום חמישי 14 במאי, רדיו ירושלים בשיתוף עיריית ירושלים בשידור חי מכיכר ציון. שיר אל מליח יחד עם מוטי פרנסיס וירון אילן מחכים לכם עם מוסיקה, משחקים, פרסים והופעות של אומנים. בואו לחגוג איתנו את היום המיוחד הזה באווירה ירושלמית, מלב ליבה של ירושלים, בכיכר ציון, החל מ-11 בבוקר. ירושלים
13: של זהב. אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים עם רויטל דן.

מיסטר הארי הנעלם, אל תשכחי אותנו. אנחנו ככה לקראת סיום, נביא לכם את הכותרות הכלכליות מיד. לפני זה נציין שוב את האלימות בחברה הערבית שלא פוסקת. צעיר נורא למוות אתמול בשפרעם, הוא נרצח 102 לפי מניין מעריב מתחילת השנה. עדי סואד, הוא נורא סמוך לביתו, בדרכו לעבודה. יש כאן צילום של הצעיר. המשטרה חושבת שמדובר בסכסוך בין משפחות. הנתונים מצביעים על עלייה חדה במספר הנרצחים. ובמקביל, לשמעת ביקורת חריפה כלפי הממשלה בעניין הזה. יושב ראש ועדת ההיגוי העליונה לבדואים בנגב, חבר הכנסת לשעבר טלב אלסאנע, נותן למשטרה ציון נכשל בטיפול בפשיעה. עד שנות ה-2000 נרצחו כמעט 1,900 קורבנות, כמעט כמו במלחמת יום כיפור. הוא אומר כאן הבוקר, הוא גורס שצריך לשנות את כל מערכת החינוך בחברה הערבית, חייבים להחרים כל מי שהולך לפשע, לקיים שיתוף פעולה עם הרשויות ולהבין איך מתמודדים, לא עם בטונדות ולא עם ההצגות של בן גביר. הוא אומר כאן הבוקר, יש גם ביקורת של חברת הכנסת העידה תומאס סלימן שמטריעה, ואומרת אנחנו כבר שנים מטריעים, שארגוני הפשיעה השתלטו על החברה הערבית, ויש לכך כמה מרכיבים, השתלטות של עבריינים על אזורי שליטה, עבריינים שמנהלים בנקאות אפורה ופרוטקשן, עבריינים מנסים לחדור לרשויות המקומיות דרך מכרזים, וככה עובדי עיריות וראשי רשויות מוצאים עצמם מאוימים. פענוח מעשי הרצח עומד רק על 15% ממוחה, זאת אומרת 85% מהעבריינים מתהלכים חופשי. כותרות כלכליות, התפוצצה העסקה למכירת בניין התאחדות התעשיינים בתל אביב, כאן מפרטים בעניין, וגם חושפים קולקציה חדשה של תנובה ומחלובות גד ברמת הגולן לרגל חג השבועות הקרב ובא. בממון של ידיעות, האקזיט של אברמוב, מיליארד שקל עבור ג'פניקה, עסקת ענק בענף המסעדנות, לאומי פארטנרס תשקיע 200 מיליון שקלים, תמורת 20% מקבוצת ג'פניקה של ברק אברמוב. הקבוצה כוללת גם את פיצה דון פרדו למי שאוהב, שיפודי ציפורה ועוד. יש כאן צילום של אותו אברמוב, ומפרטים על האקזיט שלו. ביתד נאמן על הבורסה שתשיק מדדים חדשים, מדד תל אביב 35 משקל שווה, ומדד תל אביב מזון. כן. תל אביב רשתות שיווק ומזון שיעברו שינוי מהותי, והשינוי גם ישנה את שמם למדד תל אביב צריכה. מדברים על תחנת הכוח הסולארית, תחנת כוח סולארית, הגדולה אגב ביותר בישראל שיוצאת הדרך בדימונה, ומדברים גם על העובדה שבראש רשימת דורשי עבודה נמצאות הערים החרדיות. יש כאן גם סיפור מדהים, לא קשור אלינו, לצ'ילה, מוסר עבודה נוסח צ'ילה, תקשיבו, עובד עירייה קיבל שכר במשך 5 שנים מבלי שהגיע יום אחד לעבודה. הוא גם אפילו קיבל מענק פרישה.

0: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1299 שקלים בעסקת טריידין, כולל שנתיים אחריות iDigital, האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.
1: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי כל מה שנסתם על הכתפיים,
2: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען כולנו ולטובת המדינה,
1: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
2: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל.
3: בואו ליהנות מההטבות המגיעות לכם. גם כרטיס פייטר עם הטבות למגוון בתי עסק, וגם שוברי חופשה בכל רחבי הארץ. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, משרד הביטחון וצהל, ייכנסו לאתר המילואים.

0: איזה חום. תדליק מזגן.
1: יאללה.
0: גם השנה אלקטרה כאן לדאוג שיהיה לכולנו הישראלים קיץ כמה שיותר נעים. אלקטרה, המזגן של ישראל.
2: אזהרה, החלות של נחמה תלפיות ממקרות. אל תגידו שלא ידעתם. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
3: עמודה, עם כל הכבוד לך, זה אני שמושך את המבטים. אני אקי אבני.
4: אני אקי.
5: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של עמודה. עמודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the עמודה אפקט.
6: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי, וואי בזק, מה עשית פה?
7: רק בבזק, בוסט פייבר, ווי-פיי בעוצמה מפלצת, עם חיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
8: עכשיו בלוטו 12 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 24 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: מילה של נעמי, אין אלטרנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
10: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
9: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
11: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי, לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
12: אם יש לכם חוב לחברת החשמל לישראל, מבצע ביטול ריביות של חברת החשמל יוצא לדרך. יש לכם הזדמנות עכשיו לשלם את החוב בלי כל הריבית שנצברה. המבצע תקף עד 31 במאי. לתשלום ייכנסו לאתר, ליישומון, למרכזי השירות או חייגו למוקד 103. אל תפספסו, הסדירו את החוב עכשיו. חברת החשמל לישראל. פרטים מלאים באתר חברת החשמל.
13: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
14: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
15: עדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266.
16: חשוב כפוף לתנאי השירות. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. על רקע המתיחות בין ארצות הברית לאיראן ובצל המגעים למסע ומתן, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הכריז על מבצע לחילוץ הספינות התקועות במצר אורמוז, מדווחת כתבת דסק החוץ, קרן בצלל.
17: בשעות הבוקר צפוי להתחיל באזור מיצר הורמוז פרויקט חופש. מדובר במבצע צבאי לליווי ולחילוץ ספינות וכלי שיט שנתקעו במיצר במהלך המלחמה, מחוץ לנתיב השיט הימי. טראמפ כתב, מדובר במחווה הומניטרית עבור מדינות שכלל אינן מעורבות בסכסוך במזרח התיכון, אך כלי שיט שלהם נתקעו במיצר, צוותים נותרו ללא מזון. טראמפ הוסיף שנציגיו מתנהלים מול איראן, אך הזהיר שכל הפרעה להליך הליווי תטופל בכוח.
16: בתוך כך, בישראל נרשמת דריכות גבוהה ונערכים למספר תרחישים, מתוך הבנה כי מדובר ברגעים נפיצים במגעים, מדווח כתבנו המדיני ירון אברהם.
18: ראש הממשלה מחליט להחזיר את כל הדיונים על הנושא האיראני למתכונת מצומצמת בלבד. אמש היה אמור להתכנס הקבינט המורחב, אך במקומו כונס הקבינט המצומצם. בישראל מטילים ספק שאפשר להמשיך במצב הנוכחי שבו איראן סוגרת את מצר הורמוז, וארצות הברית מטילה בתגובה מצור ימי. מלבד המחירים הכלכליים הכבדים, זה נותן לאיראן זמן להשתקם, אומר בכיר ישראלי. בישראל מתכוננים לשורה של אפשרויות שעליהן כמובן יחליט טראמפ, אך לא רואים מצב שבו הנשיא האמריקני מקבל את ההצעה שמחייבת את ארצות הברית מבעוד מועד להתחייב שלא לפעול צבאית.
16: משפט נתניהו, היועצת המשפטית לממשלה גלי בערב מיירה, הגיבה במהלך הלילה ליוזמת הנשיא הרצוג לקיום מגעים להסדר טיעון בתיקי אלפים. היא הצהירה כי היא נכונה לקיים שיח עם סנגוריו של נתניהו, אך התנתה את המסע ומתן בכך שלא יוצבו תנאים מקדימים לשיח. בנוסף לכך היא הציבה כתנאי שהמגעים להסדר לא יפגיעו בהמשך התקדמות המשפט. במקביל, דוברות בית המשפט מעדכנת כי עדותו של ראש הממשלה שתוכננה להתקיים היום בוטלה לאחר שבמהלך הלילה התקבלה הודעה מעורך דינו עמית חדד. אחרי הפרסום בחדשות 12, מאמן מכבי תל אביב רוני דיילה חושף כי הוא המאמן הבכיר שעל פי החשד הטריד מינית נהגת מונית. כתב חדשות הספורט בן גולדפריינד שחשף את הפרשה לראשונה, מוסיף פרטים.
1: על פי החשד, הנורווגי בן ה-50 עלה על מונית כשהוא שיקור והציע לנהגת הצעות לא הולמות. למרות שבחקירתו אמר שהוא לא זוכר את המקרה, בהודעה שפרסם התנצל בפני הנהגת על האירוע. כעת המשטרה תמשיך בחקירה ותנסה למצוא מצלמת דרך שתיעדה את המקרה, והיא אף שוקלת לערוך עימות בין השניים. מבחינה מקצועית, דיילה צפוי לסיים את דרכו כמאמן מכבי תל אביב ביממה הקרובה, זאת למרות שמבחינה רשמית המועדון מסרב בכל תוקף להתייחס למקרה.
16: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
4: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
19: ביטוח דירה ואחלה מחיר. כוכבית 2003.
20: כוכבית 2003, שירבית.
19: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
21: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
22: מימון ישיר.
21: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
23: שלום לכם, היום אווירה של סתיו, למרות שאנחנו כמעט בקיץ. טמפרטורות נמוכות מהרגיל לעונה, יהיה קר בשעות הצהריים, בעיקר בהרים. גשם צפוי לרדת מדי פעם, בעיקר באזור הצפון, אבל גם באזור המרכז אנחנו נראה אותו. חלנו הזדמנויות, יהיה בין שעות הצהריים לאחר הצהריים. הטמפרטורות גם מחר יישארו נמוכות מהרגיל לעונה. גשם קל צפוי לרדת בעיקר. בהמשך השבוע הטמפרטורות צפויות לעלות, ובסוף השבוע יהיה חם מעט מהרגיל.
21: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
22: מימון ישיר.
21: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
20: כוכבית 2003, שירבית.
19: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
16: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
7: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
24: בוקר טוב ברדיו ירושלים.
25: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים, רויטל דן ברדיו ירושלים 101 FM.

חמש דקות אחרי השעה 7 בבוקר, שלום לכם שוב, מאזינות מאזינים, בוקר טוב, בוקר חדש בירושלים, מהדורה השנייה, בוקר יום שני, שעה שנייה. ועידן בייר, תשפ"ו, 4 במאי 2026, מזג האוויר מתקרר לנו. שיניתם את ארון הבגדים שלכם חורף קיץ? ניהרתם מדי? מקווה שיש לכם מדף ביניים כזה לדברים האלה שאתם יכולים לבוש כשלא חם מדי ולא קר מדי. לי יש. אז היום הטמפרטורות נמוכות מהרגיל לעונה, 17 מעלות, זה אומר, זה מה שיהיה כאן בירושלים היום בחוץ כעת קריר עם 13 מעלות בסך הכל. מחר די דומה, ברביעי, כן, ברביעי כבר מתחיל להרגיש עלייה בטמפרטורות. היום נציין 32 ימים לעומר, כמובן הלילה, למד ג' בעומר, 33 ימים לעומר. אנחנו נדבר על לג בעומר ו... השנה עניין המדורות שפחות נהוגות ומקובלות וגם לא אפשריות בשל הגשם. נהיה כאן לשעה נוספת יחד עד 8, מתן ממן, עורכת המוסיקה, אריה סופר ומאור קמחי אחרים על הביצוע הטכני באולפן רויטל דהן. התדרים הם 101 FM וגם 89.5 FM, כאשר אפשר להזין לנו גם באמצעות האפיקים בטלוויזיה והאפליקציות בסמארטפונים, ולבקר באתר שלנו ג'רוזלמנט, כמובן גם לשלוח לי וואטסאפים כל העת ל-0502-555-101, לעדכן אותי עם אומה. קורה בכבישים. דבר בשעה הזו על המבצע של טראמפ לחילוץ ספינות ממיצר הורמוז, על המגעים לאיחוד בין ליברמן ואיזנקוט והקריאה לגנץ לפרוש, על ביטול ההילולה במירון למרות שאלפים כבר נמצאים שם, על התלמיד שמצא בערבה שני צמחים נדירים לראשונה בישראל, ועל 54 מוזיאונים, פארקים, גם אתרי מורשת שיפתחו בחינם. אלה ועוד בין העניינים שנעסוק בהם בהמשך, כרגלנו נצא לדרך עם מוסיקה, עם תפילה למען לוחמנו שפרוסים עדיין בגבולות ישראל, נלחמים עבורנו בכל הזירות, באוויר, בים וביבשה, נתפלל להצלחתם ושובם לשלום, נתפלל גם... למען הנהגים והנהגות שלנו, מכת מדינה, עניין תאונות הדרכים, אנא מכם, סעו בזהירות, נדבר גם בעניין הזה בהמשך. שבעה, אתם קולטים, שבעה הרוגים אתמול בתאונות שונות, החל משעות הבוקר המוקדמות ברחבי הארץ. אנא מכם, סעו בזהירות רבה. אנחנו יוצאים לדרך, שיהיה בוקר טוב, שתהיה לך האזנה הרבה, גם לך האזנה.

נתן גושן פותח לנו את הבוקר, את כל מה שיש לי. אנחנו עם כותרות, כותרות אתרי החדשות, כותרות העיתונים, הנה הידיעה שמפורסמת ממש בשניות האלה. דוברות בתי המשפט מעדכנת כי הדיון בעדותו של ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו בתיק האלפים לא התקיים היום. נמסר בהודעה כי הדיון בוטל לאחר עדכון שהתקבל מעורך הדין עמית חדד במהלך הלילה. בשלב הזה אין פרטים נוספים שאפשר להתקן לגביהם. עדות נתניהו היום בוטלה בעקבות עדכון של עורך הדין חדד בלילה. יש דיווח באיראן, השלושה מפגינים נגד המשטר שהוצאו להורג. יש דברים שאמר אקוניס באירוע בקונסוליה בניו יורק לכבוד יום העצמאות, רבים לא מכירים בקיומנו, שם זעם ואף אמר אנחנו לא צריכים את ההכרה שלכם. ויש עדכון גם לגבי בערב מיארה, שעונה בחיוב, היועמ"שית עונה בחיוב להזמנתו של הנשיא הרצוג, אנחנו נכונים למסע ומתן על הסדר טיעונים נתניהו, בערב מיארה ופרקליט המדינה, נענו להפנייה של הנשיא, שקרא לקיים מגעים עם נציגים של נתניהו, כדי להגיע להסכמות על הסדר טיעון בתיקי ראש הממשלה. אנחנו נכונים לשיח, ובלבד שלא יהיו תנאים מוקדמים, ומבלי לפגוע בהתקדמות המשפט, מסרו איסמן, פרקליט המדינה, והיועמ"שית. עוסקים כאן במאמץ לפרק את החמאס מנשקו. החמאס רוצה להיות חיזבאללה, כותב רון בן ישי. חמאס רוצה להתפרק חלקית מנשקו בשלבים בתמורה לנסיגות והקלות, אבל זה לא תואם את מטרות המלחמה של ישראל, הוא כותב. דברים גם על ההכרזה של טראמפ על מבצע לליווי ספינות מחוץ למיצר אורמוז, שם המבצע הזה פרויקט חופש במיצר שנסגר על ידי האיראנים. אם יפריעו, אנחנו נטפל בהם בכוח, מהם נשיא לדבריו, אנשיו כבר מנהלים דיונים חיוביים בעניין הזה. יש כאן סיפור נורא על שלושה נוסעים שמתו מנגיף בקרוז באוקיינוס האטלנטי. התפרצות אלימה של הנגיף הקטלני על אונייה שהפליגה מארגנטינה לכף ורדה. ארגון הבריאות העולמי מעורב. ורודי ג'וליאני מאושפז בבית החולים, ומצבו קשה, קריטי אך יציב. לפי העדכון כאן הבוקר בוויינט. וואלה כותב בחותרתו המרכזית על פרויקט החירות, הצעד שעשוי אולי להציט מחדש את האימות עם איראן, כותב עידן קבלר. ליווי הספינות באורמוז מוצע כמהלך הומניטרי, אבל לפי הערכות המטרה היא הפעלת לחץ, הפעלת בידוד, הכנת הקרקע, גם להסלמה נוספת באזור, כך קבלר הבוקר בוואלה. וואלה גם מעדכן על הזינוק המדאיג של יותר מ-7,000 תיקים פליליים שנפתחו נגד קטינים בשנה האחרונה. מעדכנים גם על טראמפ שאומר שהמאמץ האמריקאי לשחרור ספינות בהורמוז יחל בבוקר. על המאמן של מכבי תל אביב שנחקר במשטרה ומתנצל בפני זו שהטריד אותה, רוני דיילה. יש גם שמועות שהוא יודח מתפקידו בשל כך, ויש גם בשורה חיובית, מקום שמח. היא הזוכה הגדולה בטקס פרסי הטלוויזיה, סדרה מעולה של כאן 11, כמו הסדרות הנוספות הרבות שלה. נראה שכל היצירות של הערוץ הזה הן מבריקות, מעניינות, סוחפות. זה לא כתוב כאן, זה אני אמרתי. כאן 11, המלצה שלי. בישראל היום? כן, ישראל היום, הכותרת המרכזית הבוקר, אם נצליח להיכנס לאתר, עוסקת ב... לא מצליחים. אוקיי, עוסקת באסים האיראנים שעל הכוונת, אבל אין הרבה מידע, כי זה די ריק כאן. כנראה שתקלה כלשהי או חיבור שלא מתאפשר לי. בכל מקרה, הכותרת כאן עוסקת באסים האיראנים, בצפון שהלימודים שם תחת אש, ובדברים שתקף אקוניס את אירופה, אנחנו לא צריכים את ההכרה שלכם. זה אירוע שנערך בהשתתפות מאות רבות של ראשי ארגונים, קונסולים כלליים, קונסולים כלליים, במדינות שונות, נבחרי ציבור, ראשי קהילות, ברקע המשך המלחמה והאתגרים המדיניים והכלכליים שניצבים בפני ישראל. ואופיר אקוניס זעם שם ואמר, בעולם מבינים שהשקעה בישראל זה הדבר הנכון, זה לא הרגע שהוא זעם, הרגע שהוא זעם היה כשהוא תקף, אנחנו לא צריכים את ההכרה שלכם. כן, במעריב, הכותרת המרכזית עוסקת במשטרה, בנגביר, והעובדה שהמשטרה נפלה. כולם כבר בפנים, כותב
אבי אשכנזי כאן הבוקר, עד 120 הוא מאחל, אבל כותב שהמסיבה של בן גביר בהחלט סימלה את נפילת המשטרה מסיבת יום ההולדת של השר לביטחון לאומי בהשתתפות קצינים בכירים, עוררה סערה במערכת הביטחון והובילה לביקורת חריפה על המשטרה. קצינים מבינים שכדי להמשיך לפעול בתוך הארגון, בתוך המשטרה, הם צריכים לרצות את השר. יש כאן צילום של בן גביר עם רעייתו והעוגה שעליה היא כתבה על רקע חבל תלייה, לפעמים חלומות מתגשמים. הארץ כותב בחותרתו המרכזית הבוקר על טראמפ. עניין ליווי ספינות באורמוז, מצטטים כאן את טראמפ, נחלץ הבוקר ספינות מאורמוז, הפרעה מצד איראן תענה בכוח, הצבא האמריקאי קיבל הנחיה לסייע לכלי שיט במעבר חופשי באיראן מאיימים, שההתערבות בה נעשה במייצר, תהווה הפרה של הפסקת האש. מביאים כאן כותרת שלפי הרוב אזרחי ארצות הברית חושבים שהמלחמה באיראן היא טעות בסדר גודל של וייטנאם ועיראק, ובעניין העוגה, חבל התלייה ובן גביר, כותב עיתון הארץ, לפעמים סיוטים מתגשמים. עכשיו העיתונים עצמם, עיתוני הבוקר, ידיעות אחרונות פותח במאמרים, אחד מהם כאן של נחום ברנע, שכותב לגנץ, די גנץ, תפרוש, גנץ על תקן דון קישוט, כותב ברניה. הפרישה של חילי טרופר מכחול לבן מסמלת את סוף דרכו של גנץ בפוליטיקה. לשירות שהוא רוצה לתת, ממשלה רחבה, אין קונים. הגיע הזמן לסגור את הבסטה, לפרק את המפלגה, לשחרר את חברי הכנסת שלו ולפרוש. בצומת שבו יש רק קואליציה מול אופוזיציה, גנץ מתעקש לא להיות בשום מקום. אם יגרר עם הסיפור שלו עד לבחירות, הוא עלול להיות המסמר הקטן שבגללו נפלה העיר. הפרופסור אלבשן כותב בעניין הבעייתיות בהתנהלות היועמ"שית, ללא מורה, ללא בקרה. גלי בערב מיירה, כותב הפרופסור, מסרבת לקבל כל ביקורת, כולל מבית המשפט. זה מתאפשר בחסות ההגנה ההרמטית שהיא מקבלת מהבייס שלה בשל קדושת מאבקה בנתניהו. גלי בערב מיירה לא נשמעת לנזיפות השופטים, לא מסבירה את ההחלטות שלה לציבור, מתעלמת מהמבקר. אצל קודמיה בתפקיד זה מעולם לא היה כך, כותב הפרופסור הבוקר, פרופסור יובל אלבשן. בידיעות מעריב פותח גם עם עניינים פוליטיים. בסביבתו של גנץ מודים שהגיע הזמן לפרוש, ככה כותרת המרכזית כאן, אולי הקש ששבר את גב הגמל וכולי, עזיבתו של חילי טרופר, שנחשב לשותפו הקרוב ביותר של יושב ראש כחול לבן, באופוזיציה חוזרים על הקריאה שלו להתמודד בבחירות הקרובות. גנץ, אל תתמודד, זו הקריאה. הוא מתעקש, אגב, עדיין, אולי ישנה גישה כעת עם פרישתו של טרופר, מקורבים לטרופר, אגב, מכחישים שטרופר מנהל מגעים עם בנט, אולי יצטרף לאיזנקוט. מי יודע, ובעניין העוגה של בן גביר, מעדכן מעריב, שהיו מיליוני צפיות בעוגה הזו של השר עם חבל התלייה. נשמע את יובל דיין, ונמשיך לעניין בעיתונים.

0: כן, השתרתי לכם הצעות לתואר ראשון או שני, והנה עוד אחד עכשיו, תואר במנהל עסקים עם מימון, זה בקריה האקדמית אונו, שמזמינה אתכם, את כולכם, ליום הפתוח לתואר ראשון ולתואר שני, שיתקיים ביום שני, שבוע הבא, 11 במאי, בקמפוס ירושלים תלפיות. בואו, הם מציעים לכם להכיר את נבחרת המרצים הטובה בישראל, ולבחור לעצמכם עתיד במימון ושוק ההון, שמחבר בין ניהול השקעות, בנקאות וביטוח, בשילוב בינה מלאכותית ומערכות מסחר מתקדמות, שיחזקו את נקודת הפתיחה שלכם בדרך לקריירה פיננסית מבטיחה בחברות המובילות. תואר במנהל עסקים עם מימון. שריינו ביומן, 11 במאי, בשעה 5 אחר הצהריים, לפרטים והרשמה, אתר הקריה האקדמית אונו. זו הייתה פרסומת. כן, העיתונים אמרנו מפתחים בעניינים פוליטיים, במעריב גם מציינים את פרישתה של מנכלית ועדת הבחירות המרכזית, שפורשת בשל מתקפות בלתי פוסקות, עורכת הדין אורלי עדס, היא מסבירה לחברי הוועדה כי החליטה לפרוש כחצי שנה לפני הבחירות, כדי למנוע מצב שבו גורמים שונים ימשיכו לפגוע בוועדה ובאמון הציבור בה. הסיפור שלה מובא בהרחבה בעיתון מעריב. הבוקר ידיעות אחרונות כותב בהרחבה על אייזנקוט וליברמן והמגעים לאיחוד ביניהם. כן, אחרי שהתאכזבו מהמהלך החשאי של בנט ולפיד, מסע ומתן ראשוני בין יושב ראש ישר אייזנקוט ליושב ראש ישראל ביתנו ליברמן. זה פרסום ראשון בידיעות הבוקר, וזו בהחלט פצצה פוליטית נוספת שמוטלת עם הפצצה שהטילו בשבוע שעבר בנט ולפיד, שגרמה לציפייה עצומה במחנה זה כי אייזנקוט יצטרף אליהם. לידיעות נודע שאייזנקוט שוקל אם כן להצטרף דווקא לליברמן. השניים שבסתר הביעו אכזבה מהמהלך שנרקם מאחורי גבם, צפויים להיפגש בהמשך השבוע. הם טרם דנו אגב בשאלה מי יעמוד בראש. אייזנקוט עדיין לא החליט האם לרוץ לבד, והוא מחכה לבחון את המגמה בסקרים. וליברמן יש לו תנאי, המהלך חייב להגדיל את הגוש. כן, מדברים גם כאן על עניין הפרישה שמסכנת את עתידו הפוליטי של גנץ. מזכירים גם כאן את פרישתו של חילי טרופר. פרסומת קצרה, מיד שווים.
1: במקס תקבלו הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. גם אם אתם לא מכירים מישהו שעובד שם. כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום, לתנאי ההטבה וההלוואה ולאישור המלווה. מקס. בתוקף עד 15 במאי 2026.
2: מלון בית שמואל המחודש, אירועים בסטנדרט אחר. בואו לחגוג מול נוף פנורמי עוצר נשימה, בקו ראשון לחומות העיר העתיקה ומגדל דוד. אירועים וכנסים עד 380 אורחים עם תפריט שף עשיר וקשר, החל מ-250 שקלים לאדם. חפשו בגוגל אירועים בבית שמואל.
3: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו כוכבית 3098.
4: מילואים ניקים ומילואים ניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
5: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
4: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
6: שירתם במילואים יותר מ10 ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
7: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות, וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות. אלדן, נותנים את הנשמה. כוכבית 3003, כפוף לתקנון. אני רוצה
8: לעשות שופינג, לבלות, להנות.

0: בואו לעשות שופינג, לבלות, ליהנות בקניוני עזריאלי ברחבי ישראל.
1: אני רוצה לעזריאלי.
2: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי, וואי בזק מה עשיתם פה?
3: רק בבזק, בוסט פייבר, ווי-פיי בעוצמה, מפלצת, במחיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
4: אזהרה, המאפים החדשים של נחמה תלפיות מסוכנים לדיאטה ובעיקר טעימים בטירוף. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
5: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי, לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
6: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.
7: יש רגעים שקורים רק בירושלים, ויש יום אחד בשנה שבו כולנו חוגגים יחד את העיר שלנו. רדיו ירושלים ועיריית ירושלים מזמינים אתכם לשידור חי חגיגי מכיכר ציון. יום חמישי, 14 במאי, יום ירושלים, החל מ-11 בבוקר. ירון אילן, מוטי פרנסיס ושיר אל מליח, עם מוסיקה טובה, הופעות של אומנים, פרסים ואווירה ירושלמית כמו שרק אנחנו יודעים לעשות. בואו לחגוג איתנו.
8: אתם מאזינים לפוקר חדש בירושלים עם רויטל דהן.
9: דיווחי התנועה בחסות
10: אפליקציה שככה מכירה אותי, לא הכרתי.
11: רק במאוחדת דואגים לכם אישית עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת.
12: כן, דיווחי התנועה לשעה הזו, ויש אומס לבאים ממעלה אדומים, עמוס ממנהרת הר הצופים, כל המנהרה עמוסה הבוקר, עוד בכניסה עד היציאה. התנועה הרבה ביציאה ממנהרת ידין לכיוון ירושלים, עמוס על הכביש הישן לכיוון הגבעה הצרפתית, זאת אומרת כל הדרכים ממעלה אדומים לא פנויות הבוקר. הלוזי נרקי זה לבאים מהפסגה, תנועה הרע לכיוון הגבעה הצרפתית, תנועה הרע גם על כביש 20 לכיוון כביש בגין, תנועה הרע במטה הארצי לכיוון שמעון הצדיק, ליוצאים מרמת שלמה, יש לכם עומס הבוקר לכיוון כביש בגין, על דרך עברון תנועה הרע מאלבק לכיוון חטיבת ירושלים צפונה, ליוצאים את הרחומה תנועה הרע דרך שתי היציאות ברמפה שמובילה לכביש 16 מבית, תנועה הרע לכיוון היציאה לתל אביב, עמוס גם על גולדה לכיוון החוזבים, תנועה הרע על ציר דוב יוסף יהודה הנשיא לכיוון צומת מטפת, וליוצאים את ירושלים תנועה הרע במנהרת הראל לכיוון שורש בכניסה לעיר, התנועה זורמת. תודה לטל ממרכז ניהול תנועה ירושלים.
9: דיווחי התנועה בחסות
10: אפליקציה שככה מכירה אותי, לא הכרתי.
11: רק במאוחדת דואגים לכם אישית עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת.
12: כן, אנחנו ממשיכים להן בעיתונים, עיתוני הבוקר. כנף ציון שוריין, למה? מעניין. נתניהו אולי מחכה להזמנה מטראמפ. הרצוג יטוס לביקור היסטורי עם אל על. כנף ציון משוריין למטרה אחרת. הנשיא אמרי ביום רביעי הקרוב לביקור רשמי בין 4 ימים בפנמה, גם בקוסטה ריקה. הן ידידות קרובות ובעלות ברית של ישראל. וזה יהיה הביקור הראשון אי פעם של נשיא ישראלי בפנמה. למרכז אמריקה יטוס הנשיא במטוס חכור של אל על, ולא בכנף ציון שאמור לשמש את ראשי המדינה. ומבית הנשיא נמסר כי החלטה שלא לטוס עם כנף ציון התקבלה בשל תשובת משרד ראש הממשלה, לפיה לכנף ציון יש נסיעה מתוכננת אפשרית שעלולה להתנגש עם טיסת הנשיא. כן, אז אולי נתניהו מחכה להזמנה מטראמפ. בידיעות מספרים על מה שמתכננים בצהל בעניין רצועת עזה, העובדה שעיקר הקשב נתון לנעשה מול לבנון ואיראן, לא מצביע על כך שהמצב בעזה רגוע. לא פחות משש חטיבות של צהל פועלות בימים האלה ברצועת עזה, לא באופן סטטי. רק מאז שהגה תאריך הוסלו יותר מ-100 מחבלים, הושמדו מנהרות אסטרטגיות ונתפסו אמצעי לחימה רבים. לוחמים בשטח מעידים שחמאס משקיע מאמצים אדירים בהתעצמות מחודשת, בהצבה מקווים שהלחץ יוביל להתקדמות מדינית, אך אם לא, המסר ברור. מוכנים הם לחזור מיד ללחימה עצימה. כתבה בידיעות אחרונות על ההיערכות להידוק הרצועה. יש גם מערכה בישראל שגובר הסיכוי לחידוש הלחימה באיראן. תאיראן הרי העבירה לוושינגטון הצעה משופרת שכוללת 3 שלבים, אבל שמענו הבוקר את המבצע הזה של טראמפ לליווי ספינות במצע הורמוז, מה שאולי יחמיר

0: את את הגישות של שני הצדדים. בישראל, אם כן, הערכה היא שגובר הסיכוי לחידוש הלחימה. באיראן עוסקים בהרחבה בעניין תאונות הדרכים המחרידות ברחבי הארץ. לפחות 140 בני אדם נהרגו מתחילת 2026, אגב, בתאונות דרכים. 140 בני אדם, אתם קולטים? ואתמול יממה אחת שבעה הרוגים, בגליל התחתון שלוש נשים נהרגו בתאונת שרשרת בין שלישה כלי רכב, בראשון לציון שני גברים נהרגו אחרי שלפי החשד התחרו אחד בשני ואיבדו שליטה על כלי הרכב שלהם. בשומרון נקבע מותו של לוחם צהל בתאונת אופנוע לצערנו, ובערבה גבר כבן 50 נהרג בהתנגשות בין שתי מכוניות. הלוחם שנהרג, נתנאל איילה, לוחם צהל בן 20 מאופרה, הוא נהרג בכביש 60 כשהתנגש עם האופנוע שלו ברכב. אותו רכב אגב נגנב כמה ימים לפני כן מתל אביב, והנהג נמלט וטרם אותר. שבעה הרוגים ביממה אחת, תאונה רודפת תאונה, אנא מכם, סו בזהירות.
1: ועכשיו שיר השבוע
2: של רדיו ירושלים.
3: פרידה, ילדה מבורכת.

0: שיר השבוע
1: של רדיו ירושלים.
2: כן, פרידה אהובה עם שיר השבוע. אנחנו ממשיכים לעין בעיתונים, עיתוני הבוקר, חזרנו לכאן למעריב שבעמוד 6, זה עמוד 6, מדבר על החיזבאללה והמרחב המוגן שהוא מצא, הוא מאוד מתסכל את צהל, הצבא שמנוע מתקיפה מעבר לקו הצהוב, שם בצפון, בגבול לבנון. ממשיך לפעול בדרום לבנון, הושמדה מנהרה, הותרו אמצעי לחימה רבים, רקטות שוגרו לעבר כוחות צהל, לא היו נפגעים, מסכם מעריב, אבל כן מתאר את החזית הצפונית, לצד שורת מהלכים של צהל במרחב הקו הצהוב בדרום לבנון, בצבא המתוסכלים מכך שלא ניתנת להם האפשרות לפעול נגד מחוללי הטרור של חיזבאללה באזורים שמעבר לקו הצהוב, בכלל זה בבירות ובבקעת הלבנון כאן מפרטים. מביאים גם שוב את הדברים של תושבי הצפון שחיים שם בפחד, אין לנו שגרת חיים אחרי סוף שבוע נוסף של אזעקות ושיגורים. גם אתמול התושבים תיארו מציאות של חוסר ודאות מתמשך שבה הפער בין ההצהרות על רגיעה לבין התחושה בשטח הולך ומעמיק. ראש אגף כוח האדם בצהל, אלוף דדו בר קליפה, ביקר אתמול בלשכת הגיוס בתל השומר, שם הוא פגש את המתגייסים החדשים המיועדים למסלולים חרדיים. הוא שוחח עם הצעירים על חשיבות תפקידם, על תרומתם לשמירה על ביטחון מדינת ישראל, ואמר, אלו צעדים ראשונים של חלוצים, של פורצי דרך, ככה נראים אנשים שכותבים את ההיסטוריה. מה עוד? מדברים כאן על הדריכות בישראל לקראת אפשרות ליציאת משטים נוספים לעזה. זה מה חסר לנו, כן, בישראל עוקבים מקרוב אחר אינדיקציות להתארגנות מחודשת של פעילים טורקיים וגורמים שמזוהים עם קואליציית המשטים לעזה לקראת אפשרות לניסיון נוסף להוציא משט לעבר הרצועה. מדברים גם על ההודעה של משרד הביטחון על הצטיידות בעוד שתי טייסות קרב עבור חיל האוויר. זה מסמן מהלך דרמטי ביותר, זאת אף שהמטוסים החדשים יגיעו רק בעוד כמה שנים, עד עשור. האופטימיים מעריכים כי הראשונים יגיעו לא לפני 2032. תרשמו ביומנים, עוד שתי טייסות קרב, זה מהלך מאוד דרמטי שיקח זמן, אבל לגבי חיל האוויר. ויש את הילולת מירון שבוטלה, המשטרה פרסה כוחות בכל זאת וחסמה צירים בצפון, לג בעומר בצל המצב הביטחוני על רקע המתיחות בגבול והפרות הפסקת האש של החיזבאללה, הוחלט לא לקיים את הילולה השנה. אלפים כבר אגב הגיעו למקום, המשטרה נערכת לאכיפה מוגברת ולמניעת התקהלויות, בכל העיתונים עוסקים בעניין הזה. מירון תחת מצור, כותב ידיעות באותו עניין, ערב לג בעומר בצל האיום הביטחוני מצפון והחשש מעימותים. הושקעו שם אמנם 100 מיליון שקלים, אבל המשטרה הודיעה על ביטול ההילולה המסורתית הערב במירון בשל האיומים של החיזבאללה. המתנדבים, אלה שפרקו את המתקנים בדמעות, אמרו הכל כבר היה מוכן, כמו חתונה שהתבטלה ברגע האחרון. בינתיים עדיין קיימת הערכות שם למאומות מצד קיצוניים. כן, יש תמונות כאן הבוקר, גם בידיעות, גם במעריב בעניין הזה. בואו נחגוג עכשיו יום הולדת, המון המון מזל טוב לנעמה צדוק שחוגגת היום גיל נפלא, יום הולדת 17, נעמוצ'קה כשמך כן, את נעימה, מאירת פנים, חכמה, יפהפייה גם אפשר לומר. אבא יאיר מאחל לך בריאות ושמחה ושתמשיכי להשקיע בלימודים. רצוי מאיות, אבל גם 99 מספק. אגב, את זוכרת שגם זוהי חוגגת היום יום הולדת איתך? כן, זוהי, בת 6 היום. אני שובה. אז מזל טוב לשתי היפהפיות. גם נעמה, גם זוהי. את פחות שובבה מזוהי, השיר הזה מוקדש לשתיכן. כלבלב, אני כלבלב. זה הדרך שאני שרה לזוהי. יום שבת, מזל טוב.

0: איך אני אוהב את השיר הזה, שובב, אני שובבה כזה. אני רוצה לספר לכם ש-54 מוזיאונים, פארקים ואתרי מורשת ייפתחו בחינם. כן, אם אתם רוצים לחזק את הצפון והדרום, תדעו שעשרות אתרי תיירות ותרבות שסופגו מכה קשה במלחמה ייפתחו לציבור ללא תשלום, במטרה לאפשר למשפחות הישראלים הפוגה של טבע ומורשת בצל המציאות המורכבת. בין האתרים המשתתפים מבצר נמרוד, פארק המדע בחדרה ואתר נאות סמדר. יש עוד המון מקומות שישארו פתוחים עבורכם, אם אתם אוהבים לבקר במוזיאונים, פארקים ואתרי מורשת, זה בדיוק בשבילכם. במהלך שלושה סופי שבוע בחודש מאי ייפתחו בחינם לכל הציבור 54 אתרים מהצפון ועד לדרום. כאן מפרטים גם את התאריכים, הרשימה המלאה, חפשו פועלים ישראלי או בקרו באתר של בנק הפועלים ותמצאו את הרשימה המפורטת. פרסומת קצרה, מיד שווים.
1: מחדשים ביטוח רכב? ייצרו הכל! לא סוגרים ביטוח לפני שבודקים ברמי לוי ביטוח. חייגו עכשיו, כוכבית 3643. רמי לוי ביטוח, סל הביטוח המשתלם במדינה.
2: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי
3: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
4: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות, וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות. אלדן, כוכבית 3003, כפוף לתקנון.
5: המכללה המומלצת בישראל מזמינה אתכם ליום פתוח בקמפוס ירושלים של הקריה האקדמית אונו. בואו ללמוד משפטים, חינוך, חברה, מינהל עסקים בהתמחויות נדלן, מימון, משאבי אנוש, פרסום ושיווק, וגם תואר שני במנהל עסקים או ביהדות. 11 במאי, קמפוס ירושלים בתלפיות של הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.
6: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1,299 שקלים בעסקת טריידין, כולל שנתיים אחריות iDigital, האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל, כפוף לתקנון.
7: מילה של נעמי, אין אלטרנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
8: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
7: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
9: יש לייפסטייל?
10: כן.
11: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.

0: תוכן של הוט במחיר שלא זז, רק ב-199 שקלים לחודש, מחיר קבוע לשלוש שנים. לפרטים והצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
1: רהיטים, קודם כל ויסמן.
2: ביום ירושלים הקרוב אנחנו יוצאים מהאולפן ומגיעים עליכם. יום חמישי 14 במאי, רדיו ירושלים בשיתוף עיריית ירושלים בשידור חי מכיכר ציון. שיר אל מליח יחד עם מוטי פרנסיס ויאון אילן מחכים לכם עם מוסיקה, משחקים, פרסים והופעות של אומנים. בואו לחגוג איתנו את היום המיוחד הזה באווירה ירושלמית, מלב ליבה של ירושלים, בכיכר ציון, החל מ-11 בבוקר. ירושלים
3: של זהב. אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים עם רויטל דהן.
4: כן, כן, כן, חזרנו אליכם. בואו נחסוך כסף, הכי כיף לחסוך כסף. עניין משכנתאות זה עניין חשוב, גם הלוואות ומחזור משכנתא ואיחוד. בואו נדבר שוב הבוקר עם עוז, הבעלים של עוז משכנתאות. בוקר טוב עוז.
5: בוקר טוב רויטל.
4: תוכן פרסומי, נזכיר, חברה שמובילה שנים רבות את התחום הזה, עם 12,000 לקוחות מאוד מרוצים, ואנחנו רוצים שתחסוך כסף גם למאזינות מאזינים שלנו. בואו נדבר תחילה על אלה שיש להם גם משכנתא וגם הלוואות, שזה הכי מעצבן והכי גומר לנו את הכסף. יש לך המלצה בעניין?
5: כמעט כל משפחה בישראל היום חיה מעבר למשכנתא, עם ערימת הלוואות, אם זה רכב, כרטיסי אשראי, הלוואות על חשבון תלושי משכורת, כל אחד בפני עצמה נראית סבירה, אבל ביחד זה חונק את הנשימה.
4: לגמרי.
5: בלי לשים לב, אנשים לוקחים הלוואות לכל מטרה בריביות של מעל 10%. אני פוגש משפחות נהדרות שמרוויחות 20-30 אלף שקלים בחודש, וכמעט כל הסכום הזה הולך להחזרים. זה פשוט הפך להיות שגרה מסוכנת. הסכנה היא שמי שממתין ומחזיק את ההלוואות במצב הנוכחי פשוט ימשיך וייתן מאות אלפי שקלים מיותרים בשנה ולפעמים גם מעבר. אז הפתרון הוא ברור, איחוד כל ההלוואות לתוך המשכנתא, הלוואה אחת מסודרת עם החזר חודשי נמוך משמעותית, פתאום ההחזרים צונחים מ-15-20 אלף שקלים לאזורים של 5,000-7,000, והכסף הגדול נשאר בכיס שלכם. אז מי שמרגיש מחנק אשראי ורוצה לחסוך כבר מהחודש הבא, זה הזמן לפעול מיידית. חייגו עכשיו לכוכבית 6524 ונבדוק איך ניתן להוריד עבורכם את ההחזרים בצורה משמעותית.
4: כוכבית 6524, זאת אומרת, אתם בעצם עושים את העבודה, שהבדיקה היא אגב חינמית, מאזינות מאזינים, הבדיקה חינמית, אתם עושים את הבדיקה, בודקים מה יש לבן אדם, משכנתא, הלוואות, מציעים את האיחוד, הריביות המתאימות וכדומה, נכון? או מנסים להוריד את העלויות גם כן.
5: נכון.
4: כשזה חשוב. אוקיי, בוא נספר לנו גם על משכנתא הפוכה, זה הרבה אנחנו שומעים, לא תמיד מבינים, מה זה אומר משכנתא הפוכה?
5: בישראל יש ציבור עצום של אנשים מעל גילאי 55 עם בתים ששווים מיליונים רבים, ובפועל רבים מהם חיים כאילו אין שקל. הפתרון הוא משכנתא הפוכה, אותו הבית, אותו אורח חיים, אבל עם נזילות, שקט ואוויר לנשימה. יש היום במסלולים של משכנתא הפוכה מגוון רחב, והרווח הוא אמיתי. פשוט בתכנון נכון, אתם נהנים מסביבת ריבית מתחת ל-5%. כמובן שמדובר בהלוואה לכל מטרה. מי שרוצה לעזור לילדים או לעצמו, הכסף זמין תוך חודש בלי צורך בביטוח חיים, שזה גם סיפור לא זול בגילאים הללו. מי שכבר, אגב, לקח משכנתא הפוכה, שידע שניתן לנייד אותו לבנקים חדשים ולשפר לו את התנאים. אז מי שעומד קריטריונים ורוצה לגייס כסף כבר עכשיו, זה הזמן לפעול. השוק משתנה, אז אנחנו פה בכוכבית 6524 ממתינים לחלוק עמכם מידע יקר מפז.
4: תגיד לי עוז, מה הטעות הכי נפוצה שאנשים עושים שהם מגששים את דרכם במשכנתא?
5: טעות נפוצה שאני רואה שוב ושוב זה שאנשים פשוט נשענים על ייעוץ ישן או מתפשרים על נותני שירות פחות מקצועיים. 80% מהלקוחות שלנו בעבר היו עם יועץ כזה או אחר. אני עצמי יכול לומר שמחזרתי את המשכנתה שלי 5 פעמים, כל פעם בהתאם לצו השעה. מי שעובד איתנו נכנס לתוך מערכת של בקרת סיכונים אמיתית. כל רפורמה או הזדמנות להוזלה, אנחנו יוצרים קשר עם הלקוחות וחותכים עוד שנים בלי תוספת תשלום. המציאות, כמו שאת יודעת, משתנה בקצב של מהדורות חדשות. הפריים זז, מדד משתנה, הבנקים מעדכנים תנאים בקצב מסחרר. אז מי שלא בודק את עצמו פשוט מפסיד מאות אלפי שקלים לאורך חיי המשכנתה. בוא נעשה ככה. מי שרוצה בדיקה מיידית ולהתחיל לחסוך כבר מהחודש הקרוב, כמו שאמרתי, זה הזמן לפעול. חייגו לכוכבית 6524, תקבלו תוך דקות תשובה ברורה לגבי כמה ניתן לחסוך, כמה שנים אפשר לקצר וכמה גובה החיסכון שלכם. כוכבית 6524.
4: כוכבית 6524, אתה אומר שאתם תמיד עם יד על הדופק, זאת אומרת מתאימית את עצמכם ללקוחות בכל מצב של שינוי בשוק, וגם יוצרים קשר עם לקוח שכבר עשיתם עבורו דבר מה, אבל יש שינוי, מודיעים נכון. לו, בוא כנס לשינוי נוסף או משהו בסגנון.
5: זה בדיוק ככה.
4: יפה, ואם המאזינים שאנחנו רוצים לבדוק משכנתה עכשיו, אמרנו כוכבית 524, תן להם גם הטבה ייחודית שהצטרפו אליך.
5: אז אנחנו פותחים עכשיו קווים למאזינים רציניים שרוצים תשובה ברורה אחת, כמה כסף ניתן להשאיר אצלנו בבית. זכרו כלל פשוט, השוק משתנה, ומי שלא יפעל עכשיו עלול למצוא את עצמו עם אפשרויות מחזור הרבה פחות אטרקטיביות בהמשך. זה לא המלצה, זו הזדמנות, וזה גם לא שיחת מחירה. חשוב שאנשים יבינו, אנחנו מרוויחים ביחד. אז מי ששומע אותנו ועובד קשה עבור הכסף שלו, חייגו לכוכבית 6524, בדיקה מלאה של המשכנתא, ולמאזיני התוכנית שלך בלבד, הטבה מיוחדת, הנחה של 2500 שקלים על דמי הטיפול. כן, היה פה תוכן פרסומי, אבל כזה ששומר לכם מאות אלפי שקלים בבית.
4: כן, נחסוך לכם המון המון כסף העניין הזה. כוכבית 6524, כוכבית 6524, עוז משכנתאות, תודה רבה.
5: תודה לך.
4: לך, תחסוך לנו כסף. זה תמיד טוב לחסוך כסף. מה הבטחנו לספר? על עניין הילד הזה הנפלא הזה, בן 16, משה נאמן שמו, הוא תלמיד בן 16 מאילת, והוא יצא ככה לטייל בערבה, הוא מצא שני צמחים נדירים שהתגלו לראשונה בארץ. הוא סיפר שהוא מתעניין מאוד בבוטניקה ובכל עולם החי, במיוחד של האזור שם בערבה, וכאן מציגים את אחת, לא, את שניהם, את שני הצמחים שהוא מצא. מניפנית סיני, ולחך ים המלח. כן, הם שניהם צמחים כאלה עם חול דבוק בהם, כאלה הערבה. אבל הטיול שלו הוליד תגלית, וכאן בעיתון ידיעות מביאים גם צילום שלו, של משה נאמן, שנאמן לגמרי לפרחים ולבעלי החיים, וגם של הצמחים הנדירים הללו שהוא מצא.

כן, עד כן שוב שעדותו של נתניהו בוטלה בנימוק ביטחוני בעקבות עדכון של עורך הדין חדד בלילה, אין פרטים נוספים. ועורך העיתון הלבנוני אלח בר, המזוהם חיזבאללה, מאיים שאם נשיא לבנון ג'וזף האון ייפגש עם בנימין נתניהו, לא יהיה עוד נשיא לבנון, אלא נשיא שנכפה על העם הלבנוני בכוח הכיבוש האמריקאי הישראלי. דבריו מובאים הבוקר בוויינט. אם אתם רוצים עוד מוזיאונים שיפתחו בחינם, מוזיאון ישראל בירושלים, לונה דה, מוזיאון הילדים בבאר שבע, ומוזיאון תל אביב לאומנות. עם שלומי, אנחנו מסיימים בוקר חדש בירושלים, אחרינו יומן הבוקר, סו בזהירות, שיהיה לכם יום שקט, שתהיינה בשורות טובות. חג שמח, חג בעומר, למד ג' בעומר הערב, אחר אולי נשמע שיר בר יוחאי וכאלה.

0: המרכז הגדול והמקצועי לכלי עבודה.
1: עמודה, עם כל הכבוד לך, זה אני שמושך את המבטים. אני אקי אבני. אני
2: אקי. גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של עמודה. עמודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the עמודה אפקט. דלק אדר, הסדנה 20 תלפיות.
3: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי ויתומות מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם, בתיקון היסטורי לחוק, המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם, ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים, היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון. איתכם, לאורך כל הדרך.
2: יום פתוח ללימודי הנדסה בירושלים. אתם מוזמנים לפגוש אותנו ביום שישי 8 במאי ב-9 בבוקר. עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה. כוכבי 9087.
4: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי, לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
5: עכשיו בלוטו 12 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 24 מיליון שקלים.
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: ראיתים? קודם כל ויסמן.
10: הלוואי ו...

0: זה חום. תדליק מזגן.
1: יאללה.
0: גם השנה אלקטרה כאן לדאוג שיהיה לכולנו הישראלים קיץ כמה שיותר נעים. אלקטרה, המזגן של ישראל.
2: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים. אחרי כל מה שנסתם על הכתפיים,
3: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען כולנו ולטובת המדינה,
2: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
3: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל.
4: בואו ליהנות מההטבות המגיעות לכם. גם כרטיס פייטר עם הטבות למגוון בתי עסק, וגם שוברי חופשה בכל רחבי הארץ. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, משרד הביטחון וצהל, ייכנסו לאתר המילואים.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
6: בקיץ הזה הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרג'י תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
7: על רקע המתיחות בין ארצות הברית לאיראן ובצל המגעים למסע ומתן, הנשיא טראמפ הכריז על מבצע לחילוץ הספינות התקועות במצר הורמוז, מדווחת כתבת דסק החוץ קרן בצלל.
8: בשעות הבוקר צפוי להתחיל באזור מצר הורמוז פרויקט חופש. מדובר במבצע צבאי לליווי ולחילוץ ספינות וכלי שיט שנתקעו במצר במהלך המלחמה, מחוץ לנתיב השיט הימי. טראמפ כתב, מדובר במחווה הומניטרית עבור מדינות שכלל אינן מעורבות בסכסוך במזרח התיכון, אך כלי שיט שלהם נתקעו במיצר, צוותים נותרו ללא מזון. טראמפ הוסיף שנציגיו מתנהלים מול איראן, אך הזהיר שכל הפרעה להליך הליווי תטופל בכוח.
7: משפט נתניהו, עדות ראש הממשלה שתוכננה להתקיים היום, בוטלה לאחר שבמהלך הלילה התקבלה בבית המשפט הודעה מעורך דינו עמית חדד. פרשננו הפוליטי עמית סגל מוסר כי הרקע הוא ביטחוני. לפני כן היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה הודיעה כי היא מקבלת את יוזמת הנשיא הרצוג לקיום מגעים להסדר טיעון, והיא נכונה לקיים שיח עם סנגוריו של נתניהו. עם זאת, היועמ"שית התנתה את המסע ומתן בכך שלא יוצבו תנאים מוקדמים לשיח, וכן דרשה שהמגעים להסדר לא יפגעו בהמשך התקדמות המשפט. אחרי הפרסום בחדשות 12, מאמן מכבי תל אביב, רוני דיילה, חושף כי הוא המאמן הבכיר שעל פי החשד הטריד מינית נהגת מונית. כתב חדשות הספורט בן גולדפריינד, שחשף את הפרשה לראשונה, מוסיף פרטים.
9: על פי החשד, הנורווגי בן ה-50 עלה על מונית כשהוא שיקור והציע לנהגת הצעות לא הולמות. למרות שבחקירתו אמר שהוא לא זוכר את המקרה, בהודעה שפרסם התנצל בפני הנהגת על האירוע. כעת המשטרה תמשיך בחקירה ותנסה למצוא מצלמת דרך שתיעדה את המקרה, והיא אף שוקלת לערוך עימות בין השניים. מבחינה מקצועית, דיילה צפוי לסיים את דרכו כמאמן מכבי תל אביב ביממה הקרובה, זאת למרות שמבחינה רשמית המועדון מסרב בכל תוקף להתייחס למקרה.
7: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
10: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
11: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
12: כוכבית 2003, שירבית.
11: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
13: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
14: מימון ישיר.
15: עושים את זה פשוט.
16: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: שלום לכם, היום אווירה של סתיו, למרות שאנחנו כמעט בקיץ. טמפרטורות נמוכות מהרגיל לעונה, יהיה קר בשעות הצהריים, בעיקר בהרים. גשם צפוי לרדת מדי פעם, בעיקר באזור הצפון, אבל גם באזור המרכז אנחנו נראה אותו. חלנו הזדמנויות יהיה בין שעות הצהריים לאחר הצהריים. הטמפרטורות גם מחר יישארו נמוכות מהרגיל לעונה. גשם קל צפוי לרדת בעיקר. בהמשך השבוע הטמפרטורות צפויות לעלות, ובסוף השבוע יהיה חם מעט מהרגיל.
13: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
14: מימון ישיר.
15: עושים את זה פשוט.
16: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: כוכבית 2003, שירבית.
11: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
7: את החדשות עורך גל גרינשטיין, ועד כאן מחדשות 12.
18: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.

0: יומן הבוקר, מגישה מאיה חסון קראוס.
1: שלום לכם, בוקר טוב, 4 דקות בדיוק עכשיו אחרי 8. יומן הבוקר של יום שני בשבוע. אנחנו הבוקר הזה עוד רגע עם, אם תרצו, שוב, אין ספור המידעים וההכרזות והציוצים של הנשיא טראמפ שמכנסים את כולנו לשוב לשאלות. אז היום, אז היא תהיה תקיפה, אז מה עומד לקרות? מי יתקוף? מה יקרה כאן? האם אנחנו חוזרים למלחמה? את האמת אין לנו את התשובות, אבל ננסה לפשט את השאלות. עוד ידיעה שמגיעה ממש בשעת בוקר מוקדמת היום, בעקבות עדכון לילי מוחלט על ביטול יום העדות של נתניהו במשפטו. עדותו בוטלה שעות לפני שהחלה, באיזושהי הודעה עמומה של של בתי המשפט, של דוברות בתי המשפט. בלשכת נתניהו לא מגיבים נכון לעכשיו לעניין ולשאלות מדוע, וגם לא כתוב בלשון ההודעה כי מדובר בהתייעצויות ביטחוניות, מה ש כרגיל במחוזותינו מגדיל את הרחש הבחש סביב העניין. נדבר על זה עוד מעט. נדבר גם על הילולת מירון שלא תתקיים השנה, ועל אלה שבכל דרך מנסים באופן כל כך לא ברור ולא הגיוני להגיע לשם. אפילו הרב הראשי, הרב יוסף, נזעק אתמול לעניין ואמר, אם פיקוח נפש דוחה שבת, הוא אינו דוחה את ל"ג בעומר. בני גנץ נשאר לבד שם במערכה אחרי עזיבתו של חבר הכנסת חילי טרופר. נדבר על העניין הזה ועל לאן הולכת כחול לבן, שהייתה מהמפלגה, שהייתה המפלגה הגדולה בכנסת, והיום רחוקה מאחוז החסימה. מה קורה בעזה? גם הבוקר ננסה לענות על השאלה הזאת. וגם קצת ענייני ספורט ופלילים, אם תרצו, עם מאמן מכבי תל אביב. תשמעו, הבחור הזה מצליח בשלושה חודשים שהוא כאן לכבוש את מדורי הפלילים ולהכיר את שוטרי ישראל יותר טוב מאזרחים ותיקים מאוד במדינה. עוד עניינים נוספים, ככל שנספיק בשעתיים האלה. שלומי אהרוני עורך, הדר חן על ההפקה, מאור קמחי על הביצוע הטכני. זה יומן הבוקר של יום שני, אנחנו מתחילים. דני זקן, הפרשן המדיני ישראל היום, בוקר טוב דני.
2: בוקר אור מאיה.
1: אז כמה פעמים קיבלת היום את השאלה, כבר הבוקר את השאלה, נו, אז זה היום, אז היום התקיפה, מה קורה?
2: אני רוצה להגיד על איזה תקיפה את מדברת, אבל לא, אני לא חושב שיש
1: שיש חדש?
2: לא, יש חדש שזה יקרה, כי למרות איסוף הכוחות והגעת עוד ועוד מטוסים, איסוף ציוד ליתר דיוק, מה שמגיע זה בעיקר ציוד צבאי, אני חושב שטראמפ נמצא בראש של הלחץ של המצור הכלכלי שעובד, ו ופחות בקטע של חדשת המלחמה, לכן זה לא נראה כך. אבל דבר הנוסף זה שהתוספת היא שעשויה להביא לאיזושהי התלקחות, זה מה שהוא אמר בלילה. הוא דיבר על פתיחה או ניסיון לפתוח את הורמוז, להעביר את האוניות שתקועות שם.
1: כן,
2: דיבר על זה
1: באריכות. מבצע חילוץ ספינות תקועות, כפי שהוא הכריז עליו.
2: כן.
1: אבל אתה אומר כל זה, זה עדיין בשדה נקרא לו הכלכלי ולא הצבאי מלחמתי.
2: נכון, הכוחות מוכנים, דרוכים, יש אחרי כמה ימי מלחמה שהיו משהו כמו חודש וחצי, היה הרבה שחיקה, הרבה ציוד שצריך לחדש, הרבה דברים שצריך להשמיש, לטפל, לתקן, ומוכנים בחזרה. אבל אני לא רואה כרגע את החידוש של המלחמה, כי זה לא באינטרס של טראמפ בשלב הזה. כלומר, יש לו את האיום על איראן, יש את המצור הכלכלי שעובד,
1: כן.
2: והוא עובד. המצב באיראן נמצא בהידרדרות מהירה מאוד.
1: אבל זה לא מביא אותם לכדי התגמשות אפילו קטנה במסע ומתן.
2: מי אמר?
1: לא יודעת, אנחנו לא בהסכם ולא במשהו שאולי קרוב אליו, לא?
2: אתמול ושלשום התפרסמו שתי גרסאות של המסמך שאיראן לכאורה העבירה לארצות הברית, ובשתי הגרסות הן היו שונות מאוד. גרסה אחת לפי התקשורת האיראנית הייתה מאוד מאוד נוקשה, גרסה שנייה לפי אל-ג'זירה ואל-ערבייה הייתה הרבה הרבה הרבה יותר מתקדמת. הגרסה המתקדמת הזו הייתה נשמעת מאוד מאוד, איך נקרא לזה, מבחינת האמריקאים, ככל שאני שמעתי מהם, שמראה שהלחץ עובד גם בהקשר הזה. ובגלל שהתפרסמו אמירות כמו מה שבדיוק אמרתי כרגע, אז באיראן מיהרו להכחיש שזה המסמך הנכון. מה שזה מעיד זה א', שכן, הלחץ עובד ויש התגמשויות בתחומים מסוימים, וב', שהם לא רוצים שזה ייראה בחוץ, בעיקר לאנשי משמעות המהפכה. ומבחינתו של טראמפ אין יותר מדי מה למהר. הוא דואג לכלכלה העולמית, הוא כן רוצה להוציא אוניות ומחליות, לטפל בעניין הזה, אבל הוא מבחינתו יושב להם על השיבר, הם אלה שנחנקים, לא הוא.
1: בוא נלך, ניקח את כל האירוע הזה אלינו, ונקשור את זה גם לידיעה שמגיעה הבוקר, נקשור או שלא, לביטול יום העדות של ראש הממשלה. אנחנו מכירים כבר אירועים כאלה שבהם פונה עורך דינו של נתניהו לבית המשפט בבקשה לדחייה או ביטול של יום עדות. בדרך כלל ניתנת גם הסיבה, לא פעם הייתה עניין של התייעצויות ביטחוניות. הפעם זה מגיע בהודעה מבתי המשפט, ללא הסבר כזה או אחר לציבור. אנחנו יודעים לומר דני מה קרה, מה הסיבה, והאם זה באמת קשור להתרחשויות שקורות, ואני קושרת בזה גם את העובדה שהיו אמורות להיות התכנסויות של קבינט מצומצם, שלא התקיימו בסופו של דבר.
2: התקיימה אתמול בערב התייעצות ביטחונית, אני לא יודע אם נגיד קבינט או לא קבינט, אבל הייתה התייעצות ביטחונית שערכה כמה וכמה שעות, בעקבותיה ככל הנראה, הגיעה הבקשה או הפנייה לבית המשפט, ובעקבותיה בית המשפט החליט לקבל. אני מזכיר שהיו מקרים שהוא החליט לא לקבל.
1: כן.
2: במקרה הזה הוא קיבל. אני לא יודע להגיד מה המהות של הבקשה, מה היה בתוך, ספציפית בתוכה, ולמה בית המשפט הסכים. מכיוון שכך אנחנו יכולים רק לשער ולנחש שמדובר בעניינים הביטחוניים, כי בדרך כלל הם אלה שהביאו לכך שיש ביטולים. אבל רגע, אולי ביבי יצטנן והיום פחות יכול לענות לשאלות.
1: כן, אבל גם זה ברמת הפרקטיקה של הודעות שיוצאות, בדרך כלל זה כן נאמר. זאת אומרת, גם אם ראש הממשלה אינו חש בטוב, כמו שאתה אומר, מצונן, חטף שפעת, גם זה נאמר לציבור. פה אין התייחסות, ואתה יודע מה זה עושה בציבוריות הישראלית, בטח בעם שמתוח, אתה יודע, עד הקצה מבחינת המתח הביטחוני, זה שוב מכניס לאיזשהו, לא יודעת אם סיחור, אבל לפחות לספקות או שאלות אצל הציבור.
2: אני מנחש שתצא הודעה מטעם לשכת ראש הממשלה בקרוב, שתנסה אולי לתת עברה לעניינים, בדיוק בגלל מה שאמרת.
1: כן.
2: שוב, לא יודע את המהות של העניין הזה, סביר מאוד להניח שעניינים ביטחוניים, זה לא בהכרח אומר שהוא יושב בבור ומכוון את המטוסים לתקיפה.
1: כן.
2: אני לא חושב
1: שזה האירוע.
2: אנחנו נמצאים ממש עכשיו בפתחה של חידוש הלחימה, אולי בעוד כמה ימים, אולי בהמשך, אבל כרגע זה לא, בדיוק בגלל מה שאמרתי קודם, כרגע זה לא משהו שטראמפ צריך, לא צריך אותו במיוחד, לא בטווח הזה של היום ימיים הקרובים, למרות שהוציא אתמול עוד ציוץ ברשת של אוטרוטים, שכל הקלפים ביד שלו.
1: כן, טוב, זה כבר מה שנקרא ציוץ שחוק. בכל כך הרבה ניסוחים שאני לא יודעת, אתה יודע, זה תמיד מזכיר לי את מוכר הארטיקים בים, כן? שאומר שהוא הולך ואחרי דקה הוא חוזר לעוד סיבוב.
2: כן, גם נכון. אני רק רוצה להזכיר עוד משהו. ויטקוף התראיין אתמול באיזשהו מקום, והוא, הדבר המעניין שהוא אמר, אנחנו כל הזמן במגעים עם ההנהגה של איראן. וזה מעיד על זה שאכן מתנהלים דברים מאחורי הקלעים שאנחנו לא יודעים אותם, מנסים לחפור, וככל שאני יודע, חפירות שלי הובילו לזה שהמצור הכלכלי זו המדיניות הנוכחית של דונלד טראמפ, פחות לחזרה ללחימה באופן מיידי.
1: דני זקן, ישראל היום, תודה רבה.
2: בוקר טוב.
1: בוקר טוב. עכשיו אנחנו בדיוק אלא אולי קושרים את השיחה הראשונה בשנייה במוכנות הצבאית גם שלנו למה שיקרה או לא. אבי אשכנזי, הכתב הצבאי מעריב, בוקר טוב אבי.
3: הלאה, בוקר טוב.
1: אז איך צהל מתנהל בתוך האירוע הזה של אולי, כן, לא, מחכים לטראמפ, כן כלכלי, כן צבאי, מה קורה מבחינת הערכות מערכת הביטחון בתוך האירוע הזה?
3: אז קודם כל, הערכות הזאת מחולקת לשתיים, הערכות לתקיפה והערכות להגנה. הערכות לתקיפה, צהל אוסף כל הזמן מטרות ובנק מטרות ובונה את היכולת ההתקיפית שלו, בין היתר ראינו את הרכבת האווירית ואת הרכבת הימית של הרבה מאוד חימושים שהגיעו לישראל בימים האחרונים, וצהל גם משמיש את המטוסים שלו, מבצע בהם טיפולים במהלך הימים האחרונים, מבצע את מה שהוא צריך לעשות כדי שהמטוסים יוכלו לטוס לטווחים ארוכים שוב פעם מחדש, גם את הטייסים נותנים להם את המנוחה שלהם, את הזמן עם המשפחה, מחזיקים כוננות של שני שליש שליש, מה שנקרא, שני שליש בדריכות בתוך היחידות, שליש בחוץ, כדי שבמידה ויצטרכו אותם הם יגיעו בתוך דקות, בתוך זמן קצר, מה שנקרא. וכל המהלך הזה כל הזמן נבדק, כל הזמן ברמת דריכות, כל הזמן מעדכנים. מצד שני, יש את ההיערכות להגנה, וההיערכות להגנה זה כמובן מעבר להתקפה שירצו לפגוע באותם משגרים, מנסים לזהות איפה הם וכמובן לפגוע, אבל גם נערכים עם מערכות ההגנה האווירית של ישראל, אם זה את החץ 3 וחץ 2 ואת שאר האמצעים שעומדים לרשותנו כדי להתגונן במידה והחליטו לתקוף, וגם פה אם יצטרכו יגייסו את המילואים ויגייסו את הדברים הנוספים והם כדי להשלים את הפריסה, וזה גם זה אמור להתבצע בתור זמן. עכשיו, במידה והאמריקאים אלה שיובילו את המהלך, אז יש לך את הזמן גם להתארגל ולהתכונן קצת מעבר. מה עוד שבכל מרכזי ההפעלה של האמריקנים, כשמקבלי ההחלטות, הטקטיים, נמצאים קציני צהל בארצות הברית, והאמריקאים נמצאים בישראל, ולכן השיתוף פעולה הוא ממש הדוק, מסוכן היטב, כולם עובדים עם כולם, וצהל הוא סוג של זרוע ביצועית של האמריקנים, והאמריקנים הם כוח סיוע משמעותי לצהל.
1: כן. נסתכל מהצפונה גם לדברים שאתה מפרסם הבוקר, אבי, אל לבנון, והחיזבאללה שממשיך גם לנסות ולטווח את חיילי צהל עם הרחפנים, וגם להתגונן מבחינתו כמו שצריך.
3: כן, קודם כל צריכים להבין ברמה הטקטית, אז הבוקר הזה אנחנו מקמים במזג האוויר סוער בצפון, גם ערפילים, גם גשם, אפילו במקומות מסוימים שלג, טמפרטורות נמוכות, זה עובד לטובתו של חיזבאללה, ובצהל דרוכים מאוד לאפשרות שחיזבאללה ינסה להוציא מתווה פיגועים. ראינו במהלך הלילה ירי לא, במהלך כל הלילה ירי לעבר יישובי הצפון ולעבר כוחות צהל בצפון, היו אזעקות, אנשים נקראו להגיע למקלטים, גם במרחב עירון וגם באדמית ובערב אל-ערמשה ובמקומות נוספים לאורך גבול הצפון. אלא לא שקט, אני מניח שגם הוא עשוי להימשך אותה מתיחות גבולות, ולכן צהל מאוד דרוך וערוך בצפון. וחיזבאללה מנסה להזכיר את צהל, כן, גם עם הרחפנים, גם עם אמצעים נוספים. חיזבאללה דחוק לקיר, יש לו 2,000 הרוגים במערכה הנוכחית, אפילו כבר יותר. הוא רואה את הרס הכפרים, הוא רואה את הלחץ של התושבים שהוא מבטאים ונמצאים באזורים שונים בלבנון. הוא רואה את המסע ומתן שמתקדם בין ממשלת לבנון לישראל. ראינו את כל את האירועים בתוך בירות, בין החיפושים, בין חיזבאללה לצבא לבנון ומאייב במלחמת אזרחים, הוא גם מנסה לאתגר את צה"ל בדרכים כאלה ואחרות בעניין הזה.
1: כן. בוא נלך אל השב"כ, אבי, לפרק האחרון של השיחה בינינו. ראש השב"כ מקפיא את כל המינויים בשב"כ. שאלה ראשונה, מדוע? שאלה שנייה, איך זה מתקבל בארגון?
3: טוב, קודם כל, ראש השב"כ בבעיה מאוד רצינית בתוך הארגון. הצליחו ראש שב"כ שהוא אין לו שום ניסיון, שום ידע, שום קשר לשב"כ, והוא רוצה לבוא ולשנות סדרי בראשית בשב"כ. עכשיו, זה בסדר שהוא רוצה לשנות סדרי בראשית בשבק, אבל הוא חייב גם להתאים את עצמו לדנ"א. זה כמו מאמן נבחרת כדורגל, שעולה, מקבל קבוצה, ובתוך שבוע או חודש רוצה לשנות את כל ההרכב של הקבוצה, להחליף את כל השחקנים. בספק רב אם הוא יכול לעשות את זה, בספק רב אם הוא יכול לשנות אותם, ולכן אני חושב שזיני לא מבין את הבעיות שלו בתוך הארגון.
1: מצד אחד, רגע שנייה אני קוטעת אותך, ומצד אחד מה שאתה אומר, מצד שני, אם נמשיך בהקבלה לעולם הכדורגל, אם המאמן מגיע אחרי שקבוצה חטפה שביעיות ושמיניות מהיריבות שלה, אז כדאי שהוא יזעזע את כל ההרכב, לא?
3: נכון, אבל השב"כ לא קיבל שביעיות ושמיניות, היה את השביעי באוקטובר.
1: זה קצת יותר משביעיות ושמיניות, כן.
3: רגע, שנייה, היה את השביעי באוקטובר. לא, יש הבדל בין אירוע נקודתי, קשה ככל שיהיה, לבין תחלואה שהיא בלתי ניתנת לריפוי.
1: אבי, 7 באוקטובר זה לא אירוע נקודתי, זה קריסת מערכות.
3: נכון, ועדיין. אם זיני רוצה להחליף את כל השבק, אז בוא, תחליף את השבק. תגיד לכל המטה שלך,
1: אין לי אמון בכם.
3: אנא חבר'ה, אין לי אמון בכם, אנא תעזרו בקשה את החפצים, להתראות שלום, ואותו הדבר לראשי האגפים, ואותו הדבר לראשי היחידות, הכל בסדר, בואו נחליף שבק אחר, בואו נביא שבק מאיפה שהוא רוצה, אבל תביא, אבל אם אתה רוצה להשתמש בארגון שלך ולהבריא אותו ולהניע אותו, אתה צריך לעשות את זה בצורה מושכלת, ולא לבוא ולהגיד, אני, זה בסדר, כאילו הכל טוב, יכול להיות שבאמת צריכים לשנות שדרי בראשית בשבק, כן. אבל יש דרך ויש צורה. עכשיו, כרגע בשבק יש מה שנקרא מטה, שהוא מטה קודם של, שהוא לא היה בתקופה של זיני, והמטה הזה לא תמיד מיישר קו עם הרצונות של זיני. גם עובדים בשירות לא מרוצים מדברים שזיני מוביל, ולאו דווקא בקטע המקצועי, אלא יותר בקטע שמסביב, בשיטה, בדרכים, כאילו שהוא מגדיר, אנחנו לא עובדים אלא משרתים, לא מנהלים אלא מפקדים, כל מיני סימנטיקות שמאוד משביעות על האופן הפעולה שבארגון. למשל, כשאתה בא ואתה אומר, אני גוף היררכי עם מפקדים, אז אומר שלמישהו שהוא בדרג נמוך לא יכול להביא דעה שמנוגדת
1: למפקד שלו, כן.
3: למפקד שלו, כי זה מה שנקרא חריגה מסמכות או דברים כאלה. לסימנטיקות האלה יש הרבה מאוד משמעויות. עכשיו, בארגון שהוא לא צבאי, צריכים להבין, השב"כ הוא לא צבאי, הוא גם לא, הוא ארגון ביון, הוא שתי דברים שונים לגמרי. ולכן, לא כל מה שמתאים לצבא מתאים לארגון כמו השבק, והשיטה, הדרך, היא לא טובה.
1: כן. אז בעצם מה אתה יודע, בפרקטיקה, בתכלס, מה זה אומר? מה זה אומר הקפאת המינויים ולאן זה ילך?
3: זה אומר ממצפת ראשון. אבל אני חושב שפה, תראי, בסוף זיני פה מקבל, אני היום כתבתי במעריב שיש פה מה שנקרא התרלה. יש פה עניין שבא דרג מדיני, בא ראש ממשלה בנימין נתניהו, והחליט שהוא מטריד את מערכת הביטחון. הוא מטריד את מערכת הביטחון במגוון דרכים. ראינו את המינוי של ראש המוסד החדש שאמור לדון בבגץ. ראינו את המינוי של זיני שעבר את המשוכות המשפטיות, וראינו את מה שקורה במשרד הביטחון. אנחנו רואים את הניסיונות גם בצהל, ואנחנו ראינו מה שקרה את המסיבה ביום שבת של המשטרה, שכבר מזמן נפלה היא והשבס בידי הדרג הפוליטי בישראל. בסוף, בסוף, בסוף, הארגונים האלה לא יכולים לחיות בהטרלות של עסקנים פוליטיים. ומה שקורה כרגע זה שהניסיון, הרי בסוף לסיני אין ניסיון בעבודת שבק, אין לו ידע בעבודת שבק, אין לו ידע בעבודה סיכולית. באו לקחו בינם שיהיה מוכשר ככל שיהיה כמפקד, לא תמיד הוא יכול לנהל את הארגון עם ההבנה והדקדקנות של דברים שמאוד רגישים. אותו הדבר זה גם עם המוסד, שבמוסד כבר עוד לפני שהבינם נכנס לתפקיד מורטים שערות מהגבות. בסוף לוקחים אנשים שאתה יודע מראש ששמת אותם כדי להטריל את המערכת, לא כדי לאתגר אותה, כדי להטריל אותה. וזה בדיוק הבעיה הכי גדולה של הארגונים האלה כרגע.
1: כן, אנחנו נצטרך להמשיך ולעקוב. אבי אשכנזי, מעריב. תודה רבה.
3: תודה לכם.
1: נעשה עכשיו עדכוני תנועה, לפני הפסקת הפרסומות.
0: דיווחי התנועה בחסות.
4: אפליקציה שככה מכירה אותי, לא הכרתי.
0: רק במאוחדת דואגים לכם אישית. עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית, חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת.
1: כן, אנחנו מתחילים עם בגין צפון, שם עמוס ממחלף גולדה מאיר, עמוס גם בכיוון ההפוך בבגין לנוסעים דרומה. מנהרת ידין, עמוס לכיוון ירושלים, מרכז העיר, ביציאה מהעיר עמוס עד מחלף הראל. שם את המטה הארצי, התנועה ערה, שזה יחסית טוב. אלה העדכונים.
0: דיווחי התנועה בחסות.
4: אפליקציה שככה מכירה אותי, לא הכרתי.
0: רק במאוחדת דואגים לכם אישית. עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית, חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת.
1: הפסקת פרסומות ואחר כך לג בעומר הערב, מה יקרה במירון, וגם על גיוס החרדים השבוע. עוד מעט.
0: עכשיו ברדיו ירושלים, יומן הבוקר, עם מאיה חסון קראוס.
5: מחדשים ביטוח רכב? ייצרו הכל! לא סוגרים ביטוח לפני שבודקים ברמי לוי ביטוח. חייגו עכשיו, כוכבית 3643. רמי לוי ביטוח, סל הביטוח המשתלם במדינה.
6: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות, וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות. אלדן, נותנים את הנשמה. כוכבית 3003, כפוף לתקנון.
7: הלוואי

0: איזה חום. תדליק מזגן.
1: יונו.
0: גם השנה אלקטרה כאן לדאוג שיהיה לכולנו הישראלים קיץ כמה שיותר נעים. אלקטרה, המזגן של ישראל.
2: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1299 שקלים בעסקת טריידין, כולל שנתיים אחריות iDigital, האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.
3: במקס תקבלו הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. גם אם אתם לא מכירים מישהו שעובד שם. כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום, לתנאי ההטבה וההלוואה ולאישור המלווה, מקס. בתוקף עד 15 במאי 2026.
4: יש לייפסטייל?
5: כן.
6: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים. וגם, מבחר מוצרי תינוקות וילדים במחירים שווים, ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
7: רהיטים, קודם כל ויסמן.
8: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקיד 27 שנים.
9: מזגן טורנדו? זה עד כן הושכח. לקוח מרוצה, אני מרוצה.
8: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
10: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.
7: כותרת ראשית, בכל יום בארבעה אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם.

0: שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
1: יש רגעים שקורים רק בירושלים, ויש יום אחד בשנה שבו כולנו חוגגים יחד את העיר שלנו. רדיו ירושלים ועיריית ירושלים מזמינים אתכם לשידור חי חגיגי מכיכר ציון. יום חמישי, 14 במאי, יום ירושלים, החל מ-11 בבוקר. ירון אילן, מוטי פרנסיס ושיר אלמליח, עם מוסיקה טובה, הופעות של אומנים, פרסים ואווירה ירושלמית כמו שרק אנחנו יודעים לעשות. בואו לחגוג איתנו.
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. עכשיו גם האפליקציה.
1: עכשיו ברדיו ירושלים, יומן הבוקר עם מאיה חסון קראוס.
3: כן, 29 דקות אחרי 8, אנחנו בכל שנה בנסיבות אחרות דנים בהילולת מירון בלג בעומר, וגם בשנה הזאת בעקבות המצב הביטחוני. אלי הירשמן, כתב חרדים, חדשות 12, בוקר טוב אלי.
4: בוקר טוב, כן, זה האירוע, זה מה שקורה.
3: כן.
4: נסביר, השנה בעקבות הנחיה החדשה של פיקוד העורף, שבמירון אי אפשר להתקהל יותר מ-200 אנשים בשטח פתוח, בעצם זה אומר ביטול ההילולה המוני, אז מבטלים כל התרבורה מסביב, המשטרה חושבת את כל הצירים, גם לכלי תרבורה פרטיים וגם לתרבורה ציבורית, אבל יש אלפי אנשים שיהיו למושב מירון מערב שבת ביותר, 20,000 אנשים, אז המשטרה מחליטה לא לפנות אותם, זה דבר אחד, והדבר שיותר מטריד את המשטרה זה שיש הרבה אנשים שבאים מרחוק ליישובים אחרים, ומי שם פשוט הולכים רגלית ונכנסים למושב, למושב מירון יש מסביב גדר, לא איזה גדר רצינית, אנחנו ראינו במו עינינו לא מעטים שנכנסים פנימה, ואנחנו יודעים גם שהיום בצהריים ייצאו עשרות אוטובוסים, אם לא יותר, זה התוכנית לפחות, מהריכוזים החרדים, אוטובוסים בדרכם ליישובים הסמוכים למירון כדי לעשות את אותו הדבר.
3: אבל תגיד, אלי, אם מודעים לזה? ויודעים שהוזמנו אוטובוסים, אז למה לא עוצרים את זה עוד בביתר אלית או במקומות אחרים?
4: המשטרה מנסה, היא גם פנתה, לפי מה שהיא אמרה לנו, היא פנתה אתמול לכמה חברות תחבורה שהיא חושדת שהם הסיעו את ההמונים והזהירה אותם. המשטרה תנסה לעצור אותם גם בדרכים, אבל את יודעת, אין 100% בזה. אני לא דובר המשטרה, אני לא יודע בדיוק להגיד
3: כן,
4: מה הם חושבים, מה לא, אבל אנחנו יודעים מניסיון העבר שיש לו מעטים שמצליחים כן להגיע. אז באמת, המשטרה צריך להחליט מה היא עושה עם זה.
3: אז קח אותנו לתוך החברה החרדית, ואני יודעת שקשה מאוד להכליל אותה, אבל כשיוצא הרב הראשי לישראל, הרב יוסף אתמול בערב, ואומר, חבר'ה, השתגעתם? פיקוח נפש דוחה שבת, בוודאי שדוחה ל"ג בעומר. זה לא אמור להשפיע ולהגיד לאנשים, זהו סטופ המודו, אנחנו לא עולים להר?
4: לכאורה, אז שנייה נדבר משהו על הרב הראשי. הרב הראשי השפעה בעיקר שלו היא על החילונים ועל הדתיים. החרדים לא מאמינים במוסד הרבנות הראשית. הם כן, הם הרבנים, והם ממנים את הרבנים בעיקר, אבל אין רבנים שם השפעה על הרחוב החרדי, זה אני שם בצד שנייה. אבל לגופו של עניין, ברור שאנשים מבינים את זה, ציבור הרחב, מה שנקרא, מבין את זה, ולא נראה פה מאות אלפים.
3: כן.
4: יש גם הרבה רבנים, גם חרדים, או רבני קהילות, שהם לא יבואו השנה, והם יעשו את ההדלקה עם החסידים שלהם, בערים החרדיות, ברור. אבל מספיק אלפי הקיצונים, שהם, שם הם גם מחולקים לשתי קבוצות, יש את הקבוצה ממאה שערים, קנאי ירושלים, ששם בכלל יש איזו קונספירציה שהמדינה הציונית רוצה להשתלט על ציון הרשב"י, זה מה שהפשקבילים כותבים כל הזמן, אז זה איזה שוק של מלחמת קודש. ויש גם כאלה שאומרים, רבי שמעון תמיד אפשר לסמוך עליו, למרות שכולנו ממש זוכרים מה קרה לפני 5 שנים, אפשר לסמוך עליו, אבל אנחנו צריכים גם לשמור על עצמנו, זה לא סותר, אבל אז, תדעת, חרדים זה 1,300,000 אנשים, מספיק כמה אלפים שבאים בכל דרך כדי לגרום לברדק.
3: כן. נצטרך לראות מה יקרה שם הערב, בעיקר שלא יקרו אסונות. בוא נלך לגיוס החרדים. אלי, נשאיר את החוק ואת הפוליטיקה ואת הוויכוחים בצד ונלך אל השטח. השבוע יש גיוס. איך אתה מגדיר אותו?
4: אתמול היה גיוס של כמה מאות, אני לא יודע כמה בדיוק התגייסו, כמה מאות לוחמים למסלולים החרדים. אני חושב שבצהל יש קצת אכזבה מהמספרים, אני לא אומר את זה בוודאות, כי אין לי את המספרים עדיין, אבל התגייסו כמה מאות, וגם היום צפויים

0: מדריכי לחימה, גם של חרדים, ובימים הקרובים, עד סוף השבוע, יש גם השלמות גיוס, אנחנו יודע בימים הקרובים כמה יש בסך הכל. בשטח יש מתגייסים חרדים, יש יותר ממה שהכרנו בשנים הקודמות, המצב החוקי זה שהם לא מוסדרים עושה, נותן את השפעתו, השבעה באוקטובר קצת דוחף אנשים, הסנקציות מאוד דוחף אנשים, אבל מן הסתם זה עדיין מספרים מאוד מאוד נמוכים, אז בזמן שהחוק תקוע ולא מתקדם, והחוק הזה בכלל שיש ספק אם יגייס חרדים, אז בשטח יש קצת תזוזה.
1: כן, קצת תזוזה שהיא טיפה בים בהקשר של הצרכים של צה"ל. מכתב שמשגרים הרב וירש והרב לנדאו כמחאה לכנס רבני קהילות, תסביר לנו מה עומד שם במרכז המכתב הזה ולאן הוא התגלגל עוד.
0: שאלה מצוינת, תראי, בעיקרון, הפוליטיקאים החרדים טוענים כל הזמן, אנחנו עושים את חוק הגיוס, איך שהם קוראים לזה חוק התרת מעמד בני הישיבה, כי הנה אנחנו נבין לכם, חרדים שהתגייסו לצבא, ובחוק כתוב שתוך 5 שנים התגייסו 50% מהחרדים. זה מסלול, תהליך, והרבנים שלנו תומכים. אנחנו יודעים שזה בלא אופני אישית, פרסם די הקלטות של הרבנים, שאומרים שזה הכל כדי למשוך זמן, אבל אתמול לא צריך הקלטות. הרבנים בעצמם, שני המנהיגים החשובים, הרב לנדו והרב אירש, שני אנשים שקובעים את הפוליטיקה החרדית ומכי משפיעים במגזר החרדי, מוציא מכתב שמקדים שמה למסלולים הכי חרדים שיש. יש מסלול שנקרא קודקוד, שמסלול קודקוד זה חרדי לגמרי, זה שחור לבן, זה כמעט כמו כולל, בסדר? אפילו לזה מתקדמים,
1: מתנגדים
0: ממש במילים חריפות. ולכן, למי שיש עוד ספק, האם הרבנים באמת ישלחו אי פעם חרדים להתגייס? לא נראה לי שמהם תצא ישועה.
1: כן, זה, אתה יודע, מדי, אנחנו דנים כל כך הרבה בחוק, וכן, ויעשו ככה, ותוך כך וכך שנים התגייסו, ובסוף מגיעים הרבנים וכאילו מתיחים בפנינו הציבור הרחב את המציאות כפי שהיא כנראה באמת.
0: אומרים, כן? זה טוב שהם אומרים, אשר חושבים, כן, צריך להגיד, יש שני דברים שקורים מעבר לגיוס, יש שני דברים בעומק. יש את הסנקציות הכלכליות או שלילת ההטבות שאין ספק שזה משפיע, ויש את הנושא של מעצרים, שזה מעצרים של בודדים, מצד אחד אולי זה משפיע, כי אנשים נרתעים מזה, מצד שני זה מעורר הרבה מאוד תפיסה והתנגדות, אז זה גם משהו שצריך לחשוב עליו ונפרד, זה שני דברים שונים,
1: כן.
0: שגם צריך לזכור אותם תמיד בכל ההקשר הרחב הזה.
1: כן, אלי הירשמן, חדשות 12, תודה רבה שדיברת איתנו, אלי.
0: בוקר טוב.
1: תודה, בוקר טוב. נצא עכשיו להפסקת פרסומות, כבר חוזרים עם בני גנץ, ש... לאט לאט רשימתו הולכת ומצטמצמת, כמו האחוזים מתחת לאחוז החסימה בסקרים השונים.

0: שקלים לחודש, מחיר קבוע לשלוש שנים. לפרטים והצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי שלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
1: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי ויתומות מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם, בתיקון היסטורי לחוק, המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם, ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים, היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון. איתכם, לאורך כל הדרך.
2: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה, התחייבות למחיר הזול בישראל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי, לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
5: רהיטים? קודם כל ויסמן.
6: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי.
7: בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
8: אם יש לכם חוב לחברת החשמל לישראל, מבצע ביטול ריביות של חברת החשמל יוצא לדרך. יש לכם הזדמנות עכשיו לשלם את החוב בלי כל הריבית שנצברה. המבצע תקף עד 31 במאי. לתשלום ייכנסו לאתר, ליישומון, למרכזי השירות או חייגו למוקד 103. אל תפספסו, הסדירו את החוב עכשיו. חברת החשמל ישראל. פרטים מלאים באתר חברת החשמל.
9: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
10: בשלישי פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
11: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
10: מחר ב5 ברדיו ירושלים.
11: אז קבענו?
12: שם בבקשה.
13: אני יושבית חביר.
12: למה את רוצה להיות בצוות שלנו?
13: יאללה יאללה, מי אתה בכלל?
14: מה יש לך? זה יואב כהן שם גנרי, מי שותף שלי.
13: אהרון,
15: מה קורה אושרי?
13: אלה הם עושים לי אודישנים.
15: מי יעשה לך אודישנים? מה קרה לך? התקבלת לפניהם.
16: שניים עד ארבע עם רון שלום ויואב כהן.
15: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים
12: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
15: כן בבקשה, שם.
17: רואה חשבון.
15: איפה אתה?
17: מבני עייש.
15: הבא בתור.
18: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן, עכשיו גם באפליקציה.
19: עכשיו ברדיו ירושלים, יומן הבוקר עם מאיה חסון קראוס.
20: חזרנו. אתמול נראה שהנטישה או העזיבה של חבר הכנסת חילי טרופר את כחול לבן היא עוד צעד משמעותי בהתפוררות של כחול לבן, שהייתה המפלגה הגדולה בישראל. מה שנראה שמותיר את בני גנץ כמעט לבדו במערכה הפוליטית. רות וסרמן לנדה, מכון משגב לשעבר, חברת כנסת בכחול לבן, סגנית השגריר במצרים לשעבר, בוקר טוב.
21: בוקר אור.
20: איך את רואה את התמונה הזו? מה קרה לקסם של בני גנץ שסחף אחריו רבים, ורבים במערכת הפוליטית ורבים בציבור הישראלי? מה קרה לו?
21: קודם כל, אני לא פרשנית לעניינים פוליטיים. אני רק יכולה להגיד ברמה האנושית שבני גנץ הוא עתיר זכויות. הוא עשה המון דברים טובים למען מדינת ישראל.
20: חד משמעית, כן.
21: ופוליטיקה זה דבר אכזרי. יש ירידות, יש עליות, יש עזיבות, יש חבירות. יש לנו שיטה פוליטית קשה מאוד, שבעצם לא מאפשרת הכרעה. ואני חושבת שזאת הפריזמה שדרכה צריך לראות את הדברים. איך אנחנו, האנשים, כשאני אומרת אנחנו, אני מדברת על מרבית עם ישראל, לא בני גנץ ולא ביבי נתניהו ולא אף אחד אחר, אני מדברת על עם ישראל, מוצא את הדרך בעצם להתאחד או להתלכד פוליטית כדי לעשות את מה שצריך במדינה, מבחינת להמשיך את הפרויקט הציוני והיהודי הזה. זה הכל. הוא חייב להתקיים. תראי, אני עובדת עם קהילות יהודיות בכל אירופה, ובכלל בעולם. כן. המצב, אני לא יכולה אפילו להגיד רע, המצב מזעזע. אויבים יש לנו מכל כיוון. חשוב להבין, חשוב להבין, ואני לא מדברת פה על פוליטיקה, כן להתאחד, לא להתאחד, חשוב להבין, להסתכל רגע נכוחה על המצב ולהבין שאנחנו, המערכת הפוליטית וגם המדינית, לא מדבר על הצבאית כי זה ברור מאליו, פה צריכה להיות איתנה, והיא לא. היא לא, היא בנויה באופן שכל חלק קטן יכול למשוך לכיוון שלו.
20: כן.
21: ואסור שזה יהיה. עכשיו, אם בני גנץ הוא איש טוב שיש לו באמת המון זכויות, נתן המון לאורך שנים למדינה, כן, בוודאי אין שאלה. האם זה לגיטימי שגורמים אחרים בעצם מקימים פלטפורמות חדשות ורוצים לקדם משהו חזק ונכון עבור מדינת ישראל? גם לגיטימי. אין פה סתירה.
20: בסוף.
21: אבל חשוב להבין מה המהות, המהות שבעצם השיטה והדרך שבה חלקים קטנים מהקואליציה מושכים לכיוונים שונים ולא מאפשרים עשייה. ניתן דוגמה אחת, אוקיי, אחת,
20: כן.
21: בתוך מדינת ישראל. אני גרתי בלוד 10 שנים. היום מה שקורה גם בערים המעורבות וגם בנגב זה נורא והיום. אנחנו מאבדים את המדינה. ואני מסרבת להסתכל רק על הפריזמה הפוליטית. יש גם בעיה פוליטית, אבל יש פה עניין אינהרנטי שהוא מחרסם בחוסן של מדינת ישראל. הוא מחרסם, וחייבים לטפל בזה.
20: אבל את יודעת, בני גנץ מגיע ואומר בעצם, אחרי כל מיני סיבובים שנעשו, וכמו שאת אומרת, באמת המערכת הפוליטית היא כל כך מורכבת, בטח בשנים האחרונות שבהן אנחנו כבר לא מדברים בימין ושמאל אפילו, אנחנו מדברים בכן ולא, או רק נתניהו או רק לא נתניהו. ובא גנץ עם איזושהי הצעה אחרת לציבור, להגיד, אני בא לאחד ולא לפלג, להגיד, ניתן לציבור להחליט ונקים ממשלה עם מי שהציבור יבחר, או נהיה שותפים לממשלה עם מי שהציבור יבחר, והציבור לא יכול, לא רוצה, לא מאמין בדרך כזאת. זה אומר?
21: לא אהב את זה, לא אהב את זה.
20: כן?
21: הדרך שבה הוא בחר לבטא את הצורך באחדות כאחדות, זה ערך נשגב, נכון, ובריאתי, האישית, כמי שילדה לארץ בגיל 17, והרבה שנים מתוך הקריירה המקצועית שלה, תרמתי למדינה בדרכים שונות, אחדות זה ערך עליון, אבל יש דרכים שונות, לתת לזה ביטוי, אוקיי? יש אנשים שמאמצים חיילים בודדים, יש תורמים מיליון ימי מילואים, יש אנשים שחיים ממש בגבולות וסופגים את מה שתושבי הצפון למשל סופגים היום, מה שתושבי הדרום ספגו, כל אחד בדרכו. פוליטיקה באיזשהו מקום זה גם הקרבה למען המדינה, אבל כנראה שאת הדרך הזו של ביטוי, הדרך להליכה לאחדות, הציבור לא קונה.
20: כן.
21: עובדתית, לא
20: עובדתית,
21: קונה.
20: נכון.
21: עובדתית, לא קונה.
20: אני רוצה לנצל רות וסרמן לנדה את הנוכחות שלך איתנו על הקו ולשאול אותך במשפט או שניים כסגנית השגריר במצרים לשעבר על מה שקורה עכשיו שם והמצרים שמקיימים תרגילים צבאיים מפקיסטן, ישראל מסתכלת על זה ולא מרוצה, מה יקרה או מה קורה ביחסים בין שתי המדינות?
21: אוקיי, אז פה אני מרגישה הרבה יותר נוח מהפוליטיקה, חייבת להודיע לך.
20: כן.
21: כי פה אני באמת, זאת המומחיות שלי, ואני אומרת כבר שנים. מה שקורה עם מצרים, זאת בעיה. נוח, לא נוח, פוליטיקלי קורקט, לא פוליטיקלי קורקט, זאת בעיה. למה? לא כי אני מחרחרת מלחמה חלילה. לא כי הסכם השלום האסטרטגי הוא לא נכס למדינת ישראל, הוא אכן כזה. הסכם היעדר מלחמה טוב מאשר מלחמה, נקודה. אבל צריך להבין, יש פה מדינה של 120 מיליון בני אדם, לדעתי כבר יותר,
20: כן.
21: שבעצם מרבית הייתי אומרת, המכריע של האוכלוסייה עובר שנים אינדוקטרינציה לא רעה, מטורפת נגד יהודים וישראל. מטורפת. יש לנו גבול מאוד משמעותי עם אותה מדינה. מעולם לא עמדנו על הצורך, מעולם, לא בטוב ולא ברע, לא בזמנים טובים ולא בזמנים רעים, על הצורך למנף נכסים שלנו, שהמצרים זקוקים להם, צריכים אותם, שלא נדבר על ה-leverage, המנוף האמריקאי, כדי אשכרה לדרוש מהמצרים לבצע שינוי, תגידו לי, זה נאיבי, זה לא, זה... לא, זה לא נאיבי. קודם כל, זה לא נאיבי, כי אני לא נאיבית. בית, הייתי 3 שנים במצרים כיהודיה ישראלית, אז על אחת כמה וכמה אי אפשר להיות נאיבי גם אם רוצים. דבר שלישי, זה בוצע. התהליך הזה החל אחרי הסכמי אברהם ב-2020. מערכת החינוך המצרית החלה לשנות חינוך בבתי הספר היסודיים. וזה נעצר. אבל זה התחיל. זה התחיל לקרות. וזה נעצר. זה אפשרי. זה לא קל, אבל זה אפשרי. ומה שקורה היום, אנחנו רואים חדירה של גורמים עוינים לתוך מעגלי השפעה במצרים, גם מדיניים וגם צבאיים. זה שהאחים מוצלמים כבר חדרו לתוך המעגלים האלה, אגב, לא באופן טוטלי, כי הרי מצרים השלטונית היא מתנגדת לאחים המוצלמים, מתנגדת לתופעות איסלאמיסטיות, אבל הדברים הם לא שחורים לבנים. זה לא שחור לבן, זה גם וגם. יש חדירה כל הזמן לתוך מעגלי השפעה, כמו שהאחים המוסלמים פועלים תמיד, בהשפעה של גורמים מבחוץ, כמו טורקיה, אפילו איראן, שזה נשמע מטורף, כי העוינות בין מצרים לאיראן היא הרי מאוד עמוקה, היא היסטורית, היא רצינית, ועדיין, כמו שהיו ניסיונות חדירה לתוך תודעה ולתוך חברה של איראן, הרפובליקה האסלאמית של איראן, בהרבה מדינות סוניות אחרות, גם למצרים הם ניסו, עם פחות הצלחה. אבל הדבר הזה מתקיים, ובמקום להתמודד עם השלטון באופן שהוא להוריד ולהפחית את רמות האינדוקטרינציה נגד ישראל, השלטון משתמש בזה ככלי להוצאת כיתור. אבל זה כלי שיש לו שני צדדים. כי הכעס הזה, השנאה הזאת, האסלאמיזם הזה, הרי יכול ברגע להפוך נגד השלטון עצמו. עכשיו, צריך להבהיר, לנו אין עניין בתוהו ובוהו במצרים, בחוסר רציבות בדבר הענק.
20: אבל יש לנו עניין שהשלטון שמתנגד לכוחות האלה ימשיך להיות חזק, או משמעותי.
21: יש לנו עניין שהמשטר במצרים יהיה יציב, שאף אחד לא יתבלבל, כי יש שם המון תיאוריות קונספירציה, ומדברים על זה שיש לנו עניין לערער את מצרים, הם הרי חיים מתיאוריות קונספירציה. המצרי זה משהו מטורף. זה לא המצב. אין עניין מדיני, צבאי או אחר בישראל, חלילה לערער את המצב במצרים. נהפוך הוא. אבל...
20: במשפט לסיום,
21: ישראל לא יכולה להיות מוצגת על מה שנקרא מדף, כאויב התמידי של העם המצרי, מגם שמדינת ישראל ואנשי העם שלנו לא אויבים של העם המצרי, וחייבים להביא לכך שהמצרים, המשטר, יעביר את המסרים האלה. עכשיו, אף אחד לא יכול להסביר לי שזה לא אפשרי, כי אני יודעת שזה אפשרי.
20: רות וסרמן לנדל, מכון משגב, לשעבר חברת כנסת מטעם כחול לבן וסגנית השגריר במצרים לשעבר, תודה.
21: תודה רבה גם לכם.
20: בוקר טוב. טוב. אנחנו מדברים על מצרים ומסתכלים אל עזה. גיא אביעד, מחבר לקסיקון חמאס, בוקר טוב גיא.
0: בוקר טוב לך ולמאזינים.
20: אז אנחנו מכירים את הקשר הישיר שבין מצרים לעזה ולהשפעה עלינו. מסתכלים על חמאס בשטחו המצומצם ברצועה, ממשיך להתארגן ולשלוט, וגם... לסרב להתקדם עם תוכנית השלבים ופירוק הנשק.
0: נכון. מלדנוב, ניקולאי מלדנוב, שהוא בעצם מונה כסוג של נציב עליון לרצועת עזה מטעם מועצת השלום, הגיש לפני למעלה מחודש איזשהו מתווה שאמור להתפרס על 250 יום, הוא כולל חמישה שלבים, שבמוקד שלו זה פירוק הדרגתי, תחילה של הנשק הכבד, ובהמשך של הנשק הקל של חמאס. לאור המתווה הזה שלו, באות וחוזרות משלחות של חמאס לקהיר, משלחת כזו בראשות חליל חיה, נמצאת גם היום במצרים, והם מדמנים סביב המתווה הזה, כאשר אבן הראשה של כל התוכנית זה בעצם חתירה לפירוז הרצועה מנשק, ופירוק הזרועות הצבאיות בדגש על חמאס וג'יהאד איסלאמי מהנשק שלהם, תחילה הכבד, אחר כך הקל, וחמאס בא ונעמד על רגליים האחוריות ואומר, מה פתאום? אנחנו יש לנו זכות לגיטימית להחזיק בנשק, אין לקרוך את הוויתור על הנשק בכל מה שקשור לאלמנט השיקום ולסיפוק הצרכים הבסיסיים של האוכלוסייה, אנחנו לזה לא מסכימים, ובנוסף לזה בריאת חמאס אומרים, תשמעו, אין לי בכלל מה לעבור לשלב השני שבמרכזו עומד נושא הפירוז, כל עוד לא התקיימו התנאים הראשונים של השלב הראשון שאותם ישראל איננה ממלא, וחמאס בא ופורט אותם לכמה וכמה מרכיבים. הוא אומר, קודם כל, דובר פה על הפסקת אש, אין פה הפסקת אש. בחצי שנה האחרונה, ב-200 הימים שעברו מאמצע אוקטובר, נהרגו לנו הפלסטינאים 830 איש, למעלה מפי שלוש מזה נפצעו, מהפרות שישראל עושה, ושמועצת השלום והמפקדה בקריית גת, בכלל לא אומרת, רגע, הפוס, תעצרו, זה הפסקת אש, אתם לא ממלאים אותה. דבר נוסף, חמאס טוענת...
20: אני מניחה שחמאס שכח רק לעדכן באיזה נסיבות נהרגו אותם אנשים.
0: נכון, אבל עוד פעם, יש פה גם טענות שהן לא בלי צדק, יש פה הרג לא קטן, בטח ביחס לתקופה הזאת, ובטח אם אנחנו מדברים פה על הפסקת אש. חמאס בחייתו אומר, זה בכלל לא הפסקת אש, זה מלחמה למחצה.
20: זה גם לא הפסקת אש לשלוח מחבלים לתפוס עמדות נוחות לתצפיות או לירי על חיילי צהל, אתה יודע.
0: חד משמעית, רק אני מנסה לשקף כמובן.
20: כן, ברור, את הצד של חמאס.
0: ברור.
20: אני רק מנסה, אתה יודע, בסוף לתת את התמונה המלאה. בשורה התחתונה, גיא, חמאס יכול להמציא לעצמו ולמצוא תירוצים ולאחז באיזשהם רסיסי מציאות כדי לבוא לאמריקאים או לקוחות האחרים ולהגיד זאת ישראל שמפרה. גם אם ישראל לא הייתה הורגת מחבל חמאס אחד ב-200 הימים האלו, תרשה לי לנחש שהם לא היו מתפרקים מנשקם.
0: אני לגמרי מסכים איתך. הנשק מבחינתם זה נושא שהוא קדוש, ומבחינתו הוא משרת כאן וכמה דברים. ראשית, הם אומרים, אנחנו עדיין במאבק לאומי לשחרור. המאבק הזה ממש לא הסתיים. ולכן יש לו זכות לגיטימית להמשיך ולהחזיק פה. דבר נוסף, חמאס אומר, לא בלי צדק. אם אנחנו עכשיו מתפרקים מהנשק שלנו, לא עכשיו חשופים להתקפה ישראלית, אנחנו גם חשופים להתקפה מצד חמש המיליציות שישראל מתחזקת לאורך הקו הצהוב, וגם למעשה נקם מצד לא מעט אנשים ברצועה שאיבדו את חייהם ואת יקיריהם איבדו את חייהם במהלך המלחמה מאז השביעי באוקטובר, שאותה בעצם חמאס יזמה. כך שחמאס אומר, אם אני אוותר על הנשק שלי, האנשים שלי הולכים לעבור מעשה לינץ' ומעשה נקם, ולזה אני כתנועה לא מוכנה להסכים.
20: כן. הדברים ברורים, גיא אביעד. תודה רבה שדיברת איתנו. תודה, גיא.
0: תודה לך ובוקר טוב.
20: בוקר טוב. אנחנו סיימנו את השעה הראשונה. עוד מעט נחזור לשעה השנייה עם עניינים נוספים, עם פאנל פוליטי. נדבר על חילי טרופר ועל כחול לבן, וגם על היועצת המשפטית שמוכנה להגיע לשיח על הסדר טיעון בתיקי האלפים, ועוד ועוד. עוד מעט חוזרים.
1: עכשיו ברדיו ירושלים, יומן הבוקר, עם מאיה חסון קראוס.
2: במקס תקבלו הלוואה בריבית מעולה ובלי להתאמץ. כוכבית 91-92. ימידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה, באישור המלווה, מקס.
22: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
23: אופטיקל סנטר. לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי כל מה שנסתם על הכתפיים,
24: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען כולנו ולטובת המדינה,
23: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
24: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל.
25: בואו
3: וליהנות מההטבות המגיעות לכם. גם כרטיס פייטר עם הטבות למגוון בתי עסק, וגם שוברי חופשה בכל רחבי הארץ. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, משרד הביטחון וצהל, היכנסו לאתר המילואים.
4: אזהרה, העוגות של נחמה תלפיות עלולות לגרום לאושר קיצוני. התמכרות לביסים מתוקים, באחריותכם. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
5: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי, לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
6: באווירה ירושלמית יוקרתית מול נוף פנורמי מרהיב, הכירו את מתחם האירועים של מלון בית שמואל המחודש. אירועי בוטיק וכנסים עם תפריט שף בשרי או חלבי כשר, החל מ-250 שקלים למנה. חפשו בגוגל אירועים בבית שמואל. אני רוצה
7: בואו לעשות שופינג, לבלות, להנות בקניוני עזריאלי ברחבי ישראל.
25: אני רוצה לעזריאלי.
26: עכשיו בלוטו 12 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 24 מיליון שקלים.
27: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
28: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
29: טורנדו מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
28: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
30: רהיטים, קודם כל ויסמן.
31: עמודה, עם כל הכבוד לך, זה אני שמושך את המבטים. אני אקי אבני.
32: אני אקי.
33: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של עמודה. עמודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the עמודה אפקט.
34: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים. jerusalemnet.co.il.
35: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.
36: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
37: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
38: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
39: חדשות 12 השעה 9, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. על רקע המתיחות בין ארצות הברית לאיראן ובצל המגעים למסע ומתן, נשיא ארצות הברית טראמפ הכריז על מבצע לחילוץ הספינות התקועות במצע הורמוז. מדווחת כתבת דסק החוץ, קרן בצלל.
40: בשעות הבוקר צפוי להתחיל באזור מיצר הורמוז פרויקט חופש. מדובר במבצע צבאי לליווי ולחילוץ ספינות וכלי שיט שנתקעו במיצר במהלך המלחמה, מחוץ לנתיב השיט הימי. טראמפ כתב, מדובר במחווה הומניטרית עבור מדינות שכלל אינן מעורבות בסכסוך במזרח התיכון, אך כלי שיט שלהם נתקעו במיצר, צוותים נותרו ללא מזון. טראמפ הוסיף שנציגיו מתנהלים מול איראן, אך הזהיר שכל הפרעה להליך הליווי תטופל בכוח.
39: משפט נתניהו, עדות ראש הממשלה שתוכננה להתקיים היום, בוטלה בעקבות סיבות ביטחוניות, מדווחת כתבתנו יעל יפה.
41: נתניהו היה אמור להעיד היום במשפטו, אולם לאחר שבמהלך הלילה התקבלה בבית המשפט הודעה מעורך דינו, הדיון בוטל. הסיבה היא לוז ביטחוני וישיבת קבינט אתמול, שנמשכה עד השעות הקטנות של הלילה. במקביל, היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה, הודיעה כי היא מקבלת את יוזמת הנשיא הרצוג לקיום מגעים להסדר טיעון. עם זאת, היועמ"שית התנתה את המסע ומתן בכך שלא יוצבו תנאים מוקדמים לשיח, וכן דרשה שהמגעים להסדר לא יפגעו בהמשך התקדמות המשפט.
39: הערב תתקיים ההילולה במירון, ולמרות שההנחיות מאפשרות אירוע במתכונת מצומצמת בלבד, המונים מתכננים להגיע בכל זאת. מדווח כתבנו לענייני חרדים, אלי הירשמן.
42: הערב צפויה להתקיים הילולת רבי שמעון במירון.
0: עקב המצב בצפון, פיקוד העורף הגביל את ההתקהלות במירון לעד 200 אנשים. והמשטרה סגרה את מושב מירון ואת הצירים המובילים אליו. אולם אלפים שהגיעו בשבוע שעבר ביתר למושב נשארו במקום. ומה שמטריד את המשטרה הוא המונים שיגיעו ליישובים הסמוכים, יצעדו רגלית למירון ויכנסו למקום דרך היערות שמסביב למושב.
39: יממה אחרי פרישת שותפו, חילי טרופר ממפלגת כחול לבן, יושב ראש המפלגה בני גנץ מצהיר בתוכניתנו 7-9 ב-103 FM, כי למרות מצבו בסקרים, הוא לא מתכוון לפרוש.
1: אכן הבחירות באופק. ולכאורה המסע כבר החל, כי אנשים מנסים למקסם הישגים בשלב מסוים וכיוצא באלו הדברים. נראה איך נראית המפה הפוליטית כשזה יהיה אקטואלי ולא ספקולטיבי, ואנחנו בכל מקרה לא נוותר לא על הדרך ולא על המטרות שלנו, שהן מאוד מאוד לא אגואיסטיות מפלגתיות, אלא הן באמת עממיות. ומי שיש לו תוכניות שאני אפרוש, אני מציע לו לשנות תוכניות, אני ממשיך קדימה, אני משוכנע שההישגים יגיעו.
39: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
2: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
3: ביטוח דירה ואחלה מחיר. כוכבית 2003.
8: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
9: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
10: מימון ישיר.
11: עושים את זה פשוט.
12: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: שלום לכם, היום אווירה של סתיו, למרות שאנחנו כמעט בקיץ, טמפרטורות נמוכות מהרגיל לעונה, יהיה קר בשעות הצהריים, בעיקר בהרים. גשם צפוי לרדת מדי פעם, בעיקר באזור הצפון, אבל גם באזור המרכז אנחנו נראה אותו. חלון הזדמנויות יהיה בין שעות הצהריים לאחר הצהריים. הטמפרטורות גם מחר יישארו נמוכות מהרגיל לעונה. גשם קל צפוי לרדת בעיקר, בהמשך השבוע הטמפרטורות צפויות לעלות ובסוף השבוע יהיה חם מעט מהרגיל.
9: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
10: מימון ישיר.
11: עושים את זה פשוט.
12: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: כוכבית 2003, שירבית.
3: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
39: את החדשות עורך גל גרינשטיין, ועד כאן מחדשות 12.
14: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.

0: יומן הבוקר, מגישה מאיה חסון קראוס.
1: כן, בוקר טוב.
2: שלום לכם, שוב שלום ובוקר טוב, 5 דקות בדיוק אחרי 9. יומן הבוקר זו השעה השנייה. אנחנו עוד רגע עם המערכת הפוליטית, בעיקר סביב כחול לבן שהולכת וננטשת. בני גנץ ממשיך להתראיין לאחר עזיבתו של חילי טרופר ולנסות לפחות לשדר עסקים כרגיל. האם איחוד בין ליברמן לאיזנקוט הוא אפשרות? כך לפי פרסום הבוקר בידיעות אחרונות. ננסה לעשות קצת סדר או לדבר על האפשרויות. גם על טענות חמורות מצידו של רב מונדר קובי יעקובי, נציב שבס, על ההתנהלות בחקירתו. לטענתו, חוקרת שלקחה חלק בתיק קיימה קשר אינטימי עם אחד העדים המרכזיים. נהיה גם עם ההצהרות במכבי תל אביב, או יותר נכון של מאמנה, שכפי שאמרנו, מכיר יותר או מוכר יותר במדורי הפלילים מאשר בהישגים הספורטיביים שהוא מעניק לקבוצה שלו. ונהיה גם עם הקשר בין לחץ תעסוקתי למוות. לא תאמינו על הנתונים. הכל בשעה הזו. אנחנו כאן, שלומי אהרוני, שעורך חדר חן על ההפקה, מאור קמחל, הביצוע הטכני, אני מאיה חסון קראוס, מתחילים עם המגרש הפוליטי, איתן זליגר, בוקר טוב.
3: בוקר טוב.
2: ובוקר טוב, אביב בושינסקי.
4: היי, בוקר טוב לכולם.
2: זה לא הפתיע אף אחד, גם את בני גנץ שאמר את זה בראיונות, ובכל זאת, העזיבה של חילי טרופר היא משמעותית אולי יותר מכל עזיבה אחרת. נכון, אביב?
4: כן ולא, אני חושב שבכל מקרה כבר זה היה עניין של זמן עד שהמפלגה הזאת תדעך, רק מתי בני גנץ עצמו יחבא את האור, זו הערכה שלי. אני חייב להגיד לך שזה מפתיע, כי אני חושב שעם כל הקרדיט שהתקשורת נותנת לחילי טרופר כאיש נחמד ואיש עשייה ואיש טוב וקצת ציונות דתית והוא באמת איש טוב, הבן אדם עשה דברים טובים גם במסגרת החיים האישיים שלו, תרם כליה וכולי, אבל אני לא אהבתי את הסגנון, כשהוא מוציא הודעה והוא אומר שהגיע הזמן להפסיק לבזות ולהתבזות, אז מה הוא רוצה לומר? שמי שנשאר בכחול לבן ואומר בערך בני גנץ ותמנו שטה הם מתבזים או מבזים, לדעתי זו אמירה קצת אומללה. בכל זאת, בני גנץ זה הפטרון שלך, הוא זה שהכניס אותך, הגיע אותך, נבחרת הרבה בזכותו, אולי אפילו בעיקר בזכותו, ועוד הערה קטנה, שזה ככה אולי למטיבי לכת, הוא גם חילי טרופר נשאר בכנסת, הוא לא פורש מהפוליטיקה, זאת אומרת, הוא לוקח את המנדט,
2: את הקול שלו, את המנדט, כן.
4: וההסבר, וזה עובר ככה בתקשורת, ככה בשקט, בסבבה, כי אם הוא פורש, אז נכנס מישהו עוד מימי מימי גדעון סער, ואז זה לא טוב, כי זה לא,
2: זה עוד קול לקואליציה.
4: בדיוק. אז במקום שהוא יהיה, עכשיו הוא יהיה אבם בכנסת, כי אין לו בית, אין לו מפלגה, במקום להיות איזשהו, הופך להיות, אני לא יודע איך לקרוא לזה, חבם, חבר כנסת בלתי מזוהה. אני לא אוהב את הפרקטיקה הזאת, אבל הוא לא הראשון שעשה את זה.
2: איתן?
3: לפני שמדברים על חילי טרופר רק כאיש טוב וכדומה, צריך גם לתת לו קרדיט פוליטי. קודם כל, כל חוסן בישראל שנבנתה עם בני גנץ, בני גנץ הוא כמובן היה הפרזנטור, אבל מי שהוביל את כל המהלכים וגם את החיבורים עם יאיר לפיד, זה לא בני גנץ, זה חילי טרופר לגמרי על מלא. והדבר השני, וזה אני חושב שזה, פה זה סתם פוליטי קטן, אבל יש לו איזו זכות אחת שכל עם ישראל חייב לו בעיניי. הכניסה של בני גנץ וגדי איזנקוט לממשלת האחדות הלאומית
2: החירום, כן.
3: אחרי 7 באוקטובר, זה מהלך של חילי טרופר, ובעיניי רק על זה מגיע לו קרדיט מאוד גדול ברמה הפוליטית, ברמה האישית כל אחד לפי טעמו, אבל ברמה הפוליטית יש לו גם מהלכים פוליטיים נכונים. אני חושב שבסוף העזיבה של חילי טרופר היא דבר אחד.
4: וליגר, רק הערה, אם הוא כזה חזק פוליטי ויש לו כזה קרדיט מי לבנות את, אני לא יודע מה, חוסן לישראל ועד ממשלת אחדות וניצחון מוחלט, אז שיקים מפלגה לבד, העובדה שכנראה הוא לא יקים מפלגה לבד, מוכיחה שהוא בסך הכל חבר כנסת בתוך כחול לבן.
3: אז בדיוק חתכת אותי בדברים שרציתי להגיד, שהעזיבה של חילי טרופר היא משמעותית רק אם המפה הפוליטית תשתנה. אם המפה הפוליטית תישאר אותו דבר, והוא יצטרף לגדי איזנקוט או לנפתלי בנט, אז העזיבה היא עזיבה טכנית. עזיבה טכנית נשארת באותו מחנה, אותו רוח אנשים. שמעתי אתמול שיורם כהן, שהיה בכנס של בנט, אולי עובר לאיזנקוט. אני בכלל חושב שרוב האנשים יצטרכו לקבל, אפשר לעשות חידון בתקשורת באיזה מפלגה אתה, כי אין אפשרות לזהות בין איזנקוט לבנט את הפערים. אז אם חילי טרופר יישאר באזור הזה, לא קרה כלום. אם הוא יעשה דברים אחרים, זה כבר שינוי אחר, וזה שינוי של המפה הפוליטית שהוא לא יהיה לבד בו. אולי דדי שמחי יצטרף, לא ביחד, אבל המערכת הפוליטית מחכה לדבר אחד. האם היא תהיה בדיוק כמו בבחירות הקודמות בגדול, בסדר? איזנקוט לבד או איזנקוט עם גנץ, זה אותו דבר, זה הכל מאותו דבר, או שתהיה מערכת שונה לגמרי, זה אנחנו לא יודעים כרגע, זה נדע בחודשיים, שלושה הקרובים, ממש לקראת הפיינל של הגשת הרשימות.
2: יש שחקנים פוליטיים שכבר על המגרש או שהוא מחוצה לו מתחממים שיכולים לשנות את התמונה, אנחנו רואים שלא משנה מה, או מי נכנס, או גם האיחוד של בנט ולפיד, לא משנים את התנאים בסוף או את הנתונים בסוף.
3: אני חושב שדווקא החיבור של פורשי הליכוד, לדעתי הוא לא יקרה, אבל החיבור לפחות בסקרים של פורשי
2: כחלון, הליכוד, ארדן וכן הלאה.
3: נכון, שינה קלות את הסקרים, בעיקר נותן מפלט לתומכי הקואליציה ב-22, להצביע עדיין ימין, בלי להצביע למפלגות שממש ממש לא מכבדים, לא אוהבים ולא רוצים להיות שותפים להם, או במילים אחרות, מעדיפים כבר לא ממשלת ימין מלא, אלא ממשלת סוג של ממשלה רחבה, ממשלת אחדות לאומית.
2: כן, אביב?
4: צודק סליגר, זה יכול להיות, אבל זה גם לא יקרה. מהטעם הפשוט, תחשבי על מפלגה כזאת שקמה, או רשימה כזאת שקמה, של ארדן, כחלון ועוד פליטים, או כאלה שורים עצמם כפליטים, או מושיעים, וישאלו אותם, כן ביבי, לא ביבי, על כל תשובה שהם יגידו, צבח אותם חבל על הזמן,
2: כן.
4: כך שזה יפה על הנייר, אבל...
2: נראה לי הם יכולים להתייעץ עם אחד גדעון סער בהקשר הזה.
4: בדיוק, כן. גדעון סער שחזר לליכוד, אבל הוא חושש אפילו להתמודד בפיימריז בליכוד, אז... כן.
3: אבל דווקא גדעון סער הוא דוגמה שמבחינה אלקטורלית הוא צלח את השאלה הזאת ביבי לא ביבי, הוא דחדה ואמר לא ביבי, והוא צלח את המבחן האלקטורלי, הוא צלח בגדול בבחירות הקודמות היום.
4: בסדר, אבל האנשים האלה במיוחד, ואתה בטח יצא לך לדבר עם אחד כמו גלעד ארדן, השאיפה שלו זה לא להיות שר לאיכות הסביבה, והדרך לראשות הממשלה לא עוברת בהקמת קוניונקטורות שהם כן ביבי, לא ביבי. אני חושב שאם הוא יוצא קריירה פוליטית, אז הוא יישאר בליכוד. מקסימום יחכה ליום שאחרי, כמו שיש הרבה אנשים בערך 30 שנה מחכים ליום שאחרי נתניהו.
3: הוא שואל את עצמו מה הדרך, האם דרך להיות יושב ראש קרן היסוד, או להיות יושב ראש מפלגה קטנה, ושתי דרכים לא משהו כדי להגיע ליעד הנכסף.
4: הדרך היחידה זה אריכות ימים כנראה.
2: כן. א', אריכות ימים, וב', להתחמם על הקווים לפעמים זה טוב יותר מאשר...
3: לפי הפרומו, עם לחץ תעסוקתי, לא בטוח שלפוליטיקאים יש את הדבר הזה, אבל בסדר.
4: זה משקולות בבוקר.
2: משקולות של 5 או 10 קילו, גם זו שאלה.
4: 7 או 10, כן.
2: כן. בוא נלך ל... עם או בלי קשר, או עם הרבה קשר, עם התשובה, אני לא יודעת אם היא מפתיעה או לא, של היועצת המשפטית לנשיא המדינה, מוכנים לדבר על הסדר טיעון בתיקי האלפים, כל עוד המשפט מתקיים ובתנאים מסוימים, אבל היועמ"שית זורמת עם ההצעה של הנשיא. מה אתם אומרים? מפתיע או שלא? אביב.
4: אני חושב שזה בסך הכל מילים, אני לא חושב שיש פה איזושהי משמעות. קצת מפריע לי המשפט הזה ללא תנאים מוקדמים, כאילו שאנחנו פה באיזה מין
2: מסע ומתן
4: עם יאסר ערפאת או משהו.
2: כן.
4: המשפט התנהל, זה עוד דוגמה למלחמת ההתשה שמנהל נתניהו בהצלחה רבה. יש ציבור גדול שבמלחמת ההתשה הזאת חושב שהמשפט הזה לא צריך להתקיים מלכתחילה, יש ציבור אחר ש... כבר מתפוצץ מעצבים שרואה את נתניהו נהנה מתנאים שנאשם אחר לא נהנה מהם. אבל בהתשה במבחן התוצאה אנשים עייפים מזה, ועובדה שכולם מדברים על עסקת טיעון ולא על האפשרות של הרשעה, והשאלה מתי העסקה הזאת היא. אני אומר בשורה התחתונה, עם כל מכבסת המילים וכן השיחות ולא השיחות, נתניהו בשום אופן לא יסכים לקלון, זה לא באופיו וזה גם עשוי לפגוע בעתידו ובמקומו בהיסטוריה. הוא יעדיף ללכת, דיברנו על אריכות ימים, להמשיך ולנהל את המשפט הזה עוד 200 שנה, ובתנאי שלא תהיה עסקה מן הסוג הזה.
2: כן, איתן.
3: להערכתי היועצת מנסה לשחק על זמן, היא מבינה שגם לה הבחירות הן זמן טוב לעניין הזה, והיא לא יכולה להתנגד להצעת הנשיא, כי היא גם רוצה לשמור על הדימוי הציבורי וכאלה שהמערכת המשפט בהחלט רוצה, ולכן זה סוג של מריחת זמן, יש לנו... בעצם אין אפילו 4 חודשים, יש פגרת המשפט, היא לא פחות קדושה מפגרת הכנסת, היא באזור אוגוסט או משהו, באמצע אוגוסט בערך, והיא גם קדושה, ולכן כל האירוע הזה מתכנס לזה שההחלטות יהיו רק אחרי מערכת הבחירות, לכאן או לכאן.
2: כן.
4: יש לי רק שאלה, אם פתאום מתברר שהיועצת המשפטית הממשלה ממש הולכת אול אין עם נתניהו ומוכנה לתת לו זיכוי מוחלט, גם אז ידרשו להחליף אותה?
2: זאת שאלה אחת.
3: השאלה מי? אחרי הבחירות, יכול להיות מישהו אחר ידרוש להחליף אותה.
2: בדיוק. רציתי לשאול אם ידרשו להחליף אותה או שיגידו שהיא זהו, נכנעה לכוחות כאלה ואחרים. בואו נחזור לסיום למגרש הפוליטי לגמרי, ופרסום בבוקר בידיעות אחרונות על מגעים ראשונים בין ליברמן לאיזנקוט, על אפשרות לאיחוד. זה בעצם באמת אחד מהפוליטיקאים המנוסים ביותר, עם אחד החדשים ביותר במערכת. ושוב, אנחנו חוזרים לאותו דיון, אני חושבת, של מה מאחד בין השניים, חוץ מהגוש הנגדי, כן?
3: אני חייב להגיד שאני אופתע מאוד אם הדבר הזה יקרה, בגלל שני אנשים, גדי איזנקוט ואביגדור ליברמן, שניהם נכוו כמספר 2, איזנקוט רק לאחרונה, ליברמן שהוא הקים מפלגה יחד עם הליכוד, ולא היה עצמאי, ליברמן לא יכול להיות בתרבות השלטונית או הפוליטית שלו, הוא חייב להוביל לבד, זה חלק מהתרבות של ישראל ביתנו, וזה הכוח שלה, יש כאלה שיגידו גם הבעיה שלה, אבל זו הכוח שלה, אני פשוט לא רואה את הדבר הזה, הכל יכול לקרות, אבל זה יהיה... אם זה יהיה, זה יהיה עוד אפילו יותר טכני מאשר החיבוק בין לפיד לבנט. גם אני לא רואה בזה ערך. ליברמן הוא נהיה סוג של מקלט לאנשי ימין, כל עוד של מפלגת ימין, הוא סוג של מקלט לאותם אלה שהם כבר מבואסים מהקואליציה הנוכחית, אבל עדיין לא רוצים לעבור מחנה. אני פשוט גם לא רואה בזה ערך, אבל גם אם הם ימצאו ערך, אני פשוט לא רואה את ההתכנות. איזנקוט לא יסכים, איך הוא אמר, לא יצאתי מבני גנץ להיות מספר 2 של בנט, אני לא מצליח להבין למה להיות מספר 2 של ליברמן, זה עדיף, ולהפך, לא כמו ליברמן שאנחנו מכירים במערכת הפוליטית.
2: כן, אביב?
4: אני מצטרף, נראה לי ידיעה קצת מופרכת. אני בכלל חושב שדווקא, אני לא מבין מה זה קדושת הייחוד הזאת, אלו, תסתכלו על הצד השני, על מחנה נתניהו, איפה יש ייחודים? יהדות התורה מתאחדת עם ש"ס, ש"ס מתאחדת עם הליכוד, כל אחד רץ במגרשו הוא ומנסה ללקט כמה שיותר קולות על פי הקוניונקטורה שלו, ובמיוחד לליברמן יש קוניונקטורה מאוד מאוד מאוד מאופיינת, אז למה להתערבב, למה להערבב? אני אמרתי כל הזמן שהסיפור הזה של הייחודים הוא מיותר. אני בעד, עוד לפני שרוני דיילה היה מאמן של מכבי תל אביב, אמרתי, צריך להיות כאן האקלקטיות, היא דווקא זאת שתסדר את העניין. אפילו הייחוד הזה בין בנט ללפיד במידה מסוימת קצת מיותר. כל אחד שירוץ, ו-may the best man win, או הקואליציה הרחבה ביותר תנצח. כל הרדיפה הזאת, היא רק מראה כאילו על חולשה, שלבד אי אפשר, צריך עוד איזה אחד שיחזיק את היד. מוזר מאוד, וכמו שאמר זליגר, זה אפילו לא טבעי.
3: תשאירי את אביב, אבל הייתם גם על מכבי תל אביב.
2: אני רוצה להגיד שרצו פה במהלך הרעיון הזה הרבה מאוד אימורים, מתי יעלה הנושא בתוך כדי השיחה שלנו, ורציתי לשאול את אביב לסיום, האם הוא חושב שהייחודים במערכת הפוליטית יחזיקו יותר זמן מעמד ממערכת היחסים בין דיילה למיץ' גולדהר?
4: אוי, זה ניסוח קלאסי של שאלה, אני הייתי בטוח, אבל מה יש, תשאלי אותי על סופר קלאסיקו היום, יש ריינה נגד סכנין, זה הרבה יותר מעניין, אבל לשאלתך די ברור שהוא סיים את דרכו,
2: כן. זה די מדהים שכל פעם כשביתר ירושלים משפדת את מכבי תל אביב, קורה משהו בעמדת המאמן יום יומיים אחרי.
4: אל תשכחי, אנחנו נתנו לכם את הצילי, אז אל תתחילי איתי.
5: אביב,
4: מה אתה אומר?
5: היה ראוי שתענה לה שאחרי הספט של הפועל ירושלים, אמנם בכדורסל, לכל מכבי תל אביב, אני מבקש קצת צניעות מאנשי ירושלים.
4: לא, זה לא מפתיע, זה ניצחון רגיל, אבל בסך הכל הפסדנו לביתר בגלל שיש לנו מאמן שיקור, זה מה שהוכח.
2: המאמן שיקור בשחקנים לא ממש.
5: בשחקנים לא משהו.
2: כן. אתה רוצה להגיד משהו על מיץ' גולדהר בתוך הסיפור הזה, אביב?
4: כן, אני רק מתפלא שלוקח כל כך הרבה זמן, וזה תמיד אחת הבעיות, כמי שהיה פעם יור מכבי תל אביב תחת גולדהר. קצב התגובה שלו לפעמים איטי מדי. צריך לחתוך את זה, לגמור, למרות שעוד פעם, די לה... כנראה עשה מה שעשה, ואומרים לפי הפרסומים ברף הנמוך של ההטרדה, וזה לא הוכח והוא לא הורשע, אבל זה לא ראוי שמי שספורטאי או מי שמנהל ספורטאי מתנהג כפי שהתנהג, היה צריך לגמור עם זה הרבה יותר מהר, צריך לי שזה נמרח ככה.
2: כן, איכשהו לפעמים יש איזה קצרים בתקשורת בין קנדה לישראל, אביב בושינסקי, איתן זה
4: לידיון. מישהו אמר אתמול שצריך לסמס בוואטסאפ.
2: לסמס בוואטסאפ. אביב בושינסקי, איתן זה לגר, תודה רבה. נסתמס, ביי, להתראות. הפסקה? קצרה, כבר חוזרים.
0: עכשיו ברדיו ירושלים, יומן הבוקר, עם מאיה חסון קראוס.
6: מחדשים ביטוח רכב? ייצרו הכל! לא סוגרים ביטוח לפני שבודקים ברמי לוי ביטוח. חייגו עכשיו, כוכבית 3643. רמי לוי ביטוח, סל הביטוח המשתלם במדינה.
0: אזהרה, אחרי ביס מסנדוויץ' בהרכבה עצמית של נחמת תלפיות, כנראה שתחזרו שוב. ושוב, נחמת תלפיות, רחוב צרת 15.
7: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי.
8: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
9: יש לייפסטייל?
10: כן. לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבשמים. ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
11: יום פתוח ללימודי הנדסה בירושלים. אתם מוזמנים לפגוש אותנו ביום שישי 8 במאי ב-9 בבוקר. עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה, כוכבי 9087.
12: דלק אדר, הסדנה 20 תלפיות.
13: במקס תקבלו הלוואה בריבית מעולה ובלי להתאמץ. כוכבי 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה, מקס.
14: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
15: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
16: ירושלים נט.
14: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
15: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
14: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
15: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
16: ירושלים נט.
14: אתר האינטרנט של ירושלים.
17: jerusalemnet.co.il.
18: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.
19: ביום ירושלים הקרוב אנחנו יוצאים מהאולפן ומגיעים עליכם. יום חמישי 14 במאי, רדיו ירושלים בשיתוף עיריית ירושלים בשידור חי מכיכר ציון. אל מליח, יחד עם מוטי פרנסיס וירון אילן, מחכים לכם עם מוסיקה, משחקים, פרסים והופעות של אומנים. בואו לחגוג איתנו את היום המיוחד הזה באווירה ירושלמית, מלב ליבה של ירושלים, בכיכר ציון, החל מ-11 בבוקר. ירושלים
20: של זהב. אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה, ברדיו מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי 10 בבוקר ברדיו ירושלים.
21: בא בטוב.
20: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן.
9: עכשיו ברדיו ירושלים, יומן הבוקר עם מאיה חסון קראוס.
2: כן, 24 דקות אחרי 9, אנחנו אומרים בוקר טוב לאפרת פורשר, כתבת משטרה, וואלה, בוקר טוב אפרת.
17: בוקר טוב, מאיה.
2: קובי יעקובי, נציב שבס, בהאשמות או בטענות כלפי, או על המתנהל בחקירתו.
17: נכון, אז בעצם בוא נזכיר רק למאזינים שקובי יעקובי היה לו שימוע בחודש שעבר אצל היועצת המשפטית לממשלה. הוא חשוד בפרשה של אבישי מואלם שהיה מפקד היחידה המרכזית של מחוז שי, שעל פי החשד קובי יעקובי היה זה שעדכן אותו על כך שמתבצעת נגדו חקירה סמויה במחש, וזו הסיבה שהוא לא מקודם בתפקיד. ולכן יעקובי חשוד בעבירות של שיבוש חקירה והפרת אמונים. אז השבוע, חודש שעבר, היועצת המשפטית לממשלה ערכה לו שימוע, ואז בעצם לראשונה הוא העלה את הטענה שם באמצעות עורך דינו, שגורמת במחש שחקרה את התיק, ניהלה קשר אישי עם העד המרכזי נגדו בתיק הזה. כן. זו בעצם פעם ראשונה שהטענה הזאת הושמעה, הוא עלתה בשימוע, ובאמת היועצת המשפטית לממשלה אומרת בתגובה שהיא תבחן את הטענה הזאת, וצריך לציין שהעד המרכזי מכחיש בכל תוקף איזשהו סוג של קשר אישי עם אותה חוקרת. הוא גם אמר שהוא מוכן להיבדק בפוליגרף, שיעשו במחקרי תקשורת, זאת אומרת שיכנסו לטלפון שלו ויראו אם יש... אם הוא ניהל איזשהו קשר עם אותה חוקרת שלטענת יעקובי, זה מה שהיא באמת השפיע על התיק וסייע לאותו עד מרכזי נגדו.
2: כן. בסוף העובדה שהיועצת המשפטית אומרת שתבדוק לאן זה יכול או איך זה יכול להשפיע על המשך החקירה או המשך בדיקת התיק הזה.
17: זאת שאלה טובה. אני מעריכה ש... זאת אומרת, הטענה הזאת לא עלתה לפני זה, היא עלתה לראשונה רק בשימוע. קצת מוזר שלא... הנושא הזה לא הוזכר לפני. עורך הדין של קובי יעקובי טוען שיש להם הוכחות, הם יצטרכו להציג את זה וצריך לראות. באמת, אם יש את ההוכחות המדוברות, אז זאת באמת יהיה שאלה אחרת. צריך לחכות ולראות.
2: כן. אפרת פורשר, כתבת משטרה, וואלה, תודה רבה. תודה, אפרת.
17: יום טוב.
2: נעשה הפסקה לשיר השבוע, עד מעט חוזרים.
21: ועכשיו, שיר השבוע
22: של רדיו ירושלים.
23: פרידה, ילדה מבורכת.

0: שיר השבוע
1: של רדיו ירושלים.
2: כן, אנחנו עכשיו קצת לענייני ספורט, ואם תרצו ספורט ופלילים, יניב תוכמן, וואלה, שלום תוכמן.
3: היי, בוקר טוב, מאיה.
2: תן לנו רגע את השורה התחתונה של מה שקורה עכשיו במכבי תל אביב, או איזשהו תקציר של מה שקרה אתמול.
3: אוקיי, בוא נתחיל מהסוף. מכבי תל אביב צריכה לקבל החלטה מה היא עושה עם המאמן שלה, המאמן הנורווגי, המאמן הזר שלה, רוני דיילה, אחרי שאתמול למעשה אנחנו מתוודעים לכך שבשבוע שעבר במהלך נסיעה שלו כשהוא תחת השפעת אלכוהול במונית, הוא מטריד מינית נהגת מונית שמתלוננת. אתמול בבוקר הוא מוזמן לחקירה לפני האימון, מגיע אל החקירה ביחד עם מנהל הקבוצה יואב זיו, בהמשך הוא משוחרר בתנאים מקבילים, מגיע לאימון הקבוצה אתמול בבוקר בקריית שלום. יותר מאוחר בשעות הלילה הוא מחליט להיחשף בעצמו, כאשר לאורך כל היום אנחנו בתקשורת לא כותבים את השם שלו, אלא מציינים מאמן זר, תושב חוץ, לפי הודעת המשטרה.
2: כן.
3: אבל הוא בעצמו באזור השעה 9 בערב יוצא החוצה עם הודעה שבה הוא לוקח אחריות, מתנצל, למעשה חושף את זהותו, ומדבר על כך שהוא ילמד מזה וישפר את דרכיו, והוא מביע צער בפני הנהגת, בפני אוהדי מכבי תל אביב, ואומר את המשפט הלא יאמן, שהוא אמר גם במשטרה, שהוא פשוט היה שיקור ולא
2: לגמרי.
3: זוכר,
2: כן.
3: כן, ולא זוכר מה שקרה, וגם אם הוא מואשם בהטרדה מינית, הוא לא זוכר, הוא אומר, אני יכול להיות שכן.
2: תוכמה, זו לא הפעם הראשונה שרוני די לשוטה לשוחרה.
3: נכון, נכון.
2: וכמה זמן הוא פה אצלנו? 3 חודשים?
3: הוא אצלנו מסוף ינואר.
2: 4 חודשים.
3: מסוף ינואר, צריך לומר, החליף את המאמן הקודם, הסרבי ז'רקו לזטיץ', שהיה מאמן מכבי תל אביב.
2: שהודח מתפקידו אחרי התבוסה לביתר.
3: כן, בהמשך גם, כי לקח קצת זמן. ביתר ניצחה את מכבי תל אביב, אותו 6-2 מפורסם, זה היה בנובמבר. לקח זמן עד שהוא פותר. ודיילה, את יודעת, יש, אנחנו בתוך מרתון של משחקים בליגת העל, כמו שדיברנו שלשום, היה משחק נגד ביתר ירושלים בטדי, שמכבי תל אביב הפסידה ודיילה היה על הקווים, ומחר מכבי תל אביב משחקת נגד הפועל פתח תקווה, ועכשיו, ככה לשורה התחתונה, כמו שרצית, אני עוד לא יודע לומר לך, בשעה 9:33 בבוקר, האם דיילה יהיה היום במכבי תל אביב ויעביר את האימון?
2: בסוף, תוכמן, לאורך כל השנים, האיש שמחליט בעניין הזה הוא אחד, הוא מיץ' גולדר. כמדיניות וכהשקפת עולם אנחנו מכירים אותו. מסיפור אצילי ודרך עוד עניינים ומה שנקרא אמות מידה שהוא שם בפני האנשים שעובדים אצלו. למה לוקח לו כל כך הרבה זמן? אגב, להחליט כן או לא, אבל להחליט.
3: נכון. א', את יודעת, היו כמו שציינת עוד מקרים שבהם הוא פעל במוסריות רבה ולא טיטה שום דבר, אבל גם היו עונה מקרים שבהם היינו בטוחים שהנה אוטוטו זה נגמר ואוטוטו מישהו הולך, אם זה למשל כשהבלם אלי מוחמד

0: קמרה יגרף בחדר ההלבשה את רז שלמה, והיינו משוכנעים שיזרקו אותו מהקבוצה והוא לא נזרק, או כאשר רוני די לעצמו, כמו שאמרת, היה מעורב בתקרית אחרת, כלא ברף הזה, אבל עדיין, על פי כל הערכות אז כבר, כן, היום זה די ברור לנו שזה קרה, היה גם אז כבר שטוי אחרי איזשהו בילוי בבר בפלורנטין לפני כחודש, ועדיין הוא נשאר. אני מתקשה להאמין שאחרי אירוע כזה, מכבי תל אביב תוכל להשאיר גולדהר, כמו שציינת, יוכל להשאיר את גולדהר, גם אם היא הייתה רוצה שאת יודעת, הוא יסיים את החודש הזה, יש לה את המשימות שלה, יש עוד 6 משחקים בליגת העל, יש לה את גמר גביע המדינה, יש מי שיאמן פה את הקבוצה, זאת אומרת, אני לא רואה עכשיו, את יודעת, שמזיקים איזשהו מאמן זר מאיזשהו מקום, אבל עדיין, מבחינת מכבי תל אביב, וצריך גם לומר, לרוני דיילה יש עוזרים, שני עוזרים זרים שנמצאים פה, ואת יודעת, העבירו את העבודה שלהם ואת החיים שלהם לפה יחד איתו, ואגב צריך לומר, רוני דיילה שלשום בסיום המשחק בירושלים יושב בחדר מסיבות העיתונאים בתעדי ואומר לתקשורת בפעם הראשונה בקולו, אני מאוד חיובי לעונה הבאה, זאת אומרת, מכבי תל אביב ראתה בו וגם הוא ראה כנראה כבר את עצמו
1: ממשיך כאן
0: עם סיכויים גבוהים להמשיך.
1: כן.
0: אז לכן, אתה יודע, זה בכל זאת טרי, וצריך לראות עוד לאן זה הולך. אני אומר לך, ברמה האישית שלי, אני עם הטלפון צמוד לאוזן, ואני שומע כל הזמן, אתה יודע, נכנסות הודעות, לכי תדעי, אולי כבר יש הודעה, שמכבי תל אביב מסיימת איתו. יהיה קשה לי לראות ולהאמין שאחרי אירוע כזה, שהוא אירוע קשה, גם אם הוא לא עוד הפעם... אירוע שאולי הולך לקטע הפלילי, אבל מספיק שאמרנו
1: המוסר והדרך, כן.
0: בוודאי, כמו שהוא אמר בהודעה שלו, בואי, מה אנחנו צריכים פה עם כל הבעיות שיש לנו במדינה, גם אנשים שיבואו מבחוץ ויגידו, בילינו עד 4-5, נסענו,
1: היינו שיקורים אתה יודע מאיפה, כן.
0: כן, מיותר, עצוב וחבל, וזהו, בוא נחכה, נמתין... לראות, כמו שאמרתי, אין יותר מדי זמן, כי אחר הצהריים יש אימון, ומחר יש משחק, ובוא נראה מי יעביר אותו.
1: זה לוקח אותי, תוכמן, למשפט או שניים לסיום שלך, בכלל על, על מכבי ומאמנים זרים, לאורך כל השנים זה היה ככה, מאז שמיץ' גולדהר כאן, היו שנים שזה עבד מצוין, והיו שנים שפחות. יכול להיות שמשהו, דווקא במה שקרה בשנה האחרונה, יסדוק את ה... דרך הזו שגולדהר הולך בה?
0: בינתיים אין שינוי, בינתיים הוא לא מתכוון לסטות, אבל את יודעת, תמיד בסוף יש איזשהו משהו שיכול להביא לזה שהוא כן יחליט לסטות ממשנתו וללכת על מאמן ישראלי. ברמה האישית שלי אין בכלל ספק, יש שני מאמנים ישראלים מעולים שיכולים לאמן את מכבי תל אביב, יש יותר, כן, אבל גם רן קוז'וך, גם ברק יצחקי, לשניהם אין חוזים, לא בהפועל באר שבע ולא בביתר ירושלים. הוא, את יודעת, הוא יש לו את הדרך שלו למעשה מאז 2012, כבר 14 שנים שיש מאמנים זרים במכבי תל אביב. אגב, גם בעבר אצל גולדהר מאמנים זרים כשלו. כן. היו מאמנים זרים שהצליחו והביאו לו אליפויות. אנחנו זוכרים, המועדון זכה למעשה ב7 אליפויות.
1: כן.
0: מ-14 האחרונות שבהן יש רק מאמנים זרים, וזה אחוז מאוד מרשים. אבל אני יכול להעריך בפנייך, מאיה, שגם אם היינו, מכבי תל אביב הייתה עם מאמן ישראלי, אז את יודעת, עם התקציבים האלה ומה שגולדהר נותן, היא הייתה זוכה לראיה, ברק בחר בעצמו לקח לה 6 אליפויות.
1: בדיוק.
0: 3 עם הפועל באר שבע ו3 עם מכבי חיפה, אבל נכון לרגע זה כשאנחנו מדברים, ובהנחה עוד הפעם שישראל לא חוזרת למלחמה עם איראן, ואת יודעת, זרים עוד הפעם פחות ירצו להיות פה, אז מכבי תל אביב אמורה להיות גם בעונה הבאה עם מאמן זר, קרוב כן. לוודאי שזה לא יהיה רוני דיילה.
1: אנחנו לא נתנגד לעניין הזה, בטח בכל הקשור לברק יצחקי, ולכל פעם שהשם שלו עולה סביב העניין הזה כאן בירושלים. אני פתוח מנואלה, תודה רבה.
0: תודה, יום טוב.
1: יום טוב. נצא להפסקה האחרונה, כבר חוזרים.
2: עכשיו ברדיו ירושלים, יומן הבוקר, עם מאיה חסון קראוס.
3: The Max תקבלו הלוואה בריבית מעולה ובלי להתאמץ. כוכבית 91-92. ימידה בחיראון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה, מקס.
4: מילואימניקים ומילואימניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
5: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
4: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
6: שירתם במילואים יותר מעשרה ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
7: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי, לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
8: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: רהיטים? קודם כל ויסמן.
11: המכללה המומלצת בישראל מזמינה אתכם ליום פתוח בקמפוס ירושלים של הקריה האקדמית אונו. בואו ללמוד משפטים, חינוך, חברה, מנהל עסקים בהתמחויות נדלן, מימון, משאבי אנוש, פרסום ושיווק, וגם תואר שני במנהל עסקים או ביהדות. 11 במאי, קמפוס ירושלים בתלפיות של הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.
12: אם יש לכם חוב לחברת החשמל לישראל, מבצע ביטול ריביות של חברת החשמל יוצא לדרך. יש לכם הזדמנות עכשיו לשלם את החוב בלי כל הריבית שנצברה. המבצע תקף עד 31 במאי. לתשלום ייכנסו לאתר, ליישומון, למרכזי השירות או חייגו למוקד 103. אל תפספסו, הסדירו את החוב עכשיו. חברת החשמל ישראל. פרטים מלאים באתר חברת החשמל.
13: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
14: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס, היום ב-4 אחר הצהריים, ברדיו ירושלים.
15: יש רגעים שקורים רק בירושלים, ויש יום אחד בשנה שבו כולנו חוגגים יחד את העיר שלנו. רדיו ירושלים ועיריית ירושלים מזמינים אתכם לשידור חי חגיגי מכיכר ציון. יום חמישי, 14 במאי, יום ירושלים, החל מ-11 בבוקר. ירון אילן, מוטי פרנסיס ושיר אלמליח, עם מוסיקה טובה, הופעות של אומנים, פרסים ואווירה ירושלמית כמו שרק אנחנו יודעים לעשות. בואו לחגוג איתנו.
16: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
17: עכשיו גם האפליקציה.
18: עכשיו ברדיו ירושלים, יומן הבוקר עם מאיה חסון קראוס.
1: כן, חזרנו אליכם עם נתונים ש נצטרך להבין איך הם מסתכלים או איך מתייחסים אליהם. ברמת הכותרת, העבודה הורגת. יותר מ-840 אלף בני אדם מתים מדי שנה מלחץ תעסוקתי, והנזק לכלכלה עצום. מה זה אומר? בואו ננסה להבין. פרופסור טל שביט, מומחה לכלכלה התנהגותית וכלכלת עושר באוניברסיטת אריאל, בוקר טוב.
19: בוקר טוב.
1: איך אתה מבין את הנתונים האלה, ותכף נצלול קצת יותר לפרטים?
19: תראי, זה לא משהו חדש.
1: רק נאמר שזה דוח של ארגון העבודה הבינלאומי. כן.
19: נכון, וגם שיתוף עם ארגון הבריאות הבינלאומי, שכבר לפני כמה שנים טובות, בעצם הגדיר את השחיקה בעבודה כגורם תחלואה. אנחנו יודעים ששחיקה בעבודה, ותכף אני אפשר לפרט אם יהיה לי זמן, כן. היא גורמת למחלות, אתה יודעת, ממש מחלות, לחץ דם גבוה, מחלות לב, דום לב, סכרת, כל המחלות שאנחנו מכירים, הלחץ הוא נורא משפיע, נורא משמעותי, והלחץ מהעבודה, בגלל שאנחנו, אתה יודעת, העבודה היא משהו, הוא מרכיב די גדול בחיים שלנו, אז הלחץ הזה הוא פשוט לחץ שכמו שהדוח אומר, פשוט עורג מעל 800 אלף איש בשנה באופן ישיר, ועולה לעולם מעל אחוז מהתוצר העולמי, טריליונים. העלות הזאת היא גם באובדן ימי עבודה, מחלות, עלות התחלואה, וכל דבר אחר שאנחנו מבינים שעלויות שיש סביב הנושא הזה. ותראי, זה לא חדש. הסיפור הזה הוא לא חדש. הסיפור הזה הוא סיפור שבמחקר כבר עוסקים בו שנים רבות. חלק מהנושא של איזון בית עבודה, שנקרא Work-Life Balance, בעצם מכוון לסיפור הזה. אנחנו מבינים שהנזקים הם גם נזקים נפשיים, כולל דיכאון וחרדות וחוסר שינה, ועד למחלות פיזיות, שכמובן הקשר הוא קשר הדדי, כן? אנשים שנמצאים בחרדות, זה משפיע על הפיזית, והמחלות הפיזיות משפיעות גם על הנפש. ואם יהיה לנו זמן, גם נדבר על ישראל, כי מצבנו פה גרוע מאוד.
1: אז תכף נדבר על ישראל, אבל אני רוצה דווקא לשאול אותך, פרופסור שביט, גם על הצד השני, כי בסוף, הרי כל דבר בחיים הוא עניין של איזון, גם חוסר תעסוקה הוא גורם מאוד משמעותי ללחץ, בוודאי למועקות נפשיות או להשלכות כאלה.
19: בוודאי, אבל מה שבעצם הדוח אומר, מה שאנחנו גם יודעים, שבעצם אולי הלכנו צעד אחד יותר מדי. זאת אומרת, ברור שעבודה זה דבר משמעותי בחיים שלנו, גם הטווח הקצר וגם הטווח הארוך, תעסוקה זה דבר חשוב בכל גיל אגב, גם בגיל הפנסיה.
1: בעיקר בגיל הפנסיה.
19: נכון, אבל לא צריך ללכת גם רחוק מדן. זאת אומרת, למשל, מציינים את ריבוי שעות העבודה. לא בכל העולם, אגב, יש מדינות שפחות. אם אנחנו שנייה נסתכלים על ישראל, אנחנו עובדים יחסית הכי הרבה שעות ב-OECD. זה לא הכי הרבה, אבל אנחנו בין הגבוהים ביותר ב-OECD בשעות העבודה השבועיות. יש מדינות שעובדים הרבה פחות שעות, ובזמן הפנוי, אתה יודעת, מסכים עם המשפחה, עם הפנאי, עם כל מיני דברים אחרים. ועוד המרכיבים של העבודה, זאת אומרת, זה לא אומר לא לעבוד. אבל אם אתה עובד במקום שנקרא, אתה יודעת, באזור עבודה רעיל, אני אומר, כן, מה זה רעיל? שיש לך מנהל שהוא מתאמר בך, ומדברים גם על ההתאמרות, זה חלק מהעניין בעצם. שאתה מגיע למקום עבודה שמרשים לעצמם להתקשר עליך ב-10 בלילה, גם אם סיימת לעבוד ב-5. שפונים אליך גם כשאתה נוסע לנופש עם המשפחה. אין גבולות. בסדר? יש לחץ תמידי בעבודה להספיק. אין באמת טיפול בנפש של העובדים במקום העבודה. כן. בסוף זה לא עניין של לעבוד או לא לעבוד. אפשר לעבוד בעולם מאוזן. אפשר לעבוד בעולם לא מאוזן. בעולם לא מאוזן, בסוף הנזק הוא גם לא עובד. אבל גם למעסיקים, הנזק הוא מאוד גדול. מחשבים הם מעבודה, הם מכשירים עובדים ואז עובדים אותם אחרי שנתיים. בסוף כולם מפסידים מזה, לא רק
1: העובדים. אז אתה אומר, ישראל מדורגת די גבוה ב-OECD, ובסופו של...
19: בשעות העבודה.
1: כשאתה אומר שעות העבודה, פרופסור שביט, אתה מתכוון לשעות שאנחנו שוהים פיזית בעבודה, או גם, כמו שאתה אומר, לזה שאנחנו עונים למיילים ב-10 בלילה?
19: לא, זה כבר לא. אתה יודע, זה תולה למייל, כבר לא מחשבים את זה עבודה. אם הקדשת 10 דקות למייל, אבל אף אחד לא באמת מבין שברגע שב-10 בלילה ישבת וראית איזה תוכנית טלוויזיה והפריעו לך, אז זה לא רק ה-10 דקות שאני, זה הרבה מעבר לזה.
1: חד משמעית.
19: לא נדבר על חופש שאת יוצאת ומתקשרים אליך באמצע החופש שאת בבריכה עם המשפחה, ואומרים לך, לא, רק תעני לאיזה מייל קטן של הלקוח.
1: כן, רק שנייה אחת, כן.
19: כן, אז תראי, אני גם יכול להגיד לך שזה אולי עובד בדורות המבוגרים יותר, דור ה-X וכך הלאה, אבל לצעירים זה כבר לא עובד הסיפור הזה. ובאמת יש דיון רחב במחקר גם על דור ה-Z ברגלי העבודה שלו, מה שאנחנו קוראים כלכלת החלטורה גם, שהם עובדים בכמה עבודות, יותר גמישות, הם מחליטים על עצמם, ואנחנו רואים מגמה, את יודעת, שבארצות הברית בערך כשליש מהעובדים מוגדרים כעובדי חלטורה, ולא כעובדים מרצון, זאת אומרת, חלקם מרצון, כי הם לא
1: מוצאים את העבודה. מה זה עובדי חלטורה, עבודות מזדמנות?
19: זה אומר שלמשל, לא, זה אומר שלמשל, את עובדת בשלוש עבודות, ארבע עבודות, את מחליטה עם מי לעבוד. יכול להיות שמישהו עושה שליחות בצהריים, ושיעורים פרטיים אחרי צהריים. זאת אומרת, כל מיני מגוון של עבודות, ואז הם מפזרים גם את הגמישות שלהם, גם את הסיכון שלהם, ובעצם מחליטים מה יותר מתאים להם, וזה מאוד מאפיין את הצעירים בעולם, וגם בארץ אגב. גם בארץ אנחנו רואים יותר ויותר את התופעה הזאת, וזה חלק מהרצון של הצעירים, לחיות חיים מאוזנים, ואני מסכים איתם, הם צודקים, רוצים לחיות חיים מאוזנים ובריאים יותר, ולא להשתעבד למקום עבודה ולאיזה מנהל שמתאמר בהם. וכן, הסיפור הוא מורכב, הבעיה בארץ, ופה אני שנייה, אם תרשי להיכנס למה שקורה אצלנו,
1: כן.
19: אנחנו נמצאים אחרי 3 שנים, אפילו יותר, כי אני מדבר גם על תקופת קורונה, אבל בטח 3 שנים האחרונות שהן די נוראיות. ועכשיו כן. תחשבי על איש או אשת מילואים, שאחרי 3 שנים של 5-6 פעמים קראו לו למילואים, והוא חוזר והולך וחוזר והולך, ועכשיו הוא צריך לחזור לעבוד בעבודה שהוא עבד בה לפני המלחמה, לקום ב-7 בבוקר, לשים את הילדים בבית ספר, וללכת לעבודה, ולחזור ב-6-7 בערב, ולענות למיילים ב-9 בערב, וביום שישי ושבת גם משגעים.
1: כן.
19: רובם לא רוצים את זה יותר. יש פה עניין שהם לא מוכנים לחזור לאותו מקומות שהם היו בהם לפני המלחמה, וזה דורש משוק העבודה בישראל לעשות שינוי די גדול. אנחנו מדינה שהרבה מאוד מהאזרחים שלה נמצאים בסוג של פוסט-טראומה, ואם לא נטפל בשוק העבודה, ואפשר לטפל, כי בעולם טיפלו, גם בעזרת רגולציה, וגם בעזרת הבנה של המעסיקים, מה נכון, אז אנחנו נמצא את עצמנו בעוד חצי שנה, בעוד שנה, בעוד 5 שנים, במצב רע מאוד. עם עובדים מאוד מדוכאים, עם פריון עבודה, שאגב הוא גם לא מהגבוהים בעולם. הפריון עבודה שלנו, למרות השעות הרבות, פריון העבודה הוא לא באותו מיקום, ופריון העבודה פה ילך וירד, וזה משהו שצריך לעשות עכשיו, לא לחכות.
1: פרופסור טל שביט, מומחה לכלכלה התנהגותית וכלכלת עושר, אוניברסיטת אריאל, תודה רבה שדיברת איתך.
19: תודה רבה, יום טוב.
1: יום טוב. קצת תרבות, יש לנו? עוד לא? אפשר לשים בינתיים את השיר, לא? אתמול עלתה על הבמה הנבחרת הישראלית, המשלחת הישראלית לאירוויזיון, עם נועם ביתן שלנו ועם מישל, לחזרה ראשונה, לככה חימום ראשון אם תרצו. עדיין הכל מאוד חסוי, לא רואים, לא מצלמים, לא משמיעים עדיין. זה ילך ויתקדם עם הימים לקראת חצאי הגמר, אבל שמענו את התגובות גם של נועם בעצמו וגם של המשלחת. אנחנו רוצים לדבר על זה וגם על מה שקרה אתמול בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה, אולי בקטעים המרגשים ביותר, כשאלון אבוטבול, זכרו לברכה, זכה בפרס האחרון בקריירה שלו. גם רותם סלע כתפה את הפרס על תפקידה כשחקנית המשנה בבלאדי מורי, והחמישייה קאמרית זכו בפרס מפעל חיים. אלה ככה בולטים שבה זוכים. אני רואה שאנחנו מתקדמים אל... יש לנו? כן, איתנו עוד רגע? אם נספיק בכל זאת לומר משפט או שניים על כל אחד מהנושאים שדיברתי עליהם עכשיו, אם איתנו אז נדבר עם עמית עטיאס. אני חושבת שאנחנו כבר די מתקצרים בעניין. איתנו על הקו? אוקיי. עמית עטיאס, כתבת התרבות של N12 חדשות, כתב התרבות, סליחה, של N12 חדשות 12, שלום עמית.
17: שלום, היה בוקר טוב.
1: בוקר טוב. בוא נתחיל מטקס פרסי הטלוויזיה, האקדמיה לטלוויזיה. אמרתי, הרגע המרגש שאני חושבת ביותר הוא כמובן הענקת הפרס לאלון אבוטבול, זכרו לברכה.
17: נכון, הוא בעצם זכה בשני פרסים אחרי מותו, שני תפקידים, גם בסדרה גרמני וגם ביקומות של רוי קפרי. בעצם גיסתו קיבלה את הפרס על הבמה בשמו. ועוד רגע שאולי כדאי באמת להזכיר שהנציחו בעצם גם את רמי אויברגר, צלע שגם הייתה חסרה על הבמה כשהחמישייה הקאמרית קיבלה פרס מפעל חיים, גם החמישייה עצמה וגם כל היוצרים שלה, הבמאים, התסריטאים. ומעל הכל בעצם הסדרה שהייתה הכי דומיננטית בטקס הייתה המקום שמח של נועה קולר.
1: כן.
17: והבמה היא רם נערי.
1: שזכתה גם פרסים, בדיוק, גם היא עצמה זכתה גם בשחקנית וגם ביוצר או במאי, נכון?
17: נכון. בימוי, תסריט, תפקידי משחק שלה, של נועה וגם של אביו פנחסוף, שמשחק בסדרה את בעלה. וגם אפשר לומר שבמהלך הערב שמענו נאומים טעונים עם ביקורת פוליטית, ציבורית, אילנה דיין שזכתה לעובדה שבעצם סיפרה על מכונה שלמה שעובדת כדי למחוק את המחדל הכי גדול שהיה כאן, וכמערכת עיתונאית שכמובן כאן כדי לסקר ולחשוף את המחדלים האלה, גם אם מישהו מנסה לטשטש אותם. ובסך הכל כן אפשר לומר שהיה אירוע די חגיגי, כן. אחרי שנה, עוד שנה של מלחמה, בין מלחמות, הפסקות שבריריות, שעדיין אנחנו רואים כאן את הטלוויזיה הישראלית במיטבה,
1: כן.
17: עם פרויקטים מעניינים שככה, קצת נמאס להשתמש במילה הזאת, אבל באמת עם קצת איזשהו אסקפיזם, לא תמיד, גם לפעמים על המציאות, אבל שאפשר ככה, קצת לשים איזשהו פרק, לצלול לסדרה, לעולם או לצרות של אנשים אחרים, ו... כן, כיף שיש סדרות כאלה גם כאן.
1: מילה לסיום על החזרה לאירוויזיון, ומתי נחשף קצת למה שקורה בשיר הישראלי, שכבר נכנס לנו ברקע?
17: כן, אז אתמול בעצם הייתה חזרה ראשונה של נועם בטן על במת האירוויזיון בווינה. כרגע אנחנו רק מקבלים פרטים ראשונים על זה שהוא יוצא מתוך איזשהו אביזר במה גדול.
1: יהלום כזה, יהלום. כן.
17: כן, בדיוק, יש איתו עוד 5 רקדניות, עוד 5 מישליות אם תרצי. אבל כרגע עדיין אין תמונה או איזשהו תיעוד חוץ מילוק, הוא מופיע ככה באיזשהו סט שחור כזה. קצת מזכיר את יובל רפאל משנה שעברה, ממשיכים באותו קו, אבל אנחנו ביום הרביעי, שתהיה את החזרה השנייה, נקבל ממש הצצה, זה אמור להיות משהו כמו 30 שניות, אם אני לא טועה, מתוך הנאמבר עצמו, שנוכל לראות, וזה גם יותר בדרך כלל משנה את המצב, את התמונה בטבלאות האימורים. כרגע אנחנו במקום השישי, אולי זה ישתנה לטובה לרעה.
1: נקווה שזה ישתפר לטובה. עמית אטיאס, חדשות 12, תודה רבה.
17: תודה, מאיה.
1: להתראות, הנה, צץ מנועם בטן, אני מאוד אוהבת את השיר. זו הזדמנות גם לתרגל קצת הצרפתית, מה אכפת לכם? אומרים תודה לשלומי אהרוני, אדרכן ומאורקים, חימותי פרנסיס, עוד מעט ייכנס לאולפן, אני מאיה חסון קראוס. שיהיה יום טוב ושקט ונעים לכולם, להתראות.

0: המרכז הגדול והמקצועי לכלי עבודה.
1: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי כל מה שנסתם על הכתפיים,
2: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען כולנו ולטובת המדינה,
1: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
2: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל.
3: בואו ליהנות מההטבות המגיעות לכם. גם כרטיס פייטר עם הטבות למגוון בתי עסק, וגם שוברי חופשה בכל רחבי הארץ. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, משרד הביטחון וצהל, ייכנסו לאתר המילואים.
4: נראה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
5: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
4: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
6: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות, וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות. אלדן, נותנים את הנשמה. כוכבית 3003, כפוף לתקנון.
7: עכשיו בלוטו 12 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 24 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: בואו לעשות שופינג, לבלות, ליהנות בקניוני עזריאלי ברחבי ישראל.
9: אני רוצה לעזריאלי.
10: רהיטים, קודם כל ויסמן.
11: הלוואי

0: איזה חום. תדליק מזגן.
1: יאללה.
0: גם השנה אלקטרה כאן לדאוג שיהיה לכולנו הישראלים קיץ כמה שיותר נעים. אלקטרה, המזגן של ישראל.
2: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
3: מיד אחרי החדשות.
2: בא בטוב עם מוטי פרנסיס.
4: כאן. כאן. ברדיו ירושלים.
5: אתם מאזינים לחדשות 12. ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
6: בקיץ הזה הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרג'י תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
7: חדשות 12, השעה 10. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. למרות הבטחות על הסרת איום הנונטט, חיזבאללה ירה הלילה טיל נונטט לעבר מטולה. כך מפרסם לראשונה כתבנו בצפון, גיא ורון. בתוך כך, דובר צה"ל מעדכן כי צה"ל החל לתקוף תשתיות של חיזבאללה במספר מרחבים בדרום לבנון. כתבנו לענייני צבא ניצן שפירא מציין כי מוקדם יותר דובר צה"ל בערבית, אלוף משנה אביחי אדראי, פרסם הודעת פינוי דחופה לתושבי מספר כפרים בדרום לבנון, והפציר בהם לפנות את בתיהם ולהתרחק לפחות קילומטר מחוץ לכפר. התפתחות בחקירת התאונה הקטלנית שאירעה אמש סמוך לזרזיר. נעצר נהג המשאית והוא חשוד בהמתה בקלות דעת. כתבנו אור אביט שפרסם את הפרטים לראשונה מציין כי בוחני התנועה של המחוז הצפוני גם חוקרים אם גורם ספציפי ישפיע על אופן נגיעתו של החשוד בדקות הקריטיות שקדמו להתנגשות. נזכיר כי בעקבות התאונה בה היו מעורבים מספר כלי רכב, נהרגו 3 נשים ועוד 15 בני אדם נוספים נפצעו. הערב תתקיים ההילולה במירון, ולמרות שההנחיות מאפשרות אירוע במתכונת מצומצמת בלבד, המונים מתכוונים להגיע בכל זאת, מדווח כתבנו לענייני חרדים, אלי הירשמן.
8: הערב צפויה להתקיים הילולת רבי שמעון במירון. עקב המצב בצפון, פיקוד העורף הגביל את ההתקהלות במירון לעד 200 אנשים, והמשטרה סגרה את מושב מירון ואת הצירים המובילים אליו. אולם אלפים שהגיעו בשבוע שעבר ביתר למושב, נשארו במקום. ומה שמטריד את המשטרה הוא המונים שיגיעו ליישובים הסמוכים, יצעדו רגלית למירון ויכנסו למקום דרך היערות שמסביב למושב.
7: בחירות 2026, מורן זר קצלשטיין, מייסדת בונות אלטרנטיבה, תצטרף למפלגת הדמוקרטים של יאיר גולן ותתמודד בפריימריז של המפלגה. כתבתנו בכנסת דפנה ליאל שפרסמה את הפרטים לראשונה מוסרת כי השניים צפויים להכריז היום על הצטרפותה. ויממה אחרי פרישת שותפו חילי טרופר ממפלגת כחול לבן, יושב ראש המפלגה בני גנץ מצהיר בתוכנית 79 ב-103 FM עם גדעון אוקו ועמיחי עטלי, כי למרות מצבו בסקרים, הוא לא מתכוון לפרוש.
9: אכן הבחירות באופק, ולכאורה המסע כבר החל, כי אנשים מנסים למקסם הישגים בשלב מסוים וכיוצא באלו הדברים. נראה איך נראית המפה הפוליטית כשזה יהיה אקטואלי ולא ספקולטיבי, ואנחנו בכל מקרה לא נוותר לא על הדרך ולא על המטרות שלנו, שהן מאוד מאוד לא אגואיסטיות מפלגתיות, אלא הן באמת עממיות. ומי שיש לו תוכניות שאני אפרוש, אני מציע לו לשנות תוכניות, אני ממשיך קדימה, אני משוכנע שההישגים יגיעו.
7: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
10: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
11: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
12: כוכבית 2003, שירבית.
11: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
13: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
14: מימון ישיר.
13: עושים את זה פשוט.
14: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: שלום לכם, היום אווירה של סתיו, למרות שאנחנו כמעט בקיץ, טמפרטורות נמוכות מהרגיל לעונה, יהיה קר בשעות הצהריים, בעיקר בהרים. גשם צפוי לרדת מדי פעם, בעיקר באזור הצפון, אבל גם באזור המרכז אנחנו נראה אותו. חלנו הזדמנויות יהיה בין שעות הצהריים לאחר הצהריים. הטמפרטורות גם מחר יישארו נמוכות מהרגיל לעונה. גשם קל צפוי לרדת בעיקר. בהמשך השבוע הטמפרטורות צפויות לעלות, ובסוף השבוע יהיה חם מעט מהרגיל.
13: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
1: מימון ישיר.
13: עושים את זה פשוט.
14: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: כוכבית 2003, שירבית.
11: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
7: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחצות 12.
16: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.

שלום עליכם, בוקר טוב, שני שמח, 5 אחרי 10, אתם על רדיו ירושלים 101.5, 89.5, גם באפליקציה, ברוכים הבאים למרדו השנייה לשבוע הזה שלנו. תשמעו, יש הרבה דברים מעצבנים בעולם, אבל אין דבר מעצבן יותר מאשר לפתוח את הבוקר עם איזו חברה גדולה של סלולר, של טלוויזיה, של בכלל חברות גדולות שמודיעות לך שהמבצע ייגמר, ואז אתה מפספס את ההודעה, ואז אתה מתקשר כדי לבקש שהמבצע יימשך לפחות לעוד שנה. זה מחיר שאתה משלם שנים, ואז אומרים לך, לא, זה אי אפשר, נותנים לך להמתין במשך הרבה מאוד דקות עם מוזיקה מעצבנת כזאת, אז אומרים לך, לא, תשמע, אי אפשר לחדש את המבצע. ואתה יודע מראש, אחרי ויכוח או שעה, שעתיים, או יום למחרת, יתקשרו אליך ויגידו לך, אתה יודע מה? בדקנו ואישור חריג, השגנו כדי להמשיך את המבצע. עכשיו ברור, זה ריטואל שכולנו מכירים, שבסוף אומרים לך, זה בסדר, המחיר יישאר כמו שהוא. אז מכאן אנחנו פונים לכל החברות, תפסיקו עם הדבר הזה. בואו נחסוך מראש את כל הוויכוחים, את כל ההמתנה, אם מראש אתם יודעים שבסוף אתם תיתנו את אותו דבר. איזה מעצבן זה, יואו, זה ממש מרגיז. טוב, יש דברים קצת יותר מעצבנים בעולם, אבל זה אחד מהם ללא ספק, נכון? אני בן אדם רגוע, באמת שאני בן אדם רגוע. אז הנה, אז אחרי הוויכוחים המעצבנים האלה של הבוקר, אנחנו כאן שעתיים כדי להירגע. אל תענו לטלפונים בשעתיים הקרובות. אני, זו ההצעה שלי. יחד לכם יופי יופי של תוכנית. תגידו יפה שלום ובוקר טוב לעדן אופרה, מתן ממן. אני מוטי פרנסיס, יאללה, שיהיה פה בוקר טוב.

בטוב גרסת יום שני, יצאנו לדרך. לא דיברנו על מזג האוויר שהתהפך לחלוטין. היום אני ממש עם קפוצ'ון חם כזה, ורק אתמול ראינו עם חולצה דקה לחלוטין. שלא נדבר על זה שבשבת היה שרב, אבל אוטוטו שוב מהפך. מדברים איתנו סוף שבוע, שוב שרב. מה היה משוגע כאן?

מיקרופון חדד עם זודיאק. אם תהיתם לעצמכם מה קורה כאן הבוקר, אז יום שני מה שאומר שאדיר רובינשטיין יהיה כאן עם ביקורת הטלוויזיה השבועית שלו. גם דוז פה, המשחק האירוויזיון שלנו, שגם הבוקר יחכה לכם. הפתעת היום תגיע לכת 11:30, אם אתם רוצים שנפתיע בשידור חיים, פרסים, מתנות, מילים טובות, שיחה והפתעה מהרדיו, אנשים שאתם אוהבים, לכבוד אירועים מסמכים כלשהם, או ככה סתם כדי לשמח ולעשות טוב. שירחו את דעת וואטסאפ, יום להפתעה ל-052-555-101, 052-555-101, כתבו הפתעה, ואולי עוד מעט נשמח את מי שרק תרצו. אז קדימה, שרנו מקום 050-255-501, גם שאלת יום אחת תלווה אותנו לאורך כל הבוקר לכל הסקרנים, היא כבר בפייסבוק שלנו מוטי פרנסיס, בא בטוב, תכף נספר לכם עליה גם כאן. גם במסגרת הזו יש פרסים, באנו לפנק הבוקר.

שינג'י, תיאמו. אז הבוקר יש לנו שאלה שיכולה לזכות אתכם בהרבה מאוד פרסים. אנחנו שואלים אתכם מה הדבר הכי אמיץ שעשיתם בחייכם למרות שפחדתם ממנו, פחד שהחלטתם להתמודד מולו ועשיתם הכל למרות החששות. תשובות כנות ומקוריות, תזכו אחד או אחת מכם לחבילת הפרסים האמית שלנו. כאמור, ספרו לנו על פחד שהחלטתם להתמודד מולו ועשיתם אותו למרות החששות. הדבר הכי אמיץ שעשיתם בחייכם, 052-555-101, זה הוואטסאפ. תהיו כלים מקוריים, אנחנו נפרק. Well, I-

0: ואם אתם מכירים ואוהבים אנשים שחוגגים השבוע או היום ממש יום הולדת, יום נישואים, לידה, שחרור, גיוס, בא לכם לאחל יום טוב עם פרסים ומתנות ולהפתיע את מי שעוד תרצו, תלכו על הוואטסאפ שלנו עם המילה הפתעה ואנחנו נעשה זאת עבורכם, יחד איתכם, 050-2555-101, זה הוואטסאפ, תכף חוזרים.
1: מחדשים ביטוח רכב? ייצרו הכל! לא סוגרים ביטוח לפני שבודקים ברמי לוי ביטוח. חייגו עכשיו, כוכבית 3643. רמי לוי ביטוח, סל הביטוח המשתלם במדינה.
2: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות, וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות. אלדן, כוכבית 3003, כפוף לתקנון.
3: אזהרה, החלות של נחמה תלפיות ממקרות. אל תגידו שלא ידעתם. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי כל מה שנסתם על הכתפיים,
5: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען כולנו ולטובת המדינה,
4: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
5: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל.
6: בואו ליהנות מההטבות המגיעות לכם. גם כרטיס פייטר עם הטבות למגוון בתי עסק, וגם שוברי חופשה בכל רחבי הארץ. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, משרד הביטחון וצהל, היכנסו לאתר המילואים.
7: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
8: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי, לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
9: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
10: ביום ירושלים הקרוב אנחנו יוצאים מהאולפן ומגיעים עליכם. יום חמישי 14 במאי, רדיו ירושלים בשיתוף עיריית ירושלים בשידור חי מכיכר ציון. שיר אל מליח יחד עם מוטי פרנסיס וירון אילן מחכים לכם עם מוסיקה, משחקים, פרסים והופעות של אומנים. בואו לחגוג איתנו את היום המיוחד הזה באווירה ירושלמית, מלב ליבה של ירושלים, בכיכר ציון, החל מ-11 בבוקר.
11: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן, עכשיו גם באפליקציה.

0: אז 26 אחרי 10 אנחנו בבית טוב. עכשיו מגיע תורו של אדיר רובינשטיין ישראל היום
1: בא לבקר.
0: שלום חבר, בוקר טוב.
2: למה אתה לא מזמין אותי לפודקאסט שלך?
0: אני אשמח מאוד שתבוא.
2: אני לא מעניין, אין בעיה.
0: חלילה, פשוט חשבתי שאתה בטופ מדי.
2: תסתכל לי בעיניים ותגיד, עדי, אתה לא מעניין אותי.
0: חס וחלילה. הנה, יאללה, סגרנו בשידור חי. סגרנו.
2: מה קורה?
0: בסדר גמור, מה שלומך?
2: נו, ראית את הפת? בקשת?
0: לא ראיתי, אבל ראיתי שהרייטינג היה יפה, וראיתי שהדעות חלוקות לא מבחינת האיכות, אלא מבחינת הכובד של העניין.
2: כן, למי שלא יודע, אתם זוכרים את הסיפור הזה של נעמה יששכרוב, שנתפסה עם קצת סמים קלים ברוסיה. העניין הזה הפך לתקרית דיפלומטית אדירה.
0: נכון.
2: שבסוף פוטין וביבי נתניהו דאגו לשחרורה באירוע מתוקשר, שיש אומרים שגם הכנסייה בירושלים הייתה קשורה בדבר הזה כאתנן לשחרורה של העצורה הישראלית. עכשיו מגיעה הסדרה בקשת שמבססת על הסיפור הזה, והפרט המעניין הוא שהסדרה הזאת עולה במקביל לקשת גם באפל טיווי.
0: יפה, אומרת, כבוד גדול.
2: כן, זה כבוד מאוד גדול, כי אפל טיווי בוחר בפינצטה את מה שהיא מראה, ובטח בעידן שבו להגיד סדרה ישראלית בעולם זה כמו לקלל.
0: כן.
2: וכמובן שהחוזים נחתמו לפני, והסדרה צומה לפני שהפכנו להיות העם הכי סנו באירופה.
0: כן.
2: אבל עולה השאלה, האם באמת לציבוריות האירופאית, האמריקאית, יש סבלנות לראות סדרה על ישראלית שנעצרת בחול וכדומה?
0: מעניין.
2: יהיה מעניין לראות את הדבר הזה. מבחינת הרייטינג, כמו שציינת, הוא בצדק, שנותנים לקהל הישראלי דרמות מקומיות, בין אם הן טובות, בין אם לא אוהבים אותן, כן אוהבים אותן, אפשר להתווכח.
0: כן.
2: הוא יושב וצופה.
0: אבל שוב, זהו, כן, שוב מתעוררת השאלה, דיברנו על זה לא פעם גם בהקשר של סדרות אחרות, לעניין הכבדות, עד כמה בא לנו משהו שהוא, אתה יודע, כבד יותר בימים כאלה?
2: אני חושב שבא לנו, זאת אומרת, יש קשר ציבורי לדבר הזה. העניין הוא שלא צריך להתרגל לזה, כי אנחנו רואים שהסדרה הזאת היא סדרה מושקעת, נכון שהנושא הוא כמו פה תמיד בקשת, הכי מיינסטרימי, הכי נדוש, לא משהו מתוחכם, אבל עם זאת, העלויות של סדרה כזאת זה הרבה כסף. ולכן המוצרים האלה בטלוויזיה שלנו הולכים ונעלמים. זאת אומרת, אם הצופה הישראלי ימשיך לצפות בזה ויביא רייטינג, הוא יקבל יותר מזה. אם הוא לא יצפה, זה יעלה מהמסך.
0: בקיצור, אתה קורא לעם כן לצפות בדברים האלה.
2: כן, כל דרמה ישראלית, גם באמת, סליחה על הציונות שלי כרגע. אתה יודע, סדרה ישראלית זה גם הרבה אנשים שעושים אותה מסביב. הכותבים, המפיקים, העובדי במה. זאת אומרת, יש פה פרנסה לכמות אדירה של אנשים, וזה חשוב הדבר הזה.
0: נכון.
2: שזה כמו שאומרים לנו לתנות חקלאות ישראלית, אז צריכים לנו לתפות את דרות ישראלית.
0: מסכים איתך לחלוטין, צודק.
2: עלתה ב-YES, הסדרה החוצפה, אם ראית את היורשים, שבהרבה בחירות בעולם, היורשים נבחרה לסדרה הכי טובה של...
0: גם אתה פרגנת מאוד, אני זוכר.
2: וגם אני אמרתי שזה, אז עכשיו היוצרים חזרו והוכיחו שהם, מה שנקרא באנגלית, low one trick pony, הם עושים אותו דבר על היורשים, על עמק הסיליקון בארצות הברית, לכאורה נושא מאוד מאוד נדוש, אבל אני ראיתי פרק אחד שעלה ב-YES, זה ב-YES VOD, חובת צפייה, פשוט מעולה. זאת אומרת, איזה כיף לאנשים שחשבים מייצרים סדרה שנקראת לסדרת העשור, אם הם מצליחים לייצר עוד סדרה.

0: הם מצליחים לייצר עוד סדרה מעולה.
1: יפה.
0: הערה חינוכית לסיום, תשמע, אנחנו מדינה מוקפת שעוסקת באלימות שמקיפה אותנו בתוכו, כן?
1: נכון.
0: האלימות של הנוער והעבריינות שפשטה, ותסתכל על הפריים טיים שלנו בשבוע האחרון, איזה הדרה לפושעים, לשיא הגיע אילנה דיין בעובדה שראינה את עד המדינה בפרשת משפחת אבוטבול.
1: וואי, תקשיב, להקיא, באמת, להקיא.
0: ישבתי מולו, הייתי בטוח שאתה יודע שמדובר בבנימין זאב הרצל, בן אדם שהקים לנו את המדינה ולא בעבריין.
1: אתה יודע מה, ואני באמת שואל, עיתונאית כמו אילנה דיין, באמת, אחת המוערכות פה, בין הטובות, באמת, איפה המחשבה צעד אחד קדימה? אני לא מבין את זה.
0: העיתוי של הדבר הזה.
1: כן, מה זה הדבר הזה?
0: ואז עוד בשבת עוד איזה כתבה על כמה ה-SSQ, חבורת ילדים כאילו מאיימת, איזה כנופיה מסוכנת הם, ושום ההדרה, משהו שקצת רחוק מהמציאות. תשמע, דיברנו לא אחת, גם הפוליטיקאים שלנו הם עם בעייתי ונשמח שכולם יתחלפו, אבל עם זאת גם לטלוויזיה ובטח לשידורי קשת יש אחריות לא פחות גדולה על מה שקורה פה במדינה.
1: מסכים לחלוטין. תורי, היום אין בינינו ויכוחים, אני ממש חותם על הדברים שאתה אומר, אבל באמת אני מקווה שמישהו ייקח את זה לתשומת ליבו, כי העניין הזה של אחריות עם כל מה שקשור למשל לרעיונות כאלה, אני לא מבין את זה, אני באמת לא מצליח להבין למה צריך לתת במה כל כך גדולה עם פרומוים והדרה כמו שאתה אומר, וזה למישהו שהוא עבריין, לא ברור.
0: חשוד ברצח, לא סתם עבריין.
1: כן, כן, כן, כן. ממש, ממש. עבריין, הנה עוד מילה שאנחנו אומרים בתקשורת, בכיר. עלק, כן, בכיר. אתה מבין כל המינוח שלנו, המושגים האלה, זו הבעיה, כן. טוב, אדיר ומישל, ישראל היום, כרגיל, היה לעונג, נשתמע בשבוע הבא.
0: ביי ביי.
1: ביי ביי.

Mel C, I Turn To You. הבוקר הזה אנחנו שואלים אתכם מה הדבר הכי אמיץ שעשיתם בחייכם, למרות שפחדתם ממנו, התמודדתם מול הפחד הזה. צניחה חופשית שלושה שבועות אחרי לידה שלישית, כותבת קרין חסון. וואו, איזה יופי, סחטן עלייך. בוקר טוב, הדבר הכי קשה בחיים, להודות בפני כולם כי אני נמצא עם פוסט טראומה ולבקש לקבל טיפול. עם ישראל חי, כותב מנשה, תודה רבה, חיבוק גדול מאיתנו. אני החלטתי ללכת לגלוש בים, כותב יורם, למרות שהוא פחד. הפחד שלי היה לנהוג פעם ראשונה לאילת, אבל בסוף עשיתי זאת, כותבת מתי, תודה מתי. מוטי פרנסיס, בגיל 45 עם שלושה ילדים וכאב כרוני, החלטתי להגשים חלום ישן ולהיות זמרת יוצרת. הוצאתי שני סינגלים, אני מקליטה אלבום משיריי ושרה גם בהרכב קאברים. איזה יופי, אינבל פלקון, תודה רבה, גם שלחה תמונה וכותבת שיש שולחת לנו את השיר, אז יאללה, נרצה לשמוע. כל הכבוד, כל הכבוד. מה עוד? אינבל כותבת צניחה חופשית, האקס שלי עשה, ואמרתי לעצמי שאני בחיים לא אעשה, ושם קצת התבאסתי שלא עשיתי כשראיתי אותו, אבל גם לא היה לי אומץ. בסופו של דבר החלטתי שאני עושה את זה, והתגברתי על האומץ. אבירם כותב, עליתי על במה מול אנשים שאיני מכיר כלל, וסיפרתי להם הכל עליי, על הפוסט טראומה, על ההפרעה הנפשית, על הסריטות שלי, על תהליך השיקום. בפעמים הראשונות הכל רעד, והלב דפק בטירוף. בהמשך, כשראיתי הקהל מתרגש, מתחבר ומשתף פעולה, הבנתי שהאומץ והחשיפה הם הדרך הנכונה. מאזינים אמיצים יש לנו, 050-2555-101, זה הוואטסאפ לתשובות שלכם. ספרו לנו גם אתם מה הדבר הכי אמיץ שעשיתם בחייכם, למרות שפחדתם ממנו, פחד שהחלטתם להתמודד מולו ועשיתם את מה שחששתם למרות הכל. 050-2555-101 בוואטסאפ או בפייסבוק. מוטי פרנסיס, בא בטוב, דיו מקוריים, כנים, אנחנו נפנק מפרסים.

Love to hate you. עוד רגע מגיע דוז, פה המשחק האירוויזיון שלנו שיכול להניב לכם הרבה פרסים. אתם רוצים לשחק איתנו? הנה כרטיס הכניסה שלכם למשחק שלנו. אנחנו משמיעים כמה שניות משיר שייצג אותנו באירוויזיון, ואתם צריכים לספר לנו באיזה שיר מדובר. זה קל מאוד, אבל זו רק שאלת הפתיחה. די, אמרתי שזה קל. 050-2555-101 זה הוואטסאפ, שם פלוס תשובה. ספרו לי מה זה השיר הזה. מספיק, 050, עדן מסתכלת עליי כאילו מה, הגזמת ממש עד כמה שזה קלנו, אבל זה רק פתיחה. 050-2555-101 מה זה השיר הזה. יאללה, בואו לשחק.

0: מלון בית שמואל המחודש, אירועים בסטנדרט אחר. בואו לחגוג מול נוף פנורמי עוצר נשימה, בקו ראשון לחומות העיר העתיקה ומגדל דוד. אירועים וכנסים עד 380 אורחים עם תפריט שף עשיר וקשר. החל מ-250 שקלים לאדם. חפשו בגוגל, אירועים בבית שמואל.
1: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1299 שקלים בעסקת טריידין, כולל שנתיים אחריות iDigital, האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל, כפוף לתקנון.
2: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי ויתומות מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם, בתיקון היסטורי לחוק. המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון. איתכם לאורך כל הדרך.
3: בואו לעשות שופינג, לבלות, להנות בקניוני עזריאלי ברחבי ישראל.
4: אני רוצה לעזריאלי.
5: יש לייפסטייל?
4: כן.
6: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים. וגם, מבחר מוצרי תינוקות וילדים במחירים שווים, ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
7: וואי וואי וואי וואי.
8: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
9: רהיטים, קודם כל ויסמן.
10: לפרסום ברדיו ירושלים, חייגו 025-777-101.
11: יש רגעים שקורים רק בירושלים, ויש יום אחד בשנה שבו כולנו חוגגים יחד את העיר שלנו. רדיו ירושלים ועיריית ירושלים מזמינים אתכם לשידור חי חגיגי מכיכר ציון. יום חמישי, 14 במאי, יום ירושלים, החל מ-11 בבוקר. ירון אילן, מוטי פרנסיס ושיר אלמליח, עם מוסיקה טובה, הופעות של אומנים, פרסים ואווירה ירושלמית כמו שרק אנחנו יודעים לעשות. בואו לחגוג איתנו.
12: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: התמימות לשיר אחד, זוכרים את זה? שירה גבריאל והבוקר יאיר. את השיר הזה היא כתבה על החבר הראשון שלה בזמנו בגיל 16 ששמו יאיר. הם כבר לא ביחד, הרבה שנים לא ביחד כמובן, אבל איזה כיף לו שנכתב עליו שיר. הגיע הזמן לשחק קצת משחק האירוויזיון שלנו.
1: דוז פואר אפור ישראל דוז פואר.
0: אני אוהב את המנגינה הזאת של האירוויזיון, זה מכניס אותי כזה לאנרגיות. שלום, אנבל, בוקר טוב.
2: בוקר אור.
0: אנבל, איזה שם מיוחד יש לך. מה נשמע, אנבל?
2: בסדר גמור.
0: מאיפה את?
2: אני בעבודה.
0: לא איפה, מאיפה?
2: מאיפה, סליחה, לא שמעת.
0: כן, לא, בסדר.
2: האמת שאני מהמרכז, אני לא מירושלים.
0: בסדר גמור, מלא מאזינים מכל הארץ, אף דווקא ירושלים. מעולה, מה זה מרכז?
2: אני מחולון.
0: יפה, אוקיי. מה עושה בחיים? ספרי לי קצת על עצמך.
2: אני במשרד רואה חשבון, מנהלת משרד.
0: אוקיי, יפה. מעולה, ואיך את בענייני אירוויזיון?
2: אני מאמינה שאני טובה.
0: יאללה, אז בואי ספרי לי, התחלנו קל, מה זה השיר הזה? כן?
2: זה אורה של
0: אבי טולדנו. נכון מאוד, אורה של אבי טולדנו. יפה, יאללה בואי נשחק משחק האירוויזיון שלנו. שלוש שלו, בדיוק כמו באירוויזיון של הראשונה, שווה 8 נקודות, שנייה 10. שאלה שלישית, דוז פואה, סך הכל 30 נקודות יכולה לצבור. הכל בענייני הורה של אבי טולדנו. האם את מוכנה?
2: מוכנה.
0: יאללה מתחילים.

0: אם אנבל תגיע ל-30 נקודות, הנה שאלה ראשונה שווה 8 נקודות, לאיזה מקום הגיע השיר הורה באירוויזיון?
1: מקום שני.
0: תשובה נכונה, יפה, מקום שני. 8 נקודות יש לך, 10 נקודות. איזה שיר אירוויזיון הלחין אבי טולדנו שנה מאוחר יותר? ב-1983, איזה שיר אירוויזיון הלחין אבי טולדנו שנה מאוחר יותר ב-1983? יש לך עוד 8 שניות לעניין הזה. 5, 4, 3, 2, לא. נו, נגמר הזמן. חי של אופרה חזה, אבי טולדנו הלחין את השיר הזה, לא נורא, אבל יש לך אפשרות לצבור עוד 12 נקודות. דוז פועה, אני מתחיל את השיר, ברגע שאני עוצר, את ממשיכה, שימי אוזן.

0: נו, תמשיכי.
1: טרם השמש עולה.
0: יפה. טרם השמש עולה. כל הכבוד, כל הכבוד, אנבל. יש לך 20 נקודות מתוך 30. זה לא רע בכלל. שתי שאלות מתוך 3. יאללה, בואי נפנק אותך. תקשיבי, אם את באה לירושלים, אז אני רוצה לשלוח אותך למסעדה אסיאטית מעולה. הייתי שם אתמול. אין אוכל אסיאטי טעים מזה. אני אומר לך, קוראים להם ג'וג'ו, אוקיי? מסעדת ג'וג'ו בסדרות ממילה, בתוך הקניון, גם טעים, גם יפה, מקום פגז. הארוחה הזוגית על חשבוננו, ככה קחי את הרולים הכי טעימים. בנוסף, אם את כבר מגיעה לאזור, אז שלא תגידי שלא מפנקים אותך, קבלים מאיתנו גם טיפול פדיקור, מתנת אבישה קוסמטיקס, בדרך בטח 94, טיפולי פנים ברמה הכי מתקדמת, טיפולי אקנה, טיפולי פיגמנטציה, הסרת שיער בלייזר, ועוד ועוד טיפולים מתקדמים. כאמור, אבישה קוסמטיקס יושבת בדרך בטח 94, וגם זה בדרך אלייך, בסדר?
1: תודה רבה, אין עליכם על התוכנית.
0: איזה כיף, תודה רבה, אנבל, יום טוב.
1: תודה, יום טוב.
0: ביי ביי.

נו נו, פתחתם מעגלים. אבי תלדנו עם ההורה. סוגרים שעה ראשונה עם עוד משהו מעולם האירוויזיון. אחרי הפרסומות והחדשות נשוב לשעה השנייה. עד אז קצת דינג דונג.

0: הבא בתור.
1: עמודה, עם כל הכבוד לך, זה אני שמושך את המבטים. אני אקי אבני.
2: אני אקי.
3: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של עמודה. עמודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the עמודה אפקט.

0: של הוט במחיר שלא זז, רק ב-199 שקלים לחודש, מחיר קבוע לשלוש שנים. לפרטים והצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
1: מכללה אקדמית להנדסה, ירושלים.
2: יום פתוח ללימודי הנדסה בירושלים. אתם מוזמנים לפגוש אותנו ביום שישי 8 במאי ב-9 בבוקר. עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה, כוכבי 9087.
3: עכשיו בלוטו 12 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 24 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה, התחייבות למחיר הזול בישראל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: רהיטים, קודם כל ויסמן.
7: הכלים הטובים ביותר בסטול.
8: המכללה המומלצת בישראל מזמינה אתכם ליום פתוח בקמפוס ירושלים של הקריה האקדמית אונו. בואו ללמוד משפטים, חינוך, חברה, מינהל עסקים בהתמחויות נדלן, מימון, משאבי אנוש, פרסום ושיווק, וגם תואר שני במנהל עסקים או ביהדות. 11 במאי, קמפוס ירושלים בתלפיות של הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.
9: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
11: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
12: חדשות 12, השעה 11. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. למרות הבטחות על הסרת איום הנונטט, חיזבאללה ירה הלילה טיל נונטט לעבר מטולה. כך מפרסם לראשונה כתבנו בצפון גיא ורון. בתוך כך דובר צה"ל מעדכן כי צה"ל תוקף בשעה זאת תשתיות של חיזבאללה במספר מרחבים בדרום לבנון. כתבנו לענייני צבא ניצן שפירא מציין כי מוקדם יותר דובר צה"ל בערבית, אלוף משנה וחייד ראי, פרסם הודעת פינוי דחופה לתושבי מספר כפרים והפציר בהם לפנות את בתיהם ולהתרחק לפחות קילומטר מחוץ לכפר. התפתחות בחקירת התאונה הקטלנית שהראה אמש בזרזיר, נהג המסעית נעצר והוא חשוד בעמתה בקלות דעת. כתבנו אור אבית שפרסם את הפרטים לראשונה מציין כי בוחני התנועה של המחוז הצפוני גם חוקרים עם גורם ספציפי השפיע על אופן נהיגת החשוד בדקות הקריטיות שקדמו להתנגשות. נזכיר כי בעקבות התאונה בה היו מעורבים מספר כלי רכב, נהרגו 3 נשים ועוד 15 בני אדם נוספים נפצעו. המשטרה סיימה את פריסת כוחותיה לקראת ההילולה שתתקיים הערב במירון. למרות שההנחיות מאפשרות אירוע במתכונת מצומצמת בלבד, המונים מתכננים להגיע בכל זאת, מדווח כתבנו לענייני חרדים אלי הירשמן.
13: הערב צפויה להתקיים הילולת רבי שמעון במירון. עקב המצב בצפון, פיקוד העורף הגביל את ההתקהלות במירון לעד 200 אנשים. והמשטרה סגרה את מושב מירון ואת הצירים המובילים אליו. אולם אלפים שהגיעו בשבוע שעבר ביתר למושב נשארו במקום, ומה שמטריד את המשטרה הוא המונים שיגיעו ליישובים הסמוכים, יצעדו רגלית למירון ויכנסו למקום דרך היערות שמסביב למושב.
12: בחירות 2026, מייסדת בונות אלטרנטיבה מורן זר קצרשטיין מצטרפת למפלגת הדמוקרטים של יאיר גולן ותתמודד בפריימריז של המפלגה. ידיעה שפרסמה לראשונה כתבתנו בכנסת, דפנה ליאל. עכשיו, תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
14: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
15: ביטוח דירה ואחלה מחיר. כוכבית 2003.
16: כוכבית 2003, שירבית.
15: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
1: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
16: מימון ישיר.
1: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: שלום לכם, היום אווירה של סתיו, למרות שאנחנו כמעט בקיץ. טמפרטורות נמוכות מהרגיל לעונה, יהיה קר בשעות הצהריים, בעיקר בהרים. גשם צפוי לרדת מדי פעם, בעיקר באזור הצפון, אבל גם באזור המרכז אנחנו נראה אותו. חלון הזדמנויות יהיה בין שעות הצהריים לאחר הצהריים. הטמפרטורות גם מחר יישארו נמוכות מהרגיל לעונה. גשם קל צפוי לרדת בעיקר. בהמשך השבוע הטמפרטורות צפויות לעלות, ובסוף השבוע יהיה חם מעט מהרגיל.
1: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
16: מימון ישיר.
1: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
18: כוכבית 2003, שירבית.
19: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
12: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן, מחצות 12.
20: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.

בוקר שהוא פותח לנו שעה שנייה של בא בטוב, שוב שלום לכם, בוקר טוב ישראל. אנחנו כאן ברדיו ירושלים 101.5 89.5 FM, גם באפליקציה, עם עוד שעה שתעשה לכם טוב ונעים על הלב, מסאז' באוזניים על חשבוננו. איזה טוב המסאז' הזה, אה? גם פרסים יהיו כאן בשעה הזאת. אנחנו שואלים אתכם הבוקר, מה הדבר הכי אמיץ שעשיתם בחייכם למרות שפחדתם ממנו, פחד שהחלטתם להתמודד מולו ועשיתם הכל, לא הכל, אותו, את אותו הפחד התמודדתם מולו למרות החששות. 050-2555-101 בוואטסאפ או בפייסבוק, מוטי פרנסיס בא בתור. תגידו שוב שלום לצוות שלנו, עדן אופרה שמפיקה אותנו, מתן ממן, רונית עזרן ואסי בן חיים, אנשי הטיק טוק שלנו. אם אתם רוצים לצפות אז יצרפו אלינו גם שם, חפשו מוטי פרנסיס בטיק טוק ותהנו איתנו שם. אני, טוב, אמרתי מוטי פרנסיס, מה עוד פעם נגיד? הבנתם? יאללה, האזנה טובה, גם בשעה הזאת. תבלו, עם קטשופ או בלי קטשופ. אני בעד מיונז בגדול.

האם תהיה אי פעם בעולם זמרת בסדר גודל כזה עם יכולות כאלה? וויטני יוסטון, it's not right, but it's okay. מה הדבר הכי אמיץ שעשיתם בחייכם למרות הפחדים? זה אף כותבת, במקום עבודה החליטו לתת לי תפקיד נוסף מתחת לשני מנהלים שונים ובשני אגפים שונים. אחרי יומיים ניגשתי למנהל מעל והבהרתי לו שלא מתאים לי גם במחיר פיתורים. הבהרתי גם לשני המנהלים שהייתי אמורה לעבוד תחתם. זה עניין של אומץ, באמת. כי לפעמים אנחנו נמנעים מהדברים האלה בעקבות כל מיני תפקידים. כל הכבוד, יפה. הילד ורפאל סגל כותבים, הבאנו את המלאכים שלנו לעולם לפני 17 שנים ויש גם תמונה משפחתית יפה שהם צירפו, תודה רבה משפחה יקרה. בוקר טוב, לפני כמה שנים ממש רציתי לשבור את הפחד ולשיר על במה אחרי 3 פעמים שהייתי ולא עליתי בסוף, עשיתי את זה, עליתי, ניגנתי ושרתי, היה מפחיד אבל הניצחון על הפחד שווה הכל, כותב שמואל. יש תיעוד של העניין, רוצים לראות מה היכולות, שלח וידאו 050-2-555-101, זה הוואטסאפ לתשובות שלכם, ספרו לנו גם אתם, יש פרסים שווים. מה הדבר הכי אמיץ שעשיתם בחייכם למרות שפחדתם ממנו, פחד שהחלטתם להתמודד מולו, ובגדול 050-2-555-101 בוואטסאפ או בפייסבוק, מוטי פרנסיס בא בטוב. עוד שבוע ויום, נועם בטן יעלה על הבמה בווינה בחצי גמר האירוויזיון, שיר מספר 10. אתמול התקיימה החזרה הראשונה ומספרים שהיה וואו, לא פחות ולא יותר. היום, ממש עוד מעט, אנחנו אומרים לקבל את קטעי הווידאו הראשונים, ממש ממש קצרים, אבל בכל זאת אנחנו סקרנים, ויאללה, מחזיקים לך אצבעות, נועמיקו האהוב שלנו. הנה מישל, איזה שיר מעולה זה, גם בלי קשר לאירוויזיון.

0: בטען האלוף מישל. ושוב אני קורא כל מיני תחזיות כאלה שאומרים שכולם אנטישמים ואנחנו נהיה במקום נמוך ופה ושם ושם פה, די כבר, לא התעייפתם להוריד כל שנה מחדש? אנחנו מוכרחים בעיקר בשנים האחרונות שאנחנו אחת ממדינות האירוויזיון הטובות ביותר באירופה, באמת, ואנחנו מגיעים למקומות גבוהים, וכשזה מגיע להצבעות בסופו של דבר מגלים שיש גם הרבה אנשים שאוהבים אותנו, שלא רק נגדנו, אז די עם הפסימיות. הימור שלי, מחר אגב עדכון אירוויזיון כמובן עם אלי דן, הימור שלי, מקום שני, תזכרו, מקום שני, זה הימור שלי באירוויזיון. נועם ביטן, אותו אחד, יוציא אותנו להפסקת פרסומות, הנה תכף חוזרים.
1: מחדשים ביטוח רכב? ייצרו הכל! לא סוגרים ביטוח לפני שבודקים ברמי לוי ביטוח. חייגו עכשיו, כוכבית 3643. רמי לוי ביטוח, סל הביטוח המשתלם במדינה.
2: עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה, ירושלים.
3: יום פתוח ללימודי הנדסה בירושלים. אתם מוזמנים לפגוש אותנו ביום שישי 8 במאי ב-9 בבוקר. עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה. כוכבית 9087.
4: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1299 שקלים בעסקת טריידין. כולל שנתיים אחריות iDigital. האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.
5: באווירה ירושלמית יוקרתית מול נוף פנורמי מרהיב, הכירו את מתחם האירועים של מלון בית שמואל המחודש. אירועי בוטיק וכנסים עם תפריט שף בשרי או חלבי כשר, החל מ-250 שקלים למנה. חפשו בגוגל אירועים בבית שמואל.
6: רהיטים, קודם כל ויסמן.
7: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
8: ביום ירושלים הקרוב אנחנו יוצאים מהאולפן ומגיעים עליכם. יום חמישי 14 במאי, רדיו ירושלים בשיתוף עיריית ירושלים בשידור חי מכיכר ציון. שיר אל מליח יחד עם מוטי פרנסיס ויאון אילן מחכים לכם עם מוסיקה, משחקים, פרסים והופעות של אומנים. בואו לחגוג איתנו את היום המיוחד הזה באווירה ירושלמית, מלב ליבה של ירושלים, בכיכר ציון, החל מ-11 בבוקר.

0: שעת היום.
1: שלום איילת, בוקר טוב.
2: שלום, בוקר טוב, מה שלומך?
1: מה נשמע? כשאתה אבא לילדים, כשאתה שומע איילת, ישר אתה מצמיד את המילה מטיילת. ככה זה, מה לעשות, מה לעשות? ישר זה מה שקפץ לי לראש, סליחה.
2: אני משתדלת לטייל.
1: יופי, אז אפרופו, מאיפה את איילת?
2: אני מירושלים.
1: מירושלים, יפה. ספרי לי למי אנחנו מתקשרים, את מי אנחנו מפתיעים?
2: אני רוצה להפתיע את הבן שלי, שסיים שירות סדיר והתחיל את כל קבע.
1: יפה.
2: כן, ילד מיוחד, גבר כבר.
1: כן, ברור.
2: נשמח להפתיע אותו.
1: איפה הוא נמצא עכשיו?
2: האמת שהוא בבסיס.
1: אוקיי, והוא יענה לנו?
2: ביקשתי שיענה לי עכשיו ממספר אחר.
1: יאללה, בואי נבדוק את העניין הזה. הנה, איתמר, שלום.
3: שלום.
1: בוקר טוב, מה העניינים?
3: תאמור.
1: אפשר לאחל בשעה טובה, הבנתי שסיימת סדיר, חתמת קבע, אז בשעה טובה, מברוק, בהצלחה.
3: תודה, מי זה רק?
1: חכה רגע, תכף עם זה, אבל מתי זה קרה? מה, בימים האחרונים ממש? כאילו התחלת כקבע?
3: כן, התחלתי היום.
1: ממש היום? וואי, איזה יופי. אז התקשרתי בול בזמן. מדבר מוטי פרנסיס, אתה בשידוך עכשיו ברדיו ירושלים.
3: אוקיי.
1: סבבה? אתה פתח אומר על עצמך, אוקיי, מה, למה מתקשרים? למה, מה רוצים? אני כזה, נכון? זה מסוג הדברים שעוברים לך עכשיו בראש.
3: כן.
1: יופי, אז תשמע, יש מישהי שמאוד אוהבת אותך, והיא רוצה להגיד לך כמה מילים בשידור חי, ותגיד לי, מי אוהבת אותך יותר מאימא? תגיד שלום לאימא איילת.
2: מה?
1: היי,
2: איתמר שלי.
3: מה קורה?
1: הנה, את כבר מתרגשת, את כבר מתרגשת, איילת.
2: מאוד, מאוד, מאוד.
3: איזה הפתעה.
2: כל כך אוהבת אותך, רוצה לאחל לך הצלחה, שיהיה לך הכי טוב שבעולם, שתגשים את כל משאלות לבך, וכאן אתה רק טס למעלה בעזרת השם.
1: אמן.
3: תודה רבה.
1: איתמר, מה, באיזה תפקיד? אפשר לספר משהו?
3: עדיף כמה שפחות לדבר על תפקיד.
1: כמה שפחות, בסדר. הנה, לחשו לי באוזן, לכן, אז עכשיו אני יודע למה אסור. בסדר, אוקיי. אבל שיהיה בהצלחה, תשמע, זה לא מובן מאליו, בטח לא בתקופה כזאת משוגעת כמו שאנחנו נמצאים. מה, היו היסוסים וזהו, שידעת שאתה רוצה להמשיך?
3: ידעתי כבר מראש.
1: מה אתה אומר? טוב, ומה, אם אנחנו נדבר עוד, לא יודע, עוד 10 שנים אתה עדיין תהיה איש קבע? כאילו זו הקריירה שאתה מתכנן?
3: לא, כרגע זה לא משהו שהוא קריירה עצמאית, אבל שנתיים ככה, 3, ואז נוכל למצוא את עצמי באזרחות.
1: יאללה, מעולה, שיהיה בהצלחה. אז קודם כל תקשיב, אני רוצה לפנק אותך, אתה על מדים, אז בכלל אוטומטית אנחנו רוצים לפנק יותר. מקבל מאיתנו ככה, ארוחת בוקר זוגית ומפנקת בבית הקפה אנג'ל בסניף החדש שלהם במתחם התנופה בתלפיות. תלך ותהנה מארוחת בוקר טובה במיוחד. בנוסף, אני רוצה להעניק לך חולצה של המותג דוסה, מתנת ניו פשן, ססון מותגים בלעדי בירושלים אצל ססון ביד חרוצים 6 תלפיות ובמעלה אדומים ברחוב העירית 79. חולצה ממש יפה, תלך תסובב איתה ברחוב על חשבוננו, בסדר?

0: חוב על חשבוננו, בסדר? כאמור, דוסה מתנת ססון מותגים, ולפנק אותך בעוד משהו. כך גם שרשרת לגבר, מתנת סילבר ותכשיטים בקניון הדר ליד רולדין, בר הנסיך יפנק אותך שם בשרשרת הכי יפה שיש, בסדר?
1: תודה רבה, וואי, זה ממש מפתיע,
0: איזה כיף, זה בדיוק העניין, הצלחנו, יופי, מעולה. איילת, כל הכבוד, גם לך כמובן. בשמחה, שיהיה בהצלחה. וואי, מלא רעש, יאללה, איתמר בהצלחה, חבר, ביי להתראות.
1: ביי ביי.
0: ביי ביי. אם גם אתם רוצים לשרן מקום להפתעת היום לימים הבאים, 050-2555-105.

סילבר, עוד שיר שעשה קאמבק לחיינו בעקבות הטיק טוק. איזה כיף זה שירים ישנים שפתאום גם בני ה-10 מכירים בעקבות הטיק טוק. מי אמר שאין יתרונות לדיגיטל פה ושם? אנחנו היום שואלים אתכם מה הדבר הכי אמיץ שעשיתם בחייכם שהתגברתם על הפחדים. הייתי ממש נמוך, החלטתי למרות החששות, הפחדים והקולות מסביב שלא לעשות, עשיתי בכל זאת סדרת ניתוחים קטלניים כדי להוסיף לעצמי 13 סנטימטר גובה. וואו, זה מטורף. מושיק, תודה. וואי, זה בהחלט אומץ. כן, יש ניתוחים כאלה להערכת רגליים וככה כל מיני דברים בסגנון. תודה מושיק. היי מוטי, יש לי פחד גבהים בצורה מטורפת והחלטתי לקחת את עצמי בידיים ועשיתי צניחה חופשית ומאז אני מרגיש טוב עם עצמי בגובה. טל, איזה כיף, תעזור לי, אני גם רוצה, אבל וואי, צניחה חופשית נראה לי, לא יודע, מפחיד מדי. גדלתי עם פחד גבהים והפתרון היה לתפוס אומץ להתגייס לצנחנים ולאחר מכן עוד עשרות צניחות באזרחות. כותב שלום, סחטן עליך שלום, תודה רבה. בנושא הפחדים, עברתי טראומה בטיפולי שיניים והדבר הכי קשה זה הזריקות בתחילת הטיפול, לכן לא טיפלתי שנים עד שכבר הגעתי למצב שחייב

להגיע לרופא שיניים, והגעתי למרפאה שלא נזכיר את שמה. לפני הטיפול התחילו לי רעידות בגוף, בכי, הרופא הרגיע והתחיל לתת זריקה בעדינות, ושאר הזריקות לא הרגשתי, הייתי באלם, איזה הבדל בעדינות ובטיפול. ואני רוצה להגיד לאנשים, אל תלכו למקום שמטפלים בלי רגש, יש דרך אחרת, וחוויית טיפול שיניים יכולה להיות אחרת, תאמינו לי, אני ממש עכשיו יצאתי מהרופא, ולכן עצרתי לכתוב שתבינו, יש רופאים עם ידי זהב, בהחלט כך, תודה רבה. אילנה נבון, 050-255-5501, זה הוואטסאפ לתשובות שלכם. ספרו לנו על פחד שהתגברתם עליו, דבר הכי אמיץ שעשיתם בחייכם. זוכרים את ברנדי ומוניקה? עם המסך המפוצל שהן מתקשות אחת לשנייה ומרחלות על הגבר שלהם? איזו תקופה. The Boy is Mine. איזה שיר.

79 אחרי 11, אנחנו בבית טוב ברדיו ירושלים. אם אתם אוהבים את השיר הזה ואת התקופה הזאת, כדאי לכם מאוד לחכות למה שיקרה כאן אחרי הפרסומות. לא מיד, אבל כמה שניות אחר כך, כמה דקות אחר כך, נחכה לכם שיר.

0: המכללה המומלצת בישראל מזמינה אתכם ליום פתוח בקמפוס ירושלים של הקריה האקדמית אונו. בואו ללמוד משפטים, חינוך, חברה, מינהל עסקים בהתמחויות נדלן, מימון, משאבי אנוש, פרסום ושיווק, וגם תואר שני במנהל עסקים או ביהדות. 11 במאי, קמפוס ירושלים בתלפיות של הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.
1: מילואימניקים ומילואימניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
2: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
1: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
3: שירתם במילואים יותר מעשרה ימים בשנת 2025, זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
4: בואו לעשות שופינג, לבלות, להנות בקניוני עזריאלי ברחבי ישראל.
5: אני רוצה לעזריאלי.
6: עכשיו בלוטו 12 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 24 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי.
8: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
9: רהיטים? קודם כל ויסמן.
0: אזהרה, צריכה מופרזת של חלות מגבירה את התיאבון ומועילה לבריאות. נחמת תלפיות, רחוב צרת 15.
10: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
0: יש רגעים שקורים רק בירושלים, ויש יום אחד בשנה שבו כולנו חוגגים יחד את העיר שלנו. רדיו ירושלים ועיריית ירושלים מזמינים אתכם לשידור חי חגיגי מכיכר ציון. יום חמישי, 14 במאי, יום ירושלים, החל מ-11 בבוקר. ירון אילן, מוטי פרנסיס ושיר אלמליח, עם מוסיקה טובה, הופעות של אומנים, פרסים ואווירה ירושלמית כמו שרק אנחנו יודעים לעשות. בואו לחגוג איתנו.
11: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן, עכשיו גם באפליקציה.
12: שימו לב חברים, הקריה האקדמית אונו מזמינה אתכם ליום פתוח לתארים ראשונים ושניים. היום זה יתקיים ביום שני, 11 במאי, בקמפוס ירושלים תלפיות. בואו להכיר את נבחרת המרצים הטובה בישראל ולגלות איך פורצים דרך עם תואר שני MBA. בעולם עסקי משתנה, הקריה מציעה 11 התמחויות מרתקות, מסייבר ועד נדלן, שיעניקו לכם כלי ניהול מתקדמים ומיומנויות הנהגה בדרך לניהול בכיר. שרנו ביומן, 11 במאי, ב-5 אחר הצהריים. לפרטים, הרשמה, אתר הקריה האקדמית אונו, אתם מוזמנים.

דום על כך. כמה שלא ניסיתי. טוב, הצלחתי לפני הפרסומות שגם נשוב עם שיר מאותה תקופה של The Boy Is Mine, אז השנה היא 1998, ויוצא הלהיט המטורף הזה של לונה, זה נקרא איך עוד אלה לונה, זוכרים את זה?

ויחוד הלונה. הוא מספר למושיק חדד, אתה מקבל מאיתנו מכשיר לחנת ופל בלגי, מתת ליאור, מוסי חשמל, הרשת המשתלמת ביותר בישראל, ובפרט בירושלים, כולל סניף חדש בתלפיות, הסניף הגדול, אולם את הסוגה הגדול ביותר במכשיר חשמל בירושלים. גם האורחה הזוגית בחומוס ברכה, החומוסייה של ירושלים, בסדרות ממילה, בתוך הקניון, וגם מארז צמחי תבלין יפים, 10 כאלה מארז מפנק, מתת משתלת אורה במושב אורה ברחוב האורן, משתלה ותיקה עם ניסיון של למעלה מ-25 שנים, יש להם הכל כולל, הכל כולל, עצי פרי קשרים, מערכות השקעה ועוד ועוד, דקל יפנק אתכם שם כמו שצריך במשתלת אורה ברחוב האורן. מושיק חדד, כל החוסים האלה בדרך אליך, ברכות. נשארים באותה אווירה, אבל תוצרת הארץ.

0: גבוה.
1: אחד השירים היפים ביותר שנכתבו בשפה העברית, אהוד מנור זכרו לברכה כתב, אין מה להגיד על הקולות הכל כך כל כך יפים האלה של שושנה דמארי זכרה לברכה, ובועז שרר ייבדל לחיים ארוכים. לשיר איתך, לשיר איתך. זהו, אנחנו סיימנו לשיר איתכם ליום הזה. תודה רבה לעדן אופרה, למתן ממן, תודה רבה לרונית עזרן ואסי בן חיים שליוו אותנו בטיק טוק, תודה לחברים שלנו שם, ותודה לכם שהזנתם, כי הרי מה אנחנו בלעדיכם? אחרי החדשות יעלה ויבוא ירון אילן עם מנטה, אנחנו שוב בעזרת השם מחר ב-10 בבוקר עם עוד בבית טוב. עד אז בכבישים, בדרכים, בעבודה, במשרדים, בבתים עם הילדים, תהיו רגועים, תהיו טובים, בואו נעשה כאן קצת יותר טוב. יאללה, נשתמע מחר, ביי ביי.

0: המכללה המומלצת בישראל מזמינה אתכם ליום פתוח בקמפוס ירושלים של הקריה האקדמית אונו. בואו ללמוד משפטים, חינוך, חברה, מינהל עסקים בהתמחויות נדלן, מימון, משאבי אנוש, פרסום ושיווק, וגם תואר שני במנהל עסקים או ביהדות. 11 במאי, קמפוס ירושלים בתלפיות של הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.
1: דלק הדר, הסדנה 20 תלפיות,

0: תוכן של הוט במחיר שלא זז, רק ב-199 שקלים לחודש, מחיר קבוע לשלוש שנים. לפרטים והצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
1: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: עכשיו בלוטו 12 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 24 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: רהיטים, קודם כל ויסמן.
5: המרכז הגדול והמקצועי לכלי עבודה.
6: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
7: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: מיד אחרי החדשות.
1: מנטה עם ירון אילן.
2: כאן.
0: כאן.
2: ברדיו ירושלים.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
4: בקיץ הזה הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרג'י תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
5: חדשות 12, השעה 12. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. למרות הבטחות על הסרת איום הנונטט, חיזבאללה ירה הלילה טיל נונטט לעבר מטולה. כך פרסם לראשונה כתבנו בצפון, גיא ורון. בתוך כך דובר צה"ל מעדכן כי צה"ל תוקף בשעה זו תשתיות של חיזבאללה במספר מרחבים בדרום לבנון. כתבנו לענייני צבא ניצן שפירא מציין כי מוקדם יותר, דובר צה"ל בערבית, אלוף משנה אביחי אדראי, פרסם הודעת פינוי דחופה לתושבי מספר כפרים והפציר בהם לפנות את בתיהם ולהתרחק לפחות קילומטר מחוץ לכפר. התפתחות בחקירת התאונה הקטלנית שאירעה אמש סמוך לזרזיר. מעצרו של נהג המשאית החשוד בהמתה בקלות דעת אורך עד ליום חמישי ב-12 בצהריים. כתבנו אור אביד שפרסם את הפרטים לראשונה מציין כי לנהג הפוגע 13 עבירות תעבורה קודמות. בחקרה נבדק אם גורם ספציפי השפיע על אופן נהיגתו בדקות הקריטיות שקדמו להתנגשות. נזכיר כי בעקבות התאונה בה היו מעורבים מספר כלי רכב, נהרגו 3 נשים ועוד 15 בני אדם נוספים נפצעו. המשטרה סיימה את פריסת כוחותיה לקראת ההילולה שתתקיים הערב במירון, ולמרות שההנחיות מאפשרות אירוע במתכונת מצומצמת בלבד, המונים מתכוונים להגיע בכל זאת, מדווח כתבנו לענייני חרדים, אלי הירשמן.
6: הערב צפויה להתקיים הילולת רבי שמעון במירון. עקב המצב בצפון, פיקוד העורף הגביל את ההתקהלות במירון לעד 200 אנשים, והמשטרה סגרה את מושב מירון ואת הצירים המובילים אליו. אולם אלפים שהגיעו בשבוע שעבר ביתר למושב נשארו במקום, ומה שמטריד את המשטרה הוא המונים שיגיעו ליישובים הסמוכים, יצעדו רגלית למירון ויכנסו למקום דרך היערות שמסביב למושב.
5: החשדות להטרדה מינית נגד מאמן מכבי תל אביב רוני דיילה. המשטרה השלימה את החקירה וכעת מחכה לאישור הנהגת המונית כדי לערוך אימות. התיק עבר לפרקליטות שצפויה להחליט בימים הקרובים אם להגיש כתב אישום. ידיעה שמסר כתב חדשות הספורט בן גולדפיין שגם חשף את הפרשה לראשונה. ולסיום, שלג החל לרדת במפלס העליון בחרמון. חזאית חדשות 12 אילנית אדלר מציינת כי הפעם האחרונה בה ירד שלג במאי בחרמון הייתה לפני 15 שנה. עכשיו אילנית אדלר עם תחזית מזג האוויר המלאה.
7: רק רציתי קפה מפה לשם, שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
8: מזל שעשיתי שירבית.
9: ביטוח דירה באחלה מחיר, כוכבית 2003.
10: כוכבית 2003, שירבית.
9: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
11: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
12: מימון ישיר.
13: עושים את זה פשוט.
14: כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: שלום לכם, היום יום קריר באופן יחסי. גשם מקומי צפוי לרדת בעיקר באזור הצפון, עד לשעות אחר הצהריים עוד קיים סיכוי לגשם קל באזור המרכז. הטמפרטורות צפויות להיות נמוכות מהרגיל לעונה, בעיקר הלילה הזה באזורי הערים. גם מחר יישאר יום קריר יחסית במרבית האזורים בארץ. זה נוח, קר באזורי הערים, טפטופים עד גשם קל יכולים לראות עד לשעות הצהריים. הטמפרטורות צפויות לעלות בהמשך השבוע.
11: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
12: מימון ישיר.
13: עושים את זה פשוט.
14: כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: כוכבית 2003, שירבית.
9: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
16: וואי וואי וואי וואי,
17: רק בבזק, בוסט פייבר, וואי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.

מנטה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM וברדיו התחנה 101.5 FM באזור הצפון והגולן.

0: שלום, צהריים טובים לכם, 12 ועוד 5 דקות, עד ירושלים 101 FM, 89.5 FM, וכמובן רדיו התחנה באזור הצפון 101.5 FM. מה זה? מאי ואנחנו בחורף. שלום, אתה ממן.
1: שלום.
0: מה זה הקור הזה פתאום? ראית? כן, מה שמשבש את כל חגיגות ל"ג בעומר היום בערב. לא ממש נראה לי שאנשים יכולו להיות במדורות, מקסימום מנגלונים קטנים. הילולה שלא תהיה כמו בכל שנה, אלא באופן מצומצם. זהו, אני יודע, מה עוד? יש לך משהו מעניין?
1: לא.
0: חדש?
1: לא.
0: טוב.
1: לא.
0: יפה. אנחנו פה למנטה, מתן ממן, עורך ומפיק, אריה סופר, ליאור פרץ, יונית ביטון ואסי לוי הג'וקר.

0: ועוד הילולת רבי שמעון בר יוחאי, שלא תהיה במתכונת הרגילה, אבל כל אחד יכול להדליק נר, כמובן הערב הזה, בכל זאת תהיה הילולה מצומצמת, אבל מה שכן יהיה, הרבה אש, לא?
1: הרבה אש.
0: אז בוא נקווה שהאש תהיה בבקרה.

0: משה פרץ ואש, לא הכנת חידת ל"ג בעומר, זה חידת אש?
1: מיד תהיה.
0: אה?
1: מיד תהיה.
0: אוקיי. וזה משהו קטן שמפניק את המאזינים שלנו קצת היום. בסדר. מתוך האלבום 30 של אייל גולן. הנה החידוש לשיר האחרון.

0: מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן.
1: מחדשים ביטוח רכב? ייצרו הכל! לא סוגרים ביטוח לפני שבודקים ברמי לוי ביטוח. חייגו עכשיו, כוכבית 3643. רמי לוי ביטוח, סל הביטוח המשתלם במדינה.
2: עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה, ירושלים.
3: יום פתוח ללימודי הנדסה בירושלים. אתם מוזמנים לפגוש אותנו ביום שישי 8 במאי ב-9 בבוקר. עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה, כוכבי 9087.
4: אזהרה, סלטי הבית של נחמה תלפיות ממקרים. אחרי שתטעמו לא תרצו שום דבר אחר. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
5: וואי וואי וואי וואי, נפלצת הווי-פיי שלי.
6: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
7: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם, לפרטים כוכבי 3098.
8: באווירה ירושלמית יוקרתית מול נוף פנורמי מרהיב, הכירו את מתחם האירועים של מלון בית שמואל המחודש. אירועי בוטיק וכנסים עם תפריט שף בשרי או חלבי כשר, החל מ-250 שקלים למנה. חפשו בגוגל אירועים בבית שמואל.
9: המכללה המומלצת בישראל מזמינה אתכם ליום פתוח בקמפוס ירושלים של הקריה האקדמית אונו. בואו ללמוד משפטים, חינוך, חברה, מינהל עסקים בהתמחויות נדלן, מימון, משאבי אנוש, פרסום ושיווק, וגם תואר שני במנהל עסקים או ביהדות. 11 במאי, קמפוס ירושלים בתלפיות של הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.
10: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי, לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
11: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.
12: ביום ירושלים הקרוב אנחנו יוצאים מהאולפן ומגיעים עליכם. יום חמישי 14 במאי, רדיו ירושלים בשיתוף עיריית ירושלים בשידור חי מכיכר ציון. שיר אל מליח יחד עם מוטי פרנסיס וירון אילן מחכים לכם עם מוסיקה, משחקים, פרסים והופעות של אומנים. בואו לחגוג איתנו את היום המיוחד הזה באווירה ירושלמית, מלב ליבה של ירושלים, בכיכר ציון, החל מ-11 בבוקר.
13: כותרת ראשית, בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
14: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן.
15: מנטה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן.

0: שרית חדד והכל סגור. טוב, ולכבוד ל"ג בעומר הכנו לכם חידה שקשורה לאש. מתן ינגן מיד שורה משיר, ואנחנו נבקש מכם להמשיך את השיר מהמקום שהוא נעצר. יש לנו חבילת פרסים עם בושם וקרם של דוד ג'יוואגו, חולצה של המותג מי זה, יש נעליים, נעלי ספורט אדידס של ספורט אגריפס, וגם ארגז משקאות מפנק מתנת נחמה במשקאות. זה כמובן אם תמשיכו לנו את המשפט של השיר מהמקום שבו הוא נעצר. שימו אוזן, ככה זה נשמע.
1: את כמו אש.
0: זהו?
2: זהו.
0: אוקיי. איך ממשיך השיר מפה? שלחו הודעות וואטסאפ ל-052-555-101. הנה עוד הזדמנות לשמוע.
1: את כמו אש.
0: כן, אם אתם יודעים להמשיך את השיר, תמשיכו אותו מהמקום הזה. הנה שיר על תרנגול מוזר, לא? עוף מוזר, בסדר? עוף זה תרנגול, לא?

דודו אהרון והשיר על טרמינל 3. אני לא ממש עמוס בימים האלו, צריך להגיד. בתקווה לימים טובים אחרים שיבואו עלינו. הנה יהודה פוליקר ושלומי שבת.

שלומי שבת ויהודה פוליקר, ואצלנו בשכונה השבוע חוזרים קצת להופעות. משה גפי היה ביום חמישי הזה במנורה, מתחילו גלגול להופעות. בואו נקווה שזה באמת יישאר במצב טוב. הנה הוא ושלומי סרנגה.

0: איזה חום. תדליק מזגן.
1: יאללה.
0: גם השנה אלקטרה כאן לדאוג שיהיה לכולנו הישראלים קיץ כמה שיותר נעים. אלקטרה, המזגן של ישראל.
2: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1299 שקלים בעסקת טריידין, כולל שנתיים אחריות iDigital, האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל, כפוף לתקנון.
3: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי ויתומות מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם, בתיקון היסטורי לחוק. המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון. איתכם לאורך כל הדרך.
4: בואו לעשות שופינג, לבלות, ליהנות בקניוני עזריאלי ברחבי ישראל.
5: אני רוצה לעזריאלי.
6: עכשיו בלוטו 12 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 24 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: רהיטים, קודם כל ויסמן.
8: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
9: יש רגעים שקורים רק בירושלים, ויש יום אחד בשנה שבו כולנו חוגגים יחד את העיר שלנו. רדיו ירושלים ועיריית ירושלים מזמינים אתכם לשידור חי חגיגי מכיכר ציון. יום חמישי, 14 במאי, יום ירושלים, החל מ-11 בבוקר. ירון אילן, מוטי פרנסיס ושיר אל מליח, עם מוסיקה טובה, הופעות של אומנים, פרסים ואווירה ירושלמית כמו שרק אנחנו יודעים לעשות. בואו לחגוג איתנו.
10: אני הספק של הבוטנים מלוכים של האירוע של נועה קיר בחתונה. איך אני נכנס? תני לי רק את הקוד.
11: אני לא יודעת אותו.
10: אולי 0000?
11: אני לא יודעת אותו.
10: כוכבית 1234?
11: מה השם שלך והמספר?
10: אהרון אהרון מהג'ור. חמקר תגידי לי, 4282?
11: לא, תגידי לי אתה, אני לא יכולה לדבר.
10: תגידי מה יקרוב, 2-4-6?
11: לא, אני מעביר אותך לביטחון.
10: אז לא יהיו בוטנים.
12: 2-4.
13: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים.
14: 101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
15: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
16: עכשיו גם האפליקציה.
17: מנטה, מוסיקה ישראלית ים תיכונית.
18: מוסיקה ישראלית ים תיכונית.
17: עם ירון אילן.
1: אנחנו כאן מנטה ברדיו ירושלים וברדיו התחנה. ברוח היום הזה, הנה אלי לוזון ואל תשחקי באש.

אלי לוזון ואל תשחקי באש. זה עכשיו שריף הלהיט הזה שהוא כבר מעל השנים, והגרסה של שריף לבסבוסה.

שרי ובזבוזה, אנחנו סוגרים את השעה הזאת, מתן ממן, עורך ומפיק, אריה סופר, ליאור פרץ, יוני ביטון, אסי לוי הג'וקר, סוגרים את השעה הזאת, הנה חיים משה ואהבת חיי.

0: עם ירון אילן ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM וברדיו התחנה 101.5 FM באזור הצפון והגולן.
1: בחסות
2: אפליקציה שככה מכירה אותי לא הכרתי.
3: רק במאוחדת דואגים לכם אישית עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי כל מה שנסתם על הכתפיים,
5: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען כולנו ולטובת המדינה,
4: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
5: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל.
6: בואו ליהנות מההטבות המגיעות לכם. גם כרטיס פייטר עם הטבות למגוון בתי עסק, וגם שוברי חופשה בכל רחבי הארץ. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, משרד הביטחון וצהל, היכנסו לאתר המילואים.

0: של הוט במחיר שלא זז, רק ב-199 שקלים לחודש, מחיר קבוע לשלוש שנים. לפרטים והצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
1: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות, וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות. אלדן, נותנים את הנשמה. כוכבית 3003, כפוף לתקנון.
2: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
5: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
6: רהיטים, קודם כל ויסמן.
7: הכלים הטובים ביותר, בסטולס.
8: עמודה, עם כל הכבוד לך, זה אני שמושך את המבטים. אני אקי אבני.
9: אני אקי.
10: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של עמודה. עמודה 7 מבית קולמוביל, SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו באולמות התצוגה ובאתר, כוכבית 8649. Enjoy the עמודה אפקט.
11: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
12: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.
13: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
14: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
15: חדשות 12 השעה 1, שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. התראות על חדירת כלי טיס עוין הופעלו לפני זמן קצר במשגב עם שבאצבע הגליל. כתבנו בצפון גיא ורון מוסר כי זוהתה מטרה אווירית חשודה ושוגרו לעבר המיירטים, תוצאות העירות בבדיקה. בתוך כך דובר צה"ל מעדכן כי צה"ל תקף תשתיות של חיזבאללה במספר מרחבים בדרום לבנון. כתבנו לענייני צבא ניצן שפירה מציין כי התקיפות הללו מגיעות לאחר שמוקדם יותר דובר צה"ל בערבית אלוף משנה אביחי אדראי פרסם הודעת פינוי דחופה לתושבי מספר כפרים והפציר בהם לפנות את בתיהם ולהתרחק לפחות קילומטר מחוץ לכפר. התפתחות בחקירת התאונה הקטלנית שהראה אמש סמוך לזרזיר, מעצרו של נהג המסעית החשוד בהמתה בקלות דעת, הוארך עד ליום חמישי ב-12 בצהריים. כתבנו אור רביד שפרסם את הפרטים לראשונה מציין כי לנהג פוגע 13 עבירות תעבורה קודמות. בחקירה נבדק אם גורם ספציפי השפיע על אופן הנהיגה בדקות הקריטיות שקדמו להתנגשות. נזכיר כי בעקבות התאונה בה היו מעורבים מספר כלי רכב, נהרגו 3 נשים ועוד 15 בני אדם נוספים נפצעו. המשטרה השלימה את החקירה בעניין החשד לעבירות מין שביצע לכאורה מאמן מכבי תל אביב רוני דיילה, וכעת מחכה לאישור נהגת המונית המתלוננת כדי לערוך ביניהם עימות. התיק הועבר לפרקליטות שצפויה להחליט בימים הקרובים אם להגיש כתב אישום, ידיעה שמסר כתב חדשות הספורט בן גולדפיין שגם חשף את הפרשה לראשונה. הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, כשישראל תהיה בת 100, הפרויקט הדמוגרפי הנרחב של כתבי החדשות, שבו אנחנו בוחנים איך תראה ישראל בעתיד, עם כל המספרים, התחזיות והמומחים שמוכיחים למה הכל יכול להתגלגל אחרת. והערב, הפרק השני, עופר חדד עם הציונות הדתית.
16: הערב הציונות הדתית, הציבור שנמצא במוקדי הכוח וההשפעה המרכזיים בחברה הישראלית, מצהל ועד שולחן הממשלה, המספרים וגם מפגשים יוצאי דופן מיהודה ושומרון והגבעות ועד גוש דן, מסמוטריץ' ועד בנט, מי הוביל את הטון בציבור שהופך יותר ויותר מרכזי ומשפיע, האגף החרדלי או המיינסטרים, וגם על מימדי הדתלשים והמסורתיים שאולי משנים את כל המשוואה.
15: הכתבה המלאה הערב, ב-8 בערוץ 12. עכשיו, תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
9: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב? מזל שעשיתי שירבית.
1: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
17: כוכבית 2003, שירבית.
1: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
18: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
19: מימון ישיר.
20: עושים את זה פשוט.
21: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
22: שלום לכם, היום יום קריר באופן יחסי. גשם מקומי צפוי לרדת בעיקר באזור הצפון. עד לשעות אחר הצהריים עוד קיים סיכוי לגשם קל באזור המרכז. הטמפרטורות צפויות להיות נמוכות מהרגיל לעונה, בעיקר הלילה הזה באזורי הערים. גם מחר יישאר יום קריר יחסית במרבית האזורים בארץ. זה נוח, קר באזורי הערים, טפטופים עד גשם קל יכולים לראות עד דישות הצהריים. הטמפרטורות צפויות לעלות בהמשך השבוע.
18: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
19: מימון ישיר.
20: עושים את זה פשוט.
21: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: כוכבית 2003, שירבית.
1: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
15: את החדשות הביאה הבוקר לשידור מאי גבע. עד כאן מחצות 12.
23: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.

אדם את זקן פותחת לנו את השעה השנייה של מנטה. מתה ממן עורך ומפיק, הרי סופר ליאור פרץ, ציונית ביטון, אסי לוי הג'וקר, זה שמעון בוסקילה.

איתי לוי, ואם אתם מחפשים לשמוע את השיר הזה בזמנכם החופשי, אז מתוך אלבום 13 ונקרא 03. זה עכשיו עומר אדם עם תהום.

0: עומר אדם ותהום, אנחנו רוצים להפסקה קצרה, כבר חוזרים אליכם למנטה, תלכו לשום מקום.
1: מנטה עם ירון אילן, מוזיקה ישראלית ים תיכונית.
2: מחדשים ביטוח רכב? ייצרו הכל! לא סוגרים ביטוח לפני שבודקים ברמי לוי ביטוח. חייגו עכשיו, כוכבית 3643. רמי לוי ביטוח, סל הביטוח המשתלם במדינה.
3: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי.
4: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
5: אזהרה, המאפים החדשים של נחמה תלפיות מסוכנים לדיאטה ובעיקר, טעימים בטירוף. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
6: עזריאלי, עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה, ירושלים.
7: יום פתוח ללימודי הנדסה בירושלים. אתם מוזמנים לפגוש אותנו ביום שישי 8 במאי ב-9 בבוקר. עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה. כוכבית 9087.
8: דלק אדר, הסדנה 20 תלפיות.
9: אלדן, חברת הרכב של ישראל מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות, וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות.
10: אלדן, נותנים את הנשמה.
9: כוכבית 3003, כפוף לתקנון.
11: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.
2: כותרת ראשית, בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס, היום ב-4 אחר הצהריים, ברדיו ירושלים.
12: ביום ירושלים הקרוב אנחנו יוצאים מהאולפן ומגיעים עליכם. יום חמישי 14 במאי, רדיו ירושלים בשיתוף עיריית ירושלים בשידור חי מכיכר ציון. שיר אל מליח יחד עם מוטי פרנסיס וירון אילן מחכים לכם עם מוסיקה, משחקים, פרסים והופעות של אומנים. בואו לחגוג איתנו את היום המיוחד הזה באווירה ירושלמית, מלב ליבה של ירושלים, בכיכר ציון, החל מ-11 בבוקר.
13: תורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן, עכשיו גם באפליקציה.
1: מנטה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן.

רז חדד, ותודה ליפה שלי. זה עכשיו מאור אדרי, מה שהיה במקור דואט שלו ושל חנן ילד הפלא. כאן מאור לבדו ולב קבור.

שיווק, הקריה האקדמית אונו מזמינה אתכם להיום הפתוח לתארים ראשונים ושניים שהתקיים ביום שני 11 במאי בקמפוס ירושלים, תלפיות, בואו להכיר את נבחרת המרצים הטובים בישראל ולהכיר את המסלולים לשיווק ופרסום. כאן תקבלו גם הכשרה מעניינת בבניית קמפיינים וניהול רשתות חברתיות שתאפשר לכם להפוך רעיונות למותג ולמיתוג מושלם. זה המקום שלכם, אתם מוזמנים להגיע ליום הפתוח 11 במאי מהשעה 5 לפרטים והרשמה, ייכנסו לאתר הקריה האקדמית אונו והשלוחה כמובן כאן בירושלים בתלפיות. הנה יאל גולן, זה מבעד הדמעה.

0: מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן.
1: במקס תקבלו הלוואה בריבית מעולה ובלי להתאמץ. כוכבית 91-92. ימידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה, באישור המלווה, מקס.
2: מילואימניקים ומילואימניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
3: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
2: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
4: שירתם במילואים יותר מעשרה ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
5: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי, לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
6: אני רוצה
7: בואו לעשות שופינג, לבלות, להנות בקניוני עזריאלי ברחבי ישראל.
8: אני רוצה לעזריאלי.
9: רהיטים, קודם כל ויסמן.
10: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.
11: יש רגעים שקורים רק בירושלים, ויש יום אחד בשנה שבו כולנו חוגגים יחד את העיר שלנו. רדיו ירושלים ועיריית ירושלים מזמינים אתכם לשידור חי חגיגי מכיכר ציון. יום חמישי, 14 במאי, יום ירושלים, החל מ-11 בבוקר. ירון אילן, מוטי פרנסיס ושיר אל מליח, עם מוסיקה טובה, הופעות של אומנים, פרסים ואווירה ירושלמית כמו שרק אנחנו יודעים לעשות. בואו לחגוג איתנו.
12: שם בבקשה.
13: אני אושרית חביה.
12: למה את רוצה להיות בצוות שלנו?
13: יאללה יאללה, מי אתה בכלל?
14: מה יש לך? זה יואב כהן שם גנרי, מי שותף שלי.
13: אהרון,
15: מה קורה אושרי?
13: אלה הם עושים לי אודישנים.
15: מי יעשה לך אודישנים? מה קרה לך? התקבלת לפניהם.
0: שניים עד ארבע עם רון שלום ויואב כהן.
15: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים
12: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
15: כן בבקשה, שם.
16: רואה חשבון.
15: איפה אתה?
16: מבני עיש.
15: הבא בתור.
0: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן. מינטה, מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן.
17: כן, אנחנו כאן מנטה עכשיו 18 דקות לפני השעה 2, זה עכשיו יואב יצחק.

0: שמה. ליאור נרקיס, ואת משגעת אותי. טוב, זה הזמן להגיד תודה רבה למתן ממן, אריה סופר, ליאור פרציוני ביטון ואסי לביא ג'וקר, תודה לכם שבחרתם להיות איתנו, נאחל לכם חג ל"ג בעומר שמח, יש לנו זוכה, נכון?
1: ליאור יחיאל ממעלה
0: אדומים. ליאור יחיאל ממעלה אדומים שישלים לנו את המשפט. עד כמו אש, לידיך הכל מוכר ומרגש, תהנה ליאור. נהיה פה מחר בעזרת השם, ביי.

0: מוזיקה ישראלית ים תיכונית עם ירון אילן. מוזיקה ישראלית ים תיכונית.
1: במקס תקבלו הלוואה בריבית מעולה ובלי להתאמץ. כוכבית 91-92. ימידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה. מקס.
2: המרכז הגדול והמקצועי לכלי עבודה.
3: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1299 שקלים בעסקת טריידין. כולל שנתיים אחריות iDigital. האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.
4: עם טורנדו אינוורטר יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
5: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
6: יש לייפסטייל? כן?
7: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
8: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי ויתומות מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם, בתיקון היסטורי לחוק, המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם, ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים, היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון, איתכם לאורך כל הדרך.
9: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: רהיטים? קודם כל ויסמן.
12: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
13: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
14: ירושלים נט.
12: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
13: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
12: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
13: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
14: ירושלים נט.
12: אתר האינטרנט של ירושלים.
15: jerusalemnet.co.il.
16: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.
17: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
18: בקיץ הזה, הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרג'י תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
19: חדשות 12, השעה 2. שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. צהל ממשיך לתקוף בלבנון, כתבנו ניצן שפירה עם הדיווח.
6: בהמשך להתראות שהופעלו סמוך לשעה 1 על חדירת כלי טיס סויין במרחב מסגבם, שוגר מיירט לעבר מטרה אווירית חשודה במרחב בו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. המטרה לא חצתה לשטח הארץ, התראות הופעלו על פי מדיניות. מוקדם יותר היום חיל האוויר ירד בהצלחה מטרה אווירית נוספת לפני שחצתה לשטח הארץ. הבוקר דובר צהל בערבית אלוף משנה אביחי אדראי פרסם הודעת פינוי דחופה לתושבי מספר כפרים, והפציר בהם לפנות את בתיהם ולהתרחק לפחות קילומטר מחוץ לכפר. לאחר מכן, צהל תקף תשתיות של חיזבאללה במספר מרחבים בדרום לבנון.
19: הסלמה במצר אורמוז, סוכנות פארס האיראנית דיווחה כי שני טילים פגעו בספינת מלחמה אמריקנית, לאחר שלטענתה התעלמה מאזהרות איראן והספינה נסוגה מהאזור. במקביל, הצי האיראני טוען כי מנע כניסת כלי שיט צבאיים אמריקנים למרחב המצר. ברקע המתיחות, התנועה הימית במצר כמעט נעצרה. לפי מעקב CNN, מחלית אחת בלבד, הנתונה לסנקציות, חצתה היום את המצר ונכון לצהריים, לא נרשמה תנועת ספינות נוספת. זאת חרף הודעת טראמפ כי הצבא האמריקני יחל להגן על כלי שיט באזור. בתוך כך, כתבנו אסף רוזנצוויג מזכיר שדובר משרד החוץ האיראני אישר כי טהרן קיבלה את תשובת ארצות הברית להצעתה האחרונה שעוברה דרך פקיסטן, וכי היא נמצאת כעת בבחינה. שרון שרעבי ממובילי המאבק להשבת החטופים מצטרף למפלגת ישראל ביתנו, כך הודיעה המפלגה. שרעבי הוא אחיו של יוסי שרעבי שנרצח בשבי החמאס, ואחיו של שורד השבי אלי שרעבי שמשפחתו נרצחה בטבח 7 באוקטובר. מאז פרוץ המלחמה בלט כאחד הקולות המרכזיים במאבק להשבת החטופים. לדבריו, בכוונתו לפעול גם לחיזוק הביטחון וההתיישבות. כתבתנו דפנה ליאל מוסיפה כי יושב ראש המפלגה ליברמן צפוי לקיים מסיבת עיתונאים ביום רביעי השבוע, לראשונה מאז איחוד בנט לפיד. והערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, כשישראל תהיה בת 100. הפרויקט הדמוגרפי הנרחב של כתבי החדשות, שבו אנחנו בוחנים איך תראה ישראל בעתיד, עם כל המספרים, התחזיות והמומחים שמוכיחים למה הכל יכול להתגלגל אחרת. והערב הפרק השני, עופר חדד עם הציונות הדתית.
15: הערב הציונות הדתית, הציבור שנמצא במוקדי הכוח וההשפעה המרכזיים בחברה הישראלית, מצהל ועד שולחן הממשלה, המספרים וגם מפגשים יוצאי דופן מיהודה ושומרון והגבעות ועד גוש דן, מסמוטריץ' ועד בנט, מי יוביל את הטון בציבור שהופך יותר ויותר מרכזי ומשפיע, האגף החרדלי או המיינסטרים, וגם על מימדי הדתל"שים והמסורתיים שאולי משנים את כל המשוואה.
19: הכתבה המלאה הערב ב-8 בערוץ 12. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
20: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
21: מזל שעשיתי שירבית.
22: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
23: כוכבית 2003, שירבית.
22: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
24: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
25: מימון ישיר.
26: עושים את זה פשוט.
27: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
28: שלום לכם, היום יום קריר באופן יחסי. גשם מקומי צפוי לרדת בעיקר באזור הצפון. עד לשעות אחר הצהריים עוד קיים סיכוי לגשם קל באזור המרכז. הטמפרטורות צפויות להיות נמוכות מהרגיל לעונה, בעיקר הלילה הזה באזורי הערים. גם מחר יישאר יום קריר יחסית במרבית האזורים בארץ. זה נוח, קר באזורי הערים. טפטופים עד גשם קל יכולים לראות עד שעות הצהריים. הטמפרטורות צפויות לעלות בהמשך השבוע.
29: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
25: מימון ישיר.
26: עושים את זה פשוט.
27: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
23: כוכבית 2003, שירבית.
22: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
19: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, עד כאן מחדשות 12.
30: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.

0: עזיזם יקירי, כן זה בפרסית, חביב אלבי יקירי עזיזם, פעם באה שאני מתחתן אני לוקח אותו עד בחתונה שלי, עד שירן. צהריים טובים לכם, מאזינות ומאזינים, חברות וחברים, 4 במאי, 2026, 2 עד 4, יום שני.
1: תזכורת מספרות סגורות. תזכורת מספרות סגורות. ספרים לא עובדים. כל מי שצריך גילוח או תספורת, נא לחכות למחר או להתגלח בבית.
0: חשוב
2: מאוד. שלום, שותף שלי. תשמע, אני מקבל הרבה תלונות על זה שהתזכורת מספרות סגורות זה רק בעברית.
0: למה? למה תלונות? מי מתלונן?
2: יש לי, אני עברתי דירה, הרי יש לי בבניין עכשיו שכנים נורווגים.
0: נו.
2: הם לא מקבלים התראה.
0: אוקיי.
2: הם יכולים לדעת.
0: מה הבעיה?
2: הם הולכים להסתפר, ומה? ועומדים שם, דופקים על הזכוכית, מחכים כמו, באמת, נו מה.
0: שכנים נורווגים?
2: נורווגים, כן.
0: לא ידעתי שיש לך שכנים נורווגים.
2: נורווגים מנורווגיה.
0: נו, אז מה הבעיה? ניתן להם התראה בנורווגית.
2: איך תיתן להם?
0: מה זאת אומרת? תן לי שנייה להתרכז. אוקיי, תן לי שנייה להתרכז, לא לדבר.
1: Påminnelse om stengte frisørsalonger. Påminnelse om stengte frisørsalonger. Frisørsalonger som ikke fungerer. Alle som trenger en barbering eller hårklipp, vennligst vent til i morgen, eller barber deg hjemme.
0: Hva er det?
2: Det er norveget?
0: Ja. מה הבעיה? תגיד לשכנים שלך שיש להם התראה בנורווגית.
2: אני כותב להם בקבוצה של הבניין, בוא נעזם תורה, כן. אני בהלם.
0: ממה אתה בהלם?
2: איך התארגנת על זה כל כך מהר? איך עשית את זה?
0: מה זה איך עשית את זה?
2: איך עשית את זה?
0: אתה רוצה ביפנית?
2: מה?
0: רוצה תזכור את מספרות סגורות ביפנית?
2: ביפנית?
0: תגיד לי שאתה רוצה.
2: רוצה.
0: רוצה?
2: סבבה, רוצה.
0: רגע, לא לדבר, תן לי להתרכז. תן לי, קבל.
1: ヒゲ剃りや散髪が必要な方は明日までお待ちいただくか ご自宅でヒゲ剃りをお願いいたします
0: מה הבעיה? מה?
2: רק תגיד לי. זה היה פאנית, כן? זה לא היה סינית, זה היה פאנית.
0: לא, זה היה פאנית.
2: איך עשית את זה? איך?
0: עזוב, לא משנה. נו, אתה גם ככה, אתה קטן אמונה, אתה לא תאמין, אני מעדיף לשיר את זה ככה. בוא נתחיל את התוכנית.
2: איך עשית את זה, רון? איך?
0: אני אספר לך. השתילו לי בינה מלאכותית במוח. תקשיב רגע, אתה רואה? ידעתי שאתה תצחק.
2: באמת?
0: כן, השתילו לי איזו בינה מלאכותית, זה משהו חדשני כזה, ניסיוני.
2: סבבה, כן.
0: כל מה שאני חושב עליו ואני רוצה שיקרה, קורה במקום.
2: בסדר, סבבה, סבבה, יופי של הסבר, רון.
0: אז למה ביקשת?
2: מאוד אמין, מאוד אמין ההסבר שנתת, ממש מאמין. סבבה? לא מאמין לך לשטויות האלה.
0: תגיד, אני שיקרתי פעם?
2: פעם? לא. הרבה פעמים כן.
0: טוב, אל תאמין, סבבה. אפשר להתחיל?
2: ומכל הלב גם. אתה יודע מה?
0: מה?
2: אתה יודע מה? אתה יכול לעשות את אמא שלי עושה התראת מספרות?
0: אני יכול לעשות מה שאני רוצה עם הבינה הזאת.
2: אני קדימה, אני עכשיו רוצה שתעשה לי את אמא שלי נותנת התראת מספרות. קדימה, קדימה.
0: יו, איזה מעצבן, איזה טיפוס.
2: בוא, אם השתירו לך. אוקיי, הנה אני בשקט.
0: תן לי להתרכז.
3: שימו לב, התראת מספרות סגורות, יחזקאלה, אביגדורה, דורונה, איציקה, זאבה, שאולה, אל תבנו אלפן היום, כי המספרות סגורות, כי זה יום שני.
4: מה, אבל רציתי להסתפר היום.
3: דובי, אין לך מספיק שערות על הראש, אני אוריד את זה עם סכין גילוח. בקיצור, אין מספרות, תתארגנו על גלח לבד, תעשו ספיחס בבית ותשתדרו. יאללה. אז ביי, ביי.
0: ביי.
3: ביי.
0: ביי.
3: ביי
0: ביי ביי
3: ביי
0: ביי ביי
3: גם לא כזה שעושים רק בחומצן מקדימה וסגול בצדדים זה ביי ביי
0: ביי
3: ביי
0: ביי
2: תשמע
0: כן
2: אתה מפתיע אותי כל פעם מחדש עם היכולות המטורפות האלה שלך אני לא יודע מה להגיד, אתה יכול אולי לארגן לי גם?
0: מה, צ'יפ כזה?
2: צ'יפ כזה?
0: לא, לא, לא.
2: אני ממש אשמח.
0: לא, אין לך הכנה במוח לדברים האלה, יש לך מוח מצומצם מדי, לא, לא. סתם, לא, לא, אני לא יכול.
2: למה, מה?
0: אני אגיד לך, היו להם שני צ'יפים כאלה, ניסיוניים.
2: שניים? נו, אחד לך, אחד לך.
0: אז רגע, אבל תנסם. אחד השתילו לי, ואחד השתילו לקרפל. כן, אבל עשו עם קרפל איזה טעות, שמו לו את הצ'יפ הגרמני, והוא כרגע מדבר הגרמנית עד שעשו לו את העדכון. ואחרי שעשו לו את העדכון, נראה מה יהיה, אולי נפרק את זה מקרפל, אז כרגע זה רק בגרמנית.
2: אתה רציני איתי?
0: אמיתי לגמרי.
2: זה נכון, קרפל?
5: יואב, איך כאן נשת בדיריילן, אוקיי? דו וירס נשת פרשטיין.
2: אוקיי, טוב. אז רק אני בלי צ'יפ. טוב, סבבה.
0: הם פיפל.

0: 45 FM, בני אלפרין ואריק בן דוד.
1: הופה.
0: רדיו ירושלים 101 FM, 89.5 FM, רוני תזרן. רדיו קול.
2: רגע.
0: 96 FM, 91.5 FM, אופיר מור יוסף. כאן איתנו ב-103 FM, איציק אהרון. אנחנו גם באפליקציות, בממירים ובתדרים הנקלטים גם בדרום. אנחנו ב-101.5 FM, רדיו התחנה, אסי לוי הג'וקר. ואנחנו עם יואב כהן, שם גנרי. מה אומר?
1: מה אומר? אנחנו גם עם העורך הראשי שלנו, דני קרפל. סידרו לך? אתה חזרת לדבר עברית?
3: נאין.
1: אוקיי.
3: ניש נורמל.
1: אוקיי, סבבה, תודה. מפיקה ראשית שלנו. מה?
0: אבל אני עם הצ'יפ שלי יכול להפוך אותו עכשיו יו, איך לא חשבנו על זה? כי אני הרי בכוח המחשבה יכול לשנות אותו עכשיו.
1: על זה גם אתה חשבת, כי אני אין לי את היכולות האלה.
0: סטני רגע להתרכז.
1: כן.
0: קרפל, דבר רגע.
4: תודה רבה.
1: או, קרפלון, שלום.
4: עוד בגרמנית נתקעתי, אלוהים אדירים.
0: קרפל חזר אלינו. יופי.
1: וולקאם בק, קרפלון. מפיקה ראשית, מאירה פרץ. תחקיר רונן שבתאי. את המוזיקה עורך, רון שלום. בצוות, אם השנה, פרל הדנוך, יניב מרוזובסקי, סתיו קורנס. בדיגיטל, עידן נאור והראל גולדשטיין.
0: גם היום אנחנו עם המשחק המוסיקלי שמשגע את המדינה, שרים לחמש. יש לנו ג'ינגל למשחק הזה, שרים לחמש.
5: ועכשיו, שרים לחמש.
6: שרים לחמש, שרים לחמש. שרים לחמש.
0: אתם תעלו לשידור אצלנו, אנחנו נשמיע לכם שורה או חלק משיר מוכר. אתם פשוט תמשיכו את המשפט של השיר. לכל מאזין מתמודד יהיו חמישה שירים. ידעתם את כל החמש, תשמעו את הג'ינגל הזה.
5: חמש תשובות נכונות, חמש מחמש, כל הכבוד, כפיים, עניינים.
0: כפיים ועניינים זה טוב.
1: אני אוהב את העניינים, כן. העניינים זה ה...
0: אז אם תצליחו בכל החמש, אתם תתמודדו בסוף השבוע על פרס מטורף, שזה רמקול קריוקי בידורית עוצמתית עם תצוגת לד צבעונית, סוללה חזקה במיוחד ומיקרופון אלחוטי, של זה, איפה זה? הנה, הקופסה פה לידי, אתם יכולים להסתכל גם במצלמות. מירה קייס, מירה קייס מתנת בנדה מגנטיק, יבואנית רשמית של המותגים המובילים בעולם בתחומי הגיימינג, האודיו, האנרגיה והצילום. מעבר לזה, תקבלו עיסוי זוגי בסניף החדש והמפואר בלוקיישן מדהים. לוקיישן שלישי של קלמה ספא במלון דן פנורמה תל אביב. זה כולל סאונה, ג'קוזי, מתחם הירגעות, מפנק ובריכה. ומעבר לזה גם תקבלו, יואב, מכונת קפה של אספרסו קלאב, ואת זה אתה תעניק להם, יואב?
1: הנה, אני מוצא את הזה, הנה, תגיש לי את זה שוב.
0: מכונת קפה של...
1: הייתי מוכן, כאילו הייתי מוכן.
0: מכונת קפה של אספרסו קלאב.
1: מרז קפה מפנק במיוחד, הכולל מכונת אספרסו חדשנית פיקו למודל אקסה.
5: שאונה קאמרה מטרימוניאלה.
1: 50 קפסולות במגוון טעמים, בסו, בלקה, קרמה, שוקה, מוקצ'ינה, סט כוסות קפאינה וכל מה שאתם צריכים לחוויית קפה מושלמת בבית. מתנת מותג הקפה הישיר הגדול בישראל. אספרסו קלאב.
0: אם ידעתם רק שיר אחד, תקבלו פרס אחד, שני שירים, שני פרסים וכך הלאה. אם תדעו חמישה שירים, תתחרו על כל המתנות ששמעתם עכשיו. וואו, ומספר וואו, הטלפון וואו. שלנו הוא 0552-103-103 או
1: 0552-103-103.
0: צלצלו אלינו עכשיו.

0: ברייט זילה, ברייט קילה.
1: ברייט קילה. בונה, לג בעומר. היום עושים מדורות.
0: נכון, נכון.
1: ונראה שדי סגריר בחוץ. מה יהיה?
0: לא יודע, אולי נזמין את החזאי שלנו? את צפריר קריר? מה אתם אומרים?
1: נזמין אותו עכשיו?
0: צפריר! בוא, בוא, בוא!
2: כן, כן, כן, כן!
0: שלום לחזאי 2 עד 4, צפריר.
3: שלום למאזינים.
0: שלום צפריר קריר.
3: רון, הפעם החלטתי לגשת ישר ולעניין.
0: וישר לתת לנו את התחזית?
3: ישר.
0: באמת?
3: לחסות קטנה ואחרי התחזית.
4: אהלן חברים, זה פבליטו. אחרי שפרסמתי ביטוח וסופר ובנק וביטוח וסופר, החלטתי לפרסם גם ביטוח לסופר. יש לכם סופר? סובלים מפרוטקשן? המשטרה לא עוזרת? בואו תעשו ביטוח. מבטיח לתת לכם את התנאים הטובים ביותר. באותיות הקטנות כבר נדפוק אתכם כמו צ'ימיצ'ורי כזה קטן קטן קטן קטן.
3: חזרנו אליכם!
0: צפריר, ל"ג בעומר היום, כל הילדים בהתרגשות גדולה.
3: אבל נראה שבלילה הולך לרדת גשם של דמעות.
0: למה ככה?
3: כי אי אפשר להדליק אש בגשם. אנחנו לא חיים בסרט מצויר, נכון?
0: תשמע, צפריר, ילדים אספו קרשים, פרצו לאתרי בנייה, סיכנו את החיים שלהם בשביל ערב אחד של פירומניה. לא יפה לרדת עליהם.
3: אז לא נרד עליהם.
0: תודה.
3: נצא לחסות ואז!
5: מרגישים שמפחיד ללכת ברחוב? כנופיות של נערים משליטות אימה במרחב הציבורי הקרוב לביתכם? חיבשו כובע מצחייה שחור. כובע מצחייה שחור מנטרל מהנערים את כל הכעס. תיראו כמוהם וחימקו בזהירות הביתה. כובע מצחייה שחור. ועכשיו, עם ציצית.
3: חזרנו אליכם!
0: טוב, מה קורה? צפריר, אי אפשר ככה, כל התוכנית?
3: למה לא? חסות קטנה ואחריה!
0: די, די, נו, צפריר, אנחנו מבקשים מכל הלב לדעת מה יהיה בערב כשהילדים מדליקים מדורות ל"ג בעומר.
3: תשמע, רון, 40 שנה לא היה מזג אוויר כזה בחודש מאי! אבל אני עוד לא בן 40! אז מבחינתי, מעולם לא היה מזג אוויר כזה בחודש מאי!
5: בוא נגיד שהערב לא יהיה צריך כיבוי צופים.
0: אוי, שזה יהיה גשם.
5: לא רק, גם רוח.
0: אז בכלל לא היו מדורות.
5: תגיד, רון,
0: מה?
5: זה מה שלומדים בצופים, כיבוי צופים?
0: אני לא יודע, אני הייתי בנוער עובד.
5: ואיך שם מכבים מדורה?
0: פיפי.
3: חסות קטנה ואחריה נסיים.
4: רוצים להיות מסמר הערב ולהדליק את המדורה בגשם? דאודורנט ספרי! תפסיק להיות הילד הכי מסריח ובוא להיות הילד הכי מדליק. דאודורנט ספרי! כל השנה משאיר קטן בחולצה, אבל הלילה משאיר חותם. דאודורנט ספרי!
3: חזרנו אליכם!
0: נראה לי שאתה יכול ללכת.
3: הלכנו אליכם!
0: לך!
2: כן, כן, כן, כן!
0: אתה יודע למה איסה נובח?
6: וואו,
1: איסה נובח כל פעם שהוא שומע... שמעת?
0: אתה עושה עוד פעם?
1: איסה, בואי נה, בואי נה, בואי נה, בואי נה, נו.
0: מה, באמת?
1: הנה. איסה. איי, איי, איי, אוקיי.
0: קוראים לו מושי קפיה.
1: הוא יצליח, אני אומר לך, הוא ילך לו טוב.
0: מבט שנוגע.

0: רושי קפיה ביום חמישי הקרוב שוב יעלה על הבמה הגדולה בהיכל מנורה, בשבעה במאי, זה יום חמישי הקרוב, וגם ב-26 במאי, ושווה לכם, הייתי. אתה עדיין לא היית, יואבה.
1: נכון, אני צריך ללכת, נכון?
0: מה זה צריך ללכת? תרוץ.
1: אני חייב. תרוץ,
0: תרוץ. זה מושיק. אין גברים כאלה.
1: מושיק הבא.
0: נכון, אהרון? בוא, קרה לך מספר אחת בארץ, אני חולה עליו, וואלה כבר.
2: אל תגיד כזה.
0: בוא, יעקב.
2: אתה מספר אחת.
0: לא, לא, במוזיקה.
2: אני חולה עליו, חולה עליו.
0: לא, מושיק, אתה צריך להבין, יענו, אם דבר איתך, יענו, על בן אדם, יענו, שעושה מופעות, יענו, חבל על הזמן, זה מושיק אפיה.
2: נכון, כי אם היית עושה, היית אתה מספר אחת.
0: ברור, מה קרה לך? לא, מושיק, אבל...
2: אתה נחדלת, אתה נחדלת.
0: לא, מושיק יארח אותי, אבל אל תדאג. נשמע לך, מה קרה לך?
2: בטח. אתה תזמין אותי?
0: לא, מה פתאום, נראה לך, מה קרה? אתה...
2: בסדר, צריך לשבור לך על האוטו.
0: כן, אתה בחוץ, אחרי את מי שבור על המסעית.
2: באהבה,
0: באהבה. טוב, מה אתה מסתכל עליי? לא, השתלטתם ככה בלי, נכנסתם כזה מ-0 ל-200.
2: אה, זה בעל הבית.
0: אז בוא, קח, בוא, יעקב, בוא לצ'רפאי. אחרי זה נעשה כניסה מכובדת, עם חצוצרות, כן, תן להם.

0: בוא בוא יעקב, בוא לצ'רפאי, אחרי זה נעשה כניסה מכובדת עם חצוצרות, כן, תן להם, בוא בוא בוא.
1: בוא יואב, בוא, לא לפחד, לא לפחד.
2: באמת תודה רבה, תודה. יואב, תשמע, תשמע. אתמול בלילה הייתי באולפן הקלטות להקליט, הייתי איתו עם הבחור הזה, עם אהרון אהרון, היינו באולפן להקליט נגנים לשיר החדש שלו.
0: איך היה בנהנת הייתי?
2: אני, תן לי רגע לדבר, תן לי לסיים את זה.
0: אין בעיה, אין בעיה.
2: קיצור, הייתי איתו אתמול, הוא ביקש ממני לבוא איתו להקליט נגנים לשיר החדש שלו.
3: מה רגע, באיזה אולפן? מה, אצל פאר טסי שם?
2: לא, אצל פאר, לא. אצל פאר הוא הקליט שירה. בפרדס חנה כבר מזמן, הוא צריך להקליט עכשיו, אתה יודע, נגנים, עניינים.
3: אז באיזה אולפן, באיזה אולפן הייתם?
2: אני לא יכול להגיד, אני לא יכול להגיד.
3: אבל לא, מה הבעיה?
2: כי עשיתי משהו לא יפה.
3: מה?
2: באולפן. גנפתי להם איזה שיר שעדיין לא יצא.
3: מה?
2: כן.
3: של מי?
2: כן. אני לא יכול להגיד. לא יכול להגיד.
0: מה הבעיה שלך? מה? אתה לא חייב לו כלום, אל תגיד.
2: אני לא אומר, אתה רואה שאני לא אומר.
3: מה?
0: בסדר, אבל מה? אבל למה אתה מספר את זה ברדיו?
2: כי זה יואב, מה יש לך, נו?
3: אפשר לשמוע אולי את השיר?
2: אתה יודע מה? הבאת לי רעיון.
3: אפשר?
2: בוא נפתח את זה למאזינים.
3: אוקיי, יאללה.
2: בוא נעשה כזה כמו פינה קאפל, עורך, אתה עורך.
4: כן, כן, כן.
2: אפשר ל... בוא נעשה נחשו משאר.
3: נחשו משאר.
4: נשים את השיר
2: ומי שעדיין לא יצא. כן, נשמיע את השיר. המאזינה או המאזין הראשון או הראשונה שישלחו לנו את שם הזמרת או הזמר, תכף תדעו מי, רק אחרי שתשמעו, יקבלו מאיתנו מצלמת אקסטרים בשווי 600 שקלים מתנת רשת החנויות קאמרה. מה אומר יואב?
3: אני אומר להרוויח 600 שקל בלשלוח הודעה אחת בוואטסאפ, בוא נעשה, זה שווה.
2: נכון?
3: שווה מאוד.
2: אז אנחנו תכף נשמיע את השיר הזה, מספר הוואטסאפ שלנו 054-70-103-70, 054-70-103-70, הראשון או הראשונה ששולח לנו הודעה מי שר, יזכה בזה, במצלמה הזאת.
3: ועכשיו שומעים את השיר?
2: כן, יש לנו ג'ינגל?
3: יאללה, קדימה.
2: בבקשה. השמעת בכורה, משניים עד ארבע. משניים עד

0: וואו, יש לנו זוכה.
1: באמת?
0: יש לנו זוכה ששמו הוא כשם הזמרת.
1: מה אתה אומר?
0: קוראים לו אור בן חיים, והוא מירושלים, והוא הראשון ששלח לנו הודעה בוואטסאפ, הוא ניחש את שם הזה, הוא לא ניחש, הוא, אתה יודע, יש לו שמיעה מוסיקלית, כנראה שהוא מכיר אותה. המילים והלחן של אור כהן, אלמו קריאף ופן חזות, העיבוד וההפקה המוסיקלית של פן חזות, זה נקרא מגיע לי. והזמרת היא אור כהן, שפו לאור בן חיים מג'רוזלם, אתה זוכה... במצלמת אקסטרים בשווי 600 שקלים, מתנת קאמרה, רשת חברות הצילום המקצועית מאוד ברחבי הארץ. מה אומר?
1: מדהים, בראבו, אור, כל הכבוד, כל הכבוד לאור וכל הכבוד לאור.
0: מגיע לה.
1: לכל האור.
0: יאללה. פרסומות?
1: יאללה.
0: פרסומות.
2: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסומות לאכול.
3: שניים עד ארבע.
4: עם רון שלום ויואב כהן.
5: עמודה, עם כל הכבוד לך, זה אני שמושך את המבטים. אני אקי אבני.
6: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של עמודה. עמודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the עמודה אפקט.
7: הכלים הטובים ביותר. בסטול.
8: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי ויתומות מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם, בתיקון היסטורי לחוק, המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם, ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים, היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון. איתכם, לאורך כל הדרך.
9: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
10: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי, לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
11: אני רוצה
12: בואו לעשות שופינג, לבלות, להנות בקניוני עזריאלי ברחבי ישראל.
13: אני רוצה לעזריאלי.
14: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
15: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
16: יש לייפסטייל? כן,
17: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים. וגם, מבחר מוצרי תינוקות וילדים במחירים שווים, ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
18: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי פיי שלי. וואי וואי וואי וואי, וואי בזק מעשי.
19: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
20: רהיטים? קודם כל ויסמן.
21: אזהרה, העוגות של נחמה תלפיות עלולות לגרום לאושר קיצוני. התמכרות לביסים מתוקים, באחריותכם. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
22: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים. אחרי כל מה שנסתם על הכתפיים,
23: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען כולנו ולטובת המדינה,
22: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
23: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל.
24: בואו ליהנות מההטבות המגיעות לכם. גם כרטיס פייטר עם הטבות למגוון בתי עסק, וגם שוברי חופשה בכל רחבי הארץ. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, משרד הביטחון וצהל, היכנסו לאתר המילואים.
25: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
26: כותרת ראשית, בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
27: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
28: עכשיו גם האפליקציה.
29: אתם
30: שניים עד ארבע
4: עם רון שלום ויואב כהן.
31: היי,

0: במוסקבה 6. איזה אוי, נו, באמת. לא, לא, לא.
1: מה לא, לא, לא, לא? היא שומרת על אסי, אז היא נשאר בבית היום.
2: אבל זה סוף שעה.
0: מה זאת אומרת נשאר בבית?
1: נשאר בבית, היה לו שיעולים כל הלילה. רציתי
0: שאתה לא אומר שעשי בבית.
1: אז הוא בבית, אמא שלי שומרת עליו. בוא נשמע מה קורה, בוא נראה.
0: טוב, טוב, בסדר.
1: אני עונה לשנייה.
0: תענה.
1: טוב?
3: הלו.
1: אמא?
3: הלו.
1: אמא, זה דחוף?
3: מאוד דחוף.
1: מה קרה?
3: לב עוד ישן.
1: מה קשור לב?
3: עומר.
1: לא,
3: אילן.
1: אמא.
3: יואב.
1: אני יואב, אני יואב, אמא.
3: נו, חתריש, אסי.
1: אסי, אסי.
3: אסי עדיין ישן.
1: נו, מצוין, שישן, שיברי.
3: אז בשביל מה אני פה?
1: בשביל לשמור עליו.
3: אבל מה יוצא לי מזה, אם הוא כל הזמן ישן?
1: אמא, בשקט, בשקט. מה, מה, את רוצה שהוא יתעורר?
3: כן, אני רוצה שהוא יתעורר. הבונבון של סבתא.
1: אמא, תשבי, תנוחי בינתיים.
3: לא יכולה לנוח. פיניתי כיור והכנסתי מדיח.
1: וואו, תודה, אמא.
3: המדיח התקלקל, אתה צריך להזמין טכנאי.
1: אל תתעסקי עם המדיח אם את לא יודעת.
3: לא הבנתי מה ללחוץ שם. נפתחו מים, אז ניתקתי אותו בחשמל, אז יגיע טכנאי.
1: אל תתעסקי עם המדיח אם את לא יודעת איך לתפעל אותו.
3: אוי, אוי.
1: מה זה הרעש הזה?
3: אוי.
1: מה?
3: נפל פה סיר, בטעות.
1: אמא, תנסי לשמור על השקט. הוא צריך לישון. בבקשה.
3: מה זה? מה זה פה על השולחן? עוד מה זה? זה מקדחה של פיליפ?
1: לא.
3: טי, טי, טי.
1: אמא, תעזבי את המקדחה. אמא, את סתם תעירי אותו, נו. אמא. אמא. אמא, תפסיקי, נו, אמא.
0: הוא התעורר.
3: רגע, רגע, רגע, אני מעבירה את זה למצב פטישון.
1: אל תעביר למצב פטישון.
0: מה היא עושה?
1: אמא, הוא צריך לישון, אמא. נו.
3: אסי, אסי.
1: מה, הוא התעורר?
3: לא, אני לא מאמינה.
1: לא התעורר.
3: כלום לא מהיר אותו את הילד הזה.
1: מצוין.
3: אני הולכת לפתוח אצלו את כל החלומות.
1: אמא, די, אל תעירי אותו בבקשה. הוא צריך להחלים, הוא צריך להבריא.
3: הוא ברוך איתך.
1: מה?
3: הייתי יכולה כבר לפגוש חברות ולהראות להן תמונות של אסי.
1: את ויתרת על חברות בשביל זה?
3: קבענו כמה חברות, כן.
1: אני לא ידעתי שוויתרת על תוכניות בשביל זה.
3: כן, יואב. אני ויתרתי על תוכניות בשביל עומר. אילן, נו.
1: אסי.
3: אני יודעת.
1: אוקיי, איפה קבעת עם חברות?
3: בניחום אבלים.
1: אני מצטער לשמוע.
3: אח של ראובנה.
1: כן.
3: גיסו, נפטר.
1: אוי,
3: דווקא שמחנו, רצינו להיפגש. חברות.
1: מי קבעתן? מי?
3: דורונה, גדעונה, שמשונה, זאבה, שאולה ודוידה.
1: כן.
3: אני מפסידה את כל החגיגה.
1: אני בטוח שעוד מעט אסי יתעורר ותוכלי לבלות איתו, בסדר?
3: ארון.
0: היי, מה שלי אוהב, חיים שלי בלב, הבלת אותי.
3: אולי תבוא לפה, תעזור לי.
0: לא, אני לא מחליף חיתולים, בשביל זה קחי את יעקב.
3: מה שלמה באמת? מה שלמה יעקב?
0: טיפש, טיפש וטוב לו, נהנה מהחיים. מה רע, לא יאללה. צחקתי אותך, היי, מה שלי אוהב, יאללה, אני קורא אותך, איזה קרען אני.
3: אולי תבוא, תיכנס עם המסעית פה ברוורס.
0: אצל יואב, לחניה שלו עם בימבה אי אפשר להיכנס.
3: עד שהמסעית תצפצף ברוורס, עד שעשי תורף.
0: איזה סבתא, יאללה.
3: מתגעגעת לנכד שלי.
1: את איתו, את איתו בבית.
3: אבל הוא ישן. או, התעורר.
1: בון בון שלי. ביי ביי.
0: זהו? רק אחד?
4: מיירה לאס.
0: רק ביי אחד?
1: כן, רצה לאחד.
0: וואי.
1: יאללה, תרגיש טוב, מתוק שלי, קטנצ'יק.
0: ליטו לדנו, חיים שלנו בלבלב. יינות אדומים?

0: יא.
1: פי, ליטו לדן. מה עם ליטו לדן? מה איתה? תגיד, אפשר להתקשר ללי רגע, לשאול מה העניינים איתה? אנחנו התגעגענו אליה, תקשרי אליה רגע. בינתיים נגיד שלום לאריה. אריה, מה קורה?
2: מה נשמע?
0: אריה, זה דחוף?
2: מאוד דחוף.
0: אז קודם כל, קבל מאיתנו משקפי שמש, מתנת אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה הגדולה במדינה.
1: ועכשיו, בוא נתמנגל.
0: מה? מאיפה אתה? ספר לנו קצת, מה?
2: אני מבית שען.
0: מבית שען, יופי.
2: 27, נשוי פלוס תינוק חמוד.
0: הופה! מה, בן כמה הוא, בן כמה הוא?
2: הוא בן עוד 9 חודשים, וכמובן אשתי בהיריון גם עם עוד תינוקת.
0: די!
2: זאת השם אמור ללדת עוד מעט.
0: וואו,
1: זה יופי.
0: back to back, יפה.
1: מה הוא עושה?
0: מה אתה עושה בחיים חוץ מלחתל את התינוק?
2: אני עובד בחנות בגדים וסטודנט למשפטים.
1: הופה!
0: מה שכונה, זה איש אשכולות.
1: חנות בבית שען?
2: כן, חנות בבית שען.
1: איך היא נקראת?
2: רנואר.
1: אה, ברנואר, סניף של רנואר.
0: יפה.
1: יפה מאוד, טוב. תשמע, אתה מכיר את המשחק שלנו שרים לחמש?
2: לא, האמת שלא.
1: אז
0: טוב שהתקשרת. אנחנו נספר לך עליו.
1: אנחנו משמיעים לך חלק משיר, אתה צריך פשוט להמשיך אותו.
0: אני כבר מאוד אוהב אותו, שתדע לך.
1: כן, אין עליו אריה בית שען. אתה שומע?
2: כן.
1: 5 שירים כאלה, לדעתי לא נספיק את הכל בשעה הראשונה, אנחנו נמשיך איתך בשעה השנייה, אבל בוא נתחיל, אתה שומע חלק משיר, אתה צריך פשוט להמשיך אותו. יש לך 5 שירים כאלה, אם תצליח את כולם, תקבל מתנה גדולה מאוד, אחר כך נגיד לך מה, ועל כל ניחוש נכון, תקבל מאיתנו פרס.
2: אוקיי, ננסה.
1: יאללה, ג'ינגל, ונתחיל.
3: ועכשיו, שרים לחמש.
4: שרים לחמש, שרים לחמש, שרים לחמש.
1: אוקיי, אריה, אתה מוכן?
2: כן.
1: שיר ראשון, שים לב.
5: אבא חבר אמר לי לכתוב שיר עליך.
1: תמשיך.
2: על כל אותם ימים, על כל מה שהייתי בחייך, משהו כזה.
0: משהו כזה, מה זה משהו כזה?
1: על כל מה שראיתי בפניך.
0: מי זה שם עוזר לך בצד? מי זה שם לוחש לך באוזן?
2: המנהל שלי פה איתי.
0: אה, אוקיי.
1: יאללה, שיר מספר 2. קבל.
5: שלומית בונה סוכה מוארת וירוקה.
1: תמשיך.
2: היום
0: תפסיק להקשיב למנהל, הוא לא יודע מה הוא מדבר, באמת, הוא מכשיל אותך.
1: על כן היא עסוקה היום. תשמע, יש לך עוד 3 שירים, אנחנו נדבר איתך בשעה הבאה ונמשיך מהיכן שהפסקנו.
2: אוקיי.
0: אבל תביא חבר אחר שלך שאתה באוזן, שיעזור, מישהו שגם יעזור. יאללה, ביי בינתיים, נשיקות, ותעשו חיים בינתיים.
1: ביי אריה, תודה רבה. טוב, אנחנו נצא לפרסומות חדשות, נחזור עם זק הספורט של אהרון אהרון, ונדבר עם אריה.
0: הכי כיף.

0: ומי שלא יבוא, חבל.
1: עם רון שלום ויואב כהן.
2: בחסות
3: אפליקציה שככה מכירה אותי לא הכרתי.
4: רק במאוחדת דואגים לכם אישית עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת.
5: מחדשים ביטוח רכב? ייצרו הכל! לא סוגרים ביטוח לפני שבודקים ברמי לוי ביטוח. חייגו עכשיו, כוכבית 3643. רמי לוי ביטוח, סל הביטוח המשתלם במדינה.
6: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות, וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות. אלדן, נותנים את הנשמה. כוכבית 3003, כפוף לתקנון.
7: מילואימניקים ומילואימניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
8: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
7: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
9: שירתם במילואים יותר מ10 ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
10: דלק אדר, הסדנה 20 תלפיות.
11: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1,299 שקלים בעסקת טריידין. כולל שנתיים אחריות iDigital. האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.
12: המכללה המומלצת בישראל מזמינה אתכם ליום פתוח בקמפוס ירושלים של הקריה האקדמית אונו. בואו ללמוד משפטים, חינוך, חברה, מנהל עסקים בהתמחויות נדלן, מימון, משאבי אנוש, פרסום ושיווק, וגם תואר שני במנהל עסקים או ביהדות. 11 במאי, קמפוס ירושלים בתלפיות של הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.

0: כל התוכן של הוט במחיר שלא זז, רק ב-199 שקלים לחודש, מחיר קבוע לשלוש שנים. לפרטים והצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי שלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
1: רהיטים? קודם כל ויסמן.
2: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
3: שואה זה אגדת כדורגל.
4: כן, אבל
3: כל משחק של ביתר, תקשיב טוב, זה שחקן, כן. בעיניי כל כך חכם, כל כך חכם,
4: אלגנט.
3: וירדן בעיניי הוא בין הגדולים שהיו, אבל אלי ורונה, אלי יוחנה, רונה חרזי, סורי, להתראות, תודה.
5: תוכנית הספורט של ישראל,
6: ראשון עד חמישי בשש ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
7: ביום ירושלים הקרוב אנחנו יוצאים מהאולפן ומגיעים עליכם. יום חמישי 14 במאי, רדיו ירושלים בשיתוף עיריית ירושלים בשידור חי מכיכר ציון. שיר אל מליח יחד עם מוטי פרנסיס וירון אילן מחכים לכם עם מוסיקה, משחקים, פרסים והופעות של אומנים. בואו לחגוג איתנו את היום המיוחד הזה באווירה ירושלמית, מלב ליבה של ירושלים, בכיכר ציון, החל מ-11 בבוקר. ירושלים
8: שזה. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
9: עדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
10: חדשות 12, השעה 3. שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. ארצות הברית מחישה רשמית את הדיווחים כי שני טילים איראנים פגעו בספינת מלחמה אמריקנית במצר הורמוז. כלום לא נפגע, זה משולל כל יסוד, כך נמסר. במקביל, הצי האיראני טוען כי מנע כניסת כלי שי צבאיים אמריקניים למרחב. לפי מעקב CNN, מחלית אחת בלבד הנתונה לסנקציות חצתה היום את המצר, ונכון לצהריים לא נרשמה תנועת ספינות נוספת. זאת חרף הודעת טראמפ כי הצבא האמריקני יחל להגן על כלי שיט באזור. בתוך כך, כתבנו אסף רוזנצוויג מזכיר שדובר משרד החוץ האיראני אישר כי טהרן קיבלה את תשובת ארצות הברית להצעתה האחרונה שהועברה דרך פקיסטן וכי נמצאת כעת בבחינה. נשיא צרפת מקרון ברח על אפשרות לפתיחה מחדש של מצר הורמוז, אך הבהיר כי צרפת לא תשתתף בפעולה צבאית שאינה ברורה, וקרא להסדר מתואם בין ארצות הברית לאיראן שיבטיח חופש שיט יציב. בנוגע ללבנון, הדגיש מקרון כי יש לשמור על הפסקת האש לאחר דיווחים על עשרות הרוגים, וקרא לכיבוד ההתחייבויות כדי להגן על האזרחים ולשמור על ריבונות המדינה. בתוך כך, צהל ממשיך לתקוף בלבנון גם בשעות האחרונות. כתבנו ניצן שפירא עם הדיווח.
11: בהמשך להתראות שהופעלו סמוך לשעה אחת על חדירת כלי טיס סויין במרחב מסגבם, שוגר מיירט לעבר מטרה אווירית חשודה במרחב בו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. המטרה לא חצתה לשטח הארץ, התראות הופעלו על פי מדיניות. מוקדם יותר היום חיל האוויר יירט בהצלחה מטרה אווירית נוספת לפני שחצתה לשטח הארץ. הבוקר דובר צהל בערבית אלוף משנה אביחי אדראי פרסם הודעת פינוי דחופה לתושבי מספר כפרים, והפציר בהם לפנות את בתיהם ולהתרחק לפחות קילומטר מחוץ לכפר. לאחר מכן, צהל תקף תשתיות של חיזבאללה במספר מרחבים בדרום לבנון.
10: פרקליטות המדינה הגישה כתב אישום נגד שבעה קטינים בני 14 עד 15 בגין ניסיון שוד קורקינט ותקיפת שני בני גילם בפארק ארלוזורוב בתל אביב. לפי האישום, הנאשמים תקפו את הקורבנות באלימות קשה, דקרו אחד מהם וגרמו לשניהם פציעות חמורות שיצריכו פינוי לבית החולים. לנאשם מיוחסות עבירות של ניסיון שוד בנסיבות מחמירות, חבלה ופציעה חמורה והחזקת אגרופן. הפרקליטות מבקשת להותיר חלק מהנאשמים מעצר עד תום ההליכים ומדגישה את מסוכנותם הגבוהה ואת חומרת האירוע. שרון שרעבי ממובילי המאבק להשבת החטופים מצטרף למפלגת ישראל ביתנו, כך הודיע המפלגה. שרעבי הוא אחיו של יוסי שרעבי שנרצח בשבי החמאס, ואחיו של שורד השבי אלי שרעבי שמשפחתו נרצחה בטבח 7 באוקטובר. מאז פרוץ המלחמה בלט כאחד הקולות המרכזיים במאבק להשבת החטופים, לדבריו בכוונתו לפעול גם לחיזוק הביטחון וההתיישבות. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
4: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב? מזל שעשיתי שירבית.
12: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
13: כוכבית 2003, שירבית.
12: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
14: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
15: מימון ישיר.
16: עושים את זה פשוט.
17: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
18: שלום לכם, היום יום קריר באופן יחסי. גשם מקומי צפוי לרדת בעיקר באזור הצפון. עד לשעות אחר הצהריים עוד קיים סיכוי לגשם קל באזור המרכז. הטמפרטורות צפויות להיות נמוכות מהרגיל לעונה, בעיקר הלילה הזה באזורי הערים. גם מחר יישאר יום קריר יחסית במרבית האזורים בארץ. זה נוח, קר באזורי הערים, טפטופים עד גשם קל יכולים לראות עד דישות הצהריים. הטמפרטורות צפויות לעלות בהמשך השבוע.
19: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
15: מימון ישיר.
16: עושים את זה פשוט.
17: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: כוכבית 2003, שירבית.
12: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
10: את החדשות מביאה לשידור עדי ניסים. עד כאן מחדשות 12.
20: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.

0: מש הפקות מוזיקה ורון שלום מלחימים לכם דואטים.
1: מש מיוזיק פרודקשנס ורון שלום מיקס דואטס פור יו.
2: מש מיוזיק פרודקשנס ורון שלום ימ

0: ימה במבם שלנו, במיוחד לתוכנית שלנו. את זה רוקדים כבר בקפריסין, את העניין הזה.
1: מה אתה אומר?
0: כן, כבר בחוף הריבה הוא ישמיעו את השיר הזה, כבר בכמה מועדונים באיה נאפה מנגנים את השיר הזה, וזה טרק לפנתיאון.
1: מה? זה פגז, פגז.
0: מה אומר? נקרא לארון אהרון?
2: אני כבר פה.
0: בוא יעקב.
2: אני כבר פה. אבל אהרון רגע, הוא צריך עוד, אתה יודע, עושה...
0: עושה לו כניסה עם חצוצרות וכאלה?
2: כן.
0: אז יאללה, תכניס אותו, תקבל אותו.
2: רגע.
0: תקבל אותו. איפה הוא?
2: כל החצוצרנים. חבר'ה, אתם מוכנים?
0: רק מחכה.
2: חבר'ה, אתם מוכנים? בסימן שלי? בסדר? לא, רגע, רגע, רגע. תנקה שם את הפתח.
3: בסדר, בסדר.
2: עכשיו אפשר. לא, רגע, אהרון. לא, אל תיכנס, אל תיכנס. חכה. תשאר בחוץ, ככה. יאללה. חבר'ה, 3, 4, ו...
4: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים מישראל, כוכבית 2005.
5: אם כן, זה קורה.
0: מה קורה?
5: כאן דני דבורין. נעבור הישר למבזק הספורט של
0: האחרון. חבר'ה, לא לשכוח לשיר, כן? כולם, אתם!
6: אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין, אין,
0: אין עליי, אתם!
6: אין עליי!
0: אין עליי!
6: אין עליי! אין עליך!
0: תודה רבה, צהריים טובים לכם, מאזינות, מאזינים, נגיד שלום לכל הצוות שלנו, יוחנן הממתיק, שהוא ממתיקנו, יגאל קבב, שהוא קבבנו, יעקב בגלה, שהוא בגלנו, וצ'רלטון ספורט אחת,
2: ערוץ מספר אחת,
0: שמעביר את מבזק הספורט של אהרון אהרון, הצוות שלנו, אורי פלק, נועם טרבס, הצוות היומי שלנו, רן לויצקי, שגית פאר, ברק איסר, דורון אורן, ושקד מורג.
2: גם אינו.
0: יפה מאוד. אני רוצה להגיד מזל טוב לקרמית ונטורה שלנו, שחוגגת מזל טוב לקרמית ונטורה, ולהגיד מזל טוב ענק לסבא קובי, סבא קובי חומוסישקין. אין, קובי נהיה סבא. סבא לניב. ניב בעצם היא הבת של אלה, שהיא הבת של סבא קובי.
2: יאללה.
0: מחומוס אישקין.
2: ככה זה עובד עם סבא ונכד.
0: מזל טוב לקובי שלנו. תנו לו בכפיים. יאללה,
2: מזל טוב. תודה רבה.
0: זהו, אני הייתי ארון אהרון. יש גם ידיעות.
2: לא, בטח.
0: אז תן לי, אוהב את המקום.
2: אני חייב, כן, חייב.
0: חייב, חייב. בואו נעשה...
1: אוקיי, תודה שפינית, יעקב. אז ככה, מאמן מכבי תל אביב, רוני דיילה, צפוי להיות מפוטר, אחרי מספר תקריות שהיו, אתה יודע, שהיו לו ביניהם גם הטרדת נהגת מונית לכאורה.
0: לכאורה.
1: כן, מה אתה יודע על כל הסיפור הזה, אהרון?
0: אני אגיד לך מה אני יודע על זה, אני הבנתי שעכשיו רוני דיילה שינה את השם משפחה שלו לרוני דיילה.
1: מה? אוקיי, מה, למה?
0: רוני די להטרדות, רוני די להשתקרויות, די לסטלות, די לאמן, לכאורה.
1: לכאורה.
0: לכאורה, כן.
1: אני איתך, אני איתך.
0: רגע, הוא נורווגי?
1: כן, הוא נורווגי.
0: אז אני לא דואג, לא יכול למצוא עבודה בקלות.
1: איפה הוא ימצא עבודה בקלות?
0: בכנסת.
1: מה קשור?
0: יש את החוק הנורווגי, מה קרה לך?
1: אהרון, זה לא קשור.
0: הוא נורווגי, אבל מה לא קשור?
1: מה זה קשור?
0: מה זה קשור? זה חוק נורווגי, הבן אדם נורווגי, תעבוד בכנסת, זה הכי מתאים לך, מה יש לך אתה?
1: אני לא מבין מה זה קשור.
0: מה זה קשור?
1: מה, הוא פוליטיקאי?
0: תגיד לי, זה חוק סעודי? לא, זה חוק נורווגי.
1: אוקיי,
0: הבן אדם סעודי?
1: לא,
0: הבן אדם נורווגי.
1: בסדר.
0: אתה רוצה שהבן אדם יעבוד?
1: סבבה.
0: בכנסת.
1: סבבה, אוקיי.
0: עזוב, אתה לא מבין בנורווגי אתה. נשמע לך. רגע, יש חוק, יש גם חוק ויקינגי, לא? אה, לא, זה לא פה. אין חוק ויקינגי?
1: אני לא מכיר כזה.
0: צריך לעשות חוק לפלנד.
1: מה, חוק לפלנד?
0: כן, כן, חוק לפלנד.
1: מה אומר החוק?
0: לא יודע, זה עוד רחוק. עד שעשו את זה, אני אחשוב מה אומר החוק.
1: יפה מאוד, אהרון, יפה מאוד.
0: יאללה.
1: רגע, מה יאללה? בוא, יש עוד ידיעה.
0: מה, איזה ידיעה?
1: לא סיימנו.
0: דבר אליי.
1: היה אימות פיזי, זה באמת, זה תפס אותי, אימות פיזי. במכות, כאילו, דחיפות, עניינים.
0: אתה מותח אותי.
1: נאמר.
0: אה, שמעתי.
1: והבן של רוביניו.
0: כן, נאמר והבן של רוביניו.
1: מה זה, הלכו מכות באימון? מה היה שם? מה קרה?
0: לא, מה היה? אני אגיד לך מה היה. תן להסביר לך מה היה.
1: מה היה? אז תגיד מה היה.
0: תן להגיד לך מה היה. אז חכה רגע, אתה יודע שאני יודע הכל. אתה יודע שאני יודע, מקבל יענו אידיוט מכל העיתונאים.
1: ספר, ספר.
0: אז בוא אני אסביר. אתה סתם צועק, בוא אני אסביר לך מה היה.
1: אני שואל מה היה, אם אתה יכול לספר.
0: אבל אני עונה לך מה היה. אתה לא נותן לענות. אמרת אימות פיזי, אבל זה לא סתם היה, היה בלגן בסנטוס, באימון, כן. הבן של רוביניו עשה מהלך על נאמר, יענו, עשה לו מהלך, עקף אותו מצד שני, תרגיל כזה, השפיל אותו.
1: די.
0: בין הרגליים כזה, עכשיו נאמר, אתה מכיר אותו, התעצבנו כמו ילד, תיקל את הבן של רוביניו, יענו, בעצבים, התחילו מכות, כללות, עניינים, מי הגיע?
1: מי?
0: הבן של פלא.
1: לא נכון.
0: כן, הבן של פלא הגיע עם נונצ'קו, נכנס בבן של רוביניו.
1: מה?
0: מי היה שם?
1: מי?
0: גיסו של בבטו.
1: לא נכון.
0: גיסו של בבטו בא מהיציאה עם מי?
1: עם מי?
0: עם האחיין של ריבלדו.
1: לא נכון.
0: שניהם קפצו על נאמר, אתה לא מבין איזה בלגן היה שם עד שהגיע בת אחותו של דונגה.
1: מה?
0: כן, גם הצטרפה שם, עשו ערימת ילדים כולם ביחד.
1: כן.
0: ואז הגיעה אחותו של רומריו.
1: מה, והיא גם הלכה מכות?
0: לא, היא אמרה להם, מה אתם רבים? תראו כמה אתם ספרה אותה, אמרה להם, 211.
1: די!
0: תעשו משחק. אז נרשמו לגביעה לליברטדורס. כן. אנחנו עשו משחקים שם, משחקונים כאלה, שלוש על שלוש, שש על שבע.
1: איזה סיפור, אלון, לא ידענו שזה ככה עובד. בוא נהיה מטורפת.
0: מה זה, אתה יודע בברזיל מה קורה עכשיו עם ה... כולם מדברים על זה בברזיל, נשבע לך. כן.
3: בשפה אחרת.
0: כן. זהו, רגע.
1: אז לפעמים יוצא דבר טוב ממכות.
0: אופה, קיבלתי הודעה.
1: מה?
0: אחיין של סוקרטס. הלאה, קארון, איך אתה בקים הכל בחומי, הלאה. טוב, זהו, אני... אתה היית יעקב יעקב.
2: בטח, מה, ואתה היית אהרון אהרון.
0: אהרון אהרון.
4: בחסות. יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
5: אם כן, זה קרה.

0: אתמול לא הספקנו להשמיע את כל השיר, נכון. והבטחנו שנמשיך אותו היום.
1: אנחנו מקיימים הבטחות, חבר'ה.
0: מילה שלנו...
2: קרה לך אתה.
0: חבר'ה, נותנו לנו להמשיך.
1: אפשר, רגע.
0: לא שר. תאמינו, אבל אנחנו עם אריה מבית שען על הקו. שלום, אריה.
1: אריה!
3: שלום, שוב.
1: מה העניינים?
0: התגעגעתי. רגע, כן. התגעגעת אליו?
1: מאוד התגעגעתי. מה חדש, אריה? מה השתנה?
3: וואלה, כלום, לא השתנה כלום. באמת? אותו מקום.
0: מה, אתה עדיין ברנואר?
1: כן.
3: אריה, מה נעשה?
0: וואלה, עדיין שם, הכל רגיל. מה, הילדים גדלו בטח, לא?
1: כן, מה? אשתך ילדה כבר, ילדה?
3: גדול, הוא נראה בגיל בר מצווה.
0: אשתך ילדה. יואב, אתה דיברתי איתו בשעה הקודמת, לפני 20 דקות.
1: נכון, כן, כן.
3: רגע, שעה חדשה מתחילים מחדש, לא?
0: לא,
1: לא. זה שהמנהל הרס לך בשעה הקודמת, אתה סוחב איתך גם לשעה הזאת.
0: יש לך עוד 3 ניסיונות, אבל, אתה יודע.
1: כבר שהבאת עוזר אחר.
0: בינתיים יש לך אפס.
3: הוא עדיין פה, הוא עדיין פה.
0: 0-2 יש לך.
1: יאללה.
3: התבדקתי בשלומית בון עסוקה.
0: כל הכבוד, כל הכבוד. אבל מכאן, באמת, תתנחם שאתה מכאן יכול רק לעלות.
1: בדיוק, קדימה.
0: או להתרסק עם עוד 3.
1: כן, כן.
0: יאללה, מוכן? ברגע שאנחנו מפסיקים את המוזיקה, אתה ממשיך לשיר.
3: אוקיי.
0: אתה מתחיל לשיר.
3: כן, מתחיל.
0: יאללה. ג'ינגל של המשחק, שיזכר.
4: ועכשיו, שרים לחמש.
5: שרים לחמש. שרים לחמש.
0: בבקשה.
5: שרים לחמש.
0: שיר 3.
6: והחיוך של הרטו, אני חוזר כשהתעשו.
3: וואלה, אין לי שמץ.
0: אוי, לא.
3: פינצ'ות מזרחית, משהו כזה.
0: נסע לה למקום אחר.
1: איפה אתה? איפה אתה?
0: נסע לה למקום אחר. תמיד חשבה שלא עם שוק שואה. טוב, שיר מספר 4.
3: יאללה, שוט.
0: בבקשה.
6: אני אינני מי שהייתי, מי
3: שהכרת. כמה שנים, לא? כמה שנים?
0: כמה שנים, מה? בזבזתי כספים ברנואר. כמה שנים בזבזתי בלהיות כמעט טוב,
1: אתה בדרך לשיא, אתה בדרך לשיא, אתה בדרך לשיא.
0: אוקיי, שיר מספר 5, בבקשה. תשמע, זה אתן לך, אתן לך אוצרות מלב הים, אבל בגלל שאתה רגיל שקונים
3: ממך... האות הראשונה היא אותו דבר.
1: בדיוק.
0: אז אנחנו ניתן לו את זה כתשובה נכונה?
1: בסדר, יאללה, נו, בוא ניתן לו משהו.
0: קודם כל, אני רוצה, אתה חייב אבל אחי, קח את זה ממני כמתנה אישית ממני, כי אני משלם על זה, אני רוצה לתת לך קורס מוזיקה אצל שאולסקי והאקורדיון, בבקשה.
7: מה להגיד? שלום, אני בני שאולסקי, אתם מוזמנים אותי לשיעור מוזיקה ואקורדיון, תודה.
0: אתה מוזמן לבני שאולסקי והאקורדיון.
3: אני אפנה אליו.
0: אוקיי.
1: דבר איתו, זה
0: יעזור לך. ומגיע לו, יש לו תשובה אחת נכונה.
1: נכון, מגיע לך פרס אחד.
0: פרס אחד ועוד פרס אחד ניחומים.
1: כן?
0: כן.
1: אוקיי.
3: משהו לאישה, לתינוק.
1: או, הנה, הנה, ככה אני אוהב אותך, ככה אני אוהב אותך. אז אנחנו ניתן לאשתך היקרה. בוסם, ורסאצ'ה, קריסטל, אמרלד, EDP for women. מתנת לילית קוסמטיקה, בוסם נהדר, ואתה תקבל מאיתנו חולצה של 2-4, מתנן פריקר, סחילה צלוניקי 7 תל אביב.
3: מתנה למנהל?
1: מתנה למנהל?
3: אין מתנה למנהל?
0: עוד חולצה.
1: יאללה, עוד חולצה, אתה יודע מה, קח חולצה, אבל אתה לובש את החולצה שלנו במשמרת בנואר.
3: לא יפטרו אותי, מה קרה לכם?
1: תלבש אותה ותצלם ותשלח לנו, ואנחנו נעזור לך למצוא עבודה אחרי שיפטרו אותך.
8: או שתוריד אותה מהר ותחניף לבגד אמית.
1: בדיוק. סבבה? יאללה, שלח לנו תמונה שלך כשזה מגיע.
0: אריה, תודה רבה.
3: תודה רבה לכם.
0: ביי, להתראות.
1: ביי, ביי, ביי.
9: לא הבנתי, אתה רוצה שנקליט אגם ושחר או אגם?
10: לא,
9: שחר.
10: בנפרד.

0: של אבינה, דיברתי זה גוף חצוף באנגלית, ואם לא הבנתם, אז תעשו גוגל.
1: טוב, תעשו גוגל. תעשו גוגל.
2: נעשה גוגל, בסדר, שחר, נעשה גוגל.
3: אולי אני יודע לבד.
2: כן, אפשר.
1: אתה כן, אתה סוג של צ'אט. אנחנו מתייעצים תמיד עם... רק שנייה. איזה גודל סירים צריך לדלת של...
2: מה אתה עושה שם?
1: שנייה, אני על ה...
3: מה השאלה?
1: אני שואל את הצ'אט משהו.
2: מה אתה שואל אותו?
1: רגע. על איזה ציר אני צריך... התפרקה לי דלת בארון מטבח, ואני צריך... שנייה, תמיד... מה?
2: אז תקשר לנתן, מה אתה מורה פה?
1: לא, עזוב, הצ'אט היום יודע הכל.
2: די, נו,
1: מה?
2: תגיד לי, הצ'אט זה איש מקצוע?
3: לא, אין לו ניסיון.
2: הוא תואם עלי הצ'אט, מה קרה? דבר עם בן אדם, בשר ודם, מה נהיה ממך בן אדם?
1: הוא תמיד יורד עליי, עזוב אותי, נו.
2: עליך?
1: נתן, מי?
2: מה יש לרדת עליך?
1: גם אמא שלי חושבת בדיוק.
2: אז יאללה, אז תקשר אליו.
1: אתה יודע מה צודק, מה?
2: אתה גבר או לא גבר?
3: תקשיב לי טוב, אתה גבר.
1: אני לא גבר, אני אמא של הגברים.
3: אתה גבר! אני אמא של הגברים, בדיוק.
1: אני אבא של הגברים, מאירה.
3: מי הוא בכלל?
1: מאירה, תרימי רגע טלפון בבקשה לנתן מהטור... כן, מהטמבוריה פה בוסישקין. תגידי לו שיש פה איזה גבר, אבל תגידי לו, במילים האלה יש פה גבר גבר שמחפש אותו.
3: בדיוק.
1: תגידי לו, כן.
3: אל תפחד.
1: קשרי, תקשרי. לא, מה זה?
3: תראה לו מה.
1: איתך.
4: מה פתאום הזיכון? על... הזיתות? אתה רוצה שיחזיק ללילה אחד? תוס לי מהעיניים, ילדה! הלו.
1: נתן, אח שלי, מה קורה?
4: מי זאת?
1: זה גבר, מה מי זאת?
4: מי קבע?
1: תגיד, יש לי... יש לך צירים?
4: אופה, שעה טובה! איזה שבוע את?
1: מה?
4: 38, 39, 40?
1: לא.
4: מה, ניסית לתזמן כבר? עשית מי שפיר?
1: נתן.
4: זה בת?
1: נתן.
4: זה גיי?
1: לא.
4: מציע אל כדור או שתלכי יחפה על החוף, הוא יגלוש החוצה.
1: אני גבר, נתן, מה יש לך?
4: ואני יועצת הנקה.
1: יש לך צירים כאלה של...
4: איזה ציר?
1: ציר שאני
4: צריך... ציר סדיר?
1: לא.
4: ציר חזק? ציר כואב?
1: לדלת. ציר לדלת של ארון.
4: ציר גלוי? ציר נסתר? ציר קופסה?
1: איך אני אמור לדעת?
4: ציר אוף? ציר בקר? ציר אירופאי? ציר אנטישמי, סקנדינבי, של איקאה, של חיקוי, אתה קמצן?
1: מה כזה נורא בחיקוי? זה מחזיק, לא הבנתי, כאילו מה...
4: נראה לי זה ברקסטוניקס, מה את מרגישה?
1: בלבול, כאב.
4: את בשלב הלטנטי, בובה.
1: אני גבר, נתן.
4: ואני מלווה התפתחותית.
1: שמע, נו, הדלת תלויה ככה, אני צריך ציר שיהיה אפשר לסגור. אני לא יודע אפילו איך קוראים לציר.
4: ציר קפיץ?
1: לא.
4: ציר פרפר?
1: לא יודע.
4: ציר יתוש?
1: אני באמת לא יודע.
4: ציר פילדלפי? ציר נצרים? ציר פיבוט? רגל ציר, צעד וחצי, זורק לשלוש?
1: לא.
4: מה המשקל שלה?
1: אני לא בהיריון, נתן.
4: של הדלת, פרינצסה.
1: אני יודע.
4: יותר משלוש וחצי, נצטרך לעשות ניתוח.
1: מה?
4: כמה פתיחה?
1: אני לא בהיריון.
4: של הדלת, קושקוש.
1: אני לא יודע מה להגיד, נו...
4: 90 מעלות, 110, 120... 150
1: וואי
4: 165
1: אני לא טוב בדברים האלה
4: אם זה פתיחה מלאה אני לא יכול לתת הפידורה
1: אבל לא בהיריון נתן מה יש לך?
4: תוס לי מהעיניים הילדה
1: מי צריך צירים? אני אקנה שידת מגירות
4: תהיה לך לידת הכוס בוואקום
1: נתק עשית את השיחה הטובה היום אבל
3: לא תראה די עמדת על שלך
1: יואן, לא יודע מה לעשות.
3: אתה חייב לעמוד מולו, בן אדם. אתה חייב.
1: לא, אני כבר נחכה לאירוויזיון.

0: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסמות לאכול.
1: עם רון שלום ויואב כהן.
2: מחדשים ביטוח רכב? ייצרו הכל! לא סוגרים ביטוח לפני שבודקים ברמי לוי ביטוח. חייגו עכשיו, כוכבית 3643, רמי לוי.

0: חייגו עכשיו, כוכבית 3643, רמי לוי ביטוח, סל הביטוח המשתלם במדינה.
1: אזהרה, אחרי ביס מסנדוויץ' בהרכבה עצמית של נחמה תלפיות, כנראה שתחזרו שוב. ושוב, נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
2: אני רוצה לעשות שופינג, לבלות, להנות בקניוני עזריאלי ברחבי ישראל.
3: אני רוצה לעזריאלי.
4: מילה של נעמי, אין אלטורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
5: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
4: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
6: מילואימניקים ומילואימניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
7: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
6: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
8: שירתם במילואים יותר מעשרה ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
9: דלק אדר, הסדנה 20 תלפיות.

0: של הוט במחיר שלא זז, רק ב-199 שקלים לחודש, מחיר קבוע לשלוש שנים. לפרטים והצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
1: רהיטים? קודם כל ויסמן.
2: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
3: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
4: ירושלים נט.
2: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
3: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
2: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
3: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
4: ירושלים נט.
2: אתר האינטרנט של ירושלים.
5: jerusalemnet.co.il.
6: לקבלת הצעה פרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.
7: יש רגעים שקורים רק בירושלים, ויש יום אחד בשנה שבו כולנו חוגגים יחד את העיר שלנו. רדיו ירושלים ועיריית ירושלים מזמינים אתכם לשידור חי חגיגי מכיכר ציון. יום חמישי, 14 במאי, יום ירושלים, החל מ-11 בבוקר. ירון אילן, מוטי פרנסיס ושיר אלמליח, עם מוסיקה טובה, הופעות של אומנים, פרסים ואווירה ירושלמית כמו שרק אנחנו יודעים לעשות. בואו לחגוג איתנו.
8: בשלישי, פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
9: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
8: מחר ב-5 ברדיו ירושלים.
9: אז קבענו?
10: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה, וברדיו מוטי פרנסיס בא בטוב. ראשון עד רביעי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. בא
11: בטוב. שחקן כדורגל, לא משנה בין כמה הוא, בין 12, בין 18 או בין 30, בלי ביטחון מהמאמן שלו לא יכול להיות טוב. לא משנה בין כמה.
12: אתה לא קיבלת ממני בחיים שלך ביטחון, על מה אתה מדבר?
11: אני אגיד לך למה. לא התייחסתי אליך פשוט.
12: לא התייחסת? תגיד תודה לשומי. תגיד תודה לשומי בכלל ששיחקת, תגיד. לא רוצה להיכנס בריב. לא רוצה להיכנס בריב. עד כאן. עשיתם ממני כבר בדיחה.
13: תוכנית הספורט של ישראל.
14: ראשון עד חמישי בשש. ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
15: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס, היום ב-4 אחר הצהריים, ברדיו ירושלים.
16: אנחנו ואתם.
17: אתם!
16: שניים עד ארבע.
14: עם רון שלום ויואב כהן.
17: היי!

0: שעת הלאונג' שלנו. כל יום פינה כזו קטנה של שעת הלאונג' עם מוזיקה שאנחנו מאוד אוהבים, של לאונג', של ברים, של חוף ים, של עניינים.
1: אתה ללאונג'.
2: אני בינתיים פה, טוב?
0: טוב, תראה מי הגיע, יעקב. תראה מי הגיע, יעקב.
3: וואי.
0: אושרית חביה, נשאר.

0: אגיד לך יענו כמה אני יענו בעצבים עלייך, את יודעת למה?
1: למה?
0: כי כל פעם שאני רואה אותך פנים מול פנים, את באה לי טוב. בטלפון אני יכול יענו חרטט, נתבאס, אבל ככה שאני רואה אותך, את יענו, את גורמת לי ל... את יודעת מה את גורמת לי, את יאללה.
1: אללה, חבל זה לא הדדי.
0: כן, באמת, חבל לא הדדי. יעקב, תכי מדברת אליי, יענו זאת, אבל מותר לה, לא?
2: מה מותר לה? למה? אני מפחד ממנה.
1: מותר לי, הכול.
2: כן, אני מפחד ממנה.
0: תשמע, מה?
2: תפסיק עם הקיצור. לא, היא מציקה לי פה.
1: עקב הנסיכים, long time no see.
0: יאללה.
3: השתגעגענו אליי, חושרית. מה איתך? מה עם חצב?
1: אללה, ברוך השם. שבח לאל, חצב כבר עוסק מורשה, מביא כבוד לאימא.
3: איזה יופי.
1: אני אוטוטו מסיימת שנה בלימון.
0: בואנה כבר עברה, איך הזמן טס, אבל חבל לך על הזמן, יאללה.
1: הזמן טס, כמו פאר טס.
0: יאללה, כן. תגידי, מה, יש חדש מלימון? למדת משהו חדש, הבאת איזה יענו, משהו חדש. אני רואה על העיניים שלה, זקן על העיניים שלה, היא קורנת. נכון?
1: יש לי דרבוקים חדשים, אם בא לכם לשמוע.
3: בטח, בטח שבא לנו.
0: יעקב, בא לך לשמוע?
2: כן, בטח. תני לנו, כפרה עלייך, תני לנו.
1: בשיעור האחרון ברימון למדנו לדרבק על שעון מעורר.
0: די.
1: זה עולה חזק בליינים של טכנו, בסטים של הלפנות בוקר.
0: וואי, בואי נה, מעניין.
2: סקרן, בטח, מה קרה?
0: מה, אפשר לשמוע אבל? אפשר לשמוע? כן, יאללה, תני לנו.

0: בואנה יפה,
1: היית
0: והיא כבר לא, היא אפילו לא צריכה, היא עושה את הספירות כבר בראש. פעם הייתה עושה בכל היום.
1: גם נתן לה, אני אלך שריר אחורי ביד, חבל על הזמן מהדרבוק.
2: מה זה, הארבע ראשי שלי?
1: תראי מה זה.
0: ובאצבעות כבר.
2: יש עוד איזה אחד שעכשיו למדנו גם, שהוא גם שעון מעורר, אחר.
1: מה זה?
2: קבלו.
1: יאללה.

0: זה עכשיו עולה חזק.
1: יאללה, יאללה.
0: בחנות ההורדות, אפשר להוריד את זה.
2: הוריד את זה, הוריד את זה.
0: וואלה, גם למדנו לדרבק על הפתיח של החדש.
2: לא מאמין לה,
1: אל תגידי סתם.
0: זה אקטואלי עכשיו.
2: יעקב, היא מדליקה אותם סתם.
1: סתם, אל תגידי סתם.
2: באמת, אמיתי, אתה אומר את השיט.
0: קבלו.

0: בונה. זה חדשות שאני רוצה לשמוע. אושרי חביה, נשמה, כפר
1: עלייך.
0: אמת, אמת לעמיתה.
1: תודה מכבדת. בכל מקרה, לא באתי לפה סתם, אתם יודעים שאני כל כולי אינטרס.
2: הנה אינטרסי.
3: מה
2: אכלנו, מה
0: עכשיו? אוי, אם אפשר לעזור, מה רע?
2: מה זה, בואי אינטרסנטי,
0: תבוא. בסדר, אבל אם תבוא לזה בנגד, היא תהיה עוד יותר נגד.
2: מה רצית, מה רצית?
1: יש לי ליין חדש במועדון חדש.
0: אופה, מועדון חדש, מזל טוב, אושרית, כפרה.
1: אה, נשמה, אז. אני לא הבעלים, אני רק השם של המקום.
2: מה זאת אומרת?
0: אוקיי, מה השם של המקום?
1: השם של המקום זה The Mind Exploded. Mind Exploded Club זה ברחוב יד חמוצים 10 ביבני.
2: יד חמוצים? מה יהיה בערב יענו? מה יש? כאילו ליין משהו מיוחד?
1: מה יהיה בערב המאפנט? אתם שואלים?
2: זה מה שאנחנו שואלים?
0: בטח, מה קרה לך?
1: איציק, שים לי מוזיקה של ליינים. מה קורה? יפים ויפות שלי כאן אושרית חביה, והתגעגעתי לחוש אתכם מקרוב אליי אז ביום רביעי הקרוב ניפגש במועדון The Mind Exploded החדש ברחוב יד חמוצים 10 ביבנה.
2: אולי
1: גילי ג'יבלי חוגג יום הולדת ויקבל מאיתנו עוגה ומכות. מי יגיעו לכבד אותנו ואת גילי ג'יבלי בליין החדש? הם שואלים.
0: שואלים? מי?
1: שלומי המשלם בלעיתו שילמתי לך. שילמתי לך. שרית השרופה ולעיתה נשרפת. נשרפת. קטוש המקדש ולעיתו מקודש. מקודש. מקודש. מקודש. מקודש.
0: איזה יופי, יאללה.
1: יעקב המעכב ולעיתו מתעכב. מתעכב. צדי הצייד ולעיתו צייד. צייד. נזי הנוזרת בלעיתה הנוזרת. נוזרת. כל אלה
0: איזה דרימטים, יאללה.
1: כל אלה יגיעו מאוד. שימו לב, הרשמה מראש לאירוע דרך הפייסבוק של איציק מליצקה, יחצן מספר אחת.
0: אין עליו, אין עליו.
2: אין, יחצן עשר.
1: אין עליו, איציק מליצקה בפייסבוק. קייסרים של ארס הנחש חינם עד השעה 10.
0: למה רק עד 10?
1: רק עד 10. חדר מכות, שימו לב, חדר מכות. חדר מכות יהיה פתוח לשבכם עד 12. לא ללכת מכות מחוץ לחדר וגם לא נותנים בראש. לא בראש, לא מרביצים בראש. מי?
2: דו דו, מה אמרת?
1: מי?
0: היא אמרה לא בראש, תזכור. מה, מי?
1: מי שיפר את החוקים יקבל מכות.
4: בראש!
1: בראש. נתראה ברביעי במועדון המיינד אקספלודד. רחוב יד חמוצים 10 יבני.
2: אולי!
1: אולי, שנידף לו ברוח, ככה אני נסחף אלייך ילדה. את עושה מה שבא לך ואני כמו משוגע אחרייך צמא
2: לאהבה.
0: יאללה, יאללה,
2: בוא נזכר בשירים שלנו, אושרית.
0: פרה עלייך.
2: יאללה, היידה, היידה.
0: יאללה,
2: יאללה, איפה השיר שלנו של היידי עם שלומי שבת שעשינו?
0: אבל אל תשלח אותי לבד לחדר מכות.
2: מה זה? מה פתאום?
0: אל תשלח אותי לבד.
2: מה קרה לך? אתה אשלח אותך לבד,
1: יגמרו אותך שם, יגנו.

0: אושרית חוויה, טוב, לפחות אין לה איזה קוד קופון הנחה למאזינים שלנו. לאושרית
1: היא לא חילקה לנו כלום.
0: לך יש, בסטנדאפ פקטורי למופע שלך.
1: לי נכון, לי בהופעה של הסטנדאפ פקטורי ב-11 במאי, זה עוד שבוע בול.
0: עוד שבוע.
1: יום שני.
0: חפשו בגוגל יואב כהן סטנדאפ פקטורי.
1: קוד הנחה למאזינים, 103. 103, הכי פשוט.
0: 103 זה הקוד סטנדאפ פקטורי. עכשיו אנחנו רוצים להקדיש את הדקות שנותרו לנו לאחד המלחינים והמשוררים, באמת אחד הגדולים, משה נגר, הלך לעולמו בגיל 79. הוא כתב והלחין עשרות שירים שהפכו לקלאסיקות ונכסי צאן ברזל כמו אל נבקש ומלאך ילדה. עבד עם הגדולים, עם ציון גולן, זוהר ארגוב, נתי לוי, אישי לוי, עוזי פוקס. יהי זכרו ברוך. בוא נשמע את מלאך ילדה של זוהר ארגוב, המילים והלחן של משה נגר.

0: ועם הצלילים הקסומים האלה אנחנו מגיעים לסיומה של התוכנית שלנו. יואב, נהנית היום אני מקווה?
1: אני נהניתי מאוד.
0: אל תגיד סתם, אתה סתם אומר.
1: אני לא אומר סתם.
0: קרפל, חזרה לך עברית?
2: כן, זהו, היה לי קשה קצת בהתחלה, לא נהניתי בהתחלה.
0: כן, כי היית די גרמני.
1: כן, עשית לי זיכרונות טובים. כן.
0: טוב,
1: גם לא זיכרונות שלי, לא זיכרונות שלי.
0: יצטרכו להתגעגע אליי עד מחר, אין מה לעשות.
2: אוקיי, בסדר.
1: לא, אין לי בעיה. אין לי בעיה.
2: מתי?
1: בכיף אני אתגעגע. עורך ראשי שלנו דני קרפל בתפקיד דני קרפל, מפיקה ראשית מאירה פרץ, תחקיר רונן שבתאי, את המוזיקה עורך רון שלום, בצוות אם השנה פרל הדנוך יניב מורוזובסקי, סתיו קורנס, בדיגיטל עידן האור והראל גולדשטיין.
0: נגיד תודה לבני הלפרין ברדיו צפון, תודה גדולה לרוני תזרן ברדיו ירושלים, לאופיר מור יוסף ברדיו קול, לאיציק אהרון ב-103 FM, לאסי לוי הג'וקר ברדיו התחנה 101.5 FM, הלילה בשעה 10 שידור חוזר גם ב-103 FM בשעות הלילה המאוחרות. פודקאסט 2-4 בקיצור, אפשר למצוא אותנו באפל מיוזיק ובספוטיפיי. תודה לשלומי צבאי אמיתי, קצין הקישור אורי אליהו, לברק קיסר, חבר שלי, תודה רבה לך,
1: תודה גם לאיסה הכלבלה,
0: אני רוצה להגיד
1: ותודה לך, ותודה גם לך.

0: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1,299 שקלים בעסקת טריידין. כולל שנתיים אחריות iDigital. האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.
1: יום פתוח ללימודי הנדסה בירושלים. אתם מוזמנים לפגוש אותנו ביום שישי 8 במאי ב-9 בבוקר. עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה, כוכבי 9087.
2: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90 אחוזי מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי, לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
3: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.

0: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
1: יש לייפסטייל?
2: כן. לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבשמים. ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
3: רהיטים, קודם כל ויסמן. הלוואי.

0: איזה חום. תדליק מזגן.
1: יאללה.
0: גם השנה אלקטרה כאן לדאוג שיהיה לכולנו הישראלים קיץ כמה שיותר נעים. אלקטרה, המזגן של ישראל.
2: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
3: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
4: ירושלים נט.
2: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
3: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
2: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
3: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
4: ירושלים נט.
2: אתר האינטרנט של ירושלים.
5: jerusalemnet.co.il
6: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.
7: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה, וברדיו מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי, 10 בבוקר, ברדיו ירושלים.
8: מה בטוב?
9: מה חדש? מי חידש? מי הגזים? מי פישל? מי הקסים? מי הרשים? בוקר בוקר ברדיו ירושלים, מזג האוויר, דיווחי תנועה, שיאים חדשים, מחקרים מפתיעים וכל מה שאקטואלי.
10: בוקר חדש בירושלים, ראשון עד חמישי, מ-6 עד 8 בבוקר, רביטל דן מחכה לכם.
9: מי צייץ?
11: שחקן כדורגל, לא משנה בין כמה, או בין 12, בין 18, או בין 30. בלי ביטחון מהמאמן שלו, לא יכול להיות טוב. לא משנה בין כמה.
12: אתה מחטט, אתה לא קיבלת ממני בחיים שלך ביטחון, על מה אתה מדבר?
11: אני אגיד לך למה, לא התייחסתי אליך פשוט.
12: לא התייחסת? לא התייחסת? תגיד תודה לשומי, תגיד תודה לשומי, תכף שצחקת, תגיד. לא רוצה להיכנס בריב?
13: כן, שומי, כן.
12: לא רוצה להיכנס בריב? עד כאן, עשיתם ממני כבר בדיחה.
14: תוכנית הספורט של ישראל.
15: ראשון עד חמישי בשש, ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
16: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
17: עכשיו גם האפליקציה.
18: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
19: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
20: בקיץ הזה הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרג'י תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
21: חדשות 12, השעה 4, שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. צבא ארצות הברית הודיע, פרצנו את המצור על הורמוז. עם כל העדכונים האחרונים, כתבנו אסף יחזקאלי.
22: סנטקום בהודעה רשמית אומרים כי ספינות מלחמה אמריקניות פועלות כעת במפרץ הפרסי, והכוחות האמריקנים פועלים לחידוש התנועה במצר. וכצעד ראשון, שתי ספינות סוחר נושאות דגל ארצות הברית עברו בביטחה במצר הורמוז. מוקדם יותר מסר מקור איראני לסוכנות הידיעות תסנים כי הרפובליקה האסלאמית ערוכה במלואה לכל תרחיש, והתעקש כי הכוחות האיראנים לא יאפשרו מעבר חופשי לכוחות האמריקנים.
21: נשיא צרפת מקרון ברח על אפשרות לפתיחה מחדש של מצר הורמוז, אך הבהיר כי צרפת לא תשתתף בפעולה צבאית שאינה ברורה, וקרא להסדר מתואם בין ארצות הברית לאיראן שיבטיח חופש שיט יציב. בנוגע ללבנון הדגיש מקרון כי יש לשמור על הפסקת האש לאחר דיווחים על עשרות הרוגים, וקרא לכיבוד ההתחייבויות כדי להגן על האזרחים ולשמור על ריבונות המדינה. מתווה הפיצויים המעודכן על מבצע שאגת האריו שער בכנסת, כתבתנו הילי קרן עם הדיווח.
23: מתווה הפיצויים לעסקים שנפגעו במהלך המלחמה האחרונה עם איראן אושר במליאת הכנסת. במסגרת המתווה שאושר יוכרו גם 5 הימים הראשונים בהם המשק היה סגור כימי חל"ת, וכן גם יוגדל מקדם הפיצוי על הוצאות קבועות לעסקים. לפי משרד האוצר, בעלי העסקים בארץ התחילו לקבל את המקדמות כבר השבוע ויוכלו לקבל עד 80% מסכום הנזק שנגרם להם.
21: בפשיטה באמצע כביש אחת נחשפה רשת להברחת שוהים בלתי חוקיים בפעילות של אגף חקירות ומודיעין מגב עוטף ירושלים והחטיבה הטקטית של מגב. במסגרת המבצע נעצרו שלושה חשודים ו-22 שוהים בלתי חוקיים. מהחקירה הסמויה עלה כי הרשת פעלה באופן שיטתי באמצעות נהגים וספסרים שהסיעו את השוהים לעומק הארץ. הבוקר פשטו הכוחות על מיניבוס בכביש אחת ועצרו את החשוד בהסעה יחד עם 22 השוהים הבלתי חוקיים, ובמקביל נעצרו שני חשודים נוספים בירושלים בחשד לניהול הרשת. כלל החשודים הועברו להמשך חקירה. על רקע האלימות והפשיעה בחברה הערבית שספרה השבוע מעל 100 נרצחים מתחילת השנה, מספר ראשי רשויות ערביות הגיעו הבוקר למטה מחוז החוף של המשטרה ונפגשו עם המפכ"ל דני לוי. ראש עיריית סכנין אמר בתום הפגישה, הוצגה בתוכנית עבודה, החידוש המרכזי הוא הסיכום על קיום ישיבה חודשית קבועה למעקב אחר התקדמות התוכנית והכלים שיוקצו לה, כך מעדכן כתבנו אור רביד. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
1: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב? מזל שעשיתי שירבית.
5: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
8: כוכבית 2003, שירבית.
5: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
13: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
24: מימון ישיר.
25: עושים את זה פשוט.
26: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
27: שלום לכם, היום יום קריר באופן יחסי. גשם מקומי צפוי לרדת בעיקר באזור הצפון. עד לשעות אחר הצהריים עוד קיים סיכוי לגשם קל באזור המרכז. הטמפרטורות צפויות להיות נמוכות מהרגיל לעונה, בעיקר הלילה הזה באזורי הערים. גם מחר יישאר יום קריר יחסית במרבית האזורים בארץ. זה נוח, קר באזורי הערים. טפטופים עד גשם קל יכולים לראות עד דישות הצהריים. הטמפרטורות צפויות לעלות בהמשך השבוע.
26: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
24: מימון ישיר.
25: עושים את זה פשוט.
26: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: כוכבית 2003, שירבית.
5: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
21: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
28: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.

0: כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס.
1: שלום לכם, אחר הצהריים טובים, 4 דקות עכשיו אחרי 5. הכותרת הראשית של השעה או קצת פחות האחרונה מגיעה מהדיווחים על כך שצבא ארצות הברית מודיע על תחילת פריצת המצור האיראני. פועלים במפרץ הפרסי, שתי ספינות חצו את מצר הורמוז. אלה הדיווחים. לאן זה יוביל או מה בדיוק קורה שם, ננסה עוד רגע להבין. נדבר גם על גיוס החרדים עם מפקד כיתה במחזור אייר של יחידת החשמונאים. גם זה צריך, לסמנטיקה הזאת צריך להתרגל בצהל. לג בעומר הערב, על האיסורים במירון אנחנו מכירים ומדברים, מה מותר ואיפה כאן בעיר, ברחבי ירושלים ובסביבתה. נדבר עם סגן מפקד המחוז. נהיה גם עם מה שקורה בחרמון. זה חודש מאי, וזו הפעם הראשונה מזה 15 שנים, שלג בפסגה. נדבר על זה, וגם על הספורט, הערב, הפועל ירושלים, מתארחת בנתניה. אם היא מנצחת שם, היא נשארת בליגה, לפחות על פי כל התחזיות. נדבר על זה ועל עוד עניינים נוספים ככל שנספיק בשעה הקרובה. שלומי אהרוני עורך, רונית עזרן על הביצוע הטכני, אני מאיה חסון קראוס, אנחנו מתחילים. מתחילים עם הידיעה הזו על מה שקורה שם במצרי הורמוז. ספיר ליפקין, N12, שלום ספיר.
2: אהלן מאיה.
1: אז מה אנחנו יודעים לומר, מה הדיווחים ומה אנחנו יודעים לומר על מה שבאמת קורה שם בשטח?
2: אז בואי באמת נעשה סדר בדיווחים האחרונים. כמו שפתחתי את הדברים שלך, ארצות הברית הודיעה לפני זמן קצר על פריצת המצור האיראני, והודיעה ששתי ספינות בעצם שנוסעות את דגל ארצות הברית עברו את מצר הורמוז. לפני כן ראינו כל מיני טענות שמגיעות מצד האיראנים, שטענו שהם שיגרו שני טילים לעבר ספינת מלחמה אמריקאית, באזור מצר הורמוז, אחרי שהתעלמה מהאזהרות שלהם. האמריקאים הכחישו, צריך לומר, את הטענות האלה, ואמרו שאף ספינה אמריקאית לא נפגעה.
1: כן. קודם כל, ההכחשות לא מפתיעות. אגב, בעיקר מהצד האיראני בדרך כלל, אבל זה יהיה מעניין לראות גם את ההכחשות האמריקאיות בעניין הזה. בעצם, ספיר, אם ננסה רגע לעשות סדר בדברים, המאבק שאנחנו רואים בעצם מאז הפסקת האש הוא סביב מצר הורמוז, סביב הרצון של נשיא ארצות הברית להפעיל את הלחץ הכלכלי על האיראנים כדי להכריע אותם או להביא אותם להתקפלויות כאלה ואחרות במסע ומתן. אם אכן המצור נפרץ, מה זה אומר על ההמשך מבחינת האיראנים?
2: נכון, מאיה, אנחנו רואים לאורך הימים האחרונים ובכלל השבועות האחרונים חילופי מעלומות. מצד אחד האיראנים, מצד אחד האמריקאים, כשמצא הורמוז במוקד, אנחנו רואים את האיראנים כמובן ממשיכים לאיים, אומרים שהם מוכנים לכל תרחיש, ואגב, מעניין לראות שהם גם מזכירים מצר נוסף כאופציה, כאופציה לחסימה, מצר בבל מנדה, ואנחנו גם שומעים אותו בימים האחרונים, שפה עלולה להיות מעורבות של החות'ים בעניין הזה. שעשויים להתגייס לטובת העניין.
1: שהיו כבר מי שאמרו שלא בטוח שהחות'ים ימהרו כל כך להכניס את עצמם שוב לקלחת הזו.
2: לא בטוח. אנחנו רחוקים מלדעת את זה. כנראה שהזמן יאמר את שלא. אבל כרגע האיראנים משתמשים בזה כתרחיש. גם כדי להפעיל לחץ על האמריקאים. ובהקשר של המשא ומתן שציינת, אנחנו רואים שכרגע הדרישות האמריקאיות והדרישות האיראניות רחוקות מאוד. יש פערים מאוד גדולים בין שני הצדדים.
1: אפשר להעריך או לומר שמה, השעות הקרובות הן משמעותיות, היממה, אולי קצת יותר?
2: סביר להניח שהימים הקרובים הם מאוד קריטיים, והם יעזרו לנו לדעת לאן פנינו בהקשר הזה, בהקשר של הורמוז. נראה מה יקרה עם ההתפתחויות האלו, שבירת המצור האיראני, אם תהיה תגובה איראנית לעניין הזה. סביר להניח שאנחנו נכנסים לימים מאוד גורליים בהקשר הזה, שיעזרו לנו להבין לאן פנינו.
1: כן, ונצטרך להמשיך ולעקוב, נראה לאן הדברים מתקדמים. ספיר ליפקין, N12, תודה.
2: תודה, מאיה.
1: אנחנו רוצים להתקדם ולדבר בין היתר על גיוס החרדים. דיברנו על הנתונים גם הבוקר ביומן, ועל כך שהתגייסו כמה מאות חרדים, שבצהל עדיין ממשיכים להיות מוכזבים מהמספרים, אבל בשורה התחתונה, כל עוד אין חוק גיוס משמעותי, או כזה שאוכפים אותו, או סנקציות משמעותיות, אז אלה המספרים, ועם זה צריך להתמודד. ובכל זאת, אנחנו רוצים לדבר על אלה שכן. אלה שכן עושים את זה, אלה שכן מתגייסים, אלו שלמרות הלחצים כאלה ואחרים, הם עדיין מתייצבים ועושים את מה שעבור, או בתוך החברה שלהם, הוא עדיין יוצא דופן. אנחנו אומרים שלום לסמל רש, ממקף במחזור ER של יחידת החשמונאים. שלום סמל רש.
3: הלאה, מה נשמע?
1: אני בסדר. קודם כל אהבתי את המחזור ER. זו סמנטיקה שכל מי ששירת בצהל פחות מכיר, אנחנו כל כך רגילים לגיוסים בחודשים הלועזיים, וזה נחמד. זה משהו שנותנים עליו את הדעת? זאת אומרת, זה משהו שגם מקדישים לו מחשבה, אני מניחה.
3: כן, כמובן. זה חלק מהאווירה והאווירה בחטיבה, שבאמת החייל שמגיע ירגיש הכי מחובר והכי קרוב למה שהוא מכיר.
1: כן. ספר לנו לפני שתספר לנו על הפקודים שלך, ספר לנו קצת עליך, סמל רש.
3: אז אני חרדי, מבית חרדי כמובן. התגייסתי לפני שנה לחטיבה. גדלתי באלעד, למדתי בישיבות. החלטתי שאני רוצה לעשות הצעד הזה, להתגייס.
1: לפני שנה, כמה זמן לפני הגיוס החלטת שאתה עושה את זה?
3: זה בשביל צעיר חרדי, האירוע של הגיוס הזה הוא אירוע שמאוד רחוק ממנו. אז התחילו לעלות ככה מחשבות מיד אחרי השביעי באוקטובר, אבל הולכים, מדברים, מתייעצים, רבנים, חברים. הרגע שעולה לך המחשבה פעם ראשונה עד שאתה מיישם אותה, לוקח זמן, לקח איזה שנה וחצי עד ש... התגייסתי בתכלס מהרגע שהתחלתי לחשוב על הדבר.
1: ואתה בעצם, סמל רש, בתוך, או בלבטים האלה, בתוך הסערה הזאת שיש בחברה הישראלית סביב גיוס החרדים, כמה קולות הרקע מכאן ומכאן, משני הצדדים, משפיעים או נכנסים לתוך הלבטים שלך?
3: את האמת שעליי הקולות רקע משני הצדדים לא השפיעו יותר מדי. אני בישיבה, חברים כמובן כולם מתנגדים, כולם חושבים אחרת, אבל בי זה נגע כל מה שקרה במדינה, והחלתי לראות את הדברים קצת שונה, והבנתי שאני רוצה לעשות את זה.
1: אז עכשיו שיש לך פרספקטיבה של שנה בשירות, איך אתה רואה את זה? אתה יודע, מדברים הרבה על החשש, מההתרחקות, מאורח החיים וכן הלאה. איך אתה רואה את זה? ואיך אתה מעביר את זה קדימה לפקודים שלך?
3: אז אני כמובן הגעתי לחטיבה עם חששות רבים, כי כמובן בציבור וברחוב החרדי כבר יש היסטוריה עם הצבא. אז הגעתי עם חששות לאיזה מקום אני מגיע, וגיליתי באמת מקום מצוין, מקום רציני. הבנתי שהצבא לקח את האירוע הזה בצורה מאוד רצינית. באמת פתח מקום שבאמת מתאים לאורך החיים החרדי, וההפך עוד מוסיף לבחורים יראת שמיים ורצינות. וזה גם מה שאני מעביר לחיילים שמגיעים, הגיעו רק אתמול חיילים, והם עוד ככה גם כן עם הרבה חששות ולא יודעים לאן הם הגיעו. ואני משתדל להעביר להם את זה שהם הגיעו למקום טוב, למקום רציני.
1: אתה מקבל אותם, אני אשאל את זה אולי אחרת, כמו שאתה מבין את זה או רואה את זה, גם מחברים שלך שהתגייסו איתך, ממך עצמך וגם מהטירונים, מגיעים עוד עם חששות, או שכשכבר נמצאים ועושים את הצעד הזה, זה כבר כשאתה שלם עם עצמך?
3: כמעט כולם עושים את הצעד אחרי שהם שלמים עם ההחלטה, אבל חששות ממה יהיה, תמיד יש חששות. החששות לא עוזבים בחודשים הראשונים, החברים מגיעים ככה עוד נורא, נקרא לזה, אני הגעתי נורא מפוחד כזה, כל דבר שעושים כזה, רגע, אולי על זה דיברו, אולי על זה דיברו, אולי עכשיו כאילו...
1: טוב, אני יכולה להגיד לך, כמי שגם שירתה בצהל, שזה לא משנה מאיפה אתה מגיע, כשאתה מגיע לצהל אתה קצת מפוחד, כי החיים משתנים, כן? לכל אחד במובן שלו.
3: נכון, אבל אני חושב שאצלנו זה מפוחד מדברים אחרים, מחששות אחרים. כן, אבל בסופו של יום אתה מבין שהגעת למקום טוב, וזהו, ברוך השם.
1: אז בעצם עכשיו אתם קולטים לידיכם את הטירונים החדשים, וכשהם יסיימו את המסלול סמל רש, הם יהיו לוחמים בצהל.
3: אמת.
1: תן לנו קצת את הדרך, את המסלול הזה שמחכה להם. כמה הוא, אם אתה יודע לומר, זהה או שונה במובן של ההכשרה המקצועית מלוחמים בחטיבות אחרות, ביחידות אחרות, בגדודים אחרים?
3: אז המסלול הוא דומה, הוא דומה מאוד, הוא רק הוסיף והשתפר כאן בחטיבה, בגלל באמת הפריבילגיה שהחטיבה פתאום נפתחה, ואפשר ככה לפתוח ולעשות דברים חדשים ולהוסיף, אז באמת כאן בחטיבה הוסיפו דברים חדשים, כמו מדור לוחמה, שמיועד ככה להדריך את החבר'ה, להביא אותם לרמה מאוד גבוהה, מבחינת לוחמת הפרט שלהם, מדור מטענים, מדור רחפנים, זאת אומרת, ההכשרה היא זהה, רק ברמה יותר גבוהה מבחינת הדברים הספציפיים האלה שהוסיפו באמת שיפרו את ההכשרה, אבל כמובן שאנחנו עוברים כמו כל שאר החטיבות בצהל, שבוע פרט עצר כל השבועות, שטח בנוי, שטח פתוח וכו'.
1: תגיד, אתה נהנה?
3: כן, ברוך השם. עושים את מה שצריך, כן.
1: וכשחוזרים הביתה, התיווך הזה של התפקיד ושל השירות החוצה לחברה שממנה אתה מגיע, איך הוא?
3: אז יש התעניינות רבה בציבור, אתה חוזר הביתה, החבר'ה מתעניינים, זה משהו שהוגזר להם, פתאום שם חבר בצבא, זה לא משהו שהם מכירים, הם מאוד מתעניינים במה קורה, במה עושים, מה עובר על החבר'ה. אז אני ככה חוזר עם כל מיני סיפורים מעניינים.
1: אגב, עם המדים או מקפיד להחליף?
3: מקפיד להחליף, משתדל להחליף. אבל מתעניינים ככה ומעניין את החבר'ה ומרתק אותם. זהו, ברוך השם.
1: מה אני אגיד לך, סמל רש, כן ירבו, כמוך, כמוכם, אלה שהתגייסו היום וכמוך לפני שנה ואלה שאנחנו מקווים שהתגייסו בעתיד להיכנס מתחת לאלונקה ולשאת ביחד את העול הזה, את עול השירות הצבאי. סמל רש ממקף, מחזור ER של יחידת החשמונאים, עלו והצליחו, תודה.
3: תודה לך, תודה רבה.
1: להתראות. עכשיו עדכוני תנועה.
0: דיווחי התנועה בחסות
4: אפליקציה שככה מכירה אותי לא הכרתי.
0: רק במאוחדת דואגים לכם אישית עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת.
1: אנחנו עם דיווחי התנועה. לא תופתעו שיש עדכונים בשעה הזאת. אנחנו ביציאה בכניסה לעיר, כביש מספר 1, התנועה זורמת, וכביש 16, התנועה ביציאה מירושלים, עמוסה לכיוון מחלף הראל. פנימה לעיר, אם אתם בדרך, התנועה זורמת. בבגין צפון ודרום עמוס מאוד בשני הכיוונים, קחו שם אוויר או עשו בדרכים חלופיות. הר חומה, פסגת זה ודרך עברון, בכל הכניסות והיציאות עומס ופקקים, גם בצומת פת, בסך הכל התנועה זורמת, ובתלפיות, שזה מרענן, התנועה זורמת גם כן, אלה העדכונים.
0: דיווחי התנועה בחסות
4: אפליקציה שככה מכירה אותי לא הכרתי.
0: רק במאוחדת דואגים לכם אישית עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת.
1: נצא עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, כבר חוזרים.
0: עכשיו ברדיו ירושלים, כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס. מחדשים ביטוח רכב? ייצרו הכל! לא סוגרים ביטוח לפני שבודקים ברמי לוי ביטוח. חייגו עכשיו, כוכבית 3643. רמי לוי ביטוח, סל הביטוח המשתלם במדינה. אזהרה,
5: המחלות של נחמת תלפיות ממקרות. אל תגידו שלא ידעתם. נחמת תלפיות, רחוב צרת 15.
6: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקין 27 שנים.
7: מזגן טורנדו? זה עדכן ושכח. לקוח מרוצה, אני מרוצה.
6: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
8: אלדן, חברת הרכב של ישראל מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות, וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים בכתובת האומן 17 קניון לב תלפיות. אלדן, נותנים את הנשמה. כוכבית 3003, כפוף לתקנון.
9: עזריאלי, לאקדמית להנדסה ירושלים.
10: יום פתוח ללימודי הנדסה בירושלים. אתם מוזמנים לפגוש אותנו ביום שישי 8 במאי ב-9 בבוקר. עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה, כוכבית 9087.
11: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
12: באווירה ירושלמית יוקרתית מול נוף פנורמי מרהיב, הכירו את מתחם האירועים של מלון בית שמואל המחודש. אירועי בוטיק וכנסים עם תפריט שף בשרי או חלבי כשר, החל מ-250 שקלים למנה. חפשו בגוגל אירועים בבית שמואל.
13: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי, לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.

0: איזה חום. תדליק מזגן.
1: יאללה.
0: גם השנה אלקטרה כאן לדאוג שיהיה לכולנו הישראלים קיץ כמה שיותר נעים. אלקטרה, המזגן של ישראל.
2: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
3: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה.
4: חיי לילה. ירושלים נט.
2: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
3: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
2: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
3: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
4: ירושלים נט.
2: אתר האינטרנט של ירושלים.
5: jerusalemnet.co.il.
6: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
2: ביום ירושלים הקרוב אנחנו יוצאים מהאולפן ומגיעים עליכם. יום חמישי 14 במאי, רדיו ירושלים בשיתוף עיריית ירושלים בשידור חי מכיכר ציון. מליח, יחד עם מוטי פרנסיס וירון אילן, מחכים לכם עם מוסיקה, משחקים, פרסים והופעות של אומנים. בואו לחגוג איתנו את היום המיוחד הזה באווירה ירושלמית, מלב ליבה של ירושלים, בכיכר ציון, החל מ-11 בבוקר. ירושלים
7: של זהב. אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה, ברדיו מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. בא
8: בטוב. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן, עכשיו גם באפליקציה.
9: כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס, כאן ברדיו ירושלים.
10: חזרנו 24 דקות עכשיו אחרי 4, הערב ל"ג בעומר, אוטוטו, מה שנקרא, יחלו הדלקות המדורות, צריך לומר שיש צו נציב בעניין הזה כבר מהשבוע שעבר, דיברנו על זה לא מעט בכלל בשנים האחרונות, לרוב בגלל אירועי מזג אוויר, אבל לא רק, יש לא מעט שינויים והנחיות לציבור. דיברנו רבות בימים האחרונים על ההילולה במירון שנאסרה בשל הנסיבות הביטחוניות, אבל גם כאן ברחבי הארץ כולה יש הנחיות מאוד מאוד מדויקות לציבור איך לציין או לחגוג את ל"ג בעומר. אנחנו אומרים שלום לתת אפסר אייל כהן, סגן מפקד מחוז ירושלים בכבאות והצלה, שלום. תתפסר כהן. אני מניחה שאתם כבר ערוכים ומוכנים, פרוסים בכל המקומות. תן לנו את המידע הכי חשוב שהציבור צריך לדעת עכשיו, רגע לפני שמתחילים להתארגן, למרות הקור, ליציאה למדורות.
11: טוב, אז למרות צו נציב, אנחנו ביחד עם הרשויות המקומיות והמועצות, אני מדבר על כלל מחוז ירושלים, אפשרנו קרוב ל-200 אתרים שמאושרים להדלקות. במקומות האלה מותר להדליק. עשינו, כמו שאמרתי, העבודה משותפת עם הרשויות המקומיות, הם יכשירו את השטח, מבחינתנו אין סכנה להדליק שם. כל המקומות האחרים שבהם ידליקו, זה נוגד את צו הנציב, ואנחנו נצטרך ביחד עם כל הגורמי האכיפה לנסות למנוע כמה שיותר את המדורות האלה. מעבר לזה, יש את האירוע המרכזי של מדינת ישראל, של ל"ג בעומר, שזה ההילולה של בידרמן בירושלים, שכונת רוממה. שם יש צפי של אישרו כבר 45,000 איש, יכול להיות שיהיה גם יותר.
10: שזה מה שבעצם אתם מדווחים על גם סגירה של צירי תנועה בעיר, נכון? בעקבות ההילולה.
11: כן, בעיקר בחובות הסמוכים להילולה, שכונת רוממה. יש רוב האנשים שאמורים להגיע להשתתף בהילולה הזאת יגיעו גם מערים מהסמוכות, אם זה ביתר עילית, אם זה בית שמש. צפי של 200 אוטובוסים שהגיעו ויחנו בעמק הארזים. כל התוכניות, כבר כמה ימים אנחנו יושבים עליהן, כל הגורמים. באירוע נוסף שיש בגדול בל"ג בעומר, כמו כל שנה, זה שמעון הצדיק, ששם יש אירוע של 7,000 משתתפים, אבל 7,000 באותו רגע, זאת אומרת שמניסיון של שנים קודמות, עד מחר בערב, יהיו שם קרוב ל-100,000 מבקרים.
10: כן. מבחינת, אני רוצה לחזור איתך את התפסר כהן לציבור הרחב. כשאנחנו מבינים או שומעים ממך שיש מקומות ספציפיים, איך, ואנחנו לא יודעים עליהם באזור שלנו, בשכונה שלנו, איך אנחנו מגיעים או יודעים, כי אנחנו רוצים לשמור על חוק, והאם כשאתה אומר מקום ספציפי שאתם הכשרתם, זה אומר מדורה אחת קהילתית כזאת, או שבאותו אזור אפשר להדליק כל אחד עד כמה שניתן את המדורות הפרטיות שלו, כמו שהיינו רגילים?
11: טוב, אז א', לגבי איך הציבור אמור לדעת, העיריות, ואני ירושלמי, אז קיבלתי גם אס-אמס, שעברתי אחר כך את זה בכל הקבוצות וואטסאפ, עם ממש אס-אמס מסודר, שברגע שאתה פותח את האפליקציה, אז אתה רואה בדיוק, לוחץ באיזה שכונה אתה מעוניין לעשות מדורה, ומקבל את המגרשים שהעירייה ואנחנו הכשרנו. אז זה מופיע באתר של העירייה ובכל הרשתות שלהם, זה לפחות לגבי ירושלים. השאלה השנייה שלך לגבי האתר המגרש שהוכשר, זה לא אמור להיות מדורה אחת ספציפית קהילתית, זה מגרש שתלוי בגודל שלו, יש מגרשים שאפשר לעשות שם גם 10 מדורות, ויש מגרשים שאפשר לעשות פחות מדורות.
10: כן. עוד איזשהם הנחיות לזהירות, בסוף אנחנו צריכים לזכור, בלי קשר לצו הנציב וכן הלאה, אש זה דבר מסוכן וצריך לשמור ולהקפיד, מה הטיפים או ההנחיות הכי טובות שאתה יכול לתת לציבור בעניין הזה, מהדלקת המדורה ולא פחות חשוב מכיבויה?
11: אז כמובן שהדלקת המדורה צריכה להיות בצורה סדורה, לפי הנהלים, שמבוגר הדליק את זה ללא עכשיו להתחיל לשפוך חומרים דליקים, אותו דבר גם כמובן לדאוג לכיבוי של המדורה. אנחנו כולנו מרגישים את הרוחות הזאת שכרגע יש בירושלים, ובהמשך הערב ובלילה גם כן צפויות להיות רוחות חזקות מאוד שמסכנות מאוד. ברגע שמדורות יישארו דלוקות עם הרוחות האלה, יש סכנה מאוד גדולה שתתפתח לשריפות הרבה יותר גדולות, ואנחנו, זה החשש הגדול שלנו.
10: אנחנו מקווים שהכל יעבור בשלום, ועיקר שאנשים יזכרו שמה שחשוב זה לא המדורה הכי גדולה והכי הרבה קרשים, אלא באמת ליהנות מהמסורת של החג, לעשות את זה במקומות המורשים ולחזור הביתה בשלום. תת-אפסר אריאל כהן, סגן מפקד מחוז ירושלים בכבאות והצלה, תודה.
11: תודה לכם. איתנו.
10: עכשיו אנחנו חוזרים לחקירת הרצח של ימנו זלקה, זכרו לברכה. אנחנו עדיין מחכים לראות את ההתפתחויות ואת הגשת כתבי האישום, אבל כלי הרצח הוא זה שלא נמצא על ידי המשטרה עד כה. רב פקד בדימוס דיור נדיבי, הוא קצין זיהוי פלילי לשעבר, שלום.
1: שלום, צהריים טובים.
10: האמת, כשאני חושבת על זה ועל השתלשלות האירועים בתיק הזה, אז נערים שהתחבאו ומצאו לעצמם כל מיני מקומות מסתור ושותקים בחקירה, לא פלא שהם גם יחביאו או יחביא את כלי הרצח, לא?
1: בסדר, אבל זה לא אמור לשנות.
10: אוקיי, אז מה כן? כי
1: אוקיי,
10: אתה מומחה, רגע, אתה תסביר, אבל אני שואלת אותך, כמה שנקרא, כאזרחית מן השורה, נראה לי מאוד פשוט, פשוט להעלים סכין. כלומר, לא משהו מסובך במיוחד, לא?
1: אפשר להעלים סכין, אפשר להעלים אקדח, אפשר להעלים אפילו רובה. למה זה לא משנה? צריך להבין איך חקירת, הלו.
10: כן, כן, איתך כל הזמן.
1: איך חקירת רצח מתנהלת. החקירה הזאת צריכה להתנהל בשני מישורים מקבילים. מישור אחד זה חקירה של כל בני האדם שמעורבים בזה. במקרה הזה יש הרבה עדי ראייה. ולא משנה כרגע מידת המעורבות שלהם, שותפים לפשע או לא, הם עדים, כל אחד ימסור את הגרסה שלו, עושים הצלבת גרסאות וכדומה. המישור השני זה המישור של הזיהוי הפלילי. הזיהוי הפלילי, נגיד, אם הסכין הייתה נמצאת, אז היו בודקים שרידי DNA של הקורבן על הלב, ואולי DNA של הדוקר על הידית וכדומה, או טביעות אצבעות. אבל זה לא הדבר היחידי.
10: אבל כמה זה משמעותי, רב פקד?
1: אז בוא אני אסביר. הגופה הועברה למכון לרפואה משפטית. שם עשו דוח נתיחה, הם יכולים לספק לחוקרים נתונים לגבי הסכין מתוך פצע הדקירה או פצעי הדקירה, אוקיי? עכשיו, הם יכולים אולי גם, לא ראיתי את הדוח, אבל הם יכולים אולי להגיד גם כן איזה סוג סכין זה היה, מה היה אורך עליו וכדומה. איזה אפשר להצליב עם עדויות של עדי הראייה שהיו בזירה, מי החזיק סכין כזאת וכדומה. יש גם צילומי וידאו של האירוע שאפשר להוציא מתוך הנתונים, ובסך הכל גם אם הכלי רצח עצמו לא נמצא,

0: לא נמצא, ולהזכיר שבתיק של תאיר רדה, סכין שביצע כביכול את הרצח, לא נמצא, עדיין אפשר להשיג הרשעה.
1: כן, מצד אחד, מצד שני, אנחנו דווקא במקרה שתאיר רדה זוכרים איך התיק הזה התגלגל ועד לאן הוא הגיע. אבל אני שואלת אותך באופן כללי, אפילו לא ספציפית על התיק הזה, אלא באופן כללי, מציאה של כלי הרצח היא משמעותית משפרת את סיכויי ההרשעה בתיק או לאו דווקא?
0: שוב, תראה, בואי נגיד שמצאו את כלי הרצח, אבל לא מצליחים לקשור אותו לאף אחד מהמעורבים. מה אז? זה עדיין לא פוסל. צריך להסתכל, זה תמונה שלמה של חקירה ואחרי זה של הצגת ראיות בבית משפט. יש את המושג הזה של ראיות נסיבתיות, שהשופטים אומרים, נכון, פה היה חלק של ראיה ופה חלק של ראיה ופה חלק של ראיה, אבל בסך הכל כל הראיות מצביעות על מעורבות של אדם כזה או אחר, ולכן אנחנו מקבלים את ההחלטה להרשיע ובמה להרשיע.
1: הכי קריטי מבחינת זיהוי פלילי, זה בעצם, זו הזירה עצמה וכמה שיותר קרוב לאירוע, נכון?
0: כן, עדיף, אבל במקרה הזה גם הזירה מתועדת בווידאו. אני לא ראיתי את הסרט המקורי, אבל אם הוא באיכות יותר גבוהה ממה שיראו לקהל הרחב, אפשר לעשות ניתוח של סרטי הוידאו, שזה עבודה מזפית בפני עצמה. אפשר לעשות הגדלות, שיפורי תמונה. אפשר להשיג המון המון ראיות גם בלי הנוכחות של הסכין.
1: כן. מעניין לראות איך התפתח התיק הזה, ובעיקר מתי יוגשו כתבי האישום. אתה יכול לשער או להבין מדוע זה עדיין מתעכב והגשת כתבי האישום?
0: זה מתעכב. צריך לראות איפה עומדת החקירה המשטרתית. ברגע שחוקרי המשטרה מגיעים למסקנה שיש להם מספיק ראיות בשביל להצביע על אחד או יותר מהמעורבים, הם מגישים את התיק לפרקליטות. בפרקליטות עושים גם כן בחינה. הם יכולים להחזיר את התיק לפעמים להשלמת ראיות. הם יכולים להגיד, תשמעו, יש פה איזה עד שהוא טוען שראה את הסכין, אבל הוא לא מזהה אותה, הוא לא אומר איזה סוג סכין זה היה. אז יש דרכים, אפרופו זיהוי פלילי, יש משהו שאנשים לא מכירים, שעושים מסדר זיהוי של חפצים, במקרה הזה סכינים, כשהבן אדם מחובר לפוליגרף. עכשיו, הפוליגרף לא נועד לראות אם הוא אומר אמת או לא. פשוט מציגים לו סכינים כאלה ואחרות, שאחת מהן אמורה להיות דומה או זהה לסכין החשודה, הגוף שלו יגיב, רואים את זה בפוליגרף, ואז זה דבר נוסף שיכול לחזק שזה סוג הסכין ששימש לאירוע.
1: כן.
0: אז יש הרבה דרכים לעשות, זה חקירה די מורכבת, אבל אפשר להגיע בהחלט לחקר העובדות והאמת במקרה הזה.
1: נקווה שכך יקרה ובמהרה. רב פקד בדימוס לאורן דבי, קצין זיהוי פלילי לשעבר, תודה רבה.
0: תודה לכם, ביי.
1: להתראות. נצא להפסקה האחרונה, ואחריה שלג בחרמון. אנחנו במאי ויש שלג בחרמון ממש עכשיו, וגם כדורגל, עוד כדורגל הערב, הפעם הפלייאוף התחתון, עוד מעט.
2: עכשיו ברדיו ירושלים, כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס.

0: שקלים לחודש, מחיר קבוע לשלוש שנים. לפרטים והצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
1: אם יש לכם חוב לחברת החשמל לישראל, מבצע ביטול ריביות של חברת החשמל יוצא לדרך. יש לכם הזדמנות עכשיו לשלם את החוב בלי כל הריבית שנצברה. המבצע תקף עד 31 במאי. לתשלום היכנסו לאתר, ליישומון, למרכזי השירות או חייגו למוקד 103. אל תפספסו, הסדירו את החוב עכשיו. חברת החשמל לישראל. פרטים מלאים באתר חברת החשמל.
2: דלק הדר, הסדנה 20 תלפיות. Let's

0: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1,299 שקלים בעסקת טריידין, כולל שנתיים אחריות iDigital, האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.
1: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.

0: בואו לעשות שופינג, לבלות, ליהנות בקניוני עזריאלי ברחבי ישראל.
1: אני רוצה לעזריאלי.
2: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי AMG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי, לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
3: וואי וואי וואי וואי, הווי-פיי שלי, וואי בזק, מה עשיתם?
4: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
5: רהיטים, קודם כל ויסמן.
6: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי ויתומות מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם, בתיקון היסטורי לחוק. המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון. איתכם לאורך כל הדרך.
7: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
8: יש רגעים שקורים רק בירושלים, ויש יום אחד בשנה שבו כולנו חוגגים יחד את העיר שלנו. רדיו ירושלים ועיריית ירושלים מזמינים אתכם לשידור חי חגיגי מכיכר ציון. יום חמישי, 14 במאי, יום ירושלים, החל מ-11 בבוקר. ירון אילן, מוטי פרנסיס ושיר אל מליח, עם מוסיקה טובה, הופעות של אומנים, פרסים ואווירה ירושלמית כמו שרק אנחנו יודעים לעשות. בואו לחגוג איתנו.
9: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן.
10: כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס, כאן ברדיו ירושלים.
11: חזרנו, אנחנו ב4 במאי. 4 במאי היום, נכון? כן. ויש שלג בחרמון. מיקי ענבר, סמנכ"לית שיווק ודוברת אתר החרמון. שלום מיקי.
12: שלום מאיה, שלום לכל המאזינים. את לא טועה? 4 במאי ויש שלג באתר החרמון במפלס העליון.
11: זה קרה לפני 15 שנים אומרים, נכון?
12: נכון, הפעם האחרונה שהיה לנו כאן שלג במפלס העליון הייתה ב-2011. והאמת היא שזה באמת מחזה נדיר, אנחנו מאוד התרגשנו היום. מכל התחזיות אנחנו למדים שהסיפור לא נגמר, וכנראה שהלילה יימשך שלג, ואולי אפילו הוא ירד עד המפלס התחתון, שזה באמת מחזה שלא ראו פה מהשנות ה-60.
11: כן. אז איך זה נראה? מה, כלומר, שלג יורד ונערם? תארי לנו קצת מה, את התמונה.
12: בעיקרון, השלג שירד ירד במפלס העליון למעלה, בגובה 2,000 מטר. היו שם בערך 2 מעלות מתחת לאפס עם רוח מאוד מאוד חזקה. היו ככה כמה פתיתים, זה סנטימטרים בודדים שנערמו על הקרקע. במהלך הלילה, בגלל שהטמפרטורה תלך ותרד, ברגע שזה יגיע יחד עם משקעים, אז שלג ודאי. עכשיו השאלה באמת הגדולה היא האם אנחנו נזכה לראות את המחזה הלבן הזה גם פה במפלס התחתון. אנחנו נמצאים כאן בגובה 1600 מטר, זה הבדל משמעותי. והאמת היא שאפשר לעקוב אחרי זה, באתר האינטרנט שלנו יש מצלמות שמשדרות לייב, גם המפלס התחתון, גם המפלס העליון. זה יכול להיות מאוד מעניין, כי באמת האקלים משתגע, העולם משתגע, ושלג במאי זה משהו שאם היית שואלת אותי אפילו לפני שבוע, הייתי אומרת, כאילו, הבדיחה של 1 באפריל, כאילו, די כן. כבר, התאריך של העבר. כן. אז זה חלק באמת מהשיגוע הזה של האקלים, מכיוון שהשנה החורף לא היה חורף משופע בשלגים. כאן נכון. למשל האתר היה פתוח למבקרים בלבד, לא היה לנו יום סקי אחד, היה כאן שלג שהספיק רק למבקרים. אז במסגרת השיגעון הכללי, אני מניחה שזה האקלים גם כן נותן את אותותיו, ואנחנו נקום מחר בבוקר ונראה האם אנחנו זוכים למעטה לבן גם פה במפלס התחתון.
11: כן, מעניין. זה סוער עכשיו, או ככה יחסית רגוע?
12: לא, לא, יש פה ערפל כבד ורוחות וקר מאוד, וכמו שאמרתי, אני פה במפלס התחתון, וכאן גשום מאוד. לפני כמה דקות היה כאן מופע קצר של ברד, לשנייה אתה יכול לחשוב שאתה רואה שלג, אבל אחר כך אתה מבין שזה ברד ולא שלג. קר, לא עוצמתו, התנודות האלה, בין שרב לבין שלג, מדהימות.
11: כן,
12: אבל
11: לגמרי.
12: אנחנו מברכים על כל טיפת שלג שיורדת פה. אנחנו לא אומרים לא לשלג, כן. וגם לא לגשם, מכיוון שזה גם זה מאוד משמעותי וחשוב לכל הנחלים, לחקלאים.
11: בטח, לחקלאות באזור, כן.
12: ממש, ממש. אני רוצה רגע לנצל את הבמה כדי לקרוא באמת לכולם, לכל עם ישראל, להגיע לצפון, לא רק לחרמון, לכל הצפון, לגליל ולגולן. אנחנו באמת משוועים לתיירים, למבקרים. תכף תתחיל עונת הקטיף הדובדבנים בגולן. באמת קריאה לכולם, חבר'ה, תבואו, כי התיירנים ובעלי העסקים פה מחכים לכם, באמת בחיליון עיניים.
11: אנחנו כל כך רוצים להגיע ולבקר. מיקי ענבר, סמנכ"לית שיווק ודוברת אתר חרמון, תהנו מהשלג במאי, גם זה משהו שאפשר לעשות רק פעם ב, אז הנה, נפלה בחלקכם ההזדמנות. תודה רבה.
12: תודה, המשך יום טוב.
11: יום טוב. עכשיו ספורט, מישל דיין איתנו, אהלן מישל.
1: אהלן, מה נשמע?
11: בסדר, יש לנו פלייאוף תחתון היום, והפועל ירושלים מגיע אחרי שראתה בדיוק, ראתה את התוצאות אתמול, ויכולה לחלום גבוה, היא עדיין מעל הקו האדום.
1: היא תישאר בכל מצב מעל הקו האדום, היה?
11: נכון, נכון, בגלל הפרש השערים עם אשדוד, השאלה אם היא תישאר עם אותו מספר נקודות כמו אשדוד.
1: אז זהו, זה באמת, היא יוצאת למשחק חוץ מאוד מאוד מאוד קשה, בפרט כפי שדיברנו גם ביום שישי, כרגע היא עשתה 4 נקודות מאוד משמעותיות, שאני חושב שהכי משמעותי זה שהיא הוציאה את ריינה מהתקווה הזאת להישאר בליגה, זאת אומרת, נשאר הכל פתוח, ואתמול אחרי התבוסה של אשדוד ושל הפועל חיפה, אז אפשר לומר מאיה בוודאות ש... באמת המאבק הוא בין 4 קבוצות, כי יש לנו שם 24, 25, 25 ו-27, ומאבק מרובע שהוא לא יוכרע לא היום ולא במשחק הבא. מאוד משמעותי, אבל היא מגיעה מול מכבי נתניה, שמכבי נתניה, צריך לומר, הפסידה במחזור הקודם לקירת שמונה, והיא לא רוצה להגיע לפלייאוף הזה, את יודעת, כמו, יש לה משימה מאוד גדולה לסיים את זה בצורה מכובדת. צריך לזכור, שחקנים משחקים על פרמיות, על אחוזים שלהם, ויש שם קבוצה טובה ומשוחררת שיודעת לשחק כדורגל, ואם ייתנו לה לשחק כדורגל אז זה יכול להיגמר לא טוב. והפועל ירושלים צריכה להגיע מאוד מאוד אגרסיבית למשחק הזה, ובאמת מאוד אגרסיבית, משמע שחקנים כמו מאור לוי, כמו אוזבילו, כמו זערורה, כמו דבון, כל החלק הקדמי המאוד מסוכן של הטאבר, יש בטח עם המהירות שלו, לעצר את צעדיהם ולנסות אפילו לגנוב נקודה.
11: מישל, אני רוצה לקחת אותך לעניין המנטלי של הפועל ירושלים, כי היא הגיעה, באמת, כשזיו אריה עזב את הקבוצה, המצב המנטלי היה, באמת, כמו הקבוצה, מתחת לקו האדום.
1: הקבוצה הייתה גמורה מכל הבחינות, ביטחון בגובה דשק שהיה זיו אריה, צריך לומר, נראתה רע מאוד, שיחקה כדורגל שמבריח קהל, ואצל ליאור זאדה רואים קצת איזו התעוררות, פתאום בדש.
11: זהו, אבל מישל, דווקא בגלל, או לא דווקא, אולי הפוך, אני שואלת אותך מהניסיון שלך, כשקבוצה צברה את 4 הנקודות האלה שהיא השיגה עכשיו בשני המשחקים, בעיקר הניצחון הזה, שהוא דחוק והוא קשה היה,
1: וגם בעיקר שהיא לא ספגה בשני המשחקים, מאיה.
11: מה זה עושה לביטחון, והאם זה גם יכול להיות באיזשהו מקום, אתה יודע, קצת טריקי, כלומר, איזושהי הרגשה שהנה, עלינו על הגל.
1: קודם כל, מאיה, המשחק של היום, המשחק של היום, יש לו משמעות, אבל זה לא המשחק שיקבע את היורדת. כי הפועל ירושלים במפגש היום, גם אם ציינתי בפתח הדברים ואת אמרת, גם אם היא תפסיד היא תישאר מעל הקו האדום. נכון. וביום שבת, ביום שבת היא פוגשת את סכנין, ואחר כך יש לה שני משחקים, אשדוד בחוץ וטבריה בבית מחזור אחרון. יכול להיות שהמחזור האחרון, ככה שאני מנתח, לא יקבע כבר לטבריה. את מבינה למה אני, למה אני חותר?
11: כן,
1: ואז
11: כן.
1: היא תגיע לפה באמת שלטבריה זה לא קובע, אז גם את הנקודות האלה. אבל באמת באמת שהמשחק של היום, גם אם הפועל תפסיד, לכן היא יכולה לעלות מאוד משוחרר, בלי המתח והלחץ של... אנחנו יודעים מתחת לקו האדום בהפסד כזה, לכן אני אומר, זאת אומרת, כשאנחנו עושים את מאזני הכוחות בין שתי הקבוצות, ברור שנתניה הקבוצה הרבה הרבה יותר טובה, בטח בשנה הזו שהפועל ירושלים. המשחק הזה לא תלוי בהפועל מאיה, המשחק הזה תלוי בנתניה, אם נתניה תבוא מאוד... דרוכה וזה מרוכזת עם היכולות האישות של השחקנים, אנחנו נהיה בבעיה. אבל זה ארבע נקודות שעשו, הן משמעותיות, כי הן היו גם מול ריינה וגם מול סכנין לפני שהבטיחה. לכן אני אומר, לא, לא יקרה שום אסון. אם נוציא, כל מה שנוציא חוץ מהפסד, זה בונוס. ככה אני אסכם את זה.
11: כן. טוב, אני מסתכלת תוך כדי תנועה על מועדי המחזורים הקרובים.
1: שבת.
11: באר שבע תשחק מול הפועל תל אביב ביום שישי ב-4. אני נסה רגע להתאפס פה על ה... כן, ב-15 במאי.
1: יום שישי.
11: כן, וביתר תשחק מול הפועל באר שבע בטדי ביום שלישי ב-12 במאי. זה בעצם... כן, זה בעצם בגלל העניין של האירוח גם של מכבי תל אביב וגם של הפועל תל אביב בבלומפילד.
1: בבלומפילד, נכון.
11: מעניין, מעניין לראות איך הדברים יסתדרו. בקיצור,
1: כל ה... יכול להלחיץ, יכול להיות יודעת לשחק, כי אם ביתר תישאר במקום הראשון ותעשה שם ניצחון, מול מי היא משחקת? ביתר ביום שלישי.
11: ביתר ביום שלישי הבא, מול הפועל באר שבע.
1: הבא.
11: כן, מול הפועל באר שבע.
1: לא, על המשחקים האלה שעכשיו ציינת, על המועדים. כשהפועל תל אביב עם באר שבע ביום שישי, ביתר משחקת ביום שלישי לפני כן, מול מי?
11: נכון, תכף אני אסתכל, לא מופיע לי מול העיניים. רגע. מכבי תל אביב, נכון, בדיוק בגלל זה, בגלל האירוח בבלומפילד, בשבת היא תשחק.
1: זאת אומרת, אם היא חוזרת, יכול להיות מצב שאת יודעת, ביתר מגיעה בזה, וזה מלחיץ את...
11: יהיה מעניין.
1: כן, יהיה מה זה. בכלל מרתק, אי אפשר...
11: אי אפשר להרים את הראש, מה שנקרא לרגע. טוב, מישל, אנחנו עוד נרחיב ונדבר, כמובן ביום שישי בהרחבה גדולה. תודה, מישל. סיימנו, אומרים תודה לשלומי אהרוני, לרונית עזרן, ולכם שהייתם איתנו, אני מאיה חסון קראוס. נשתמע גם מחר ב-4. להתראות.
13: שיר השבוע של רדיו ירושלים. פרידה, ילדה מבורכת.

0: בחסות
1: אפליקציה שככה מכירה אותי לא הכרתי.
2: רק במאוחדת דואגים לכם אישית עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת.
3: במקס תקבלו הלוואה בריבית מעולה ובלי להתאמץ. כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה, מקס.
4: המכללה המומלצת בישראל מזמינה אתכם ליום פתוח בקמפוס ירושלים של הקריה האקדמית אונו. בואו ללמוד משפטים, חינוך, חברה, מינהל עסקים בהתמחויות נדלן, מימון, משאבי אנוש, פרסום ושיווק, וגם תואר שני במנהל עסקים או ביהדות. 11 במאי, קמפוס ירושלים בתלפיות של הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.
5: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
6: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
5: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
7: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי כל מה שנסתם על הכתפיים,
8: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען כולנו ולטובת המדינה,
7: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
8: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל.
9: בואו ליהנות מההטבות המגיעות לכם. גם כרטיס פייטר עם הטבות למגוון בתי עסק, וגם שוברי חופשה בכל רחבי הארץ. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, משרד הביטחון וצהל, ייכנסו לאתר המילואים.
10: יש לייפסטייל?
11: כן. לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים. וגם, מבחר מוצרי תינוקות וילדים במחירים שווים, ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
12: אלדן, חברת הרכב של ישראל מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות, וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות. אלדן, כוכבית 3003, כפוף לתקנון.
13: רהיטים? קודם כל ויסמן.

0: איזה חום. תדליק מזגן.
1: יאללה.
0: גם השנה אלקטרה כאן לדאוג שיהיה לכולנו הישראלים קיץ כמה שיותר נעים. אלקטרה, המזגן של ישראל.
2: מילואימניקים ומילואימניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
3: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
2: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
4: שירתם במילואים יותר מעשרה ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
5: עמודה, עם כל הכבוד לך, זה אני שמושך את המבטים. אני אקי אבני. אני
6: אקי. גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של עמודה. עמודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the עמודה אפקט.
7: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים. jerusalemnet.co.il.
8: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.
9: הערב ברדיו ירושלים,
10: אני זורק את כל האחריות עכשיו לשוע, אני מחזיק ממנו, זה העונה שלו, לא רק להיות הכי טוב בביתר, אלא לקחת את ביתר על הכתפיים לתואר.
11: אנחנו פותחים את תוכנית הספורט של ישראל.
12: יפה.
11: לצידי אלי בן דוד ואיתי שכטר. קדימה אלי, תתחיל.
13: תוכנית הספורט של ישראל.
9: אלי בן דוד, ניקו ג'מאל, אלי גוטמן, רובן עטר ואיתי שכטר. הערב בשש ברדיו ירושלים.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
2: חדשות 12, השעה 5. שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. שני לוחמים נפצעו בינוני בהתקלות עם מחבלי חיזבאללה בדרום לבנון. השניים פונו לבית החולים רמב״ם כשהם סובלים מפציעות בפלג גופם התחתון. עוד מעדכן דובר צה"ל כי נמשכת הפעילות בתגובה לשיגורים הבוקר. בפעילות ממוקדת במרחב ממנו בוצעו השיגורים בדרום לבנון. כוחות ציירת גבעתי יתרו עשרות רקטות ואמצעי לחימה, בהם כלי נשק מסוג קלצ'ניקוב RPG וציוד לחימה ששימש את מחבלי חיזבאללה. כך מעדכן כתבנו ניצן שפירה. צבא ארצות הברית הודיע, פרצנו את המצור על הורמוז. לאחר מכן פרסם צבא איראן כי ביצע ירי הזהרה לעבר משחטות אמריקניות מי שהתעלמו מהזהרות. עם כל הפרטים האחרונים, כתבנו אסף יחזקאלי.
3: סנטקום בהודעה רשמית אומרים כי ספינות מלחמה אמריקניות פועלות כעת במפרץ הפרסי, והכוחות האמריקנים פועלים לחידוש התנועה במצר. וכצעד ראשון, שתי ספינות סוחר נושאות דגל ארצות הברית עברו בביטחה במצר הורמוז. מוקדם יותר מסר מקור איראני לסוכנות הידיעות תסנים כי הרפובליקה האסלאמית ערוכה במלואה לכל תרחיש, והתעקש כי הכוחות האיראנים לא יאפשרו מעבר חופשי לכוחות האמריקנים.
2: מוקדם יותר נשיא צרפת מקרון ברח על אפשרות לפתיחה מחדש של מצר הורמוז, אך הבהיר כי צרפת לא תשתתף בפעולה צבאית שאינה ברורה, וקרא להסדר מתואם בין ארצות הברית לאיראן שיבטיח חופש שיט יציב. בנוגע ללבנון הדגיש כי יש לשמור על הפסקת האש לאחר דיווחים על עשרות הרוגים, וקרא לכיבוד ההתחייבויות כדי להגן על האזרחים ולשמור על ריבונות המדינה. החשוד באונס שי ליאטרי ותקיפת נעמה שחר נחת בישראל וילקח לחקירה, כתבתנו לנעים.
4: החשוד באונס הזמרת שי ליאטרי ותקיפתה המינית של נעמה שחר נחת היום אחר הצהריים בישראל, אחרי שעורך דינו משה וייס הבהיר כבר אתמול כי מרשו עשה זאת מרצונו הטוב והחופשי.
5: הוא הגיע בטיסה מברלין, נעצר בנמל התעופה בן גוריון ונחקר במשטרת לב תל אביב. הוא יידרש למסור את גרסתו לחשדות נגדו בעקבות התלונה שהגישה נגדו נעמה שחר, שטוענת כי לפני 4 שנים הוא תקף אותה מינית לאחר בילוי משותף.
2: מתווה הפיצויים המעודכן על מבצע שאגת הארי אושר בכנסת, כתבתנו הילי קרן עם הדיווח.
6: מתווה הפיצויים לעסקים שנפגעו במהלך המלחמה האחרונה עם איראן אושר במליאת הכנסת. במסגרת המתווה שאושר יוקרו גם 5 הימים הראשונים בהם המשק היה סגור כימי חל"ת, וכן גם יוגדל מקדם הפיצוי על הוצאות קבועות לעסקים. לפי משרד האוצר, בעלי העסקים בארץ התחילו לקבל את המקדמות כבר השבוע ויוכלו לקבל עד 80% מסכום הנזק שנגרם להם.
2: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
7: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
8: מזל שעשיתי שירבית.
9: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
10: כוכבית 2003, שירבית.
9: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
11: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים, חייגו כוכבית 5555.
12: מימון ישיר.
13: עושים את זה פשוט.
14: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: שלום לכם, היום יום קריר באופן יחסי. גשם מקומי צפוי לרדת בעיקר באזור הצפון. עד לשעות אחר הצהריים עוד קיים סיכוי לגשם קל באזור המרכז. הטמפרטורות צפויות להיות נמוכות מהרגיל לעונה, בעיקר הלילה הזה באזורי הערים. גם מחר יישאר יום קריר יחסית במרבית האזורים בארץ. זה נוח, קר באזורי הערים, טפטופים עד גשם קל יכולים לראות עד דשות הצהריים. הטמפרטורות צפויות לעלות בהמשך השבוע.
11: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים, חייגו כוכבית 5555.
12: מימון ישיר.
14: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: כוכבית 2003, שירבית.
9: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
2: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, עד כאן מחדשות 12.
16: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי.
17: רק בבזק, בוסט פייבר, וואי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
18: רק
13: מוזיקה ברדיו ירושלים,
16: ברדיו ירושלים,
13: בעריכת מתן ממן.

0: מלון בית שמואל המחודש, אירועים בסטנדרט אחר. בואו לחגוג מול נוף פנורמי עוצר נשימה. בקו ראשון לחומות העיר העתיקה ומגדל דוד. אירועים וכנסים עד 380 אורחים עם תפריט שף עשיר וקשר. החל מ-250 שקלים לאדם. חפשו בגוגל. אירועים בבית שמואל.
1: אזהרה. העוגות של נחמה תלפיות עלולות לגרום לאושר קיצוני. התמכרות לביסים מתוקים באחריותכם. נחמה תלפיות, רחוב צרת 15.
2: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי ויתומות מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם, בתיקון היסטורי לחוק, המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם, ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים, היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון. איתכם, לאורך כל הדרך.
3: בואו לעשות שופינג, לבלות, להנות בקניוני עזריאלי ברחבי ישראל.
4: אני רוצה לעזריאלי.
5: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
6: טורנדו מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
5: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
7: יש לייפסטייל?
8: כן.
9: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
10: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי.
11: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
12: רהיטים, קודם כל ויסמן.
13: לפרסום ברדיו ירושלים, חייגו 025-777-101.
14: ביום ירושלים הקרוב אנחנו יוצאים מהאולפן ומגיעים עליכם. יום חמישי 14 במאי, רדיו ירושלים בשיתוף עיריית ירושלים בשידור חי מכיכר ציון. שיר אל מליח יחד עם מוטי פרנסיס וירון אילן מחכים לכם עם מוסיקה, משחקים, פרסים והופעות של אומנים. בואו לחגוג איתנו את היום המיוחד הזה באווירה ירושלמית, מלב ליבה של ירושלים בכיכר ציון, החל מ-11 בבוקר. ירושלים
15: של זהב. אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה. וברדיו, מוטי פרנסיס בא בטוב. ראשון עד רביעי, 10 בבוקר, ברדיו ירושלים. בא בטוב. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. עכשיו גם האפליקציה.
16: שיר השבוע של רדיו ירושלים.
17: פרידה, ילדה מבורכת.

0: רק מוזיקה, מוזיקה ברדיו ירושלים, ברדיו ירושלים, בעריכת מתן ממן.
1: המרכז הגדול והמקצועי לכלי עבודה.

0: החבילה הכי טובה שהייתה לנו. טריפל עם כל התוכן של הוט, במחיר שלא זז. רק ב-199 שקלים לחודש, מחיר קבוע לשלוש שנים. לפרטים והצטרפות, חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
1: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי כל מה שנסתם על הכתפיים,
2: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען כולנו ולטובת המדינה,
1: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
2: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל.
3: בואו ליהנות מההטבות המגיעות לכם. גם כרטיס פייטר עם הטבות למגוון בתי עסק, וגם שוברי חופשה בכל רחבי הארץ. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, משרד הביטחון וצהל, ייכנסו לאתר המילואים.
4: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: רהיטים, קודם כל ויסמן.
7: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי
8: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם מחיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
9: אם יש לכם חוב לחברת החשמל לישראל, מבצע ביטול ריביות של חברת החשמל יוצא לדרך. יש לכם הזדמנות עכשיו לשלם את החוב בלי כל הריבית שנצברה. המבצע תקף עד 31 במאי. לתשלום ייכנסו לאתר, ליישומון, למרכזי השירות או חייגו למוקד 103. אל תפספסו, הסדירו את החוב עכשיו. חברת החשמל ישראל. פרטים מלאים באתר חברת החשמל.
10: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
11: בשלישי פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
12: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
11: מחר ב5 ברדיו ירושלים.
12: אז קבענו?
13: ישוע זה אגדת כדורגל.
14: כן, אבל
13: כל משחק של ביתר, תקשיב טוב, זה שחקן בעיניי כל כך חכם, כל כך חכם,
14: אלגנט.
13: וירדן בעיניי הוא בין הגדולים שהיו, אבל אלי
14: ורוני,
13: אלי יוחנה, רוני חרזי, סורי, להתראות, תודה.
15: תוכנית הספורט של ישראל,
16: ראשון עד חמישי ב6 ברדיו ירושלים 101 FM ו89.5 FM.
17: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. עכשיו גם באפליקציה.

0: מחדשים ביטוח רכב? ייצרו הכל! לא סוגרים ביטוח לפני שבודקים ברמי לוי ביטוח. חייגו עכשיו, כוכבית 3643. רמי לוי ביטוח, סל הביטוח המשתלם במדינה.
1: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.

0: הפעם ב-90 שנה, על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90 אחוזי מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי, לפרטים כוכבית 4989, קבוצת לובינסקי.
1: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
2: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
1: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
3: במקס תקבלו הלוואה בריבית מעולה ובלי להתאמץ. כוכבית 91-92. ימידה בחיראון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה, באישור המלווה, מקס.
4: עזריאלי
5: יום פתוח ללימודי הנדסה בירושלים. אתם מוזמנים לפגוש אותנו ביום שישי 8 במאי ב-9 בבוקר. עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה, כוכבי 9087.
6: רהיטים, קודם כל ויסמן.
7: עמודה, עם כל הכבוד לך, זה אני שמושך את המבטים. אני אקי אבני.
8: אני אקי.
9: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של עמודה. עמודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the עמודה אפקט.

0: איזה חום. תדליק מזגן.
1: יאללה.
0: גם השנה אלקטרה כאן לדאוג שיהיה לכולנו הישראלים קיץ כמה שיותר נעים. אלקטרה, המזגן של ישראל.
2: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
4: בקיץ הזה הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרג'י תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
5: חדשות 12, השעה 6. שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. דובר צהל בערבית פרסם מטרת פינוי לשישה כפרים בדרום לבנון. בצל הפרת הסכם הפסקת האש בידי חיזבאללה, צהל נאלץ לפעול נגדו בעוצמה, לשון ההודעה. עליכם להתפנות מביתכם מיד ולהתרחק מהכפרים למרחק של לפחות 1,000 מטרים אל שטחים פתוחים. מוקדם יותר, שני לוחמים נפצעו בינוני בהתקלות עם מחבלי חיזבאללה בדרום לבנון. השניים פונו לבית החולים רמב״ם כשהם סובלים מפציעות בפלג גופם התחתון. כך מעדכן כתבנו ניצן שפירה. דיווחים סותרים אחרי הודעת ארצות הברית כי נפרץ המצור על הורמוז. כתבנו אסף יחזקאלי.
6: מצב המצור במצר הורמוז גם כעת נשען על דיווחים סותרים. מחד, פיקוד המרכז האמריקני אמר שכוחותיו פועלים לחידוש התנועה הימית, וכצעד ראשון, שתי ספינות סוחר נושאות דגל ארצות הברית כבר עברו בבטחה במצר, וכי הוקם תא שליטה לתאום ולהכוונה במידה ויהיה צורך בליווי אקטיבי. מנגד, משמרות המהפכה הודיעו שאף אונייה לא עברה אותם, והזהירו שוב כי כל ספינה שתנסה לחצות את הורמוז ללא תאום, תיתקל בסכנה ואף תיעצר בכוח.
5: בתוך כך אומר נשיא צרפת מקרון, אנו נהנים מאמון מצד ארצות הברית ובמקביל זוכים לכבוד ולאמון גם מצד האיראנים. איננו תמימים כלפי איראן, אך איננו מצויים עמה במלחמה, וזה יוצר מצב שבו אנו יכולים למלא תפקיד משולב, יכולים להציע סיוע דיפלומטי, צבאי וכלכלי כדי לאפשר פתיחה מחודשת של מצר הורמוז. החשוד באונס שיילי אתרי ותקיפת נעמה שחר נחת בישראל והיא לקח לחקירה. כתבתנו לינאים.
7: החשוד באונס הזמרת שיילי אתרי ותקיפתה המינית של נעמה שחר נחת היום אחר הצהריים בישראל, אחרי שעורך דינו משה וייס הבהיר כבר אתמול כי מרשו עשה זאת מרצונו הטוב והחופשי. הוא הגיע בטיסה מברלין, נעצר בנמל התעופה בן גוריון ונחקר במשטרת לב תל אביב. הוא יידרש למסור את גרסתו לחשדות נגדו בעקבות התלונה שהגישה נגדו נעמה שחר, שטוענת כי לפני 4 שנים הוא תקף אותה מינית לאחר בילוי משותף.
5: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
8: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
9: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
10: כוכבית 2003, שירבית.
9: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
11: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
12: מימון ישיר.
11: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: שלום לכם, גשם ממשיך לרדת בעיקר בצפון, הטמפרטורות נמוכות מהרגיל העונה. בשעות האלה כבר מרגישים את הקרירות, קר במיוחד באזורי הערים. עדיין מנשבות רוחות חזקות, הם יחלשו מעט בשעות הלילה. מחר הטמפרטורות יישארו נמוכות מהרגיל. עדיין הרבה עננים בשמיים, סיכוי לגשם קל, הדגש יהיה שוב על אזור הצפון. בהמשך השבוע תורגש התחממות ויעשה חם מהרגיל.
11: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
12: מימון ישיר.
11: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: כוכבית 2003, שירבית.
9: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, ועד כאן מחדשות 12.
14: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.

0: תוכנית הספורט של ישראל, גם בדיגיטל, בלייב, ביוטיוב ובפייסבוק. ואחרי התוכנית, בערוץ הפודקאסט, בטיק טוק ובאינסטגרם. תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסטירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: ערב טוב וברוכים הבאים לתוכנית הספורט של ישראל, וכמו שאתם שמים לב, המשותים הצליחו, החתירה צלחה, ואלי בבק בן דוד עכשיו מתענג על כריך חביתה חצי כוח, נגיד, בטיסה.
2: לא שלא יהיה לו איזה נחיתת אונס בערב הסעודית בגללך.
1: אתה יודע שאתה איש מוסד, אז אי אפשר להתקיל אותך. אז אנחנו ננסה למלא את חסרונו, ואנחנו נגיד קודם כל ערב טוב לקשר שלצידי, קשר סבא, רובן עטה.
3: קשר סבא, כן.
1: וכמובן בתל אביב, הוא כנף שמאל, אבל במוסכמות הוא בועט עם ימין. טל בן חיים.
2: אהלן, ערב טוב.
1: ובירושלים, ממציא המיקוטין. מיקו ג'מאל, אהלן מיקו.
3: מוביל הטבלה.
1: מוביל הטבלה, מיקו?
3: לא, בית"ר ירושלים.
1: אוקיי, אוקיי, חשבתי בטבלה הפנימית שלנו.
3: זה אני לא יודע.
1: הוא מוביל.
4: אתה התחלת לפחד, אבל
1: מה זה? נרתעתי, נרתעתי, אומרים טבלה, זה מה שמעניין אותי עכשיו.
3: מה המשחק הרביעי שלך וייס?
4: יחד, אבא שלנו מורה מחליפה היום,
1: לא פגעת,
3: מזל טוב.
1: אז בוא נגיד שאנחנו משודרים גם ברדיו חיפה, ברדיו אילת כמובן, רדיו ירושלים, רדיו לב המדינה. אנחנו נספר לכם שאנחנו מפה רואים אתכם תושטש כאילו חשודים.
2: גם אני רואה.
1: גם אתה רואה את התושטש חשודים.
4: אז אתה יודע מה זה אומר? זה נותן לנו רמז להפסיק לשתות כבר.
3: אוי אוי, אתה עברת ישר לאייטם הראשון.
1: אז בדיוק, אז כבר אתה מזניק אותנו לאייטם הראשון, חברים. טל, אני רוצה לשמוע אותך. רוני דיילה, אתה יודע, שמענו אתמול, הוא חשף את עצמו, בוא נגיד, אתה יודע, שמו הוא היה אסור לפרסום, אבל הוא חשף את עצמו, אז אנחנו יכולים כבר להגיד, חשוד, כמובן, עדיין רק חשוד בהטרדה מינית של נהגת מונית, ואותי מפליט,
3: דיבר אליה לא יפה.
1: כן, ואותי מפליט, אתה מכיר את מכבי תל אביב, שעד עכשיו לא שמענו ממכבי תל אביב כלום.
2: תשמע, אני אגיד לך משהו, אני מכיר את המועדון הזה, שחקתי במכבי תל אביב שש עונות, אוקיי? אני בהלם, בהלם, עכשיו יש אימון ערב היום, אימון אחרי צהריים. נכון להבוקר...
4: מה אביר אותו, אבי? אבי מה אביר אותו?
2: זהו, זהו, אני עכשיו מחכה לתשובה, לקבל קונפרמיישן, מה שנקרא. אם הוא מעביר את האימון היום במכבי תל אביב, אז אני לא מכיר את המועדון הזה יותר. כי אם הוא מעביר את האימון היום, אז הוא גם יהיה על הקווים מחר.
1: אבל איך אתם יכולים להסביר את זה? כי בסופו של דבר...
2: לא יודע, לא יודע. אנשים על, כמו שאתם יודעים, על פוסט.
1: בדיוק.
2: לא במקום. קיבלו הודעת פיטורים,
1: הכספים,
2: קיבלו הודעת פיטורים אחרי 20 שנה במועדון, בעניין של כמה שעות.
1: אגב, ראינו מאמן שוערים שהיה מעורב בקטטה שנה שעברה, וגם...
2: כן, זה לא הסיפור היחיד, אם אתה מסתכל אחורה, לכל 12-13 שנה של מיץ', זה כל הזמן ככה.
3: דרך אגב, אם אני לא טועה, בהסכמים, גם של שחקנים וגם מאמנים,
1: יש
3: סעיפים כאלה, כן?
2: כן, אבל אני לא יודע אם מאמנים, רובן, אני לא יודע אם מאמנים. מאמנים, כי אתה יודע, בסוף מאמן... בסוף מאמן, אתה יודע, זה לא שחקן, הוא יכול, אתה יודע, יכול לצאת לבר, לשתות משהו, זה לא שחקן שצריך לשמור על הגוף שלו ולבוא בבוקר ולהתאמן.
1: בוא נעזוב את מה שהיה שם, כי אנחנו לא יודעים, לא היינו שם, בוא נעזוב את מה שהיה שם. אבל כשמאמן יוצא ואומר בעצמו, אני הייתי כל כך שטוי שאני לא זוכר מה היה, זה כבר יותר מלשתות, לצאת לשתות איזה דרינק.
2: אז בגלל זה אני אומר לך, בגלל שעד עכשיו הוא לא קיבל הודעת פיטורים, תשמע, אני קמתי היום, אמרתי, טוב, עניין של שעתיים עד שמכבי תל אביב מוציא הודעה.
5: נראה לי שדיילה מתגעגע לאובר של ארצות הברית.
3: אתה יודע, רק על המשפט שאמרת, על המשפט הזה...
1: כן, אני אומר, רק על המשפט, עזוב את זה מסביב.
3: כבעלים של קבוצה שמשמשת דוגמה, המאמן הבכיר ביותר שלך במועדון, לא יכול להגיד משפט כזה.
2: רובן, זה הדבר שהכי חשוב למיץ' גולדהר, אתה יודע. זה חשוב לו...
3: אני כבר לא מדבר עם...
2: זה חשוב לו יותר מהישגיות, שתדע.
3: כן, אני לא מדבר רק על מה שהיה במונית, אני אומר, המשפט עצמו, שהוא שתה והוא לא זוכר שום דבר...
2: זה גם לא פעם ראשונה, רובן.
1: אגב, ראיתי ציוץ חזק אתמול, שאני לא יודע אם זה עובד מכבי תל אביב או לא, אבל הוא כתב, דיילה היה כל כך שיקור, עד שהוא לא שם לב שהוא שם את האיתור בלם. נגד ביתר ירושלים.
2: אגב, הכל לכאורה, אבל איך תדע מתי הוא התחיל לשתות גם. אחרת אי אפשר להסביר את הציבות הזה, רץ שלמה ואיתור, נגד התקפה הכי טובה בליגה, בטדי.
4: מאמן שמתפשט בצדון כדורגל, אתה לא יודע איך הוא מגיע כבר, זה בוא.
3: טל, במהלך התוכנית היום, בשעתיים שלנו, אנחנו נדע אם הוא העביר את האימון.
1: כן, אנחנו
3: נדבר על זה.
1: אנחנו נדבר על זה, אני רוצה לשאול אתכם דווקא מקצועית, כי אתה יודע, כל העניין הזה פתאום קצת ירד מהמקצועי.
3: אגרוף מורלי.
1: לא, אבל אחרי שראינו אותם נגד ביתר ירושלים, וזה שוב, זה משחק שלישי נגד שתי הקבוצות שמעליו בטבלה, גם ביתר ירושלים פעמיים, גם באר שבע, סליחה, משחק רביעי, גם באר שבע פעמיים, כשאתה רואה, זה נראה שדיילי למשחקים האלה מגיע פחות מוכן.
3: נגד באר שבע אי אפשר להגיד, כי בסך הכל הוא ניצח את באר שבע. הוא למד מההפסד הצורם שהיה, אתה יודע, ברור עליו, כן, אחרי המשחק הראשון נגד ביתר, לא, הוא לא הצליח לשנות הרבה, וגם החילופים שלו לא היו מספיק טובים.
1: יכול להיות שהוא לוקח אותנו צ'יפס?
2: בוא נוציא רגע את המשחק נגד באר שבע, שבאמת כמו שרובן אומר, בסוף הוא ניצח את המשחק,
3: כן, ניצח, אי אפשר לבוא
2: מהרגע שהוא הגיע, הוא עושה עבודה טובה במכבי תל אביב, בכל המשחקים הגדולים זה לא היה זה.
1: אז זה שאומר, יכול להיות שהוא מזלזל בכדורגל הישראלי, שהוא אומר...
2: יסלחו לי, אנחנו פה בפאנל, רדיו חיפה, יסלחו לי אוהדי מכבי חיפה, משחקים נגד מכבי חיפה עונה, זה בעיניי לא משחקים גדולים, בסדר?
1: לא, אתה גם את הדרבי שהוא ניצח, שבסוף הפסידו אותו בפעם הקודמת.
2: אז אוקיי, בסדר, אבל גם, אתה יודע שבכל העונה הסדירה, מהרגע שהוא הגיע, הוא לא עשה ניצחון במשחק גדול אחד. אחד לא.
1: לא, לא, אני מסכים.
2: הניצחון בדרבי, במחזור הראשון של הפלייאוף, היה ניצחון הגדול.
3: לא, היה לו שבוע שעבר נגד באר שבע. כן.
1: לא, זה בעונה הסדירה.
2: אז באמת, להוציא את המשחק הזה, ואת הדרבי שהוא ניצח במחזור הראשון של הפלייאוף, הוא לא מנצח משחקים גדולים.
1: אז אני רוצה לשאול אותך, כי...
2: וגם, סליחה רגע, וייסי, וגם שהוא עשה טקו נגד ביתר ירושלים, ב-0-0, ההוא,
1: זה היה ביתר הרבה יותר טובה.
2: לפני חודש, זה 0-0 שאתה נוסע הביתה, ואתה אומר, וואלה, גם נקודה לא הגיעה.
1: לא, זה 0-0 שעד היום עדי יונה לא ישן בלילה.
3: מי היה מאמין שמכבי תל אביב בעונה הזאת, שלושה מאמנים יהיו לה?
1: בוא נראה.
3: אני מניח שזה
1: משהו. אתה מניח שאין סיכוי שהוא נשאר?
2: מה רובן? מה רובן? רובן, אם הוא עד עכשיו... רובן, אם הוא עד עכשיו עוד לא פותר, ועכשיו הוא מעביר את האמון.
1: אם יעביר, בוא עוד מעט נדע.
2: יפה. ומחר הוא מאמן מכבי תל אביב. אני כבר חושב שהוא לא ילך הביתה. ישאיר אותו בשביל ארבעה שבועות. בעונה הבאה הוא לא ימשיך.
1: לא, בעונה הבאה זה די ודאי.
4: וייסי, תקשיב, ברור, בוא נגיד את האמת. ברור לכולנו שרוני דליה שים את דרכו במכבי תל אביב. עכשיו, אתה יודע מה הבעיה?
1: מה הבעיה?
4: הבעיה עכשיו זה למצוא נהג מונית שהסכים לקחת את הדפקט הזה לנתב"ג. בוא נראה נהג מונית שהסכים לקחת אותו עכשיו.
2: לא, אף אחד לא מעלה אותו על המונית, זהו, שלומי אברמוב ייקח אותו, האגדי.
1: זה... אני רוצה, אבל עוד פעם, אני רוצה להתעכב איתכם על המקצועי של מכבי תל אביב. יכול להיות שרוני דיילה, שבסוף יש לו רזומה מרשים, כן? בא לליגה הישראלית, לא, בא לליגה הישראלית וחשב שזה יהיה לו קליל. הוא חשב שזה יהיה לו קליל מדי.
2: אבל אני לא מאשים אותו, אני לא מאשים אותו.
1: אז מה הסגל
4: שנבנה?
2: ברור, לא טובים, לא טובים. אין הבדל.
4: בתחילת עונה, מכבי לא טובה.
2: שומע, אין כזה הבדל גדול בסגל של מכבי תל אביב ושל מכבי חיפה. מכבי תל אביב נמצאת איפה שהיא נמצאת, רק בגלל החולצה הצהובה, רוח המועדון וכל מה שדיברנו על זה כל השנה הזאת, שאלי מתווכח איתי ואני אומר לו, אוקיי, זה בסדר, זה נחמד. אבל מועמדת אמיתית לאליפות, מכבי תל אביב לא יכולה להיות.
1: תגיד, אבל אם אני לוקח בתחילת העונה, עזוב עכשיו שזה די ברור, אבל אני אומר את הסגל של הפועל באר שבע, הוא עד כדי כך נשמע לך הרבה הרבה יותר עוצמתי
4: ממכבי
1: תל אביב?
2: לא, אבל אני אגיד לך מה, זה שלד שרץ כבר שנתיים ברצף, בניגוד למכבי, שהביאה העונה, שממש שינתה את תורה העונה. תחשוב, הלך השוער סלוגה ששנה שעברה היה דומיננטי באליפות, הלך סטויץ', הלך גבי קניקובסקי, הלך יוריס ונוברים, הלך ערן זהבי, הלך דוקטור
1: תורג'מן,
2: הלך פטאצ'י, נכון, נכון ששכחתי מהשישה.
4: קניקובסקי, הזכרת?
2: הזכרתי קניקובסקי, תגיד לי מי הגיע.
3: החלק הקדמי לא מביא מספרים, זה הדבר הכי.
2: תגיד לי מי הגיע, מכבי תל אביב ממש שינתה את תורה.
1: חוץ מניקולסקו לא הגיעו יותר מדי שחקנים, וגם ניקולסקו
2: להפועל באר שבע יש כבר רצף של שנה שנייה של אותם שחקנים כמעט, פלוס שפצורים פה ושם, ויש לה מאמן הרבה יותר טוב ממה שהיה במכבי, גם בתחילת עונה וגם עכשיו.
1: אבל השאלה היא, אם אני דווקא רוצה להתעכב על מיץ', כי כמו שאתה אומר, הלכו הרבה מאוד שחקנים, לא באו. עכשיו אנחנו רואים גם את המקרה...
2: לא באו, לא באו מספיק, ולא באו באיכות מספיק טובה.
1: לא באו שחקנים של איכות, עוד פעם, שאתה מביא, ואני אוהב אותו מאוד, הוא ילד מדהים והוא גם שחקן טוב, אבל בסוף זו מכבי תל אביב...
2: מי, על מי אתה מדבר?
1: על איתמר נוי נניח. מגיע בסוף איתמר נוי במקום גבי קניקובסקי. בוא, זה די ברור לכולם שזה לא אותו לבל.
2: חד משמעית.
1: ושבסוף אבו פרחי חוזר...
2: חד משמעית, וגם נמאס לי לדבר על זה, וייסי, אני חייב להגיד לך את האמת, נמאס לי לדבר על זה, אבל כל פעם שזה עולה, אני חייב להעלות את זה עוד פעם.
1: שנה שעברה
2: היו בהיררכיה של מכבי תל אביב, שלושה חלוצי תשע.
1: נכון.
2: ערן זהבי, דור תורג'מן ומדמון. אוקיי? הלכו השניים הראשונים, נשאר השלישי בהיררכיה, נכון?
1: שהוא הפך כאילו להיות ראשון.
2: כן.
4: ניקולסקו שנפצע אחרי חודשיים.
2: הבאת את ניקולסקו, והבאת את אבו פרחי, שעד הרגע האחרון לא ידעו בכלל אם הוא נשאר או יצא לעוד השאלה. אוקיי?
4: נכון.
2: ויותר מזה, והוספתם חטא על פשע שניקולסקו קורא צולבת בנובמבר, ואתם לא מביאים בינואר חלוץ.
1: ודיברת גם על עמדת השוער, שגם שם לא הביאים.
3: רגע, אבל אם נחזור לעמדת החלוץ, בינואר היה קצר בין מיץ' לאוהדים של מכבי תל אביב.
1: אז מה הוא עשה להם דווקא?
3: בגלל הסיפור עם לזטי.
2: כן, אבל אני אומר לך את האמת, רובן, מההיכרות שלי עם המועדון, לא זה השפיע.
3: אבל עובדה.
2: לא בגלל זה הוא לא הביא חלוץ.
3: טל, הלך ניקולסקו נפצע, למה הוא לא הביא מישהו אחר?
2: מאותה סיבה שהוא הביא רק את ניקולסקו, שערן זהבי ודור תורג'מן.
3: למה? אבל ניקולסקו נמצא,
2: אין לי הסבר, אין לי הסבר. והטענות שלי זה לא למיץ', בוא. מיץ' הבעלים, הוא נמצא בקנדה, הוא לא רואה שחקנים ובוחר איזה שחקנים להביא.
3: לא, אבל בינואר הם לא עשו שום דבר.
1: נכון, נכון.
3: כל הקבוצות התחזקו, הם היחידים שלו.
2: מנפורד, דומיניק, לזטיץ', כל מי שאחראי על זה.
1: כן, אבל מה...
2: הם אחראים לדבר הזה, וצריך לשאול אותם את השאלה הזאת.
1: יכול להיות שכל הצוות הזה מסביב היה שבע מדי?
2: לא יודע אם סווה מדי, כי אתה אף פעם לא סווה, במיוחד שאתה רואה את הפועל באר שבע שנושף אתך בעורף, ומנצחת אותך באלוף האלופים עם 10 שחקנים, אין לך שום סיבה להיות סווה בעונה שאיבדת כל כך הרבה שחקנים טובים.
1: אני לא מצליח למצוא הסבר אחר למה שאתה אומר, ואתה צודק.
2: גם אני לא, אני עד עכשיו, אנחנו עד עכשיו מגיעים פה ומדברים בתקשורת, ואני עד עכשיו אין לי הסבר לזה.
3: אז אני ההסבר שלי שהיה הקצר הגדול, זה עניין של...
2: אוקיי, אז רובן, אז הקצר היה בינואר, מה יש לך להגיד על הקיץ? איך בקיץ זה לא קרה?
3: לא, בקיץ הביאו את ניקולסקו.
2: זה מספיק? רגע, איבת ערן זהבי ודור תורג'מן, להביא ניקולסקו זה מספיק?
3: בטוחים, כולם היו בטוחים שאם ניקולסקו ומדמון תהיה לפחות, אתה יודע מה, עוד 20 שערים שלו, הכל היה נראה אחרת.
4: אבל רובן, זו קבוצה שגם הולכת, שיחקה בעוד מפעלים, שיחקה גם בליגה אירופית, אתה לא יכול לבנות רק על שני חלוצים.
2: שני חלוצים?
1: לא, אבל כאילו יש לך את מדמון ואת מלאדה.
3: לא, אבל אני עכשיו יותר אומר לך, בינואר לא היה גם את ניקולסקו, על זה אני מדבר.
4: נכון, זה עוד חטא על פשע, זה מה שאומרים, לא הביאו בכלל.
3: מה שאני אומר שבינואר, שלא צירפו שחקנים, זה רק בגלל הקצר שהיה, בין מיץ' לבין הקהל על החוסר הסכמה לגבי לזטיץ'. בגלל זה לדעתי, ככה זה היה נראה באותה תקופה, שמיץ' לא מחזק את הקבוצה בעקבות הקצר הזה. מה שמלכתחילה, בתחילת העונה, ברור שהיו צריכים להביא יותר מניקולסקו ומדמון.
1: מה מכבי תל אביב צריכה לעשות עד סוף העונה? קודם כל, טל, אתה מבחינתך דיילי לא צריך להמשיך מיידית, או שבגלל מה שקרה, או
2: מיידית?
1: סוף העונה?
2: אתמול. נכון, לא יכול להישאר, מה קורה לך, תגיד, גם השאלה לא במקום.
1: לא, אני מסכים, אבל
2: קודם
1: כל השאלה במקום, כי אנחנו רואים שמיץ' עוד לא החליט.
2: אני חושב שהוא לא יישאר, לא יודע, משהו פה, משהו פה לא מסתדר לי עם מכבי תל אביב שאני מכיר.
3: אמרתי לך, בלי קשר מה שהיה במונית, עצם זה שהוא אומר שתיתי ואיבדתי הכרה, כאילו איזה דמות חינוכית.
4: עזוב, גם זה שור נועד, הוא גם שתה לפני שבועיים, גם היה סיפור איתו.
1: זה מה שאני רוצה לשאול, אז למה כולנו קיבלנו בשלוות נפש את מה שהיה לפני שבועיים?
2: כי אתה יודע, לכל בן אדם יכול לקרות גליץ', משהו חד פעמי, יכול לקרות, אבל אם זה קורה לך פעמיים בחודש...
3: אבל גם אם הוא היה אומר את המשפט הזה לפני שבועיים, שהוא איבד את זה...
2: כן, לפני שבועיים הוא לא הגיע למשטרה, רובי.
3: בדיוק.
1: לא, לא הגיע, ברור, כי לא התלוננו, אבל אנחנו יודעים. ואגב, גם ראינו שרון קופמן מפרסם שחוץ מהשני מקרים האלה שאנחנו יודעים, היה עוד מקרה במסעדה.
4: היה עוד, חכה, אני אפרסם גם עוד בהמשך, הלו, וייצי, תן קרדיט, אני אפרסם עוד.
1: יש לך תמלולים?
4: עדיין, אני אקבל בהמשך.
1: אז תקבל את התמלולים ותחזור אלינו. ואני שואל, מה, מכבי תל אביב לא ידעו? כי אתמול ראיתי שבנורווגיה בכלל לא מופתעים. אומרים, זה הבן אדם, יש לו בעיות שתייה והתנהגות.
2: אז אני אומר
1: עוד פעם. מה, מכבי תל אביב לא בדקו את זה לפני?
2: וייסי, לאן הבאת אותו? אתה אומר, יש לו בעיות שתייה והתמכות, לאן הבאת אותו?
3: לתל אביב.
2: לעיר הכי מועדת לפורענות בעולם.
5: מאלה שימן בגיל השמונה.
1: כן.
3: באר שבע.
2: אתה יודע, זה לא הבאת אותו עכשיו לאופקים או לערד.
1: זה בחיפה לא יכול לקרות כזה דבר, אה?
5: עם הים, רובן.
3: אמרו לג'ובאני רוסו בבאר שבע, אנחנו קרובים לים.
4: כן, קרובים לים.
2: גם בן אדם שיש לו פרופיל כזה של שתיין, ותודה, לפי מה שאומרים בנורווגיה,
1: כן,
2: לא יודע לכאורה.
1: וגם
2: עכשיו אתה מביא אותו לתל אביב, אתה יודע, אחד בעוד אחד שווה שתיים.
1: אז אני שואל אותך, מה? זה לא אמור להיות מישהו במועדות שיסתכל על זה?
3: הייתה אמורה להיות בדיקה גם בנושא הזה.
4: אתה צריכה להידלק נורה אדומה בתקופת מלחמה, מישהו שמסכים להגיע, כנראה היה לו עניין.
1: כנראה שדיברו איתו ביום סוער.
4: כן, בוא.
2: לא יודע אם אתם שמתם לב, הוא גם איך שהוא חזר, זה בדיוק איך שפתחו את המסעדות והברים.
1: לא עניין אותו לפני, אין לי בעיה עם הטילים, אבל כל עוד הכל סגור אני לא יושב בבית.
2: אם הכל סגור אני לא דורך אצלכם, שמעתם?
5: עכשיו יוסיפו לבדיקות גם ינשוף, אבל דיברתם מקודם על החלוצים, השנה... הבופר כשבעה שערים, ניקולאיסקו אמנם נפצע, אבל שני שערים, ומדמון שלושה, שנה שעברה רק דור תורג'מן, 15 וזהבי 12, כאילו ביחד כל השלושה לא כבשו כמו איראן.
1: אז כמה כל השלושה היום?
2: אתה יודע מה? הנה, זהבי 12 ודור תורג'מן 15, זה כבר 27 גולים, נכון? נכון? 27 גולים.
5: פטצ'י 12 גם.
2: עזוב את פטצ'י, פטצ'י קשר. מי חשב שניקולאיסקו ייתן 27 גולים בליגה? מי שחשב את זה, שילך לעשות...
4: ניקולאיסקו בשיא שלו בביתר, זה היה 15 או 16.
2: יפה, אז בגלל זה אני אומר, ניקולאיסקו זה יפה, זה יופי של רכש על הנייר, זה שהוא נפצע חוסר מזל יכול לקרות. בלי קשר לניקולאיסקו, שאתה מאבד גם דור תורג'מן וגם ערן זהבי, אתה צריך להביא ניקולאיסקו ועוד מישהו.
5: כי ניקולאיסקו
4: במיוחד גם שאתה משחק בשתי מפעלים.
2: ברור, גם אם לא. אבל על אחת כמה וכמה
1: אתה משחק בשתי מפעלים. שאתה אומר יכלו להביא אותו ויעשו טעות שלו?
2: ישראלי?
1: כן, כי אתה יודע, לא...
2: תביא עוד זר.
1: היית מביא עוד זר?
2: תביא עוד זר, ברור. תביא מישהו. תביא מישהו ראוי.
3: יכלו לקחת את מלמד. היה...
4: וואלה, מלמד היה למזרף.
2: אתה צוחק, אני הייתי לוקח את מלמד, אבל אתה יודע.
3: היה פנוי מלמד.
2: מכבי תל אביב לא אהבו את זה שהוא בחר אז בחיפה. אז לא יודע אם הם מביאים אותו.
1: לא, בסדר, עוד פעם, אבל אני שואל, כי בסופו של דבר, וזה גם, אתה יודע מה, בוא נפתח את זה לקראת הקיץ הקרוב, אני לא חושב שבניגוד לעבר, והעבר הלא רחוק, כן? אין הרבה היצע ישראלי שאתה יכול להביא, כי הישראלים שכבר הם טובים, הלכו ל-MLS, ומשם אי אפשר
2: להביא אותם. במצב כזה, תביא עוד זר.
3: לקחת את החלוץ של קריית שמונה.
1: את אוגריסה.
3: כן.
1: את הזר.
3: כן.
2: אוגריסה, דאבו של מכבי נתניה. אני אומר כאילו, איך יכול להיות ש... אתה יודע מה? אל תצליח. תבוא מכבי נתניה, תבקש מחיר גרנדיוזי. אל תצליח, אבל תנסה. אוגריסה ודאבו, מכבי לא ניסתה להביא אותם בכלל. כאילו המצב שלהם בתשע מזיר.
1: והשאלה אם עוד פעם, אם זה מיץ' או שזה אנשים מסביב, מאנספורד.
2: זה לא מיץ', בוא, מיץ' יושב בקנדה, תגיד, יש לו לנהל את עצמו חברות של 4 מיליארד דולר.
1: לא, עכשיו יודע. גם ליאנקלה יש, וגם לאברמוב יש.
2: כן, אבל ליאנקלה חי את מכבי חיפה, אתה לא יכול להשוות, שלום.
1: אז זה מה שאני שואל, הוא לא חי את מכבי תל אביב? אז כל השנים שנתנו לו את הקרדיט המטורף הזה, הוא פשוט ידע לבחור אנשים.
2: קודם כל, הקרדיט ליאנקלה והקרדיט למיץ' הוא זהה מבחינתי. ברגע שבן אדם בא ושם את עונו ושם את כל כולו במועדון, ינקלה עושה את זה בדרך אחרת. ינקלה נמצא, ינקלה ישראלי, ינקלה מגיע לכל משחק, מגיע לפעמים לאימונים. מיץ' גר בקנדה ועושה את זה אחרת ושם אנשי מקצוע. אבל הקרדיט מגיע גם לו וגם לו. פשוט בדרך אחרת.
1: עוד פעם, זה שהוא גר בקנדה זה לא מעורב. הוא יכול להיות מעורב, ראינו את אלי תביב.
2: הוא מעורב, אבל הוא לא יכול להיות מעורב כמו ינקלה.
3: הוא מנהל את העסקים שלו. ינקלה מנהל את מכבי חיפה, את העסקים שלו מנהלים העובדים שלו.
2: תגיד, אני שחקתי שש שנים במכבי תל אביב, ראיתי את מיץ' ארבע פעמים.
1: ודיברת?
2: ראיתי, לא, ראיתי את מיץ' בקריית שלום.
1: לא, אני אומר, אבל קו פתוח למיץ' יש לשחקנים?
2: לא, קו פתוח, מדי פעם מתקשרים אליך, אומרים לך, תהיה זמין, מיץ' רוצה להתקשר.
1: אם אתה רוצה עכשיו לדבר איתו...
2: הוא מתקשר, הוא מדבר ומנתק, אתה לא אומר שלום, לא אומר ביי, לא כלום.
1: ואם אתה רוצה לדבר איתו? אם אתה רוצה לדבר איתו?
2: לי ספציפית קרה פעם אחת שרציתי לדבר איתו, וזה סודר, אבל בגדול...
1: אז אתה צריך לפנות דרך המזכירה, אתה אומר.
2: לי הייתה סיטואציה לא רגילה, עם קלאב רוש, רציתי להשיג אותו, דיברתי איתו, אבל זה לא... לא כל שחקן במכבי תל אביב עכשיו רוצה להתקשר למיץ', זה קורה.
4: אני יודע מה אמר לך גם בטח, מיץ', בטח הוא אמר, אני אגיד לך. למה לא בחרת בשם יחיל, דביל שכמוך? מה זה השם הזה, טל? תגיד לי, רובן, בוא, תספר לנו קצת על הנקדש שלך, רובן, בוא.
3: מה קורה?
4: תספר, אני רואה את העיניים שלך, אני רואה את התרות עיניים, מה קרה? אתה לא ישן בלילה, אתה לא ישן.
2: רובן נראה כאילו עניק כל הלילה.
4: בדיוק, תגיד לי, מה זה? מה נהיה ממך, רובן?
1: רובן, אתה סבא פעיל?
3: מה זה לא?
1: סבא פעיל? לא, לא,
4: לא. הוא לא פעיל, גם כשהשחקן הוא לא היה פעיל.
3: מה פעיל? מה יש לכם?
2: מה, אתה יודע, אבא שלי זה סבא פעיל?
3: לא, היא רק יצאה רק לפני יומיים.
2: לא בשלב הזה, לא בשלב הזה. כשהם גדלים טיפה.
3: בסדר, לא הכי פעיל שיש.
2: לא הכי פעיל, מדי פעם גולה להם ארטיק.
3: יש שם סדרי עדיפויות, אתה יודע איך זה, בוא אני אסביר לך. רגע, שנייה. יש את האמא של היולדת. יש את האמא...
2: רגע, זו הקלה שלך?
1: לא, זאת הבת שלו.
2: לא, הבת שלו. אה, אוקיי.
3: יש את האמא של הבעל, ואחר כך, בסדרי העדיפויות, מגיעים... אני נמצא עכשיו, כן.
5: אז אפרופו נכדים, אפרופו נכדים וילדים...
3: דרך אגב, טל, יש לי שלושה נכדים.
2: כן, אני יודע, שאלתי אותך, חשבתי שזה פעם ראשונה.
3: שניים מרועי הבן, ומהבת, זו הנכדה הראשונה.
5: אמן. אפרופו ילדים ונכדים, נגיד מזל טוב גם לבן של טל בן חיים, לשון, יש לו יום הולדת היום, נכון?
2: שון המלך.
1: רגע, לבן שלך קוראים שון?
2: שון.
1: תודה שעד גיל 12 זה היה השם שלי.
3: באמת?
1: החליף לי, הרב כדורי החליף לי.
3: וואלה.
5: קראו לו שון וייס.
1: שון וייס, יש שחקן כזה באיזה ליגה מקדונית, אני יודע, איזה ליגיונר של...
3: אז יש לך שני שמות או ש...
1: לא, שם אחד.
2: זנח את השון, זנח אותו.
1: זנחתי את השון.
4: הרב כדורי היה מחליף הרבה שמות.
1: אבל בוא נסיים לפני שאנחנו יוצאים לפרסומות על מכבי תל אביב. איך זה הולך להשפיע עד סוף העונה? אנחנו יכולים לראות את מכבי תל אביב מתבזת על?
2: לא.
1: רובן, זה משפיע, כי זו מכה.
2: לא יכולים להתבזות, לא יכולים להתבזות, וגם אני אגיד לך יותר מזה. לא פוסל גם שיהיה איזה סיטואציה פתאום שהם עוד פעם יעשו איזה ניצחון גדול. יגידו, מכבי עכשיו 4 נקודות, יכולה לחזור.
4: לא, לא, לא, זה בבק יבוא יגיד לך.
2: לא, לא עוד בבק, כולם אומרים את זה. ואז עוד פעם משחק גדול אחרי, עוד פעם יעשו במכנסה.
3: יש להם עכשיו את...
1: הפועל תל אביב.
3: קודם הפועל פתח תקווה,
1: ואז הפועל
2: שבת דרבי.
3: בדרבי הם לא מנצחים.
2: ועכשיו התחילו החישובים, עכשיו 6-6 חוזרים
3: למעלה. לא, לא, אבל בדרבי הם לא מנצחים.
1: אני מסכים איתך וגם אמרתי לפני המשחק בפועל שבע, גם אם ינצחו זה לקנות אשליה.
3: אתה יודע, את ההרגשה...
1: מול ביתר, סליחה.
3: כן, אתה יודע, את ההרגשה הזאת שהם חזרו לחדר הלבשה בטדי, אחרי ההפסד, איך כאילו כל האוויר יורד להם, לכולם. לשחקנים, לצוות, לכולם.
2: יש לי חדשות בשגרה. השחקנים האמיתיים של מכבי תל אביב, הלידרים, והיחידי שנשאר שם באמת...
1: זה דור פרץ.
2: זה דור פרץ. בתוך תוכו הוא יודע שהוא לא שם, והקבוצה שלו לא שם, וזה לא זה.
3: זה מה שאני אומר.
2: לא, עוד לפני המשחק, לפני המשחק.
3: אבל הייתה איזושהי תקווה, אתה יודע, שחקני כדורגל, שאתה נותן להם הזדמנות.
2: נכון, אני לא אומר שהוא ויתר מראש. להפך, אתה רואה דור תמיד עד השנייה האחרונה.
3: ההרגשה שבאותו רגע שהם יורדים לחדר הלבשה,
2: כן, ירידת מתח שהפעם זה באמת סופי.
4: רובן, במשחק בטדי...
3: בואו נתעסק בגביע.
4: במשחק בטדי, אני שמתי לב, הסתכלתי על דור פרץ. אתה אומר, זה לא... זה לא דור פרץ של ה... כאילו, אתה רואה בתנועה שלו.
2: אבל קשה, קשה, מיקו. קשה שאתה משחק בקבוצה, אתה משחק נגד קבוצה שהיא הרבה יותר טובה ממך.
4: נכון, זה נראה
2: לו בפנים. קשה לך להתבלט, והקבוצה שלך לא שם.
4: אז רגע, זה נראה לו בפנים, כאילו שהוא אומר זה.
1: אז שימו נקודה, כי אנחנו צריכים פרסומות, אבל אחרי הפרסומות אני רוצה לשאול אתכם איך משאירים אותם דרוכים לגמר הגביע, פרסומות וחוזרים.
6: מחדשים ביטוח רכב? ייצרו הכל! לא סוגרים ביטוח לפני שבודקים ברמי לוי ביטוח. חייגו עכשיו, כוכבית 3643. רמי לוי ביטוח, סל הביטוח המשתלם במדינה. דלק אדר, הסדנה 20 תלפיות.
7: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
8: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
9: מילואים ניקים ומילואים ניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
10: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
9: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
11: שירתם במילואים יותר מעשרה ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
12: מלון בית שמואל המחודש, אירועים בסטנדרט אחר. בואו לחגוג מול נוף פנורמי עוצר נשימה, בקו ראשון לחומות העיר העתיקה ומגדל דוד. אירועים וכנסים עד 380 אורחים עם תפריט שף עשיר וקשר. החל מ-250 שקלים לאדם. חפשו בגוגל, אירועים בבית שמואל.
13: אזהרה, המאפים החדשים של נחמת תלפיות מסוכנים לדיאטה ובעיקר טעימים בטירוף. נחמת תלפיות, רחוב צרת 15.
14: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
15: רהיטים, קודם כל ויסמן.
16: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי ויתומות מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם, בתיקון היסטורי לחוק. המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים, היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון. איתכם לאורך כל הדרך.
17: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
18: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101. 101.
19: שם בבקשה?
20: אני אושרית חביה.
19: למה את רוצה להיות בצוות שלנו?
20: יאללה יאללה, מי אתה בכלל?
21: מה יש לך? זה אוהב כהן שם גנרי, הוא שותף שלי.
20: אהרון,
22: מה קורה אושרי?
20: אלה, הם עושים לי אודישנים.
22: מי יעשה לך אודישנים? מה קרה לך? התקבלת לפניהם.
23: שניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן.
22: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים.
24: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
22: כן, בבקשה, שם. הוא איתה, רואה חשבון. איפה אתה? מבני אש. הבא בתור.
25: יש רגעים שקורים רק בירושלים, ויש יום אחד בשנה שבו כולנו חוגגים יחד את העיר שלנו. רדיו ירושלים ועיריית ירושלים מזמינים אתכם לשידור חי חגיגי מכיכר ציון. יום חמישי, 14 במאי, יום ירושלים, החל מ-11 בבוקר. ירון אילן, מוטי פרנסיס ושיר אל מליח, עם מוסיקה טובה, הופעות של אומנים, פרסים ואווירה ירושלמית כמו שרק אנחנו יודעים לעשות. בואו לחגוג איתנו.
26: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן.
1: חזרתם אלינו, תוכנית הספורט של ישראל, ובואו נפש...
2: את הידיעה?
1: אז זהו, אני לא יודע אם היא אמיתית כי אני מקבל אותה, אבל
2: פוטר, הלאה, פוטר.
1: עוד לא ראיתי.
2: תמכיר מאלי ומריאנו שאומר, הרי, פוטר, הרי, פוטר.
1: הרי, פוטר. עוד פעם, תנו לנו שנייה רק לאמת אם זה באמת נכון, אבל יכול להיות שמכבי תל אביב מוציא הודעה על העניין. זהו, זה של מכבי תל אביב ההודעה הרשמית. כי אני לא ראיתי אותה עוד ברשמית.
2: בסדר, יש לך ממני, אתה דואג.
1: אז בואו נגיד, מועדון לכדורגל מכבי תל אביב והמאמן הראשי רוני דיילה הגיעו להסכמה הדדית, כי הוא ייקח פסק זמן מתפקידו, השאלה מה זה פסק זמן, באופן מיידי מסיבות אישיות, קני מילר ימונה למאמן הראשי הזמני.
3: מי זה קני מילר?
2: העוזר שלו.
1: העוזר שלו. אגב, הבנתי שבידיעה של קופמן, עוד מעט הוא יגיד לנו, גם איש צוות העיתון, לא יודע, זה מילר היה איתו או שלא?
2: אולי המאמן שוערים.
3: יש מצב שהקני מילר יכול להישאר כמאמן מכבי תל אביב? אני לא מכיר אותו.
1: אני גם לא מכיר, נצטרך...
2: לא חושב.
3: אתה יודע, יש לך כאילו מידע עליו?
2: אני לא חושב, זה הצוות של רוני דיילה, אני לא חושב. אני חושב שבסוף העונה הזאת במכבי תל אביב יהיה חריש עמוק מה שנקרא, וזה כולל גם את הצוות של רוני דיילה.
1: אבל תגיד עוד פעם, ואני כבר אגיד אם באמת זו הודעה רשמית של מכבי תל אביב, אבל מה זה פסק זמן? לא הבנתי, עוד שבועיים הוא יחזור?
2: לא הבנתי, אבל לדעתי...
4: פסק זמן זה חטיף.
1: בדיוק.
4: תגיד לי מי הזכיר פסק זמן, תגיד מי פסק זמן.
1: אתה רעב שלמה?
4: מה זה רעב?
1: אוקיי, אז זו הודעה רשמית של מכבי תל אביב.
4: תגיד.
1: זו ההודעה, רוני דיילה, לוקח פסק זמן מתפקידו באופן מיידי מסיבות אישיות, אגב גם טיפשי להגיד את זה, כולנו מבינים מה הסיבות האישיות.
3: תגיד אותה.
2: הודעה לא ברורה.
1: קני מילר הוא המאמן הראשי הזמני, כנראה שהוא יעבר. תאימון, מה זה אומר לגבי עוד פעם? אם הצוות שלו נשאר, והוא רק פסק זמן, מה, יכול להיות שאנחנו עוד נראה אותו בגמר הגביע, נגיד, עומד על הקווים?
2: לא. אני לא רואה את זה קורה.
1: רובן, אתה רואה סימן?
3: לא, לא, אני חושב שהוא סיים, הם פשוט חיפשו את המילים היותר מעדנות כדי להשתחרר ממנו, לא כפותר ולא התפטר. פסק זמן, אתה יודע, ל...
1: אתה אומר, זה כמו זוג שלוקח פסק זמן, אבל לא חוזר.
4: אלא פסק זמן ממה?
5: יכול להיות שהוא לוקח פסק זמן, כי ב-17 ביולי יש טומורולנד.
1: אבל בואו, כמה זה...
3: שלמה,
1: אין מצב שהוא פתאום יחזור. אז בואו, תחזרו איתי, כרובן, כמה זה משפיע מקצועית. אז הנה, נגמר עניין רוני דיילה, הוא יהיה בחוץ. כמה זה יכול להשפיע מקצועית? כי בסוף, עזוב, הליגה נגמרה, מכבי תל אביב תהיה באחד המקומות שלישי או רביעי, היא תהיה באירופה, אבל יש גמר גביע.
3: יש גמר גביע.
1: ואיך אתה שומר את הצלחה דרוך ולא מתפרק לגמר גביע?
3: זה ישפיע, לפחות במשחקים הקרובים, הם יבואו, אתה יודע,
2: גמר
3: גם...
2: גמר גביע עוד רחוק.
3: כן, גמר גביע
1: הוא לא כזה רחוק.
2: עוד רחוק, עוד שישה משחקי פלייאוף
1: לא,
2: יש לך.
1: לא, אבל עוד שלושה שבועות.
2: שישה משחקי פלייאוף, אתה יודע מה זה שישה משחקי פלייאוף, יש לך זמן.
1: כן, אבל איך אתה גורם לזה, שאתה לא מתפרק בשישה משחקים האלה?
3: השחקנים קיבלו בומבה לראש, גם במשחק בטדי וגם עם הסיפור הזה. הם מתעסקים עכשיו לא בכדורגל, בדברים אחרים.
1: זה אני אומר.
3: וזה ישפיע עליהם, לפחות במשחק נגד הפועל פתח תקווה וגם בדרבי, אבל תוך כדי השבוע, 10 ימים הקרובים, הם יתוששו מזה, כי זו מכבי תל אביב.
1: אתה מסכים? הכוח של המועדון הזה לבד יגרום להם להתאושש?
2: אתה שאלת אותי אם אני רואה את מכבי תל אביב מתבזה בפלייאוף הזה, ואני לא רואה אותם מתבזים.
1: אבל אתה רואה אותם מצליחה להיות תחרותית גם מול באר שבע וביתר?
2: כן, לא יהיה לביתר ירושלים משחק קל בבלומפילד, כמו שהיה לה ב-6-2, נקודה.
1: אתה רוצה לצאת בהצהרה של מכבי תל אביב, תיקח גם גביע?
2: לא. אני חושב ש... כי אני עדיין חושב... מה זה חושב? בית"ר שינו לי ממש ממש...

0: כי אני עדיין חושב, מה זה חושב? ביתר שינו לי ממש ממש את המחשבה.
1: שמעתי לך שאמרת שהם כבר לא פייבוריטים.
0: שנייה, אבל בתוך תוכי, אם אני צריך להאמר, אני עדיין מאמר על דאבל אדום.
1: כן? של הפועל באר שבע.
2: אם באר שבע מאבד את האליפות, הם גמורים בגמר.
3: אני נשאר בשלי כשהיה פער של 6-7 נקודות. מיקו זוכר שדיברתי על השינוי עם הבלמים, שזה היה עוד באמצע עונה בגמר גביע הטוטו נגד הפועל תל אביב. כן, אמרתי ביתר ירושלים, זו ביתר ירושלים, הם התחזקו, כן, האיזון הזה בין ההגנה להתקפה, ברק יצחקי יכול להרשות לעצמו לשחק התקפי כמה שהוא רוצה.
0: באר שבע קיבלו מכות.
1: בעיקר דן ביטון.
0: דן ביטון, אבל גם קנן. שאחת הסיבות שהפועל באר שבע עשו ינואר מאוד מאוד פר ובוניקר.
1: נכון, כי הם בנו על חמודי.
0: זה כי הם בנו על חמודי קנן, שייתן להם דקות מהשמאל, שייתן להם דקות מה8-10, ובסוף לא רק שהוא נפצע ויצא מהלופ, גם דן ביטון, שהוא הכוכב של הקבוצה. תשווה את זה לבטר, זה כאילו אצילי יצא.
1: תגיד, אבל דיברת על מכבי תל אביב, למה הם לא הביאו? גם בבאר שבע יכול להיות שבינואר, כמו שאתה אומר, היו רגועים מדי.
0: לא יכול להיות, נקודה, היו רגועים מדי ועשו ינואר פרווה, ואם הם לא יעשו אליפות, זו אחת הסיבות
3: הקלות. ינואר של באר שבע, רגע, אבל בוא נדייק, כי ינואר...
0: זה אגב שנה שנייה ברציפות, כן, שהם עושים ינואר חלש?
3: לא, אבל ינואר של באר שבע זה אבורומי ואיסט.
1: כן.
3: נכון?
0: וזה שנה שנייה ברציפות שהם עושים ינואר חלש. כי שנה שעברה היה את הבלם והכנף ימין.
1: כן, ז'וסווה ופונק.
4: ותראה ביתר בינואר.
1: ז'וסווה ופונק. לא ז'וסווה, כן.
0: פונק ו...
1: לא ז'וסווה, גם פורטוגלי.
0: כנף ימין שהוא כמו דן ביטון.
1: פורטוגלי, כן, וגם
0: שחר. והוא שחקן אחד על אחד דן ביטון.
1: מדי ראש, בדיוק.
0: מדי ראש, יפה. מדי ראש ופונק שנה שעברה, ינואר.
1: אין בעיה, אבל שאתה קבוצה שמובילה... אבל שאתה קבוצה מובילה, ואתה מביא שני שחקנים, זה לא כזה נורא רובים.
4: אבל תראה את ההבדל מביתר.
0: אבל איזה שני שחקנים, שתהיה בריא, איזה שני שחקנים. תראה ביתר איזה שני שחקנים הביאו.
4: אינו, אנשוי וגונזלס, נכון?
1: לא, אין ספק.
3: כן, אבל הם הביאו את אבורומי ואת איסט, לפני שהם ידעו מה שקרה עם דן ביטון.
1: נכון, אם הם היו יודעים
3: מה שקרה עם דן ביטון, זה בסדר. ועדיין רובן צריך לעשות ינור יותר טוב מזה. שני שחקנים קדמיים להביא יותר משני שחקנים קדמיים.
0: בוא נגיד, יש לנו פה את מיקו, את ביתר, שהוא ראה את הינואר של הפועל באר שבע, הוא לא היה בוס.
3: למה, מה הינואר של ביתר היה?
1: היה טווינו ו...
0: תודה רבה.
1: לא, אבל עוד פעם, בסופו של דבר, כמו שרובן אומר, לפעמים אתה לא רוצה לקלקל יותר, יש לך עידן ביטון, חשבת שחמודי, יוני סטויאנו חזר.
4: נכון. לקלקל, אבל זה מועדון מקצועי.
3: מיקו.
4: מועדון מקצועי.
3: אבל גם ביתר. הביאו חלוץ ומגן.
1: וקשר אחורי.
3: וקשר אחורי. אז באר שבע הביאו שניים.
4: קשר אחורי,
3: שני שחקנים.
0: הביאו את אינו. הביאו את אינו בבית ירושלים, ואחת החוליות הכי נוצצות בבית ירושלים, עד שהביאו את אינו, היה האמצע. ירין לוי, ויונה, ומיכה, ושואה לפעמים ששחק באמצע. מלא שחקנים טובים, ועדיין בחרו להביא את אינו. אז מה, זה לא קשור. אתה רוצה לרוץ לאליפות? בישורת האחרונה, בפלי אוף, הנה, וגם... גם לא במצב של מלחמה, אבל אחת כמה וכמה השנה, במצב של מלחמה, שעכשיו צריכים שישה מחזורי פלייאוף בשלושה שבועות.
1: ואם אמרתם לי על מכבי תל אביב שזה מנספורד ופייס, מי זה בבאר שבע שטעה שם?
3: אז זהו, שאני רוצה לחזור ולשאול את...
0: שמה אחריות זה רענן קוז'וק, מה, והצוות שלו,
3: אין לו מנהל מקצועי. מה אתה חושב שבינואר הם היו צריכים להביא בנוסף לשני שחקנים קדמיים?
0: אני חושב שהיו חייבים.
3: מה?
0: חייבים, אתה יודע מה זה חייבים?
3: קודם כל, הביאו שני שחקנים מתקפים שהם יודעים שיש להם את
0: איסט יופי של רכש, ואני אגיד לך יותר מזה, גם אבורומי יופי של רכש, אוקיי? היו חייבים להביא עוד אופציה בכנף שמאל, והיו חייבים לפני הכל להביא אופציה באמצע. יש להם היום את האמצע הכי טוב בארץ. יש להם ונטורה, קנגו ואליאל פרץ. אחד מהם נפצע, כל האיזון הולך, וראינו את זה נגד מכבי.
4: נכון.
0: אליאל פרץ לא שיחק. הוא צחק לגמרי.
3: יש להם את שי אליאס שם. אבל בסך הכל השלישייה של האמצע...
0: עם כל הכבוד לשי אליאס.
3: אבל השלישייה של האמצע שבינתיים מחזיקה טוב.
1: קוז'וך לדעתך...
0: גול אחד בליגה.
1: רגע, קוז'וך לדעתך...
4: אתה חייב כנף שמאל, אתה חייב לחזק את כנף שמאל.
1: שנייה, קוז'וך לדעתך או לידיעתך מתחרט על זה שרדולוביץ' ויתר עליו בשנייה האחרונה?
0: לא דיברתי איתו על הנושא.
1: עזוב, רדולוביץ' כשם קוד, כן?
0: מההיכרות שלי איתו, קודם כל עוד פעם, הוא לא ידע מה הוא הולך, איזה שתי טרחות בשפת הרחוב הוא הולך לקבל. עם המחלה של דן ביטון, שאנחנו כמובן מאחלים לו רפואה שלמה ובריאות איתנה, ועם הפציעה של כנען. הוא לא חזה, אם הוא היה יודע את זה שזה יקרה, הוא היה מביא שני שחקנים, תאמין לי. אוקיי?
4: חמודי כנען אבל, חמודי כנען, אני חושב שהפועל באר שבע עוד צריכים לבדוק את זה בקיץ עוד, ולדעת שמדובר בשחקן
3: פציע. 4 שנים הוא לא משחק ברצף.
4: במעומסים של באר שבע, הוא לא...
0: בשוק הישראלי...

0: שוק, אני אגיד לך יותר מזה, אני אגיד לך יותר מזה מיקו, בשוק הישראלי הדל, והמדולל, אתה לוקח את הריסק עם כוכב כדורגל כמו חמודי כנאי.
1: אבל תביא עוד אחד.
2: אמיר גנח עם שער אחד העונה, אמיר גנח עם שער אחד העונה וחמישה בישולים, זה לא...
3: לא מספיק, ואני עדיין חייב להגיד שאני מחזיק ממנו כוכב על.
0: אז זהו, זה העניין. אם עכשיו, למה מדברים על זה כל הזמן? כי אנחנו מחזיקים ממנו. אם לא הייתי מחזיק ממנו, הייתי אומר, וואלה, זה משהו שווה.
4: כן, ואל תשכחו שמה שקרה זה ברגע שדן ביטון לא נמצא, אז כל המשחק השתנה לשל באר שבע. אתה יודע, כל הזמן היו מעבירים את הכדור לדן ביטון, הקבוצות היו זזות לכיוון דן ביטון, ואז הוא היה נמצא לבד באגף השני. האגף השני היה פנוי לגמרי, וגנח היה לו יותר שטח, גם קנגו היה לו יותר שטח באמצע, היה איזון, דן ביטון משך המון תשומת לב מהקבוצות ששיחקו נגדם, וזה היה מרווח יותר את המשחק. היום, מה קורה? הבורומי, הוא לא הרתעה, אין לו יכולת הרתעה.
3: כן, למרות שהוא מפתיע אותי לטובה, אני חייב להגיד,
4: הוא לא רע, הוא בסדר, עתידית, הוא רכש טוב, אבל אין לו יכולת הרתעה.
3: הוא לא דן ביטון, זה בטוח.
4: כשאתה משחק נגד הפועל באר שבע, זה לא אותו הדבר, זה לא החשש הזה מדן ביטון וקנגווה, ואתה מבין את הכוונה? כן.
0: ברור, בוא... וגם לא כל שחקן שהטוב בקריית שמונה יכול להצליח.
3: נכון,
4: בלחץ. כן, אז נהיה חוסר איזון.
0: למרות שבאמת הוא עושה עבודה טובה עד עכשיו, במסגרת היכולות שלו, אבל עדיין, דן ביטון
1: זה לא. חבר'ה, בואו נשקם את זה, הקרב על אליפות.
3: הלאה, נהלי.
1: בסופו של דבר, מי מצמץ ראשון?
3: ומי מצמץ?
1: פה יש לקושו חיתרון מאוד גדול, חבר'ה. זה נראה שלא מצמץ כבר חמש שנים, רבותיי.
4: גם במקרה הזה...
1: יש לו חיתרון מאוד גדול.
4: יש לטל אמנם מכיר טוב יותר את... טל, אתה מכיר טוב יותר את קוז'וק? אני לפני... כן, אני לפני איזה שלושה...
3: אתה מכיר יותר טוב את יצחקי?
4: לא, אני... כן, אני לפני שלושה חודשים... אמרתי שקוז'וק במאבק בין קוז'וק ליצחקי ואלמו כהן... אני טענתי שקוז'וק צריך עזרה. אני אמרתי, אם אפשר...
0: הסכמתי איתך, והיינו בתוכנית ביחד ודיברנו על זה.
4: היינו ביחד, אמרתי שהם צריכים... כאילו הוא נראה לבד, הוא נלחם לבד. אתה יודע מה? גם כאילו הקהל לא ממש איתו, כאילו בוחן אותו. והוא ממש נראה לבד במערכה.
0: את תשכח שקוז'וק נכנס לנעליים של אליל של הפועל באר שבע.
4: כן,
3: של ברדה.
0: נכנס לנעליים של אליל של הפועל באר שבע, בהתחלה לא רצו אותו, היה לו קשה. היום הקהל של הפועל באר שבע יודע להעריך את רן קוז'וק. הקהל של הפועל באר שבע יודע שאם אתה מסתכל על הפועל באר שבע כקבוצה, חוץ מחוליית האמצע, אף חוליה כחוליה, זה לא חוליה של קבוצה אלופה. ומה שרן עושה בהפועל באר שבע, זה להוריד בפניו את הכובע.
4: אז רגע, כשאנחנו מסתכלים על ביתר ירושלים, אנחנו רואים יצחקי, אלמוג כהן, אפילו את אברמוב בולט לך.
0: יש להם יתרון, אתה צודק מהגבוה.
3: תכניס בשנייה, כי אנחנו עוד מעט רון מכה בנו פה.
1: אז בשנייה ממש בקטנה, אלמוג כהן הוא כזה איש חרוץ, הוא עושה עבודה.
0: מדהים.
1: שאולי הבן אדם מהבוקר עד הלילה בית וגן, ילדים, נוער, זה משהו מטורף, וזה עזר מאוד גדול לברק יצחקי.
3: אנחנו יוצאים לפרסומות, ושנחזור גם נספר לכם איזה קני מילה. פרסומות חוזרים.
5: תוכנית הספורט של ישראל.
6: פרסומות וחוזרים.
7: המכללה המומלצת בישראל מזמינה אתכם ליום פתוח בקמפוס ירושלים של הקריה האקדמית אונו. בואו ללמוד משפטים, חינוך, חברה, מינהל עסקים בהתמחויות נדלן, מימון, משאבי אנוש, פרסום ושיווק, וגם תואר שני במנהל עסקים או ביהדות. 11 במאי, קמפוס ירושלים בתלפיות של הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.

תוכן של הוט במחיר שלא זז, רק ב-199 שקלים לחודש, מחיר קבוע לשלוש שנים. לפרטים והצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.

0: איזה חום. תדליק מזגן.
1: יאללה.
0: גם השנה אלקטרה כאן לדאוג שיהיה לכולנו הישראלים קיץ כמה שיותר נעים. אלקטרה, המזגן של ישראל.
2: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות, וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים בכתובת האומן 17 קניון לב תלפיות. אלדן, נותנים את הנשמה. כוכבית 3003, כפוף לתקנון.
3: עזריאלי,
4: יום פתוח ללימודי הנדסה בירושלים. אתם מוזמנים לפגוש אותנו ביום שישי 8 במאי ב-9 בבוקר. עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה, כוכבית 9087.
5: וואי וואי וואי וואי,
4: מפלצת
5: הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי, בזק מה עשיתם?
6: רק בבזק, בוסט פייבר, וואי-פיי בעוצמה מפלצת, במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
7: יש לייפסטייל?
8: כן. לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
9: רהיטים, קודם כל ויסמן.
10: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה מ-4 ועד 8 במאי. לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
11: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.
12: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
13: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
14: עכשיו גם האפליקציה.
15: אם לא תסלח,
16: איך תיקח?
17: אנחנו עם ווינר, ועם מישל דיין. אהלן מישל.
18: היי מאיה, מה נשמע?
17: תשמע, זה סוף העונה, אבל מרגיש כאילו אנחנו בחורף, כן? עם מה שקורה היום.
18: מה קורה?
17: רוח, גשם, שלג בחרמון, מישל, מה קורה?
18: מאיה, אנחנו לא בחרמון, אנחנו מאות קילומטרים, אז מה, בסדר, אז טיפה גשם. אצלנו, את יודעת, רק אומרים, מזג אוויר, פתאום כל העולם, בסדר, הכל טוב, מאיה.
17: יאללה, בוא נלך לכדורגל, כל יום יש לנו קרנבל, מכבי נתניה, הפועל ירושלים, 20:00, נתניה מוליכה את הפלייאוף התחתון, מגיעה אחרי שהפסידה לקריית שמונה במחזור האחרון, אחרי שהיא עשתה שני ניצחונות בתחילת הפלייאוף. הפועל ירושלים ניצחה ניצחון מאוד חשוב על בני ריינה, וליאור זאדה יקווה להמשיך לצבור נקודות גם הערב, מה שיכול לעזור לקבוצה במאבק ההישרדות. אחרי התוצאות אתמול, יש כרגע 4 קבוצות שמועמדות לירידה. טבריה, הפועל חיפה עם 27 נקודות. הפועל ירושלים ואשדוד, שנמצאת מתחת לקו האדום, שתיהן עם 25 נקודות. וריינה כבר אמרנו עליה הכל. אם הפועל מנצחת, היא מזנקת מעל כולם בטבלה. מאוד מאוד משמעותי. 1.85 לנתניה. 3.70 על איקס, והפועל ירושלים 3.35.
18: מה, קודם כל אמרת, אבל אתמול התוצאות היו טובות מאוד להפועל. גם הפועל חיפה הפסידה, גם אשדוד הפסידה בבית, גם אם היא מפסידה חלילה היום, היא באותו מקום. רק, מבינה, יחס שערים שלה טוב יותר. היא לא צריכה לנצח, תאמיני לי, היא מוציאה נקודה במשחק הזה, ויש לה ביום שבת את סכנין. אז באמת, אם היא תיקח 4 נקודות, למרות שהיום זה, מבחינתי זה המשחק הכי קשה שלה, נתניה מגיעה עם כל הסוללה של השחקנים שלה, גם בחלק הקדמי, גם במרכז השדה, אבל בשביל לשאר ליגה צריך, איך אומרים, להגיע למשחקים האלה ולתת את הכל. אני מאוד מקווה שהם יצליחו אפילו לקחת נקודה, אני באמת לא חזיר, נקודה במשחק הזה משדרג אותך מאוד, וצריך לזכור ש... תוך שבוע ימים, הפועל ירושלים, יש לה את אשדוד שבוע הבא ביום רביעי, ואחר כך ביום שבת יש לה את טבריה בבית. אז בעשרה ימים כל הסיפור הזה
17: יגמר. בעיניי אשדוד זה המשחק שיכריע את היורדת השנייה עם ריינה.
18: נכון, כי טבריה חוץ מלהצדיע, אין לי מילים.
17: מדהים. באמת, אם יש מגיע, אז מגיע להם להישאר.
18: תקשיבים, איזה עוצמות, איזה חוסן מנטלי, אחרי מכה שהם קיבלו, קיבלו פטיש של 100 קילו על הראש, מה היה?
17: כן.
18: פשוט מדהים, מדהים, אין מילים. אני שמעתי את היחסים, את יודעת מה, אני אלך על איקס.
17: איקס, איקס גם נותן את היחס הכי גבוה, 3.70.
18: קשה לי להאמין, אבל את יודעת, בסדר.
17: טוב, אני הולכת על אחת פה.
18: אני גם הלכתי על אחת ביום שישי, אני אומר לך את האמת.
17: אני חושבת שפשוט נתניה הרבה יותר טובה, ודווקא זה רע להפועל שנתניה מגיעה אחרי ההפסד הזה לקריית שמונה, כי הוא נתן לה את הסטירונת הזאת. טוב, עוד משחק בפלייאוף התחתון, נפגיש.
18: את יודעת מה, אני אשאר, לא אשתכח, אני אשאר על אחת, כן. הלוואי ויצקו, אני מוכן פה ליפול ובסדר.
17: אני לא יודעת, בסוף לך תדע, אולי הפועל תפתיע הערב.
18: וואלה, אם היא מוציאה תיקו זה הפתעה גדולה.
17: ואם היא מנצחת, היא נשארה בליגה.
18: כן, ברור.
17: טוב, סכנין בני ריינה, מישל, באותה שעה, שריקת הפתיחה ב-8. סכנין אחרי... מה זה?
18: מאיה, כמה נתנו על אחת, על אחת, על סכנין?
17: רגע, שנייה. למה, מה אתה חושב?
18: אני חושב שסכנין נצחו.
17: בסדר, אבל רק נגיד שסכנין מגיע אחרי שעשתה את התיקו עם אשדוד, וריינה הפסידה להפועל ירושלים, את זה אנחנו זוכרים. נתנו 2.30.
18: ריינה הבלון ירד, ירד כל האוויר מהבלון.
17: כן, זהו. כל מה שהם עשו יפה, התפקשש להם ב-1-0 הקטן הזה של הפועל.
18: מה היה חצי מעניין?
17: 2.30 לסכנין.
18: כן.
17: 3.25 על איקס. 2.70 לריינה.
18: כן, כאילו... בואי, שתי קבוצות משוחררות, מאיה. כאילו, גם ריינה וגם... אני, את יודעת מה, אני אלך על... אני אלך על סכנין.
17: סכנין זה אחת. אני אגיד איקס, נראה לי שם יעשו איזה חלוקת נקודות.
18: אם איקס זה איקס עם הרבה גולים.
17: כן, כזה, אתה יודע. אנחנו מכירים את המשחקים האלה.
18: כן, כן.
17: טוב. לא נוסיף יותר.
18: איקס זה הסכמה.
17: כן, בדיוק. אברטון מנצ'סטר סיטי ב-10 בלילה, אברטון מהמקום ה-11 מגיע אחרי שהפסידה שני משחקים ברצף, גם לליברפול וגם לווסטהאם. סיטי בתקופה מעולה, היא נאבקת על האליפות עם ארסנל, ומגיעה אחרי שניצחה בחצי הגמר הגביע האנגלי את סאות'המפטון. משחק הליגה הקודם היא גם ניצחה, בקיצור היא בפורמה טובה. היחסים בהתאם, 6.5 לאברטון, 4.60 על איקס, מנצ'סטר סיטי... 1.35.
18: בצער רב וביגון, קודר.
17: אתה אומר 2.
18: כן, אני לא, אני אלוואי ויקרה.
17: מה, לא יכול להיות איזה הפתעה של טקו, מישל?
18: לא. אברטון מקום 11, כמה נקודות? כן. הם לא
17: הפסידו פעמיים עכשיו.
18: כן, לא, אבל עשיתי לאליפות, מה?
17: כן, אני איתך, זה 2, אין מה לעשות.
18: אלוואי. בורא עולם משמעות.
17: תקשיב, טקו נותן 4.60, מי של זה.
18: כן, אני יודע. לא.
17: לא יהיה.
18: לא יהיה.
17: טוב, סביליה ריאל סוסיידד ב-10, סביליה במקום ה-18 חייבת לנצח, כדי לחזור מעל הקו האדום, לטפס מעל הקו האדום. משחק הערב היא מגיעה אחרי שהפסידה פעמיים. סוסיידד במקום ה-9, במחזור הקודם עשתה טקו עם ראיו ויקנו. היא כבר הבטיחה מקום בליגה האירופית, אחרי שזכתה בגביע המלך הספרדי, אז היא ככה באה ליהנות. סביליה 2.35, 3.15 על איקס, 2.75 לריאל סוסיידד.
18: וואלה, אני אלף על סביליה. כן, בספרד כשרוצים לשרוד, שורדים.
17: יאללה, אני איתך. עם הביתיות גם וזה.
18: נכון.
17: יפה, מישל, אנחנו נסתמס במהלך הערב, שיהיה ערב טוב. אנחנו מחזירים את השידור תוכנית הספורט של ישראל. ערב טוב. להתראות.
1: אם לא תסלח,

0: פתאום אתה קולט את זה, ואתה כולך נכנס לי, וואי,
1: אין נורא כזה להתעורר, להסתכל על השעון, לדעת שעכשיו היית אמור להיות כבר באימון, ואתה רואה עשר?
2: לא נראה לי שבוא ונתרגש.
3: לא התרגשתי כל כך, אבל תאר לך מה כל השחקנים הרגישו באותו רגע, שהוא הפיל את הכל על חרזי. אין על חרזי, אחלה, אחלה.
2: אנחנו כבר עם דניאל דבורן.
0: הנה בשבילך, אדון אחי.
1: שלום, דניאל.
2: קדימה, דניאל.
0: עורך ומפיק, יש לו על הכוונת חלוץ, קשר, ושניים שמאחים עם הפרוטקשן רון בוסקילה. בדיגיטל הגיע לעבודה עם חולצה הלייב יו יחיאל מאור בסטקר. עריכה ותוכן, נולד בתור תפוח אדמה בנייר כסף תום גל. טכנאי שידור ברדו חיפה אור מאיר. טכנאי ברדו אלעד קרי סגור. ברדו ירושלים רונית עזרן. ברדו לב המדינה שחר סבד. באולפן הבן שלו דפק לו את המשותים למדורת לג בעומר, שלמה וייס. מסנן את יואב קץ מאתמול, כי הוא מרדים את התינוק, את ראובן עטר. פתח דוכן לאוכל תימני בשם תלווח, טל בן חיים. ואם הוא היה מנהיג איראן, היו קוראים לו מוצ'טבק, מיקו ג'מאל.
3: מוצ'טבק.
0: סיימנו. נחזור בשעה הבאה.
2: עד כאן, שבוע טוב, אנחנו חוזרים בשעה הבאה עם הרבה דברים, גם מכבי חיפה, גם הפועל חיפה, אשדוד, תחתית, צמרת, הרבה מאוד דברים, תחזרו אלינו.

0: בחסות
1: אפליקציה שככה מכירה אותי לא הכרתי.
2: רק במאוחדת דואגים לכם אישית עם יישומון אפליקציית AI פרסונלית חכמה ומתקדמת יותר. מאוחדת, רמה אחרת.
3: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי, וואי בזק
4: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
5: במקס לא צריך להתאמץ ולדפוק על שולחנות בשביל הלוואה בריבית מעולה. הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. כוכבי 9192. בעמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום, לתנאי ההטבה והלוואה ולאישור המלווה. מקס. בתוקף עד 15 במאי 2026.
6: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים. אחרי כל מה שנסתם על הכתפיים,
7: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען כולנו ולטובת המדינה,
6: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
7: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל.
8: בואו ליהנות מההטבות המגיעות לכם. גם כרטיס פייטר עם הטבות למגוון בתי עסק, וגם שוברי חופשה בכל רחבי הארץ. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, משרד הביטחון וצהל, ייכנסו לאתר המילואים.
9: עמודה, עם כל הכבוד לך, זה אני שמושך את המבטים. אני אקי אבני.
10: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של עמודה. עמודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the עמודה אפקט.

0: תוכן של הוט במחיר שלא זז, רק ב-199 שקלים לחודש, מחיר קבוע לשלוש שנים. לפרטים והצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
1: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1299 שקלים בעסקת טריידין. כולל שנתיים אחריות iDigital. האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון. אני רוצה
2: בואו לעשות שופינג, לבלות, להנות בקניוני עזריאלי ברחבי ישראל.
3: אני רוצה לעזריאלי.
4: עם טורנדו אינוורטר יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
5: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד, יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
6: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי, לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
7: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: רהיטים, קודם כל ויסמן.
10: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.
11: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
12: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
13: חדשות 12, השעה 7. שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. לפני זמן קצר שוב דיווחים על התראות מפני ירי טילים במפרץ. מוקדם יותר הערב אישר מפקד צבא איראן כי זו שגרת טילים וחטבאמים לעבר האמירויות. הוא טען כי כל סנטימטר במים האלה נמצא בשליטתנו. דבריו מגיעים בהמשך להודעת משרד ההגנה של איחוד האמירויות כי שוגרו לעבר המדינה 4 טילי שיוט, 3 מהם יורטו ונוסף נפל בים. עוד דווח כי פרצה שריפה במתקן תעשייתי פטרוקימי בעקבות מתקפת כתבם איראנית. במקביל, באיראן מחישים את הודעת ארצות הברית כי נפרץ המצור על הורמוז. כתבנו אסף יחזקאלי.
14: מצב המצור במצר הורמוז גם כעת נשען על דיווחים סותרים. מחד, פיקוד המרכז האמריקני אמר שכוחותיו פועלים לחידוש התנועה הימית, וכצעד ראשון, שתי ספינות סוחר נושאות דגל ארצות הברית כבר עברו בבטחה במצר, וכי הוקם תא שליטה לתאום ולהכוונה במידה ויהיה צורך בליווי אקטיבי. מנגד, משמרות המהפכה הודיעו שאף אונייה לא עברה אותם, והזהירו שוב כי כל ספינה שתנסה לחצות את הורמוז ללא תאום, תיתקל בסכנה ואף תיעצר בכוח.
13: דיווח ראשוני על אירוע דריסה בלייפציג, גרמניה. המשטרה אישרה כי ישנם שני הרוגים. עד כה לא ידוע מה הרקע לאירוע, כך מעדכן את שליחתנו, אנטוני ימין. חייל צהל נפצע באורח קל מפיצוץ רחפן נפץ של חיזבאללה בדרום לבנון. הוא פונה לקבלת טיפול רפואי בבית החולים ומשפחתו הודכנה. מוקדם יותר מזכיר כתבנו ניצן שפירה, שני לוחמים נפצעו בינוני בהתקלות עם מחבלי חיזבאללה. השניים פונו לבית החולים רמב״ם כשהם סובלים מפציעות בפלג גופם התחתון. בתוך כך דובר צהל בערבית פרסם מוקדם יותר התראת פינוי לשישה כפרים בדרום לבנון, ואמר כי בצל הפרות הפסקת האש צהל יפעל בעוצמה. בעקבות הפרסום ב-N12 על החשד לעבירת מין, מועדון הכדורגל מכבי תל אביב ומאמנה הראשי הגיעו להסכמה כי הוא ייקח פסק זמן מתפקידו. עם כל הפרטים כתבנו בן גולדפריינד.
3: בהתייחסות רשמית ראשונה וקצת מוזרה יש להגיד של מכבי תל אביב לפרשת המאמן שהטריד מינית נהגת מונית, פרשה שנחשפה ב-N12, המועדון הודיע כי המאמן רוני דיילה יוצא לפסק זמן כלשונה מאימון המועדון מסיבות אישיות. בכך בעצם המועדון נמנע מלפטר את המאמן והוא עשוי לחזור לתפקידו בהמשך, אולי לאחר ההחלטה אם יוגש או לא כתב אישום.
13: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
15: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
16: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
17: כוכבית 2003, שירבית.
16: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
18: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
19: מימון ישיר.
18: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
20: שלום לכם, גשם ממשיך לרדת בעיקר בצפון, הטמפרטורות נמוכות מהרגיל לעונה. בשעות האלה כבר מרגישים את הקרירות, קר במיוחד באזורי הערים. עדיין מנשבות רוחות חזקות, הם יחלשו מעט בשעות הלילה. מחר הטמפרטורות יישארו נמוכות מהרגיל. עדיין הרבה עננים בשמיים, סיכוי לגשם קל, הדגש יהיה שוב על אזור הצפון. בהמשך השבוע תורגש התחממות ויעשה חם מהרגיל.
18: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
19: מימון ישיר.
18: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: כוכבית 2003, שירבית.
16: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
13: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.

0: תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסטירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: חזרתם אלינו לתוכנית הספורט של ישראל, אנחנו כמובן ברדיו חיפה, רדיו אילת, רדיו ירושלים, רדיו לב המדינה, ואחרי שדיברנו על הקבוצות שטוענות לכתר, בואו נדבר על הקבוצה שלאן היא טוענת, למקום החמישי, זה מה שהיא כנראה תבטיח, מכבי חיפה. רובן, זה באמת שחרר לחץ, הפועל פתח תקווה, או שאנחנו הולכים לראות את מכבי חיפה נגד הפועל באר שבע והגדולות, עוד פעם מכבי חיפה שראינו עד עכשיו.
2: קודם כל במשחק נגד הפועל פתח תקווה היה זעזוע גדול בהרכב. אני לפני כבר אמרתי אני אוהב את ההרכב הזה, כי וואלה, כשאתם קבוצה משחקת עם שחקנים כביכול שמות יותר גדולים ממה שיש בספסל ומהחבר'ה הצעירים, קבל 3-4-3-4-3, 5 הפסדים מתוך 6 משחקים, אין סיבה שתיתן אותם שחקנים להמשיך לשחק, וזה רגע הכי נכון לעשות זעזוע. מאוד אהבתי את הזעזוע. אז ההרכב שעלה זה לא ההרכב שכביכול יצעיד את מכבי חיפה בעתיד, אבל חלק גדול ממנו כן.
1: אז זו השאלה העיקרית, אני שומע שכולם מתלהבים, הילדים, טל, אתה יודע, מדברים על גרינברג, וסליחה, ורטנר, ופיינגזיך, ואלעד אמיר, ושטייפן, ומדברים על לוסקי וגבי. מכבי חיפה שרוצה לקחת אליפות יכולה להיבנות על שחקנים בני 18?
2: יכולה, החבר'ה האלה... אני כשלקחתי גם דאבל, גם אליפות.
1: כן, אבל אז לא היו זרים כמעט.
2: בסדר, אבל אם הם שחקנים טובים, אם יש להם את האקסטרה הזאת, אתה יכול להשתמש בהם ברוטציה, חלק בהרכב, חלק מחליפים. כל הזמן, אתה יודע, בהתאם לקושר הגופני, אבל וואלה, כשיש לך שחקנים כאלה בסגל, למה לא?
1: מה, טל, זה מה שמכבי חיפה צריכה לבנות?
3: בסיטואציה הנוכחית, חד משמעית צריך לתת להם שחק, כי ברור שהם מביאים משהו אחר.
1: לא, נדבר אבל על עונה הבאה.
3: עונה הבאה, אם אתה רוצה לשים חצי הרכב, ילדים בני 18-19.
2: לא חצי הרכב. שלושה.
3: שלושה זה בסדר גמור.
2: והיתר בספסל נכנסים לרוטציה.
3: אני שונא תעודות זהות. אם יש שחקנים טובים, תן להם שחק. בין אם זה שחקן בן 36, או בין אם זה ילד בן 17, מי שיותר טוב שישחק. אבל בגדול, שאתה לוקח יותר מדי ילדים ונותן להם לשחק ביחד, אתה גם באיזשהו מקום עושה להם עוול. כי בסוף הילדים האלה צריכים להסתכל במנהרה על שחקנים יותר מנוסים, שיתנו להם ביטחון, להביא את עצמם.
2: זה נכון, אבל יש משהו שאי אפשר לא להתייחס אליו. הנוער של מכבי חיפה זה דור, זה שנתון מיוחד. זה שנתון מיוחד, לא סתם הם גם לקחו אליפות, ולא סתם הם הגיעו לכמה, לרבע גמר?
1: לרבע גמר ליגת האלופות.
2: יש פה שחקנים טובים שוואלה לעתיד, יש פה שחקנים שאמורים להיות שחקני הרכב בעתיד במכבי חיפה, לפחות בסגל של ה-14 שחקנים, הם יכולים להיכנס לפחות 5 שחקנים מהנוער.
1: בואו נדבר על הזרים, כי ברור לנו כבר שמכבי חיפה מחליטה לעשות מהפכה בזרים. את מי אתם משאירים? את מי אתם לא משאירים?
2: יותר קל להגיד את מי אתה משאיר.
4: חבר'ה, פה זרים.
1: כן.
4: בואו, יש לי פה קצת breaking news.
1: תן לנו את זה, קופמה.
4: אז בואו, הנה, אני אצטרך קצת סדר פה. בנוסף לרוני דיילה, עוד איש צוות נוסף עוזב את מכבי תל אביב. הרי זה ברור. צריך שעוד אחד, אתה יודע, ינהג תורן. איך הוא יגיע לנדבג?
2: הוא גם לא היה לבד.
4: עכשיו רגע. עכשיו, את המחליף של דיילה, במכבי תל אביב בדקו בבדיקת רקע מאוד יסודית.
1: מה
4: מסודרת,
1: הבדיקה?
4: מסודרת, ובראשן בדיקה אחת מאוד חשובה.
1: מה היא?
4: יאני שוף. ההמשך לב לכם עוד פרטים.
2: טוב.
1: בוא נעשה סדר, פדראו למשל, זה זר, כי אני יודע שמכבי חיפה רוצה
3: ראיתי כותרת והתחברתי אליה.
1: מה?
3: פדראו יתחיל את האימונים עם מכבי חיפה, אם הוא ייראה טוב, הוא ימשיך, אם לא, מה הפלוס שיש בדברים האלה? אתה יכול לתת למישהו להתחיל להתאמן בשלהי יוני, ולקחת החלטה לגביו רק בתחילת ספטמבר.
1: אני לא אוהב את זה. אני אגיד לך למה.
3: למה אתה לא אוהב את זה? למה? אם הוא חוזר טוב מהפציעה?
1: לא אוהב את זה שיחכו עד תחילת ספטמבר.
3: לא בהכרח, אני אומר, אתה יכול למשוך את זה עד אז, אם הם יראו אחרי חודש כבר שזה לא זה, אפשר לחתוך אותו גם בסוף יולי.
2: טל, הוא לא משחק מעל שנה, למה לבזבז את הזמן גם כן.
3: לך תדע איך יחזור מהפציעה.
2: לא, תשחרר, תביא חדש. לא הולך, לא נתפס, אתה יודע, עשו את זה עם נאוול, ואכלו קש עם זה, והרסו להם עונה שלמה. הביאו אותו, לא נתפס, לא היה טוב, אחר כך נפצע. לא, הוא גם לא היה טוב כשהוא שיחק. אחר כך הוא נפצע, בסדר, לא רע זה לא טוב. למכבי חיפה, לקבוצה שרוצה לרוץ. אחר כך נפצע, שנה שלמה לא שיחק, עם כל הכבוד.
3: יש שחקן אחד שאני בטוח שהגיע למיצוי ולא צריך להישאר במכבי חיפה, וזה לא קשור לזה שהוא בלם מצוין.
1: עבדולאי סק? אתה גם מפעים שחרר, כי לשם נושב את הרוח.
2: וייס, אותי אתה שואל. אני כבר כמה חודשים.
3: אבל אם הוא שחקן, זה לא אומר שהוא לא שחקן טוב, כן?
2: שחקן טוב, שחקן מצוין.
3: רובן ומכבי חיפה הגיעו למיצוי.
4: רובן, תגיד לי, שנייה רגע, רובן, אתה אמרת אכלו קש, נכון?
2: כן.
4: לפחות אכלו קש. פה מה אנחנו אוכלים? מה אנחנו אוכלים פה, תגיד לי? איפה אתה, אדון דולב נישטיס? איפה אתה, ימניאק? תגיד לי, איפה אתה? אה, נסע למינכן, שותן פה בלי כלום.
2: בוא נדייק, שתבין.
3: מיקו, אני שותה מים ממלח.
2: אתה לא אוכל כלום, אנחנו פה...
3: מים מהים, משאיר לי וטס למינכן.
2: אז צר לי להחזב אתכם, אבל אותנו פה מפנקים.
3: מיקו, אנחנו נבדוק את זה פעם אחת, אתה תבוא מירושלים, תאסוף אותי מרצליה, ונצפין לאזור חיוג 04, ונראה על מה הם מקשקשים.
1: יהודית, תסתירי את הסטייקים שלא יראו, בבקשה. תוזי הצידה.
3: בוא נראה, נראה לי בגלל יבש אתה מקבל שם חנוק.
2: כן, אני רוצה לחזור
1: על עבדולייסק, אני רוצה לדבר
2: גם לעבדולייסק וגם להגיד...
1: לא, אני רוצה לשאול אותך על עבדולייסק וגם את טל. האם זה, אני מסכים שבמכבי חיפה לא, אבל האם מכבי חיפה צריכה לקחת את הסיכון שהיא אומרת לשחרר אותו מראש, כדי להגיע איתו למיצוי, שהיא לא מוצאת אותו נגיד בהפועל באר שבע?
2: לך לאן שהוא רוצה.
3: בסדר, בסדר, אין מה לעשות.
4: הוא לא מתאים למכבי חיפה. רגע, לפועל באר שבע לא אלך. אני אגיד לכם, מבחינת סכומים, היום נראה לי סק צריך לשלם עליו את המיסוי מלא, נכון?
1: לא, רק מהעונה, לא העונה הבאה, מהעונה אחר כך.
4: יופי, והוא לא ירצה חוזה לשלוש שנים נגיד, הוא לא יבוא לשנה.
1: הוא רצה במכבי חיפה, חוזה לשנתיים.
4: אז קבוצה תשלם את הסכומים.
3: בגיל 32 הוא, אם אני לא טועה, הוא לא יכול לדרוש חוזה לשלוש שנים. בטח לא אחרי העונה.
1: לא, הוא רוצה חוזה לשנתיים.
4: הוא לא יישאר בארץ, לדעתי.
2: הוא לא יישאר, והם לא צריכים להשאיר אותו, ואני רוצה להגיד עוד איזה משפט על המשחק שהיה, אני מאוד אהבתי את ההתלהבות שהייתה במשחק, המשחק היו נמרצים, והיה לחץ, והיה, אתה ראית קבוצה תוססת. ולא במקרה גם הגיעה המתנה הזאת של הדקה האחרונה, מעניין אותי לראות אם ברק בחר ימשיך באותו הרכב.
1: לדעתי ימשיך אותו הרכב, אולי בתא יהיה במקום זוסנו,
2: אז עכשיו
1: אולי יעקב ייכנס במקום שקר.
2: דרך אגב, לגבי בתא, אני גם לא משאיר אותו.
1: לא משאיר את בתא?
2: לא משאיר אותו.
1: אתה טל?
2: שחקן בינוני.
1: אגב, בוא נגיד שכרגע, המחשבה של מכבי חיפה היא להשאיר את בתא, בנסון וסדריק דון.
3: לא, סדריק דון
1: צריך
3: מתי סימן שאלה?
1: סימן שאלה, באמת?
3: סימן שאלה, אני חושב שאפשר להביא מגן ימני יותר טוב מזה.
2: תקשיב, בליגה הלאומית יש שחקנים התקפיים יותר טובים ממנו. אני לא מגזים.
1: עד כדי כך?
2: אני לא יודע מה מחזיקים ממנו. באמת, מבחינה הגנתית. הוא גם התחיל לעשות פשלות, תראית את הגול שהוא זה, הקבוצה ספגה. זה לא שהוא מביא לך איזה אקסטרה מבחינה הגנתית.
3: אני יודע שחורה הוא לא זר, אבל משאירים אותו?
2: מבחינה התקפית, הוא הגיע אולי לאיזה, אם בוא נסתם, אתה יודע, נזרוק ככה 200 פעם להגבה, מתוך ה-200 אולי 5 פעם הגיע לשחקן. אז מה,
1: מדבר טל גם על תוספת זר? חורה, ותיקח בחשבון כמו שאומר שהוא לא זר.
4: חורי לא זר.
2: זהו, יש קטע גם עם סילבר קני וגם עם חורי, שהם לא זרים, ווואלה, עם...
3: במצב השוק הישראלי, משאיר...
2: כן, בדיוק. במקרה הזה אני משאיר למאמן, אם זה ברק בחר, שיחליט אם הוא מאמין בהם, אם נשארה לו אמונה בהם, סבבה, שיחליט, כי זה ישראל או ישראלים. אם זה יהיה מאמן אחר, אז גם הוא שיחליט.
1: אז אני אשאל אותך על עוד ישראלי, ישראלי במרכאות מסוגם, שכבר שומעים שאולי למרות שיש לו חוזה, אולי כדאי לא, אולי זה יקר מדי, הוא כבר לא משחק הרבה, לא, אלי מוחמד. ואני קשה לי לשמוע את זה.
3: עזוב, פשע השאלה הזאת בכלל.
2: בדיוק.
1: אבל זה על הפרק, הנה אני אומר לכם.
2: תקשיב, אם אלי מוחמד גם ייתן לך 10 משחקים בעונה טובים, שווה להשאיר אותו.
1: מה אתה, מסכים? אני מסכים, אגב, אתה יודע, אומרים במכבי חיפה...
3: וייסי, אני קורא לך לסדר שאלה שנייה כבר היום.
1: לא, אבל זו שאלה אבל שמכבי חיפה מעלה.
4: מתחיל להקפיד עליך, אדון...
1: אבל עוד פעם, אני אומר לך שזה על הפרק. הנה, אני אגיד לך בתור ריפורטר, שזה על הפרק, שיש חלק מהאנשים במכבי חיפה שאומרים...
3: שערוריה, לא פחות משערוריה.
1: אין ממצאים מיוחדים בפציעות שלו, אז לפעמים כאילו לא מבינים למה זה לוקח לו הרבה זמן לחזור, הוא לא קשיר כל הזמן.
2: שייתן 10 משחקים טובים ושיבנו על...
1: 10 משחקים טובים זה תעריף של בערך 35-40 אלף דולר למשחק.
2: הכסף שישלמו, זה לא העניין שלי.
1: לא, אבל
4: העניין.
2: לא,
4: אבל
2: לך יוצא מהכיס.
4: לא, אבל מה, אתה כל הזמן אתה נעים שלך לכסף, כמו שאתה בעיניי.
3: בוא נגיד, בניגוד להרבה שחקנים אחרים, עלה לי מוחמד, מכבי חיפה כמועדון, החזירה את ההשקעה. אז אפשר להתקדם.
1: אני מסכים, אני חושב שהוא חייב. והאחרון, דולב חזיזה, שגם עליו אנחנו חושבים יש לו חוזה לעונה הבאה.
4: אבל חושבים לגביו 400?
1: לא משנה, משהו בסביבה,
3: זה לא משנה.
2: אני חושב שדולב הגיע קצת מיצה את עצמו במכבי חיפה, ו...
3: אני דווקא לא הייתי חותך אותו.
2: אני, מה זה לחתוך? אני הייתי יושב איתו ואומר לו, אם הוא יכול למצוא קבוצה אחרת, אם הוא לא ימצא, אז הוא יישאר.
1: לא, אבל...
2: אבל לא לבנות עליו, לא לבנות עליו.
3: זה הדבר הכי גרוע שאפשר לעשות בין האירוע.
2: אין מה לעשות.
3: זה או שתחתוך אותו או שלא, ואני לא הייתי חותך אותו.
2: מה זה לחתוך אותו?
3: למה? כי תסתכל על מכבי חיפה היום, אין לך מנהיגים. דולב חזיזה, הוא אחרי הפיק, הוא אחרי הפריים, אתה לא תקבל ממנו את היכולת של השלוש אליפויות. מצד שני, אתה מסתכל על החדר הלבשה של מכבי חיפה.
2: על הפנים,
3: איזה דמויות יש?
1: לא, אבל אתה מסתכל על שמו דולב חזיזה בעיניי. אז למה החלטת שהוא המנהיג? אני שואל, כי העונה, אתה לא רואה מישהו שלקח מנהיגות.
3: אז עוד פעם, יש הרבה מנהיגות שאתה לא רואה.
2: כן, אבל אני לא חושב שאתה דולב חזיזה.
3: בחדר הלבשה, אתה לא רואה. אתה לא רואה.
4: נכון.
2: אני חושב שביצע את עצמו בקבי חיפה,
3: מקצועית אני לא חושב רחוק ממך,
2: הוא לא אמור להיות בכלל בחשיבה ברוטציה של ה-14 שחקנים הראשונים. זו דעתי, אם הם רוצים להשאיר אותו מעבר לזה והוא מסכים לזה, אז שישאר. אבל הוא צריך לדעת שהוא כבר לא ברוטציה של ה-14 השחקנים הראשונים. זו דעתי.
4: רגע שנייה לסטות מהנושא הזה, אני חושב שגם בבית ירושלים צריכים לעשות הכל להשאיר דור מיכה בעונה הבאה בבית
1: ירושלים. אז בוא נפתח את זה, כי אנחנו שם ראיתי אותו סוף המשחק, הקהל בטירוף צועק לו תישאר, תישאר, זה בטח לא תלוי בו, רובן, אתה מבין את זה?
3: אתה יודע, צועקים לו תישאר, תישאר, זה לא שאנחנו היינו צועקים לשכטר, תישאר, תישאר.
2: לא, למי
3: שרו. אם זה תלוי בני נשאר.
2: לדור מיכה, לא לחזיזה.
1: לא, לא, לחזיזה דווקא היה לו עימות שם, לא עימות, אבל ביקש
2: לאנשים לא יקרה. לא יפה שהתנהגו אליו ככה.
1: למי?
2: לחזיזה. לא אהבת? לא, לא אהבתי את זה בכלל.
3: כן, אבל אני בטוח שזה לא כולם.
2: לא, לא, ברור שזה לא כולם.
3: זה כמו שחלק מהאוהדי מכבי תל אביב התנהגו ככה לדור פרץ השנה.
2: אז גם זה לא בסדר.
3: אבל זה קומץ קטן, הקהל של מכבי חיפה כקהל, הוא יודע להעריך את דולב חזיזה, בדיוק כמו שהקהל של מכבי תל אביב יודע להעריך את דור פרץ.
1: אמת, אמת, דווקא אוהבים אותו בטח בארגונים.
2: ואני חושב שזה לא ראוי, ואוהדים צריכים קצת, הלו, להירגע. להירגע, לא מתאים לעשות את זה, לא מגיע לחזיזה.
1: אגב, צריך גם להגיד שהוא הגן שם על החבר'ה וגם ביקש מהם לא לקלל את החבר'ה הצעירים, תקללו אותנו.
3: שומע, אהבתי את הגישה, זה שהוא הלך לקהל בשביל, אתה יודע, בשביל כולם, בתור המנהיג, בתור הקפטן, בתור אחד השחקנים הכי מנסים.
2: זה בגלל שהוא התחמם שם, בצד.
3: אבל, עזוב, לא משנה למה, אבל אם יש דבר גרוע ששחקן כדורגל יכול לעשות, זה לנסות לחנך את הקהל, לבוא להגיד להם, תקללו את אותי, תקללו את הבת, אתה לא יכול לחנך קהל. זה הדבר האחרון שאפשר לעשות, ואתה לא צריך לנסות בכלל. אז עם כל מה שאמרתי על דולב חזיזה, ואני עומד מאחורי כל מה שאמרתי, זה לדעתי המהלך פחות נכון.
1: אז אם קהל, בואו נסכם את מכבי חיפה בעניין הקהל, התחיל עוד פעם מחאה רצינית נגד ינקה לשחר, כמה זה באמת פוגע?
3: מה אתה חושב על זה, רובן? חייב לשאול אותך.
2: תהי? לא, אני נגד. כאילו, אני חושב שזה לא ראוי.
3: מה זה לא ראוי? זה בושה.
4: גם שאלת שכל המסכימת מחצית שלמה מופיע, זה לא איזה דקה סך.
1: 25 דקות, כן.
3: אדם 200 שנה רק נותן ונותן ונותן ונותן ונותן.
2: אפשר, אתה יודע, להתלהם, אפשר להתלונן, אבל לבוא בשלט כאילו לא רוצים אותך, אפשר להתלונן, להאשים שאוקיי, יש כאלה אומרים בחר השם בעונה, בכישלון העונה.
1: לא, שאלת ביקורות אלה אנקה לשחר, כי לאנקה יש מהם משכן.
4: אין, אבל בשלט כזה.
1: לא, אני מדבר על השלט, אני מדבר בפחד ביקורות, אפשר לתת ביקורות.
2: ביקורות כן, אבל לא בשלט כזה, אני חושב שזה לא יפה.
1: אני בעיניי כאילו...
2: לא יפה, זה, אתה יודע מה...
1: יותר מהשלט היה במשחק הקודם, אתה לא יודע אם אתה יודע, הוא יצא מהמשחק מול הפועל תל אביב, הלך לעבר האוטו, עשרות אוהדים ממש סביבו עומדים ושרים לו, לא רוצים את יעקב בחיפה.
2: באמת, לא ידעתי את זה. אז וואלה, בושה, בושה, בושה.
1: אבל איך זה הולך להשפיע?
4: יכול להיות סבא שלי.
2: אתה יודע מה, זה כאילו, אתה מרגיש בפנים כאילו לא טוב עם ההרגשה.
3: מעבר לגיל, מעבר לגיל.
2: אני כאילו מרגיש כזה, איך אתם עושים את זה?
3: רק נתן ונתן ונתן ונתן.
4: בתור עד ביתר, שיודע מה זה החלפת בעלים,
3: כן, כל שני וחמישי.
4: בדיוק, מצא לאוהדי מכבי חיפה לשמור את זה כמה שיותר.
3: שיגידו תודה על ינקה לשחר ויעריכו אותו.
4: למצוא בעלים במיוחד כזה.
1: אבל בוא אני אקשה עליכם, כמה זמן אתה מחזיק על להגיד תודה, תודה? ולא, כי בסוף נעשו טעויות, כן?
3: תגיד, בסדר, בסדר, מה זה נעשו טעויות? בכל מקום נעשו טעויות, מה?
1: לא, ברור, אז אתה אומר, לא צריך, זה צריך להגיד לו רק תודה, תודה.
3: תסתכל על האוברול, ינקה לשחר בתקופתו במכבי חיפה, עשה למכבי חיפה, רק טוב? באוברול, אל תסתכל, עונה כזאת או אחרת נקודתית.
1: אני לא קובע מסכים או לא מסכים, כי אני חושב שבאמת אני מסכים איתכם, שיאנקל'ה שחר, מה שהוא עשה למכבי חיפה, אף בעלים אחר לא עשה, אבל האוהדים אומרים, אנחנו האוהדים שבני 20, שזה רוב האצטדיון, ראינו 3 אליפויות, ב-20 שנה.
4: ב-16 שנים. אני ב-18 שנים לא ראיתי כלום.
1: נו, וכמה בעלים זרקת הביתה מכל?
4: אני לא אני, אבל בגלל זה אתה רואה. אני אומר שיש לך בעלים בית.
3: ולא זו הדרך. אומר לך אוהד ביתר, לא זו הדרך.
2: אבל לא ברמה כזאת.
1: אתה אומר להמשיך הבד. אגב, לדעתי זה הולך להמשיך במשחק הקרוב.
2: כן.
1: אבל להבנתי...
2: יתנו לזה להיכנס לסמי אופר.
3: תלוי בתוצאות, וייסי, הכל. אני לא יודע.
1: לא, עוד פעם, מה זה התוצאות?
2: יש שני משחקי בית עכשיו.
1: יש שני משחקי בית, ביתר ושבת, באר שבע וביתר. מה, אתה רואה שם...
3: תעשה 6-6, אני מבטיח לך שהמחאה תידח.
4: בדיוק, לפני השלוש אליפות גם השלטים ינקלה.
1: נכון, נכון, נכון, נכון.
3: אז פתאום זה... עוד פעם ינקלה, הרימו אותו על הכתפיים.
1: לא, לא, ברור.
3: מניה דיפרסיה.
1: ברור, אגב, הארגונים של מכבי חיפה הודיעו שהם לא יעודדו יותר במשחקים הקרובים, בגלל שלקחו להם את המחסנים של הציוד, הנהלת האצטדיון.
3: אוקיי. זה חבל, כי באמת, אני חייב להגיד משהו על עודי מכבי חיפה, באמת. אני, אין דברים כאלה, כאילו, אתה יודע, הקבוצה במצב ביזיוני, ממשיכים למלא אצטדיונים,
2: לא מבין,
3: סמי,
2: לא יודע איך,
3: ואם זה משחקי חוץ,
1: כמעט 4,000 אוהדים הגיעו לפתח תקווה.
2: מדהים, מדהים, מדהים, ולטדי.
3: זה מטורף, אתה יודע, זה מטורף. כך, באמת, קבוצות גדולות,
2: בהגעה של אוהדים, אין דברים כאלה. לאליפות,
3: כמה קהל יש להם?
4: לא היה סולד אאוט במשחק האחרון בכלל, נגד
3: אצלם בבית, וכמה קהל יהיה להם במושבה, נגד הפועל פתח תקווה. פחות ממכבי חיפה. אלה שימו את העונה רק מתבזים, ואלה רצים לאליפות.
1: נכון, מסכים, מכבי חיפה הקהל שלה, אבל...
3: אז שמכבי חיפה תשמור
2: על... גם עכשיו, שני משחקים עכשיו, השבוע.
3: על המחמאות שלנו, מה שנקרא.
2: 30,000 כל משחק.
3: שהרוויחו אותם ביושב.
4: נכון.
1: אנחנו נצא לפרסומות, ואחרי הפרסומות נעבור לצד האדום של חיפה, כי שם יש המון המון התרחשויות. פרסומות חוזרים. וואי, וואי.

אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות, וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות. אלדן, נותנים את הנשמה. כוכבית 3003, כפוף לתקנון. הלוואי

0: איזה חום. תדליק מזגן.
1: יאללה.
0: גם השנה אלקטרה כאן לדאוג שיהיה לכולנו הישראלים קיץ כמה שיותר נעים. אלקטרה, המזגן של ישראל.
2: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים. אחרי כל מה שנסתם על הכתפיים.
3: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען כולנו ולטובת המדינה.
2: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת.
3: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל.
4: בואו ליהנות מההטבות המגיעות לכם. גם כרטיס פייטר עם הטבות למגוון בתי עסק, וגם שוברי חופשה בכל רחבי הארץ. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, משרד הביטחון וצהל, ייכנסו לאתר המילואים.
5: בואו לעשות שופינג, לבלות, ליהנות בקניוני עזריאלי ברחבי ישראל.
6: אני רוצה לעזריאלי.
7: עמודה, עם כל הכבוד לך, זה אני שמושך את המבטים. אני אקי אבני.
8: אני אקי.
9: גם אתם מוזמנים ליהנות מהאפקט של עמודה. עמודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the עמודה אפקט.
10: עכשיו בלוטו 12 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 24 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי
12: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
13: רהיטים? קודם כל ויסמן.
14: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי, לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
15: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.
16: בשלישי פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
17: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
16: מחר ב-5 ברדיו ירושלים.
17: אז קבענו?
18: ביום ירושלים הקרוב אנחנו יוצאים מהאולפן ומגיעים עליכם. יום חמישי 14 במאי, רדיו ירושלים בשיתוף עיריית ירושלים בשידור חי מכיכר ציון. שיר אל מליח יחד עם מוטי פרנסיס וירון אילן מחכים לכם עם מוסיקה, משחקים, פרסים והופעות של אומנים. בואו לחגוג איתנו את היום המיוחד הזה באווירה ירושלמית, מלב ליבה של ירושלים, בכיכר ציון, החל מ-11 בבוקר.
19: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן, עכשיו גם באפליקציה.
7: שחרר.
5: לא מכיר אותך.
7: לא חוזר לאמן. סיימתי עם זה, תודה רבה. אני פה איתכם.
0: אני גם שאלתי אותו מקודם.
7: אני פה איתכם, אני כבר לא בנוי לזה.
5: המקצוע הכי גרוע במשק הישראלי. הכי גרוע.
0: רגע, אבל שמעתי את יואב שם לוחש לנו, יואב?
5: הוא אמר, אני לא מכיר, שלך תזכיר לי.
12: Hold it!
5: Hold it, מי אתה תזכיר לי? אתה אמר, אתה מכיר אותי, תזכיר לי.
12: יחיאל.
5: אה, יחיאל מכיר.
12: Don't you remember me?
5: יואב. עם שיער כזה, זה על דיבל, לא מכיר.
0: הוא אומר, יואב, יואב, יואב.
7: אחרי שהייתי אצלך לא רציתי יותר לאמן.
0: שם הוא החליט, סופית שזה לא בשביל.
12: אצלך יואב, הוא תקע גרפס מאמון, זהו, אמר אני לא רוצה יותר, זהו.
0: רובן, מה יואב יעשה?
7: בגלל, הרי קודם כל הוא חושב כספית.
0: אוקיי.
7: והבנתי שנשארו 3 משחקים, זאת אומרת, סילבס יש לו אופציה שאם הקבוצה נשארת ליגה?
0: לא אופציה, יש לו בחוזה סעיף. אם הקבוצה נשארת ליגה, אוטומטית יש לו חוזה לעונה הבאה.
7: ויואב בדרך כלל טל, יואב בדרך כלל מחתים...
12: אני אומר יואב לא מפטר אותו.
7: לא, לא, תקשיב. בדרך כלל הוא מחתים את המאמנים, כל המאמנים ב-10 שנים האחרונות, אחריי זה התחיל, הוא מחתים אותם שהוא יכול לתת להם 3 חודשים.
0: פה אנחנו לא יודעים אם היה סעיף כזה.
5: אחריך המבול, רובן?
7: כן, כן. 3 חודשים... הוא יכול לתת למאמן משכורת, הוא יכול לפטר אותו. לפי השיחות, ברגע שהוא מתחיל לנהל שיחות עם מאמנים, אז הוא עושה את המהלך.
1: כן, אבל לדעתי הוא מדבר כל הזמן עם מאמנים.
7: לא, הוא גם מעביר הלאה שכביכול לא מרוצים.
1: אנחנו יודעים שעל הפרק השמות שהוזכרו זה קלינגר, אגב הוזכר גם העניין שגל הראל אולי יחזור לשלושה משחקים, עוד מעט אני אשאל אתכם אם אתם גל הראל מה הייתם עושים. לא, מה אם אתם גל הראל מה הייתם עושים.
5: מה יש לו להפסיד, תגיד.
1: כן, היית חוזר?
5: בטח, אחד כמו גל.
7: אם הוא יבטיח לו שהיא הקבוצה נשארת ויש לו חוזה לעונה הבאה, כן.
5: ברור, זה מובן מאליו הסעיף הזה.
7: כן.
1: רגע, תנו לקופמן, יש לו חדשות.
6: כן, תראה, גל הראל לא הצליח לנווט את הספינה. חיים סילבס לא הצליח לעצב את הספינה, אוקיי? ניר קלינגר שהגיע, לא נשארה לו ספינה. יש לו מצוף. של טוויטי ומשות. וגם את המשות וייסי לקח לו, אתה מבין? על מה אתה מדבר איתי גל הראל? מה אתה מדבר?
7: הבאתי גם ברקו בלבול מועמד.
1: אגב, זה משהו שהיית עושה, מחזיר באמת מישהו שהיה, או הולך נגיד כמו שאתה אומר על מרקו בלבול, זיו אריה, שמות שעוד לא היו.
5: בחיית, וייסי, שלושה משחקים.
7: שלושה משחקים,
5: תביא מישהו שמכיר קצת הסגל.
7: גם לעונה הבאה הוא צריך. כאילו החשיבה צריכה להיות גם לכיוון העונה הבאה.
5: צריך לחשוב קודם כל על הקנדה
1: עכשיו. מה אתה עושה? אתה משאיר את סילבס?
5: אני או משאיר את סילבס או מחזיר את גל. לא מביא מאמן עכשיו חדש, שיש לו פחות משבועיים עם השחקנים.
1: מסכים רובן?
5: גומרים את העונה עוד 10 ימים, אני טועה?
7: אתה יודע, אחרי שמאמן...
5: 10 ימים גומרים את העונה, אתה רוצה להביא מאמן ל10 ימים?
7: כן, אבל אני אגיד לך, בדרך כלל אחרי שמאמן עוזב, כמו גל הראל, אז יש משקעים שהם פתאום צפים החוצה עם השחקנים, וכל מיני דיבורים וסיפורים, אז זה לא בהכרח נכון להחזיר את הגלגל אחורה. משאיר את סילבס... או שמביא אחד כמו מרקו בלבול.
1: אגב, איך הגיע מכבי הפועל חיפה לזה? כי אני זוכר שכולנו התלהבנו לפני פגרת המלחמה, הפועל חיפה שינתה פניה,
7: משחק אחד טוב,
1: הפועל חיפה ניצחה את הפועל פתח תקווה, עשתה תיקו מול באר שבע, תיקו מול ביתר. מה קרה שם בסופו של דבר? לי התחושה שהפועל חיפה כאילו עד היום, עד המשחק מול קריית שמונה אמרה לעצמה, לא, זה לא משנה, אנחנו לא נמד.
5: וייסי, אתה יודע מה קרה להפועל חיפה? הדבר הכי גרוע שיכול לקרות לקבוצת כדורגל, או לשחקן כדורגל, או למאמן כדורגל כאינדיבידואל.
1: הרגיש הנוח בדי?
5: הרגיש הנוח.
1: זה מה שאני חושב.
5: עשתה כמה תוצאות טובות, אמרה אנחנו זהו, אנחנו כבר לא באירוע הזה של ירידה, אנחנו צריכים עוד כמה נקודות, תתחילו את החישובים.
1: לא, אני גם יכול להגיד לך שבדברתי
7: לא משחק אצל סילבס.
1: סרדה לא משחק, הוא נכנס רק מחליף במשחק נגד וריה, אבל צריך להגיד גם אצל גל הראל לא שיחק יותר מדי.
7: הייתה לו פציעה?
1: הייתה לו פציעה, כן. אני דווקא, כל משחק במשחקים האחרונים שדיברתי עם חבר'ה בהפועל חיפה, אמרו, אין בעיה, אנחנו מנצחים את זה ונשארנו. מנצחים את ריינה, נשארנו.
5: זה המשפט של מישהו שמרגיש בנוח.
1: מנצחים את הפועל ירושלים, נשארנו, ובסוף מוצאים את עצמם, קריית שמונה כבר סיימו את הליגה, ננצח אותם, נשארנו. הם מוצאים את עצמם קרב ראש בראש מול מימר.
7: כן.
1: שבוא, מי שתפסיד שם כנראה תרד ליגה, רובן.
7: יורד לה מתחת לקו האדום?
1: כן, אם הפועל חיפה מנצחת היא נשארה בליגה, זה 5 נקודות, שישארו עוד, אם הפסידים, הם יורדים, יכולים לרדת מתחת לקו האדום.
7: זה תלוי בהפועל ירושלים רק.
6: לא, אשדוד עכשיו גם.
1: לא, אם אשדוד מנצחים את הפועל חיפה, הם עוברים אותם.
7: הם עוברים אותם.
5: עדיין, אבל עדיין, אבל הפועל ירושלים צריכים לנצח בשביל שהם ירדו מתחת לקו.
1: כן, לנצח אחד משני המשחקים.
5: כן.
1: אז זה לא כזה תלוש, כן?
5: בכלל לא. אני חושב שהם מנצחים היום.
1: יכול להיות, אז אני אומר, יכול להיות שהם במצב הכי פחות טוב הפועל חיפה ואשדוד?
5: לא,
1: כי הם הרגישו נוח מדי. קבוצות,
7: אני עדיין טברה, חושב שהפועל ירושלים מבחינתי, ירדו ליגה.
5: טבריה כן. אתמול מבחינתי יצא מה... לא ירדו ליגה.
1: עד כדי כך?
5: כן. טבריה, חודדה, להוריד את הכובע.
7: אני עדיין חושב טל שהפועל ירושלים ירדו.
5: הם לא במאבק, 1-3. אם עד לפני הניצחון של טבריה באשדוד 3-0, זה היה 1-4, עכשיו זה 1-3.
1: ומי אשדוד? ומי יורדת?
5: הפועל ירושלים. אני לא יודע, אני עדיין חושב שהפועל ירושלים יישארו.
1: יישארו?
7: לא, אני חושב שהם היורדים. קבוצה חלשה מאוד. וואו.
5: אם אני צריך לאמר, זה בין אשדוד לתשמע, אשדוד מפסידים 3-0 לטבריה בי"א. וואלה, באתי עם מכבי תל אביב, בחיים לא נתתי 3-0 בי"א.
1: כן, זה היה נראה רע מאוד אתמול. זה היה נראה רע מאוד.
6: אני גם רואה את החומר של אשדוד, אתה אומר בונה, זה לא כאילו שחקנים כאלה.
1: אז אני רוצה לשאול אתכם שאלה זהה. אז רגע, אני רוצה לשאול אתכם שאלה זהה על שתי הקבוצות האלה. שאתה במאבק ירידה, ובסוף אתה יודע, לא משנה, כמו שהוא אמר, יש עוד 10 ימים, 14 יום, בוא נסיים עם זה. אתה משאיר שחקנים כמו אורי עזו ורותם חתואל, כל אחד בקבוצה שלו על הספסל, זה לא לוקסוס יותר מדי גבוה כשאתה במאבק ירידה?
7: אין ספק. גם ראיתי שהוא הכניס אותו, את אורי עזו.
1: כן, גם את רותם חתואל הוא הכניס בסוף.
7: הכניס אותו ב-3-0.
1: כן, גם את רותם חתואל הכניסו בסוף.
5: מה הוא יתרום לך? ב-3-0.
1: זה מה שאני אומר, זה לא לוקסוס גדול מדי, גם של מימר, גם של סילבס?
7: הם משלמים על זה.
5: תשמע, אם יש משהו שלא אהבתי, אני חייב להגיד לך, אם יש משהו שלא אהבתי שהייתי שחקן, זה השאלות האלה. אתה יודע מה קורה באימונים?
1: לא, אני לא יודע, בגלל זה אני שואל.
5: אתה יודע איך רותם חתואל מתאמן? אני אומר לך, אם הם מתאמנים טוב, חד משמעית צריכים להיות על המגרש.
1: עזוב, אם הם מתאמנים
5: רע. אבל לדעתי, המאמן לא מרוצה
7: מאיך שהם מתאמנים, מאיך שהם משחקים. אם אז הוא לא היה מתאמן טוב באשדוד, ג'קי היה מעיף אותו.
1: הוא שעה שבוע מאימון. הוא שר השבוע מאימון.
5: ג'קי כרגע בסיטואציה לא פשוטה, רובן, הוא לא ימהר לזרוק אנשים מאימון בסגל שיש לו.
1: קודם כל הוא שר מאימון השבוע, אבל אני מסכים איתך לגבי הכללי. אבל אני שואל, שאתה כבר שהחרב מונפת על הצוואר, ניסן קנס שיושב פה ברדיו חיפה, חברנו, אוהב להשתמש במשפט, גם לכלב מנשקים אם לעזרתו נזקקים. אז יכול להיות שברגעים האלה, אתה לא צריך לחשוב בכלל, מתאמן טוב, לא מתאמן טוב.
5: חיים נחמן ביאליק, אתה מצטט את קניאס, יפה, קניאס, שפו.
1: רגע.
5: שפו, קניאס.
1: אז אני שואל, אני אוהב את המשפט פשוט, כן. אז אני שואל אותך, יכול להיות שברגעים כאלה, אתה לא מעניין אותך בכלל איך הוא מתאמן או לא, זה שחקן שיכול להביא לך הישארות.
5: זה מעניין מאוד, כי אם שחקן לא מתאמן טוב, אתה אומר, הלו, וייסי, אתה מגיע למשחק, אין קסמים. מישהו שלא מתאמן טוב כל השבוע, הוא לא יגיע למשחק ופתאום ירקוד.
7: איך אתה מול שאר השחקנים?
6: לא כולם זה...
5: ובדיוק, וזה הדבר היותר חשוב ממה שאני אמרתי, מה שרובן אמר. שחקן בא מתאמן כל השבוע, נותן את התחת, מתאבד על המגרש, בא אחד שמטייל באימונים,
7: ומשחק
6: לפניו. הוא בלוח, או לפניו בלוח.
5: יפה, אז איך זה... מה אתה משדר לשחקנים שלך?
1: אוקיי. אני לא, אני מקבל את התשובה שלכם, אני עדיין חושב שאי אפשר לוותר על שני השחקנים האלה.
7: ביתר ירושלים לוקחת אליפות, הפועל ירושלים יורדת ליגה.

0: ירושלים יורדת ליגה.
1: תראה את מיקו, אנחנו רואים אותך טושטש, אבל לדעתי החיוך שם לא יורד.
0: זה מה שאני מזמן כבר חושב.
2: האמת הוא אמר לי עוד במשחק שלנו ביחד.
0: כן, שהיה פער גדול לטובת הפועל באר שבע.
2: הוא כבר אז, אתה אומר למרי, זה קבוצה לאליפות. אמרת לו, מה אתה מדבר?
1: מה צריכים לעשות גם הפועל חיפה גם אשדוד למשחק ראש בראש ביניהן? מה אתה, נגיד, כמו שאתה אומר, לתת לשחקנים הנוסים, סרדל כאלה?
0: כן, אני לדעתי, סרדל צריך לשחק.
1: אגב, אשדוד איבדו את גורדנה אתמול בדקה 90 באדום שטותי. כן.
0: אשדוד מבחינתם יבואו להסתגר ולתת להפועל חיפה לשלוט ולצאת למתפרצות עם אנסה, ואולי אז הוא ישחק סוף סוף.
3: מה, אשדוד? אשדוד ראיתי אותם באיזושהי סיטואציה, עושים פלייאוף. אני לא יודע, לא יודע איך אשדוד הגיעו למצב כזה.
2: טל, תראה איזה חומר שחקנים.
3: מה יש לך שלישיית? שומע בסיטואציה שעכשיו אז הוא משחק כמו שהוא היה אמור לשחק, וכמו שצפינו, אז הוא כנף שמאל, אנסה ימין, וגם החלוץ שלהם מצוין, סליחה, ברח לשמו.
1: כן. לא, הגנאים, אני לא
3: יודע. גם הגנאים, ותחשוב שיש לך גם את אילון.
1: כן.
3: אוקיי, ובאמצע היה לך מוצ'ה, ויש לך גורדנה, ואלוהים יודע איך אשדוד הגיע למצב הזה. כן.
1: אז איך אשדוד הגיע למצב הזה?
3: אני באמת, אני מאוד מאוד מופתע.
2: קודם כל, שלג לדעתי.
3: קודם כל, אנסה היה ביכולת להחזיק את הקבוצה לבד.
1: נכון, בהתחלה.
3: ומאז נעלמו עקבותיו, מה שנקרא. אז הוא, מה שציפו ממנו שייתן לאשדוד העונה, לא נתן. אילון אלמוג, מה שציפו ממנו שייתן העונה לאשדוד, לא נתן.
0: היה לה באמצע עונה את ההשתאות שהם לא ידעו אם להביא מאמן או שלהשאיר את אבי אבינו
1: וניר ביטון.
3: מה זה השתאות? עד עכשיו לפני שבועיים עם אימר.
1: זה הייתה השתאות ארוכה מדי.
3: מה זה השתאות?
0: על זה הם משלמים.
2: זה כדור שלג שהתחיל להתגלגל.
0: על התקופה הזאת הם משלמים.
1: אני מסכים שג'קי באופן מפתיע לא חתך מהם.
3: זה לא מתאים לג'קי. הכי לא מתאים לג'קי בעולם.
0: נכון, ואני ראיתי את...
3: ג'קי זה שואל.
0: היה קלוזאפ עליו? זה היה נראה חסר אונים.
1: היה קלוזאפ עליו, ובאדום של גורדנה הוא כבר כל כך התעצבן שהוא נכנס זר. ראו אותו נכנס, ורפי נידם אחריו נכנסים. בואו נדבר על הצלע שניצחה אתמול את אשדוד, שזו דבריה. שמע, שאתה רואה את הסגל של דבריה בתחילת העונה.
3: אין לי כובע, שומע,
1: אתה אומר, זה ליגה, בואו לא נעים להגיד, לאומית, אולי אמצע טבלה.
3: אני עומד ומוריד את הכובע.
1: מה, זה הכל חודדה?
2: אז יחיל, תלקק את הקרחת, יחיל.
3: חודדה, יש לך הזדמנות,
2: תלקק את הקרחת.
3: לא מגיע.
2: תנסה.
3: אבל חודדה, שמע, מדהים, מה שעושה בדבריה.
0: שנתיים, קבוצה הכי מאומנת שיש.
3: איזה עבודה הוא עושה בדבריה. מדהים, אם הוא משאיר את דבריה, אחרי שהם קיבלו את העונש של 8 נקודות, זה הישג, לא, אי אפשר, מאמן העונה זה אלוף.
1: הוא צריך לקפוץ,
0: יש לו היום כמה, 25?
1: הוא צריך לקפוץ כבר
0: שלב? או 27, כמה יש לו?
1: כבר רוני יגיד לנו. אבל הוא צריך לקפוץ כבר לשלב הבא בעיניכם? יקבל קבוצה יותר טובה?
0: מבחינת ה...
3: בוא נגיד אם הוא נשאר בליגה עם פריה, הוא חד משמעית ראוי.
1: 8 זה 35.
0: כן.
1: 35 נקודות הוא צבר העונה, או כמובן שהורידו להם. מה אמרת טל, רק לא שמענו?
3: אני אומר שחד משמעית הוא ראוי, אני לא יודע, אם הוא יישאר בליגה עם דבריה, אני לא יודע אם הוא יישאר בדבריה או לא, הוא חד משמעית ראוי לקבל קבוצה, בסדר.
1: איך אתה מסביר אבל שלא מזכירים אותו יותר מדי מה אין לו יחץ? זה מהמאמנים שאין להם יחץ?
3: יכול להיות, אנחנו חיים בעולם שמי שלא עובד, ומי שלא מחזיק עיתונאי חצר, ומי שלא, אז לא שומעים את זה. יכול להיות ש...
0: לדבריה יש...
3: לדעתי בטוח הוא דדה הוא כזה. אתה לא שומע עליו ומגיע לו.
0: תשעה ניצחונות כמו הפועל פתח תקווה. יש לדברי העונה.
1: וואלה, יפה מאוד.
0: כמו הפועל פתח תקווה.
1: מה, אמר, ואתה היית מאמן, אמר טל בן חיים שכנראה אין לו יחץ מספיק טוב.
0: אין לו יחץ, אבל כאילו הוא בנוי ל...
1: גם לא היה, אתה יודע, שחקן...
3: אך זה נראה בינתיים, רובן, רגע, לא ראית אותו מאמן קבוצה אחרת.
0: נכון, אבל עוד קצת. תתבשל עוד קצת. זה כמו עומר פרץ, שהוא מאמן... מאמן, אתה יודע, שרואים את הקבוצה שלו מאומנת, של עומר פרץ עם הפועל פתח תקווה, וואלה, עוד שנה שמה. בוא תראה לנו שזה לא...
2: לעשות לו רק טוב.
0: ששנה אחת בליגת העל אתה... זה
2: אגב,
0: לא הפתעה.
2: עונה...
0: בוא תראה לנו שיש לזה המשכיות, אני חושב שזה מאוד חשוב. גם בנושא של...
2: עונה הבא גם זיהה ולשפוט את עומר פרץ אם הוא לא עשה נגיד פלייאוף עליון.
1: למה?
0: לא, אני בעד... אני למה? בעד לשפוט אותו.
2: דרך...
0: הוא צריך לעשות פלייאוף עליון שנה הבאה.
2: ואם לא הצליח, אפשר לדעת.
0: אז זה פחות טובה.
3: מיקו, הם עשו פלייאוף עליון, והפועל פתח תקווה תהנה מהכנסה נאותה, מה שנקרא. אוקיי? וזה אומר שיהיה להם כסף להכניס את היד לכיס, ואתה יודע, להביא רכש טוב. חד משמעית, הם צריכים ללכת על פלייאוף עליון עונה הבאה. בשביל זה שירו את עומר פרץ. בשביל זה שירו אותו, בשביל לעשות עוד פעם פלייאוף.
1: אז אולי הוא עשה טעות.
2: ואם הוא יסיים
0: אותו לא, למה?
3: מה זה אולי? אני בטוח שהוא עשה טעות. אני חושב שהוא היה צריך להמשיך, אם הייתה לו הצעה טובה. הלו, כדורגל, תקה בברזל.
1: צריך לקרוא את היה?
3: ואני אומר לך שאם הפועל באר שבע

0: אבל לא הייתה עושה אליפות. לא תעשה
1: אולי גם לא תעשה.
0: יפה. אם הפועל באר שבע לא עושה אליפות, ורן קוז'וק לא נשאר בפועל פתח תקווה, השם הראשון בפנקס של אלונה,
2: זה אומר פרץ. רגע, יש לו ביי-אוט? יש לו ביי-אוט?
0: לא יודע, אני חושב שלא.
3: אני קצת רוצה
2: ש... אבל אלונה תרצה אותו.
0: אני יודע שאנחנו לא מסכימים.
3: אני אגיד לך למה, טל, כי אני נותן לך דוגמה את עצמי. כשאני הייתי בנתניה, והצלחתי לבנות שם קבוצה, קודם כל העליתי אותם ליגה בשנה הראשונה, אחר כך בניתי
0: קבוצה... כן, אבל זה חוכמה בדיעבד, רובן, מכבי חיפה מתקשרת, אתה לא יכול להגיד לה לא.
3: אז זה מה שאני רוצה להסביר לך.
1: שאמר?
3: שהייתי שם, וכל שנה הצלחתי יותר ויותר, הייתי כמעט, הייתי 9 מתוך 10 עונות ברצף בנתניה. ביום שעזבתי, אחרי... כבר הכל היה אחרת, כי חשבתי שמה שאני יכול, מה שעשיתי פה אני יכול במקום אחר, והתבדת.
2: אבל אחרי כבר, אבל היית כבר במועדון גדול, באימנת את ביתר גם.
3: בשנה, מתוך התשע, מתוך העשר עונות, עונה אחת בביתר ותשע בנתניה.
2: זה לא כאילו לבוא, אתה אומר לא, עברתי מפה.
3: לא, אחרי, אחרי שיצאתי מכל הזה, זה היה אחרת לגמרי, ווואלה, נהניתי מאוד, ועומר פרץ יכול להמשיך ליהנות.
1: אם עומר פרץ עונה בה מקום שמינית, אז צודקת, אף אחד כבר לא יגע בו הגדולות.
0: לא, לא יודע אם לא ייגעו בו,
3: כי הצלחה
0: כזאת שהוא עשה עונה לא שוכחים, אבל אני בדעה אחרת מרובן בכדורגל, הברזל חם תקה.
1: אז אנחנו צריכים גם להקות בפרסומות, אנחנו יוצאים פרסומות, ואז חוזרים לעוד עניין.
2: קדימה יהודית,
1: פרסומות. קדימה פרלה.

0: במקס לא צריך להתאמץ ולדפוק על שולחנות בשביל הלוואה בריבית מעולה. הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 השקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום, לתנאי ההטבה והלוואה ולאישור המלווה. מקס. בתוקף עד 15 במאי 2026.
1: דלק אדר, הסדנה 20 תלפיות.
2: עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה, ירושלים.
3: יום פתוח ללימודי הנדסה בירושלים. אתם מוזמנים לפגוש אותנו ביום שישי 8 במאי ב-9 בבוקר. עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה, כוכבית 9087.
4: מילואימניקים ומילואימניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
5: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
4: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
6: שירתם במילואים יותר מ10 ימים בשנת 2025, זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
7: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקיד 27 שנים.
8: מזגן טורנדו? זה עדכן ושכח. לקוח מרוצה, אני מרוצה.
7: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.

0: תוכן של הוט במחיר שלא זז. רק ב-199 שקלים לחודש, מחיר קבוע לשלוש שנים. לפרטים והצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה. קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי, לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
1: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: רהיטים? קודם כל ויסמן.
4: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
5: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה.
6: ירושלים נט,
4: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
5: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות,
4: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
5: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
6: ירושלים נט,
4: אתר האינטרנט של ירושלים.
7: jerusalemnet.co.il.
8: לקבלת הצעה פרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.
9: אני הספק של הבוטנים מלוכים של האירוע של נועה קירל בחתונה. איך אני נכנס? תני לי רק את הקוד.
10: אני לא יודעת אותו.
9: אולי 0000?
10: אני לא יודעת אותו.
9: כוכבית 1234?
10: מה השם שלך והמספר שלך?
9: אהרון מהג'ור. חמקר תגידי לי, 4282?
11: לא, תגידי לי אתה, אני לא יכולה לדבר.
9: תגידי מה
11: אני
9: קרוב, 2-4-6?
11: לא, אני מעביר אותך לביטחון.
9: אז לא יהיו בוטנים.
12: 2-4.
13: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים.
14: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
15: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן.
16: חזרתם אלינו תוכנית הספורט של ישראל, ויש פה איתי אוהד ארסנל שרוף שם, טל בן חיים שמו.
17: לא. את זה בפתרות.
16: לא יודע.
17: לא שרוף.
16: שלחו לי ראש חוג.
17: אני יודע גם היום.
16: ראש חוג אוהדים בכפר סבא.
17: 4-5 שחקנים, תקשיב. 4-5 שחקנים של ארסנל. אני מכיר.
16: אז אתה אמרו לי שאתה ראש חוג אוהדים של ארסנל בכפר סבא?
17: תום גל זה נוחל, שלא ברס, אתה מאמין לו. הוא פסול
18: לעדות האיש הזה. טל, אתה יודע שווייס אוהד של ארסנל.
17: לא, אני אוהד ארסנל, אבל מהימים של תיארי.
19: למה?
16: אחד אחד במשחק הראשון מול אתלטיקו, אתה יודע, ראיתי את יחסי הווינר, זה כאילו אתלטיקו צ'יפס, אני לא הצלחתי להבין כל כך.
17: כי באמירויות סיפור אחר, אהוב.
16: אתה מסכים שבמה, ארסנל פיבוריטית גמורה?
17: לא גמורה, אבל 60-40.
19: וייסי לפני שנתיים או שלוש, אני לא זוכר בדיוק מי כל ידגדק את זה, ואתלטיקו הגיע לאנפילד, לליברפול הרבה יותר חזקה, ואתלטיקו הרבה יותר חלשה, והיא ניצחה אותה בהערכה
17: שם. כן, אתלטיקו לא תגמור איתה.
16: זה מה שאני אומר, זה נראה לי שכאילו לוקחים אותם יותר מדי בקלות.
17: מה טוב, אם אני האלה של הדופינג, שומע וייסי? אם אני האלה של הדופינג של האלופות, אני עושה להם דופינג לכל השחקנים של אתלטיקו. הם רצים, אתה יודע איך הם רצים?
18: מה היחס, רון?
19: היחס בווינר, רגע, אני אגיד לכם מיד.
16: יש יחס, ארסנל, אם אני לא טועה, 1.60 ומשהו, ואתלטיקו 3, אם אני לא טועה, משהו כזה.
19: אוקיי, יחס מחר ארסנל 1.55, ואתלטיקו יחס 5 עגול.
16: 5 כבר עלה? אז עלה אפילו. איך אתה מסביר את זה?
19: אתלטיקו תיקו ניצחון יחס 2, תבין את הרמה.
16: לדעתי זה שקבעת היחסים, הוא רועד של אתלטיקו, והוא רוצה לעשות מנחוס.
17: כן,
18: לא, הם פשוט הפסידו לאחרונה בליגה.
16: בסדר, גם ארסנל, למרות שניצחה במשחקים האחרונים, חזרה לעצמה קצת.
18: אתלטיקו קצת הפסידו, כאילו, במאבק שלהם על המקומות למעלה. אבל אני לא הייתי מספיק.
16: אתה רואה גמר של ארסנל באמת, טל?
17: אני חושב שארסנל יעברו, כן.
16: רובן? כי אתה אוהב את שולו.
17: ארסנל ביירן.
16: ארסנל ביירן.
18: אתלטיקו.
4: אני גם אמרתי ביירן.
19: בוקח סקופ. זוכרים את התוצאה בגמר שנה שעברה? היא תהיה לא רחוקה, לא משנה אם היא תגיע לגמר משתי הקבוצות.
16: אתה אומר לא משנה ביירן או פריז, שוחטים את...
19: או אתלטיקו ארסנל, בדיוק.
16: שוחטים את הקבוצה השנייה.
17: לא נכון, ארסנל.
4: תהיה בטוח.
17: שומע, ארסנל ואתלטיקו זה לא קבוצות שיכולות לתת להם 4-5, סליחה.
19: ואינטר, היו חמישיית הגנה ושלושה קשרים אחוריים עלו, קיבלו חמישייה.
16: כן, אבל עדיין אני מסכים, תהיה קשה, בדיוק, זה קורה פעם ב. ויהיה קשה לדעתי.
18: אני אומר, אתלטיקו יעברו את ארסנל.
16: תגיד, אני אוהב את ארסנל, אני חייב, כאילו אתם יודעים את זה, ועדיין שראיתי יום אחד את ביירן נגד פריז, ויום אחר כך את ארסנל אתלטיקו, גם שם זה היה נראה לי לא אותו ענף.
17: זה לא אותו לב, לא,
16: זה היה נראה קצב אחר.
17: אל תגזים עם הלא אותו ענף, אבל חד משמעית, הפייבוריטי תבוא מהחצי גמר הזה, המובקת.
16: לא, אבל זה היה נראה עוד פעם, זה היה נראה כדורגל מצוין, לעומת כדורגל, לעומת כדורגל של לא, של ביירן פריז, שאתה אומר, זה נראה איי.
18: היה משחק מבוקר, מבוקר, ואתה יודע, סגור.
17: כן, אבל
18: סגור.
17: זה גישה של מאמנים, זה בדיוק, אג'נדה של מאמנים.
18: בדיוק, ופה במשחק של ביירן, זה שתי קבוצות שהן משחקות פתוח. כאילו, רוב הדגש שלהם זה על התקפה.
16: אנחנו נראה גם מחר את אתלטיקו מגיעה מסתגרת, או שאתה לא יכול להסתגר בחצי גמר?
17: בטח מסתגרת, לא, בטח הם יבואו לזה.
19: אני חושב שאתלטיקו תסתגר ותחפש התקפות מעבר, אם לא כמון ואלוורז. זה
7: היה... נו, מעברים.
17: חד משמעית.
16: כן, זה מה שאנחנו נראה שלו.
18: אני רואה את אתלטיקו, כן, עושים שם מלא מכות, מלא מכות על המגרש.
16: זה MMA בכלל מחר.
18: כן, ואלוורז. זה השחקן של אתלטיקו.
16: בוא נגיע ליום רביעי, ביירן פריז, מה אנחנו אמורים לצפות לאותו משחק טל?
17: אני לא חושב שיהיה עוד פעם אותו משחק, אבל...
19: בוא נגיד מעל שלושה ארבעה שערים
17: עוד פעם יהיה שער.
16: כן, אתה בטוח?
19: ברור. אי אפשר לעצור את זה.
7: חייב להיות.
19: שתי הקבוצות עם שני
18: מאחרות. המאמנים לא יגידו להם פתאום תעשו הגנה. צאו קדימה, לכו.
17: לא, לא, אבל ברגע שיש לך כל כך הרבה שחקנים איכותיים וקבוצות כל כך מאומנות, יהיו הרבה מצבים. שיש הרבה מצבים, יש שערים.
19: גם שיש לך שני...
17: המשוואה מאוד פשוטה.
19: שתי קבוצות עם מגנים כמו חכימי ומנדס, בצד שני אלפונסו דייביס ולאימר.
17: אבל תראה מה אתה אומר, אתה נותן פה שמות של מגנים שיותר טובים בהתקפה.
19: זה מה שאני אומר, בגלל זה יש סך הכל שני שחקני הגנה כי ביכול.
16: זה שני מגנים שבליגה הישראלית כובשים 40 שערים.
17: חד משמעית. מכל עמדה.
16: יש לנו נציג שם גם, דולב נישליס, אז הוא יראה הרבה שערים.
19: גם גוטי שם.
16: גם גוטי שם?
7: גוטי, נכון.
19: שירו אותנו פה, את העובדים הפשוטים.
17: עובדי רסר.
16: הולכים לראות, מה האימור שלכם שם?
19: אני אומר
17: ביירן עולה.
19: אני אומר אתלטיקו עולה בערכה, ופריז נותנת להם 3-1 שם באליאנס
16: ארנה. פריז נותנת להם 3-1 ב...
19: ומשחזרת התמונה האיקונית של רונלדו ובנזמה על הסמל של ביירן.
16: מה, בק טו בק?
19: כבר אצחליה ודמבלה.
16: לא, אבל עושה בק טו בק?
19: כן, כן, עושה בק טו בק קל. אתה יודע מה זה לאמבפה? עבר לריאל כדי לזכות בתארים, פריז לוקח לבק טו בק פריז.
17: זה חתולה, תקשיב, זה חתולה, מה זה חתולה? אין מנחוס כזה.
16: איך אומר?
17: כל המזל שלו נגמר במונדיאל שהוא היה בן 18. כל המזל.
16: לא היה לך בעיה למזל כזה, כן?
17: הכל הפוך.
16: ולסיים אותו בגיל 18.
17: לא יודע. שחקן בלבל הזה, הוא היה צריך לקחת גם מונדיאל וגם לקחת אלופות, לדעתי עד עכשיו ונעל זהב ו... לא יודע.
16: אגב, לדעתי במונדיאל הקרוב הם גם נבחרת.
17: לא רואה מי לוקח את זה לצרפת, אבל אתה רוצה לפתוח את הדיון הזה?
16: שיש לך את אוליס...
19: פתח, למה לא מה?
17: אני לא רואה מי לוקח את זה לצרפת, סליחה.
16: אתה...
17: אולי, אולי, אולי, קבוצה היחידה, הנבחרת היחידה שאני יכול לחשוב עליה זה ספרד, אבל אני לא רואה אותם לוקחים את זה.
16: והנבחרת האהובה עליך ברזיל?
17: זה יפה, זה נחמד, רבע חצי גמר חנוק.
18: אני לא יודע מה הסדר של המשחקים, אתה יודע, בשלבים, יכול להיות שהם יכולים לקבל גם את פורטוגל בתקופה טובה.
16: פורטוגל גם נבחרת טובה
18: מאוד. נבחרת טובה מאוד, אותו דבר ספרד, יכולים לעצור את צרפת. וגם גרמניה.
16: הדרום האמריקאיות לא?
19: גרמניה וגם אנגליה, איפה אנגליה?
16: אז רגע, אז אתם כולכם אומרים... אתם כולכם אומרים שהזוכה במונדיאל היא באה מאירופה.
19: ושכחנו את הקבוצה עם ההגנה אולי הכי חזקה, הולנד. גם קבוצה מאוד חזקה.
16: אבל לא נראה לי שהם שם...
18: לא מעניין.
17: הולנד זה יפה, זה נחמד.
18: מעניין לראות את ארגנטינה, איך יהיו הפעם.
17: בוא, אני רוצה לראות ההגנה של הולנד נגד צרפת. אני רוצה לראות.
16: רגע, אבל ארגנטינה יכולה לדבר שם?
17: לא,
16: בוא נלך, ככה אתם מספידים את מסי?
17: מסי רבע או שמינית.
16: מה זאת אומרת ישחק? למה שלא ישחק? למה שלא ישחק?
17: לא יודע, עד עכשיו זה היה כזה ספקולציה.
16: לא, לא, לא, הוא לא פרש בשביל זה.
18: חבל לי שנאמר לא יהיה בחגיגה הזאת.
17: לא בטוח, לא בטוח. היית את המסיבת עיתונאים של אנג'לוטי. הוא אמר, הוא בכיוון טוב, יכול להיות שאני עוד אזמין אותו.
16: עדיין לא בטוח.
18: אני אלוואי והוא יהיה, כי מעניין לראות, אתה יודע, פורטוגל בלי רונלדו, זה לא אותו דבר, ואותו דבר ארגנטינה בלי מסי.
19: זה הריקוד האחרון.
18: וגם ברזיל, בדיוק.
16: זה הריקוד האחרון של הרבה. בוא נגיד שכנראה שאחרי המונדיאל הזה תצא סדרה בנטפליקס, לא רון?
19: כן, חד משמעית, מסי. מסי, רונלדו, נאמר אם הוא ייקח חלק, לבנדובסקי, קיין, הרבה מאוד שחקנים בהרבה נבחרות, ואם כבר, אתה יודע, דיברנו על מי תיקח, מי תהיה הסוס השחור, לדעתי זה או אורוגוואי או נורווגיה של אלן, שהם יהיו, הם ידיחו נבחרות גדולות.
16: כן, אני חושב שנורווגיה, נבחרת סופר סופר חזקה שם.
17: אני הולך על קרואטיה.
19: גם אורוגוואי,
17: קרואטיה, כן. תמיד איכשהו מציקים, מגיעים רבע, חצי,
16: אוקיי, מעניין.
18: נורווגיה באמת נבחרת, שיכולה גם לעצור את צרפת.
19: במשחק קשה, אין איך לדעת את זה. אבל גם אורוגוואי, חבר'ה, עם ולוורדה וכל השחקנים הדרום אמריקאים קשים.
16: עכשיו, איפה אתם בוויכוח של ההגדלה הרסה או זה? כי כשאני רואה את שלב הבתים, אני אומר, בואי נע, זה לא שלב בתים של מונדיאל, לא משחקים שמעניינים אותי.
17: אני מעדיף חד משמעית לפני ההגדלה. חד משמעית.
18: גם אני.
17: כן, יש יותר מדי נבחרות שזה לא זה.
16: יש אולי בשלב בתים, אולי חמישה משחקים. הולכים להיות לך שם ורדה,
17: קורסאו, אני יודע, זה נבחרות, שומע? יכולים לשחק איתנו בוותיקים.
18: מה זה קורסאו?
19: אלי בן דוד כבר מעכשיו חושש במשחקים האלה.
7: שחקן נבחרת כיף ורדה, כברש, אין לו מקום בסגל ברכב של ביתר.
17: זה מה שאני אומר.
16: ושחקן נבחרת קורסאו זה כג'יגורה שדענו אם בכלל צריך להשאיר אותו או לא.
7: אתה מבין, הם במונדיאל.
17: תגיד, ברנלי קובאס ששיחק איתי במכבי תל אביב עדיין בנבחרת קורסאו, אתה יכול לבדוק לי את הנתון הזה?
19: עדיין ועדיין
17: נבחרת
19: הוא כבש את השער הראשון שלו נגד מכבי חיפה.
16: אגב, אתם יודעים שקנג'י גורה, קנג'י חורה, אבא שלו הוא העוזר מאמן. אבא שלו הוא העוזר מאמן.
18: כן.
16: של קורסאו.
17: כן.
16: רגע, ובמשחק עלייה, המאמן דיג אדפוקט לא יכל להיות, הוא היה המאמן הראשי.
17: יפה. הלו, יש לי טלפון. מי זה, דני?
16: רגע, לפני דני.
17: דני, זה אתה?
16: דני, לפניך, האוטובוס שלהם, זה בלי גג, בלי גג רגיל, זה ראיתי, אתה יודע, כמו שכח של סוכה.
18: וואלה.
16: זה היה זה שלנו. דני רוץ מפה.
18: אז הם נמצאים שם ואנחנו פה.
16: דני רוץ מפה.
17: דני, רגע, לפני שאתה מתחיל, אתה הרמת את הרף בסוף השעה הראשונה, אני מקווה שלא תאכזב עכשיו. כל הלחץ
16: עליך. שים לב.
7: עורך ומפיק. בלילות הוא חורש על הסוני, בימים מחמצן את הפוני רון בוסקילה. בדיגיטל. אם טל הוא טבח, אז הוא הסושף שלו, מאור בסטקר.
17: אגדי.
7: עריכה ותוכן, שולח לוייסי פושי מתוכה, מתוך פינג'ן, תום גן. טכנאי שידור ברדיו חיפה ומהיר. טכנאי ברדיו אלעד, גני סגור. טכנאית ברדיו ירושלים, רונית עזרן. טכנאי ברדיו לב המדינה, שחר סבג. באולפן, פעם הוא כתב שטח עם האות טף. מאז הוא לא מתבלבל שלמה וייס. הוא סבא עם שני תנאים. הוא לא מניק ולא מושכים לו בטלטלים, ראובן נתן. עשו עליו כתבה בעיתון דמרקרח, טל בן חיים. וליווה את גדרני לבדיקה רק כדי לתת לו בוסה בקרחת, מיקו ג'מאל. סיימנו, נחזור גם מחר. נשקון ערב טוב, שבוע טוב.
16: שבוע טוב, מחר יהיה פה כמובן גם אלי בן דוד, ש...
17: וזהו, אתה לא שחתרתי תחתיו, אני מנסה להעלים אותו בחולות ראשון.
16: לא הצלחתי עד הסוף, אז מחר הוא יחזור לפה. שבוע טוב לכולם.
18: שלמה, תתחמם, אני פה איתך מחר.
7: אוי ואבוי לך.
12: המכללה המומלצת בישראל מזמינה אתכם ליום פתוח בקמפוס ירושלים של הקריה האקדמית אונו. בואו ללמוד משפטים, חינוך, חברה, מינהל עסקים בהתמחויות נדלן, מימון, משאבי אנוש, פרסום ושיווק, וגם תואר שני במנהל עסקים או ביהדות. 11 במאי, קמפוס ירושלים בתלפיות של הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.
20: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי ויתומות מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם, בתיקון היסטורי לחוק, המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם, ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים, היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון. איתכם, לאורך כל הדרך.

של הוט במחיר שלא זז, רק ב-199 שקלים לחודש, מחיר קבוע לשלוש שנים. לפרטים והצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי שלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.

0: זה חום. תדליק מזגן.
1: יאללה.
0: גם השנה אלקטרה כאן לדאוג שיהיה לכולנו הישראלים קיץ כמה שיותר נעים. אלקטרה, המזגן של ישראל.
2: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1299 שקלים בעסקת טריידין, כולל שנתיים אחריות iDigital. האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.
3: עכשיו בלוטו 12 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 24 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה, התחייבות למחיר הזול בישראל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות, וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות.
7: אלדן, נותנים את הנשמה.
6: כוכבית 3003. כפוף לתקנון.
8: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים. jerusalemnet.co.il.
9: אנו מצטרפים כעת כאן ברדיו ירושלים לשידור מהדורת החדשות מערוץ 12.
10: תקפות על איחוד האמירויות והתגובה שהאמריקאים מתכננים, או תכננו לפחות, אני לא יודע אם טראמפ ייתן פקודה, התגובה שהאמריקאים תכננו לתרחיש כזה, זה חידוש של המלחמה, ולכן אני חושב שאנחנו קרובים מאוד מאוד לדבר הזה. בכיר אמריקני שמקורב לטראמפ אמר לי שאותו מהלך במצר הורמוז שהחל הבוקר היה התחלה של תהליך שהיה אמור להביא לשני דברים, או לפתיחה של המצר או לאימות מחודש עם איראן. ואותו מקור אומר לי, אם האיראנים ימשיכו במה שהם עושים, יהיה ברור שהם הצד השלילי, הרע והתוקפני, ולארצות הברית תהיה את כל הלגיטימציה לחדש את המלחמה.
11: טוב, נחכה להחלטה של האמריקנים. ברק, תודה רבה לך, אוהד חמו, כתבינו. האיראנים הולכים בעצם על כל הקופה, אוהד, פותחים ראשונים באש. מה הם מנסים להשיג?
12: הגדרת את זה יפה, דני. הולכים על כל הקופה, אגרסיביים, לוקחים סיכון גדול, אבל להבנתי מבחינתם, בעיניים האיראניות, זו לא פעולת התאבדות. יש פה כוונה להרתיע את האמריקאים, יש פה כוונה לסמן קווים אדומים, אבל ההבנה שלהם או הנחת העבודה שלהם היא שארצות הברית לא תגיב, וזו נקודה חשובה. למה דווקא עכשיו? אנחנו ראינו קודם לכן בדיווחים הקודמים, בחיר המועצה העליונה לביטחון לאומי היום באיראן אומר את הדבר הבא, ובעיניי הוא גם מזקק בעצם את התפיסה האיראנית. הוא אומר, לאמריקאים יש שתי ברירות, שתי אפשרויות, או לקבל את הריבונות שלנו על מיצר הורמוז, או לצאת למלחמה. ומבחינת איראן, בעצם מה שראינו היום, אותה חצייה של שתי ספינות אמריקאיות את הורמוז, המשמעות שלה היא פגיעה בסטטוס קוו שהאיראנים כל כך עמלים לשמר לאורך השבועות האחרונים. אגב, האיראנים טוענים ששיגרנו טילי שיוט וכתבאמים ורקטות לעבר אותן ספינות, אבל בשורה התחתונה ארצות הברית מצליחה לפרוץ את המצור בעצם שאיראן הטילה בהורמוז, והדבר הזה הוא דרמטי מבחינת האיראנים. למה דווקא ירי לעבר המפרץ? הזכרת את איחוד האמירויות, גם את עומן, משום שירי או הטבעה, הייתי אומר, של ספינה אמריקאית, המשמעות של זה זו מלחמה ישירה, ואיראן לא רוצה את הדבר הזה, ולכן היא בוחרת להגיב בזירה שמתאימה לה, בזירה פגיעה, קרובה, ועדיין ההנחת עבודה שלה זה לא בהכרח בחייב תגובה אמריקאית.
11: תודה רבה, אוהד, על היממה החולפת המתוחה במפרץ, והסיכוי שזה מחזיר אותנו למלחמה, כתבת דסק החוץ, קרן בצלאל.
13: כ-15 שעות אחרי שהכריז אמש נשיא ארצות הברית על פרויקט חופש לשחרור כלי שיט שנתקעו במיצר הורמוז מאז ראשית המלחמה עם איראן, התקן הצבא האמריקני היום בצהריים ששתי ספינות סוחר ששטו תחת דגל ארצות הברית עברו במיצר הורמוז וממשיכות כעת ליעדן.
14: An early sign of success for Project Freedom, the U.S. Military Central Command said just a few hours ago two U.S. flagged merchant ships were successfully escorted out of the Strait of Hormuz by a pair of American destroyers.
13: שלושה שבועות מאז שהטיל צבא ארצות הברית מצור ימי על נמלים איראניים, אמש פרסם דונלד טראמפ על מהלך שיהודו שחרור הפקק הבינלאומי שנוצר במיצר הורמוז. בפוסט ברשת החברתית צ'וס כתב הנשיא, לטובת איראן, המזרח התיכון וארצות הברית, נלווה ספינות בביטחה אל מחוץ לנתיבי השייט המוגבלים, כדי שיוכלו להמשיך בעניינן. מדובר בספינות מאזורים בעולם שאינם מעורבים בשום צורה, ומה שקורה במזרח התיכון הם קורבנות של הנסיבות. טראמפ הזהיר שכל הפרעה למהלך תטופל בכוח, וכצעד בונה אמון, שחרר צבא ארצות הברית לפקיסטן את 22 אנשי צוות של ספינת המסע האיראנית טוסקה, עליה השתלט הצי האמריקני לפני כשבועיים, גם הספינה תושב לי ועליה.
1: Our troops are highly motivated, they're focused, they're vigilant, and they're ready.
13: האדמירל ברד קופר, מפקד פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית, ביקר באזור בימים האחרונים, נפגש עם הכוחות האמריקנים, ואף טס מעל מיצר הורמוז.
15: U.S. Central Command has said there's a number of assets associated with it, and they're guided missile destroyers, over 100 fighter jets, unmanned vehicles, but most notably there's 15,000 troops involved.
13: הצי האמריקני לא צפוי בשלב הזה ללוות את כלי השייט בדרכם במיצר, אלא לנטר איומים פוטנציאליים, דוגמת מוקשים ימיים, ספינות וחטבמי נפץ שישוגרו לעברם, ולהדריך את הספינות מהו נתיב השייט הבטוח למעבר. מדובר במהלך משותף לצבא האמריקני, לחברות ספנות ולחברות ביטוח ימי.
16: ארטש אלם כעד בו אכתר קטע וסריע נירוי דרגאי ארטש ג'מהורי אסלאמי אז ורוד נפשקנהי דושמן אמריקאי סהיוני به محدوده تنگه هرمز ممانعت شد.
13: באיראן טענו הבוקר ששיגרו טילים לעבר משחטות אמריקניות שנכנסו למיצר, לאחר שלא נענו לאזהרות צבא איראן. בצבא ארצות הברית הכחישו כל פגיעה. בנוסף, אימו משמרות המהפכה על כלי השייט שחונים במיצר שכל מעבר בו, ללא תאום איתם, יענה בתקיפה. אימו וקיימו. איראן תקפה שתי ספינות מסע של איחוד האמירויות, ולפני זמן קצר פגע במתקן הנפט סמוך לנמל פוג'יירה. במקביל פרסמה איראן את מפת השליטה שלה במיצר המריבה.
15: Almost certainly this was an effort by Iran to say we're serious and we will take action if you do put any ships through the straits.
17: I would like to appeal to all the authorities, you know, for de-escalation as soon as possible.
13: כ-2,000 ספינות ומחליות תקועות במיצר הורמוז ובסביבתו כבר 10 שבועות. נשיא ארצות הברית הבטיח אמש לשחרר את כולן, בתקווה להקל ולו במעט את הלחץ הכלכלי מבית ומחוץ, ובעיקר לקחת מידי איראן את הקלף החזק שבידה להשיבה למסע ומתן, שאולי יוביל לסיום המלחמה.
11: כן, ונשיא ארצות הברית טראמפ מחריף הערב את האיומים בריאיון שהוא נותן לכתב פוקס. הוא אומר, איראן תימחק מעל פני האדמה אם תמשיך לתקוף ספינות אמריקניות. זה הציטוט של טראמפ ממש לפני מספר דקות. אז משעות הלילה, טראמפ מאס בפקק במיצר הורמוז. תומר אלמגור, אתה עושה לנו סדר במצב בשטח.
18: כן, דני, במשך יותר מהחודשיים האחרונים, האיראנים נעלו את מצר הורמוז וסבו הפסדי ענק לכלכלה העולמית. עד שהלילה לטראמפ נמאס, הוא הכריז על מבצע חדש לפתיחת התנועה במצר. בוא נראה את המצב בשטח. 2,000 אוניות עם יותר מ-20,000 מלאכים מחכות, תקועות בשני הצדדים של המצר ולא יכולות לעבור על המחליות האלה. הן נוסעות המון נפט, הן תקועות כאן כי איראן לא מאפשרת לשום ספינה לעבור במצר. כאן זה השטח שאיראן טוענת שנמצא בשליטתה, ואף אחד לא יכול לעבור דרכו בלי אישור ובלי לשלם עמלה של $2 מיליון. איראן לא רק מאיימת. מתחילת המלחמה היא תקפה יותר מ-25 ספינות מסחריות שהתקרבו למצר הורמוז, כולל היום. סגירת המצר, אחד מנתיבי הסחר החשובים ביותר בעולם, גובה מחיר כלכלי כבד. מחיר שטראמפ פשוט לא יכול להשלים איתו לאורך זמן. מחיר הנפט זינק מ-$72 לפני המלחמה ליותר מ-$110 היום, והעלייה הזאת במחיר הנפט גרמה לזינוק של 20% במחירי הדלק ברחבי ארצות הברית. מכה כלכלית כואבת לציבור האמריקני ומכה פוליטית לנשיא טראמפ. גם הכלכלה העולמית סובלת, ולפי התחזיות היא תפסיד $100 מיליארדים מהסגר הזה על הורמוז שטראמפ מנסה עכשיו לשבור בכוח.
11: תודה רבה, תומר, אלוף במילואים אליעזר צ'ייני מרום, לשעבר מפקד חיל הים. אז כמה? 2,000 ספינות תקועות שם, ובמבצע חופש אמריקני הצליחו להעביר שתי ספינות. זה יצליח? זה הולך לאנשהו?
19: חכה, זו ההתחלה. בואו ננסה להסביר לציבור מה קורה באמת במצר הורמוז. אז אני חושב שאם מסתכלים על התרשים שתכף יופיע על המסך, אז אנחנו נראה שהשייט מתבצע במרכז המיצר כאשר לא סגרו אותו. האיראנים מחליטים לסגור את המיצר, ואז הם ממקשים את החלק הדרומי שלו, ולא מאפשרים לאוניות לעבור. במקביל, האיראנים מפתחים מסלול חדש, נתיב חדש, שעובר קרוב לחוף האיראני, בין שני איים, והם מחליטים סלקטיבית מי יעבור ומי לא יעבור. האמריקאים מכינים תוכנית כדי לפרוט את הסגר. הדבר הראשון שהם עושים, הם מחפשים נתיב שהוא קרוב לחוף אומן, שהוא נקי ממיקוש. הדבר השני, הם משמידים את כל הצי האיראני ואת חיל האוויר האיראני כדי שלא יתערבו במהלך. והדבר השלישי, הם מכינים חבילת ביטוח ביחד עם חברות ביטוח אמריקאיות, כדי שאפשר יהיה להעביר את האוניות. ואז מגיעה הכרזה עכשיו של הנשיא ושל מפקד סנטקום, זה כולל ספינות שילוו, ספינות אמריקאיות, עם יכולת יירוט של טילים וכתבמים, שילוו את האוניות שיחליטו לעבור, ייתנו להם חבילת ביטוח, והשאלה הגדולה היא האם בסיכומו של דבר אוניות אכן יעברו או לא יעברו.
11: כי מה הבעיה? מספיק כתבם אחד, טיל אחד, מוקש אחד שעוצר את הכל שוב.
19: זה מבחן גדול של הדבר הזה. אני מניח שהאמריקאים דיברו עם לא מעט חברות, ואני מניח שבסיכומו של דבר הם יצליחו להעביר אוניות דרך המיצר. לאמריקאים יש כוח גם אווירי וגם ימי גדול מאוד. ראינו את ההטבעה של השש סירות היום, ואת היכולת להעביר שתי אוניות. זה היה פיילוט לדעתי, ולדעתי הלילה אנחנו נראה עוד אוניות שעוברות.
11: לשיטתך, תוך כמה זמן אפשר לפתוח את הפקק הענק הזה של 2,000 ספינות?
19: זה ייקח זמן, זה ייקח שבועות, זה לא ימים, זה ייקח שבועות, אבל בסיכומו של דבר אפשר לפתוח את זה. אני רוצה להעיר עוד הערה אחת. אני חושב שאם התוכנית האמריקאית תעבוד בסיכומו של דבר, אז טראמפ משיג פה הישג אסטרטגי גדול מאוד. כי הוא מצליח להשאיר את הסגר על כנו, על איראן, שיחנוק בסוף את השלטון האיראני, ובמקביל הוא מוריד מעל הכתפיים עול כבד מאוד של מחירי הדלק הגבוהים, וככה הוא יכול להשאיר את הסגר הזה לאורך זמן.
11: וזו הסיבה שבגללה האיראנים תוקפים הערב את האמירויות.
19: ודאי.
11: צ'ייני, תודה רבה לך. דין פישר, כתבנו לענייני תעופה, כאמור, האמירויות מותקפות הערב, איך זה משפיע על הטיסות לדובאי, אבו דאבי, איך זה משפיע על הטיסות בנתב"ג?
20: נכון מאוד דני, ואחרי שבדובאי וגם באבו דאבי ניסו בכל דרך להוכיח שהתיירות והשגרה חזרה לעצמה, אז אין ספק שהמכה הזו היום היא מכה מאוד משמעותית מהצד האיראני, גם לדובאי וגם לאבו דאבי. לפני זמן קצר בעצם נסגרו נמלי התעופה המרכזיים הללו, בעיקר בדובאי. יש שם לא מעט נחיתות שהגיעו מיעדים רחוקים מארצות הברית, 15 שעות טיסה, שכרגע הועברו לנמלי תעופה שונים, אבל נכון לעכשיו מנסים להחזיר לשגרה מסוימת את נמלי התעופה, אבל הם עדיין פועלים במתכונת מצומצמת מאוד. זה משפיע גם על טיסות מישראל, כשלפני זמן קצר טיסה של פליי דובאי, 123 ישראלים שהמריאה מנתב"ג, נאלצה לנחות נחיתת חירום. בגלל שהיא לא יכלה לנחות בדובאי, היא הועברה לאומן, מאומן עם כרגע מתדלקת, המטוס מתדלק, ומשם הם יועברו לנמל תעופה אחר, לא לנמל התעופה המרכזי בדובאי. צריך להגיד, דני, בישראל עוקבים בדריכות גם אחר הטיסה הזו, גם אחר טיסה נוספת שנמצאת כרגע באוויר מתל אביב, וממשיכה את דרכה לכיוון דובאי. מקווים מאוד שהמרחב האווירי שם ייפתח. ועוד מילה, לא מעט שאלות על מה שקורה כאן בנתב"ג. אז צריך להגיד שהאיחוד האירופי היה אמור להסיר את ההמלצה שלו שלא לטוס לישראל ממש בשעות הקרובות. כרגע באיחוד האירופי מתנהלים דיונים, וישראל גם כן, במשרד התחבורה, מציינים שנכון לעכשיו שגרה בנתב"ג, אבל אין ספק שאלו שעות מתוחות גם כאן בישראל.
11: כן, תודה רבה. דין, ניצן שפירא, כתבנו הצבאי, אז אין הפסקת אש באיראן, גם לא בלבנון.
21: גם לא בלבנון, וכוחות צהל המשיכו לפעול במהלך היממה האחרונה בתוך השטח הלבנוני. שתי תקריות עם פצועים בקרב לוחמי צהל במהלך השעות האחרונות. באזור שעה 11 בבוקר, לוחמי סיירת גולני נתקלים פנים אל פנים, טווח מאוד מאוד קרוב עם מחבלי חיזבאללה. שני לוחמי הסיירת, סיירת גולני, נפצעים באורח בינוני, פונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים. המשפחות שלהם כמובן הותקנו בנוגע לאירוע הזה, ושעה קלה לאחר מכן כן, אירוע נוסף, רחפה נפץ שמחבלי חיזבאללה משגרים לעבר כוחות צהל. לוחם צהל שנפצע קל, גם הוא פונה לקבלת טיפול רפואי בבית החולים. הפעילות בלבנון נמשכת.
11: כן, בהמשך נדבר על הפעילות בעזה, שגם היא נמשכת. תודה רבה. הפסקה של דקה, ואחר כך המגעים להסדר טיעון במשפט נתניהו, המחלוקת בין פרקליטי נתניהו למשפחת נתניהו, וגם הפרק השני בפרויקט שלנו, כשישראל תהיה בת 100, פעם עם הציונות הדתית.

0: היועצת המשפטית לממשלה הודיעה אחרי לבטים ברגע האחרון שהיא מקבלת את יוזמת הנשיא לשיחות בנושא הזה. ירון אברהם כתבנו המדיני, נתניהו לא הגיב עוד למהלך ואתה יודע למה.
1: כן, אז אחרי שהיועצת המשפטית לממשלה העבירה את תשובתה לבית הנשיא, ובתשובה הזו היא מוכנה לפתוח בשיחות להסדר טיעון, הערב אנחנו מפרסמים כי בסביבת ראש הממשלה התגלעו בימים האחרונים, ובעצם עדיין מתגלעים חילוקי דעות בשאלה האם להתייצב כן או לא לשיחות בבית הנשיא. מצד אחד, פרקליטי ראש הממשלה ובראשם עורך הדין עמית חדד, שסבורים כי האינטרס המשפטי של נתניהו הוא להגיע לשיחות בבית הנשיא. ההסבר שלהם הוא שגם אם הנשיא בסופו של דבר יחליט לתת חנינה לנתניהו, הוא יצטרך להראות בהליך בבגץ שמוצאו מבחינתו כל ההליכים האחרים, גם בתוך כותלי בית המשפט, אבל גם מחוץ לכותלי בית המשפט בכל מה שנוגע לגישור. מנגד, בסביבת ראש הממשלה, קרי, משפחתו, רעייתו שרה ובנו יאיר, סבורים שאסור לנתניהו להתייצב בבית הנשיא לשיחות. בני משפחת נתניהו, גם חלק מהיועצים שלו, סבורים שמדובר פשוט בבזבוז זמן, שהנשיא הרצוג משתמש בשיחות הקרבה הללו כדי להתחמק ולהימנע מלדון באמת בסוגיית החנינה, ואולי גם להוריד מעליו את הביקורת והלחץ של הנשיא טראמפ. כמו כן, הם סבורים שאם הרצוג באמת היה רוצה להגיע להסדר טיעון, הוא היה עושה את זה מזמן ולא מחכה עד שימשכו ההליכים בכל מה שנוגע לבקשת החנינה, כדי לקרוא לנתניהו ולפרקליטות להיכנס לשיחות הללו. ראש הממשלה עוד לא קיבל החלטה, דני, נזכיר הדדלן שהציב הנשיא קרי אתמול עבר, כל אחד מהצדדים בסביבת נתניהו מושך לכיוון אחר, נתניהו יצטרך להכריע, וזה צפוי לקרות ממש בקרוב.
0: תודה רבה ירון, נצא להפסקה ואחר כך הדברים האלו, האכזריות של החשודים ברצח בפתח תקווה, בלעדי, תמלילי החקירה הנחשפים, יהיה בשידור חי בהילולה במירון, למרות ההגבלות אלפים הגיעו לשם, התעמתו עם המשטרה. עזה, עדות בלעדית מבפנים, קצין צהל מתאר את התעצמות חמאס לנגד עיני הכוחות. וכשישראל בת 100 תהיה, אופר חדד בפרויקט המיוחד שלנו על ההשפעה של הציונות הדתית על עתיד המדינה.
2: אני רוצה להזמין שהתורה תהיה חוקה של של של מדינת ישראל.
3: כן, תדע שבמדינה כזאת אני עוברת לקנדה, סוף תדע.
4: מיד נשוב למהדורת החדשות של ערוץ 12.

0: לעצם את הכוחות שלהם באזור הזה של רצועת עזה, וחמאס כרגע מנצל את הזמן הזה כדי לבסס את שליטתו בתוך שטח הרצועה, וכדי להבין בצורה הטובה ביותר, דני, מה קורה שם בתוך הרצועה, גם בהיבטים של ההתעצמות, של השיקום, מה שרואים הלוחמים, החשש שלהם מהפתעה של מחבלי חמאס על המוצבים, על המגננים שהם נמצאים בהם בתוך שטח הרצועה, צריך לשמוע את הדברים שאומר הקצין ששוחחנו איתו מוקדם יותר היום. בואו נשמע את זה.
1: אז בואו נשקט אותם, אנחנו לא פוגעים בהם, אנחנו לא נוגעים בהם, בנושאיות השיוע, הם עוברי חמאס, וגם ברחפנים שעוברים אלינו, והצבא לא שולט על זה. יש פה החזקה מאוד מאוד חזקה של השטח, מעבר לקו הצהוב, הם שולטים מעבר לקו הצהוב בצורה מוחלטת. זה מציאות מאוד מטעטעת, אני רואה את הצפיתנים, רואים, בן אדם עומד, שולח ילדים להסתובב באזורים מסוימים, רוצה לראות את התגובה של צהל, בונים עלינו תוכניות עכשיו. זאת אומרת, אנחנו סטטים ומתכוננים לתקוף אותנו. זה התחושה, ואנחנו יושבים פה בפנים להחזיק בשטח בלי איזשהו מהלך קדימה שהוא מקדם את הכרעת חמאס. זה ממש מתסכל. התחושות הן מאוד קשות, שזה עניין של זמן. אני רוצה להגיע לאויבים שלי ולהפתיע אותם, ולא שהם יגיעו ויפתיעו אותי. אנחנו מרגישים שאנחנו על זמן שאול פה, ושמתישהו יגיעו אלינו ויפתיעו אותנו. וזה יקרה בבת אחת, בכמה מקומות, כמו שהם יודעים לעשות. לא ניזום, בסדר. יגיעו לחמאס, זה מה שאנחנו רואים מול העיניים. זה לא לכלל אחד אחר, זה מעצים את חמאס. כבר זה היה דולרים במזוודות, והיום זה סיוע במשאיות. זה פרוצפציה חדשה, היא קוראת לנו מול העיניים, והיא פשוט מעצימה את האויב שלנו.
2: כן, ניצן, ממש אזהרות שמזכירות את הימים שלפני 7 באוקטובר, בידי חיילי צהל, חיילינו קשורות. תודה רבה. היום ל"ג בעומר, חג שמח, ובהר מירון, למרות ההגבלות, אלפים הגיעו למתחם שם מכל הכיוונים. אלי הירשמן, כתבנו, אתה שם בהר, וזה מביא לאימותים בין השוטרים למסתננים.
3: נכון, לאימותים, אבל מוגבלים, המשטרה מנסה להתעמת, היא גם מורידה כמה מאות במיניבוסים שמנסים להגיע, אבל אלפים רבים מגיעים רגלית, אומר לנו גורם בעדה החרדית שהם הצליחו להביא אלפים שנכנסו רגלית ויבואו עוד, נגיד שברגעים אלה יש את ההדלקה המרכזית של האדמו"ר מביאן בפנים, פה לא רחוק מאיתנו, אמור להיות שם 200 חוגגים, יש שם יותר כמה אלפים, ולצד השמחה וההתרגשות יש גם חשש במערכת הביטחון ובמשטרה, אם חלילה יהיה אירוע רב נפגעים או יהיה איזשהו ירי מלבנון שיכול לגרום לבעלה, שזה הסיבה שבעיקרון, בגלל הסיבה הזאת, קבעו שיהיה מתווה מאוד מצומצם של כמה מאות, אבל בפועל, דני, יש פה בין 20-30 אלף לפי הערכות.
2: תודה רבה, אלי. עוד על היום הזה בהר, בכתבה שהכנת.
4: חבר'ה, איך מגיעים למירון?
5: איך מגיעים למירון? רגלית, מה זה איך מגיעים למירון?
4: כמה קילומטר עוד אתה צריך ללכת?
5: אני מאמין, אזור של 150 קילומטר.
3: משעות הבוקר המוקדמות, המונים צועדים על הכבישים המוליכים לעבר מירון.
4: איך תגיעי למירון? יש לך עוד מלא הליכה. כמה צריך ללכת עד להגיע למירון? הבנתי, 3 שעות?
3: אחרי שהמשטרה הודיעה על סגירת הצירים, אלפי חרדים מקבוצות סגורות וקיצוניות החלו את הבוקר בנסיעה לעבר היישובים הסמוכים למירון.
6: תיזהרו מהמשטרה, אתם לא מפחדים?
7: עושים לא עושים שום דבר.
6: מהיה.
7: מהיה?
6: כן. מה? אתם
7: בטוחים?
3: הולכים
7: ברגל.
3: כן, יש תוכנית. משם הם הולכים ברגל ונכנסים דרך פרצות בגדר של מושב מירון. המשטרה הצליחה לחסום את חלקם, אולם רובם נכנסו פנימה. בזמן שהמשטרה חוסמת את השערים הרשמיים, המונים מגיעים לגדר מסביב ליישוב, פורצים פנימה, ואופ, הם בער. המשטרה באה אחרי זה, סוגרת, והם פותחים פרצה חדשה.
4: פים ויגיית צפויס, מרגיזו כשאתה סנשתוקים אוטובוסים.
8: אין זה ננדושו עם פים פרשה בסין אור הגנוז.
4: אין אין את המזוג אתה מכן לשטרה עם יבוסטי. אין?
8: עם המספל אל נדרי משטרה טלפין אינז ולרנגי.
9: אנחנו הולכים על פי החוק. יכניסו אותנו, נכנסנו, לא, גם מפה הצדיק שומע אותנו. כל המתחם הזה זה הר גדול.
3: כמה מתפללים שהכניסו לציון ספר תורה עם דגל ישראל הותקפו. המשטרה חילצה אותה מהמקום. אדמו"רים רבים הודיעו על קיום הדלקות השנה ברחבי הארץ וקראו לחסידיהם שלא לעלות למירון. אולם אלפים רבים בדרכם לרבי שמעון ובמשטרה לא יודעים איך לעצור את אלו ההולכים ברגל.
2: כשבועיים עברו מאז שנרצח בנימין אימנו זלקה בערב יום העצמאות, וחקירת הרצח שם בפתח תקווה נמשכת. הדר גיציס כתבנו, אתה מפרסם הערב דברים קשים שאמר בחקירה אחד הנערים החשודים.
10: שלום דני, כן, כדי להבין את עומק ההחזריות של הנערים המעורבים בפרשה הזאת צריך לצלול למה שהם אומרים בחדרי החקירות של ילאפ שרון שבמחוז מרכז במשטרה. והנה אנחנו ערב חושפים שיחה, למעשה חקירה או לפחות חלק ממנה של אחד החשודים בפרשה הזו, ואלו הדברים שהוא אומר כשהוא נשאל באשר לסרטון שאנחנו רואים כעת על המסך. החוקר שואל, מה אנחנו רואים כאן? מה אתה עושה? הוא אומר, מרביץ לו. החוקר משיב, אתה מרביץ לו והוא כבר מוטל על הרצפה? מה הוא עושה ברגע הזה? החשוד עונה, הוא פשוט ניסה להגן על עצמו. החוקר מקשה, אומר, אני לא מבין, למה אתה ממשיך להקות אותו כשהוא כבר לגמרי חסר עונים על הרצפה ולא יכול להזיק לאף אחד? החשוד משיב, אז מה אני אעשה? הרבצתי לו עד שהוא, אומר, אז מה אני אעשה? הרבצתי לו ובאמצע אני אעצור? כולם מרביצים, מה אני אפסיק? החוקר מגיב, עד מתי אתה התכוונת להרביץ לו? עד שהוא ימות? אתה יודע שזה קרה, אתה מרביץ לו והוא שוכב בשלולית של דם. החשוד משיב, טוב, עזוב אותי. החוקר גם אחר כך מקשה ואומר, מה קורה אחרי זה? אתה בורח בלי להזיק עזרה? והחשוד ממשיך בדרכו ואומר, שחרר ממני. על כל פנים, דני, היום המשטרה מפרסמת שכל המעורבים בפרשה הזו נעצרו, כל מי שנראה כאן בתיעוד הנורא הזה שהוביל לרצח המזעזע של אימנו בנימין זלקה, מפקד מחוז מרכז ניצב אמיר כהן, דיבר גם עם בני המשפחה היום, הודיע להם שכתב האישום בדרך, ובינתיים החקירה נמשכת, אבל אתה יודע, לא רואים כאן חרטה, צער, רק עומק של אכזריות שקשה להכיל.
2: כן, תודה רבה. אדר, ובעקבות גל האלימות בקרב הנוער והרצח של אימנו, מתכנסת היום הוועדה לזכויות הילד בכנסת, ומי שמוזמן לדיון ומעורר ביקורת חריפה הוא העבריין לשעבר, פעיל הליכוד, רפי קדושים.
11: אני גם מאמין שהנערים שדקו את הנער שנרצח, תאמינו, לא התכוונו להרוג, רק התכוונו לדקור אותו.
12: לא, ממש לא, סליחה, תחזור בך. הילדים האלה תכננו את הרצח שלו.
13: אתה לא יודע את העובדות,
12: אני ממש לא מוכנה לקבל את האמירה הזאת.
2: רק לדקור. בחודשים האחרונים עוד ועוד ניסיונות מצד רבנים וארגונים שמתכוונים לערער על מקומן של נשים לוחמות בצהל. אחד הקולות המובילים נגד שילובן הוא מיכאל פועה, יושב ראש ארגון בוחרים במשפחה. מיכל פילן חושפת איך כספי המיסים שלנו מגיעים למי שפועל בגלוי נגד שוויון.
14: רגע, זו חיילת? מה היא עושה בנמר?
15: הכניסו לנו פרמדיקית לנמר.
14: יוסי, אני לא מוכנה לזה.
16: אם זה המצב ולא מתחשבים בך, תעזוב הכל ותחזור הביתה.
15: זה או שוויון או ניצחון.
17: הסרטון הזה של ארגון בוחרים במשפחה עורר סערה ציבורית. ב-2026, לא רק שיש מי שמסתכל על הלוחמות בצהל ככאלו שעלולות לפגוע בלוחם הדתי, גם היכולות שלהן והנחיצות שלהן למלחמה על ביטחון המדינה מעורערות.
18: צבא זה אירוע גברי, בכמה שפחות נשים שמה.
17: מי שעומד בראש הארגון בוחרים במשפחה הוא מיכאל פועה.
18: בליגה הלאומית משחקים גברים נשים? ולא משחקים נשים, כי שמה צריכים לנצח. בצבא יש אג'נדות שלא הניצחון זה העיקר.
17: אולי שמעתם את השם שלו בעבר, הוא היה מנכ"ל חטיבת מנהיגות יהודית בליכוד בתחילת שנות האלפיים, וכל מוביל בשנים

0: הקיר של השוויון הוא אכזרי, הלוחמת הוכנסה בעל כורחה למצב שסיכן אותה, והלוחם שטוען שזה היה בהסכמה פשע בכל מקרה בהפקרת שמירה. השוויון פוגע בחיילות והורס את הביטחון. וזו לא אג'נדה חדשה, הנה פוסט של פועה שאלה ב-2017 על שוטרת שנאנסה, העיקר זו המהפכה, וכשיקרה מה שצפוי ועוד פעם תיאנס מישהי במשמרת, נהיה עוד פעם בהלם, כתב. הגיע הזמן להעמיד לדין את מי שנותנים לשוטר ולשוטרת להיות ביחד במשמרת לילה לבד בניידת.
1: הוא ארגון שהמטרה שלו היא נגד נשים.
2: חס ושלום, והארגון שלנו הכי דואג לנשים.
1: מה זה דואג?
0: פועה עובד גם כחוקר תורני בחצי משרה במרכז תורה ומדינה, מכון מחקר תורני חרדלי, שבו בוחרים במשפחה החל את דרכו, וגם הוא מקדם אג'נדה נגד שירות נשים בצהל. המכון הזה נתמך על ידי משרד התרבות והספורט, ועל פי אתר התמיכות הממשלתי, קיבל רק בשלוש השנים האחרונות כמעט מיליון שקלים. פועה עצמו מקבל שכר שנתי של כמעט 111 אלף שקלים על חצי משרה.
3: נשים הן חמישית מהכוח הלוחם בצהל, והן חיוניות למאמץ על המלחמתי. זה לא אני אומרת, זה הרמטכ"ל אמר. זה פשוט לא הגיוני שהממשלה מצד אחד תקרא לאנשים לבוא ולהקריב את זמנם ואת חייהם, ומהצד השני לממן מישהו שבדיוק פוגע בלוחמות.
0: כך קורה שכספי המדינה מממנים אדם שפועל נגד זכויות נשים ולהטאבים, נגד עמדת הצבא והרמטכ"ל, ובעיקר נגד אחד התהליכים החשובים שקורים כאן, למען שוויון.
4: כן, ואלו התגובות במשרד התרבות והספורט. אומרים בתגובה, המשרד תומך במכון תורה ומדינה בהתאם לקריטריונים המקצועיים המקובלים. על פי דיווחי המכון לשנת 25, החוקר פועה הוא עסק במסגרתו ועסק בשני מחקרים שהוקרו על ידי הוועדה המייעצת למחקר תורני כבעלי חשיבות לאומית. על פי תיאורי המכון, הם אינם עוסקים בסוגיות נשים בצהל. אז אנחנו שמחים לחדש לכם. בשעות אחרי הצהריים, לחד בישראל, החשוד באונס של שיילי אתרי ובתקיפה מינית של נעמה שחר. לי נעים, את חשפת את הסיפור של נעמה באולפן שישי, והחקירה במשטרה מתמקדת בתלונה החדשה שהגישה.
5: נכון מאוד דני, החקירה ממש החלה לפני זמן קצר, חקירה כפי שאמרת שמתמקדת בתלונה של נעמה שחר על תקיפה מינית שהראה לפני כ-4 שנים. קו ההגנה של החשוד במקרה הזה הוא שכל האירוע המיני היה בהסכמה, הוא גם מתכוון להציג למעשה לחוקרים אס-אמסים שמראים שהם התכתבו לאחר מכן ונפגשו שוב. צריך לומר, עובדה שנעמה עצמה לא מכחישה אותה וסיפרה עליה בעצמה גם בראיון שלנו וגם לחוקרים במשטרה. השלב הבא ככל הנראה הוא יהיה אימות בין שניהם. בנוסף לחקירה הזו, יש עדיין שתי סוגיות פתוחות בעניינו של החשוד. קודם כל, תיק החקירה לחשד באונס של שיילי אתרי שנפתח מחדש. המשטרה אספה כבר את כל הראיות בהשלמת החקירה וצריכה להחליט האם היא מגישה נגדו כתב אישום או סוגרת את התיק. וכמובן, סוגיית הפרסום של שמו, בית המשפט השלום ידון בימים הקרובים ויחליט האם לפרסם את שמו או שיחליט שיש חשש ממשי לאובדנות. ולא נוכל לפרסם את שמו בציבור, דני.
4: תודה רבה, לי. נמשיך לעקוב מה שנקרא. יוצאים להפסקה ואחר כך הדברים האלו. נעדכן על דברים שאומר הנשיא ברגעים האלו, הנשיא טראמפ, על התקיפות האיראניות, וגם הטרנד שכבש אלפי ישראלים, אפליקציה שהפכה את ספירת הצעדים לתחרות, וגם הפרק השני בפרויקט שלנו, כשישראל תהיה בת 100, שזה אוטוטו. הערב, איך תשפיע הציונות הדתית על עתיד המדינה?
6: ברגע שהפסקתי להאמין שאלוהים יצא מהתמונה, אז הבנתי שאני צריכה עכשיו לחשוב מחדש על שער ה...
7: אז כל זה.
8: מיד נשוב למהדורת החדשות של ערוץ 12.

0: פתוח ללימודי הנדסה בירושלים. אתם מוזמנים לפגוש אותנו ביום שישי 8 במאי ב-9 בבוקר. עזריאל היא מכללה אקדמית להנדסה. כוכבי 9087.
1: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי ויתומות מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם, בתיקון היסטורי לחוק, המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם, ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים, היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה.

0: אתר מורשת במשרד הביטחון, איתכם לאורך כל הדרך.
1: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה, התחייבות למחיר הזול בישראל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1299 שקלים בעסקת טריידין, כולל שנתיים אחריות iDigital, האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל, כפוף לתקנון.
4: המכללה המומלצת בישראל מזמינה אתכם ליום פתוח בקמפוס ירושלים של הקריה האקדמית אונו. בואו ללמוד משפטים, חינוך, חברה, מינהל עסקים בהתמחויות נדלן, מימון, משאבי אנוש, פרסום ושיווק, וגם תואר שני במינהל עסקים או ביהדות. 11 במאי, קמפוס ירושלים בתלפיות של הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.
5: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי. לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
6: עכשיו בלוטו 12 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 24 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי כל מה שנסתם על הכתפיים,
8: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען כולנו ולטובת המדינה,
7: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
8: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל.
9: בואו ליהנות מההטבות המגיעות לכם. גם כרטיס פייטר עם הטבות למגוון בתי עסק, וגם שוברי חופשה בכל רחבי הארץ. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, משרד הביטחון וצהל, היכנסו לאתר המילואים.
10: אני רוצה
11: לעשות שופינג, לבלות, להנות בקניוני עזריאלי ברחבי ישראל.
12: אני רוצה לעזריאלי.
13: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
14: טורנדו, מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
13: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
15: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות, וסיאט איביזה החל מ-39,900 שקלים עם 2 אחריות. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות.
16: אלדן,
15: כוכבית 3003, כפוף לתקנון.
17: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
18: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה.
19: ירושלים נט,
17: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
18: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות.
17: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
18: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
19: ירושלים נט,
17: אתר האינטרנט של ירושלים.
20: jerusalemnet.co.il.
21: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
22: יש רגעים שקורים רק בירושלים, ויש יום אחד בשנה שבו כולנו חוגגים יחד את העיר שלנו. רדיו ירושלים ועיריית ירושלים מזמינים אתכם לשידור חי חגיגי מכיכר ציון. יום חמישי, 14 במאי, יום ירושלים, החל מ-11 בבוקר. ירון אילן, מוטי פרנסיס ושיר אל מליח, עם מוסיקה טובה, הופעות של אומנים, פרסים ואווירה ירושלמית כמו שרק אנחנו יודעים לעשות. בואו לחגוג איתנו.
23: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה, וברדיו מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי 10 בבוקר ברדיו ירושלים.
24: מה בטוב?
25: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן, עכשיו גם באפליקציה.
26: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.

0: הנשיא טראמפ מתייחס לפני זמן קצר ברשת החברתית שלו, טרוס, לתקיפות האיראניות במפרץ, ואומר את הדברים האלו. איראן תקפה מדינות שאינן קשורות, כולל ספינת מטען דרום קוריאנית, התבנו 7 סירות קטנות, או כפי שהם אוהבים לקרוא להן, סירות מהירות, זה כל מה שנשאר להם. בכל לרגע זה לא נגרם נזק לתנועה שעובר דרך המיצר. עוד הוא אומר שמחר בבוקר שר ההגנה פיט הקסט וראש המטות המשולבים, הגנרל דן קיין, יקיימו מסיבת עיתונאים. טרנד הצעדים, עכשיו זה כבר סוג של תחרות ואתגר עם אלפי משתתפים ואפליקציה אחת שמשגעת את הרשת, הכתבה של איתמר מיינימר.
1: מה אתה עושה? צעדים. מה
2: קורה? ספירת הצעדים הפכה מסתם אפליקציה חמודה בטלפון לאובססיה לאומית.
3: אתה מנסה לנצח לך?
4: לגלות לך?
3: כן.
4: עדי זריפי?
3: את מי מנסה לנצח? את גדעון כמובן.
5: אני את ירון אברהם, אוהבי טיפול עם הכלבים, אז אני הולך לתת לו פייט.
2: קוראים לזה Steps App. לכאורה עוד אפליקציה צעדים, אבל עם קאץ' אחד שהופך את הכל למלחמה, טבלת ליגה יומית. זה כבר לא בשביל הבריאות, זה בשביל לנצח את הדודה סימה או את הקולגה מהקיוביקה ליד. פתאום לעלות במדרגות במקום במעלית הפך למהלך טקטי.
6: מה השיא שלכם? 18,000 צעדים. זה המון.
7: יש את אחד עם 40,000.
8: חבר את המכשיר לחתול או משהו.
6: זה נגיד טבלה של היום?
3: של היום, כן.
6: איך אנשים עשו 4,000 צעדים ב-12 בצהריים?
3: תחרות קשה.
2: בחברת ההלסטק, נבינה, המסדרון הפך למסלול המראה. התחרות שם כבר מזמן עברה את גבול הספורטיביות והפכה ליצרית כמעט אישית.
6: אמרו לי פה שיש עובדת, שבכל פעם שעובדת אחרת קמה, ישר קמה אחריה כדי להדביק את הצעדים. מי זאת מכן?
3: זאת אני.
6: זאת את?
3: כן.
6: את ממש עוקבת אחרי כולם?
3: עוקבת. בכלל, באופן כללי, הליכות זה טוב.
6: את מרגישה שמאז שהתחיל הטרנד הזה?
3: זה מאוד עודד אותי, כן. חד משמעית.
9: טרנד הוא חיובי, כל טרנד שמעודד לנו בריאות הוא חיובי והוא רצוי. אני חושבת שהקאץ' הגדול באפליקציה הזאת, בניגוד לאפליקציות האחרות שהן סוליסטיות ורק הבן אדם הולך עם עצמו, זה שאתה הולך ביחד, בחבורה. אנחנו יודעים שזה שאתה הולך עם שותף מעודד אותך להתמיד, לעשות.
10: מה שיפה באפליקציה שאתה מציב לעצמך סיומי. אני משתדלת כל יום לעבור אותו, כי התחושה היא באמת שאתה נמצא בתחרות מול אנשים, אז ברור שאתה רוצה להתקדם.
2: אבל רגע לפני שאתם מקיפים את הבניין בפעם העשירית, הלכנו לבדוק מה אומרים המומחים, ומתברר שגם לצעדים יש תקרת זכוכית.
11: אם תלך יותר מדי, אם תתחיל ללכת מרחקים ארוכים של 15, 20, 25 אלף צעדים ביום, אתה עלול לפגוע לעצמך במפרקים. זה יקרה בעיקר אם אין לך מסת שריר טובה כדי לשמור על עצמך.
2: אז איפה הסוויט ספוט? המינימום הוא 2,800 צעדים, 7,000 זו התוצאה האידיאלית, ו-8,000 המטאבוליזם שלכם כבר בעננים, אבל שימו לב, ב-10,000 התועלת הופכת לשולית, ואם הגעתם ל-15,000 צעדים ביום וצפונה, כנראה שהגזמתם. בשורה התחתונה, אם כבר להיסחף אחרי טרנדים, עדיף כאלה ששורפים קלוריות ולא רק זמן מסך, אז תמשיכו לצעוד, להתחרות, ורק תזכרו, גם אם עקפתם את כולם בטבלה, בסוף היום, הדרך הכי חשובה היא זו שמובילה למקרר.
0: כן, עכשיו לפרויקט שלנו המיוחד, כשישראל תהיה בת 100, וזה אוטוטו רק עוד ב-22 שנים, הערב הפרק השני עם הציונות הדתית, החברה שהחליטה בעיקר בשנים האחרונות שהיא רוצה להוביל, לעצב את פני המדינה בדמות ערכיה. אופר חדד עם הנתונים והמספרים, בניסיון להבין לאן זה הולך, איך ישפיעו על ישראל כשתהיה בת 100.

אז מה יהיה פה כשישראל תהיה בת 100? זה כבר כאן, עוד 22 שנים בלבד לחגיגה. יש תחזית דמוגרפית מספרית, מיד תראו, אבל הכל יכול עוד להתגלגל לגמרי אחרת. בואו נדבר לציונות הדתית, קבוצה מגוונת מאוד. אם מגדירים אותה לפי מי שמכנים את עצמם דתיים, אך לא חרדים ולא מסורתיים, מוצאים שהפריון של הקבוצה, בעזרת השם, גבוה, נושק לארבעה ילדים לאם. היום, לפי מחקרים, מוערכת הציונות הדתית יותר מ-11% מכלל הישראלים, יותר ממיליון ומאה אלף איש. כשישראל תהיה בת 100, הפריון הגבוה שתורם לגידולה, לצד תהליך של יציאה בשאלה, יביא לפי הערכות לעלייה מתונה באחוז שלהם מכלל ישראל. איך הם ישפיעו על ישראל בת 100?

0: שלפני החתונה היו פה הבנות דודות של יעל, ועשו לה שבת, מה שנקרא, חג קלה, כמו שעושים שבת קלה לפני. גם על החלון שם הם כתבו לה, לא יאמן, הוא אמר לה כן, כי היא הציעה לו נישואים. הוא אמר לה כן.
1: החליטה לגמרי להמציא את כללי המשחק.
0: כן, כן, כן.
2: ליעל, החמישית מתשעת ילדי משפחת האיתן, יחסים מורכבים עם כללי המשחק.
1: יש לך עוד שעתיים 20 איש פה,
3: נקרא את השבע ברכות ליעל, שתכף נתחיל.
1: אני רוצה לעזור במשהו, לפחות להיות יעיל בזמן שאנחנו מדברים. בלעניסים,
0: זה
1: פה?
0: כן.
1: גרים ביחד?
0: הם גרים ביחד כבר שנתיים, הם מכירים שלוש שנים.
1: בדירה הייתם?
0: בטח, בדירה, כן.
1: זה לא כזה בטח.
0: בסדר, כשמגיעים לפה הם כיבדו אותנו ולא ישנו ביחד, כי זה הבקשה שלנו. כשהם היו מגיעים לפה הם לא ישנו ביחד, אבל עכשיו הם פורזות נשוי, אז הכל מותם.
2: כן, יעל היא מה שנקרא דתל"שית, דתייה לשעבר.
1: הייתה דילמה?
0: בלקבל אותם? לא.
1: לא, לקבל זה משהו אחד.
0: וללכת אליהם?
1: ללכת, להיות בתוך האירוע ממש, זה קומה נוספת.
0: לא, לא יהיה.
1: אני מכיר בתים שהגיבו אחרת.
0: נכון. אני לא אשכח את תמציה ביום שהיא אמרה לי שהיא לא רוצה לשמור תורה ומצוות. באותו יום, כשאמרתי לו, אומר, ככה, צר, אנחנו אוהבים אותה. זה לא מוריד מאהבה, כלום. אפילו יותר. אוהבים, אוהבים, אוהבים, אוהבים, אוהבים. בלי תנאי. זה לא תנאי לאהבה.
1: אבל זה רגע שבו אתה אומר את זה כי אתה מפחד שלרגע מה? זה יחבא משהו, זה ירחיק?
0: שירחיק.
1: כאילו, אתה מזהיר את עצמכם שם באותו רגע.
4: בגלל שיש מקומות שבהם, זאת אומרת, משפחות שבהם זה גם גרם להרחקה, אז יש את החשש שזה, אבל לא היה להם התלבטות. זה לא היה משהו שהוא מתלבטים, זה היה ברור מאליו. רק היה צריך להגדיר את זה כדי שלא יהיה סימני שאלה.
0: תראה, היה לי צביטה בלב כשהיא פרסמה שהיא מחפשת דירה, ואז היא כותבת בפייסבוק, אני לא שומרת כשרות. כאילו, אין לי בעיה כל דירה עם בנים.
1: שזה פרט רלוונטי כשמדברים על דירה.
0: כן, אז זה עשה לי צביטה בלב, כאילו, לא שלא ידעתי, אבל בסדר, תקבץ לי הלב, זה לא נעים. הלוואה של סבתא שלי, אז היה דיבור כזה שוואי איך היא זכתה וכל הנכדים שלה כולם דתיים, ואז יעל ואני כאילו עושות אחת לשני הלכנו ביחד, היא לא ידעה סבתא, טוב שככה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו בנשיאותיו וציוונו להפריש חלה תרומה. הרי זוכנה. אני רק אומרת שאם בית המקדש היה קיים, אני הייתי מפרישה הרבה יותר, כי זה היה הולך לכהן. אז בינתיים זה רק סמלי, כי אין בית מקדש, אבל יש ציפייה כזאת.
1: אבל בינתיים.
2: עוד מעט יגיעו לכאן כולם, ביחד, בסעודת שבע ברכות. ראשונים, החתן והכלה.
0: המפגש שלכם בצהריים.
5: טוב, שובו תפתח שם את המילה.
6: גורה בחתונה שלי לצלילי מוזיקה שמר לכם, ואבא שלי עומד מולי עם אצלם כמה עניין?
1: אבא על הברכיים מצלם את הרחבה המעורבת של הבת שלו ועוד מחייך לה. זה לא דבר שכל החברות הדתל"שיות שלך חוו באותה צורה.
6: לא, ממש לא.
2: אליהו להלן החתן, חילוני מבית ומבטן.
1: מה עוד צריך להתרגל פה?
7: כל מיני כזה מזמורים, אתה יודע.
6: מתי קמים ליטול ידיים ומתי מדברים?
1: וזה משהו שהכנסתם אליכם הביתה?
7: כן, בבית לא. אני גם לא חושב שזה ייכנס, אבל...
6: רק כשהוא יהיה ילדים, כן עושה ארוחה ו...
1: לא, ארוחה שישי זה משהו אחד.
6: זה ישראלי, לא יהודית.
1: את סוגלת לו לראות את עצמך חלק מהדבר הזה שנקרא הציונות הדתית?
6: אנחנו פחות מרגישים יהודים, יותר ישראלים. יכול להיות שזה משהו שלהם יהיה קשה עם זה. בתור מי שיהדות זה מה שמגדיר אותו. אני חושבת שאני לא חלק מהציונות הדתית, לא בגלל הדתית, אלא בגלל הציונות.
1: זה הרבה יותר אידיאולוגי והרבה פחות דתי.
6: כן. בוא נגיד מאז שהתחילה המלחמה ונהיה דברים יותר טעונים, כל הסיפורים החטופים של עד הניצחון המוחלט לעומת החטופים החיים, היה שם קצת חיכוך בין מה שאני מרגישה לבין מה ש...
1: שמה זאת אומרת, זה יותר שלח אותך לתפוס צד או להחליט איפה את מתמקמת?
6: כן, אבל לא בקטע של... אני לא חלק ממגזר אחר, אין לי מגזר חילוני.
8: צריך לשמוע את התשובות,
1: צריך לחכות לשידור הכתבה, אמא.
6: סליחה. זה לא דברים שאת לא יודעת.
1: אבל זה צריך להיכנס, אבל זה צריך להיכנס לכתבה.
0: באמת.
6: הפער הוא בסוף אידיאולוגיה. כי ברגע שיש לך את אלוקים ואת האמונה, זה משפיע על הדעות שלך.
1: אינרנטי? מתחייב בעינייך?
6: כן. ברגע שהפסקתי להאמין שאלוהים יצא מהתמונה, אז הבנתי שאני צריכה עכשיו לחשוב מחדש על שער ה...
1: אז כל סט הערכים.
6: בדיוק. וגם על העניין הפוליטי. פתאום, למי אני מצביעה עכשיו? זה לא פתאום, זה פתאום זה לא ברור.
1: מעניין.
6: התמקדתי במרכז.
1: השולחן מוכן?
9: וואי, את הפרד המה מעולים, מי הכי?
0: רגע, יש לנו גם מעט בקפריט.
9: לא לסבוע.
0: גם מעט.

0: הצלחה כל כך גדולה, ברוך השם, בכל מפגש מאחדים כמה סיבות למסיבה, כמה ציוני דרך על הדרך.
1: אנחנו מציינים ארבע שנות
2: נישואים. רגע, וגם יש לנו מתנה, איפה המתנה?
1: ארבע שנות נישואים של תמר ועזרא. אנחנו בשבע ברכות.

0: אני טועה איתכם בכל כמה מה שקורה כאן סביב השולחן זה מדגם מייצג לציונות הדתית.
1: יש פה אגף מאוד חרדלי ודטלשים. חילונים. חילוני אחד, אתה חילוני מחמד שלנו.
0: מייצג. מי חסר פה?
2: נראה לי חסר פה בן.
1: כדור הציונות הדתית. חסרנו את כל היותר לייטים.
0: יש פה שלוחה בקדומים שנשארה צמודה לפה. ירוחם, אבל אין בית שען. יוש, פחות תפס. הבקעה.
3: היוש החדש, בדיוק.
0: היוש החדש. אבל גם מאיזושהי, זאת אומרת, זה מאותה אידיאולוגיה?
1: כן.
2: זה העניין.
1: שארץ שלנו כבר, כאילו, כבר לא השלב של להביא עוד תושב ועוד תושב ועוד תושב.
4: השיקול של איפה צריך אותי, או איפה אני אעשה יותר טוב לעם ישראל.
0: ציונות דתית זה בהכרח ימין, זה בהכרח יוש כאידיאולוגיה, כרעיון. כן? כשאתה מדבר אבל על ארץ ישראל, אתה מדבר עליה במונח המרחיב ביותר.
5: כשאיפה לפחות.
0: כן. ולכן... מי שלא מחזיק בתפיסה הזו.
5: לא כשאיפה?
0: גם לא כשאיפה. מי שחושב לצורך העניין שמקומנו לא פה. ברעננה, בגבעת שמואל, אבל לא פה.
5: אני חושב שזה תלוי בסיס של המחשבה. האם אני שואף להיות בארץ ישראל, אבל מבין שעכשיו אני צריך לעשות ויתורים פה ושם בגלל שאין ברירה, אז אני ציוני. אם אני חושב שבמקור, אם זה הארץ הזאת שייך למישהו אחר, נגיד החבלי ארץ האלה שייכים למישהו אחר, נגיד לערבים, אז זה לא ציוני.
3: יש איזושהי מחשבה, כל איזה גאולית, בסדר, משם אני יוצאת, איזושהי תפיסה.
0: יש מילה נוספת גם שמשתמשים בה.
3: נו.
0: משיחית.
3: משיחית, נכון.
0: את חיית בשלום לזה?
3: כן, מאוד, מאוד, מאוד, ברור, אני משיחית. כל יהודי משיחי, רק לא שם זה ככותרת, אבל אני לא מתבשת.
5: מה זה משיחית?
3: רגע, ואז זה אומר שהעניין של ארץ ישראל ברור שהוא שם, כי זה חלק מהתפיסה.
0: ואני מנסה להבין, 2048, האם זה בכלל ציבור? שאפשר לתת לו את הכותרת הזו של מגזר, או שזה אוסף של גוונים שחונים תחת הדבר הזה.
3: לא יהיה מגזרים. יהיה מגוונים מטורפים. זה לא כזה מגזר כזה, אתה ככה או אתה ככה, אתה ככה או אתה ככה. ואני חושבת שכל העם, כל העם יהיה ציוני דתי, אם אתה שואל אותי. כל מי שעשה איזושהי השתדבות למען עם ישראל, וואלה, נכנס למטריה.
0: יישארו שבטים, אבל בחזונך, בתפיסתך בקצה, מדינת ישראל היא, גם אם לא ציונית דתית או דתית לאומית, היא דתית והיא לאומית.
3: תחליף את המילה דתית ביהודית, יהיה יותר קל לנו.
0: אוקיי, המושג אבל יהודית, היום זאת אומרת גם אם מדינת ישראל היא מדינה יהודית.
1: מה מדינת ישראל מדינה יהודית?
0: ברשימה ארוכה של דברים.
3: כן, היא בזהות של היהודית, אבל המשפט לא משפט עברי. לדוגמה, אין לנו חוקה במדינת ישראל, ואני רוצה להזמין שהתורה תהיה חוקה של מדינת ישראל, לא יודעת, לא ברמה של החוקים...
0: לא לסכול באבנים, אבל...
3: בדיוק. הצימאון הזה, יכול להיות שזה המלחמה הולידה, לא יכול להיות, בטוח. הצימאון הזה לקרבת אלוקים אני קוראת לזה, בסדר? זה השפה שלי. אבל... וואו, שחיילים חוזרים עם ציציות, בלי כיפות, חוזרים עם ציציות שפתאום הלכו לסליחות.
0: אז מה שאת אומרת לי, אבל זה בעצם השיח הזה הפך להיות חלק מהישראליות, הוא לא בהכרח מגזרי.
3: זה אומר שהחזון הולך לכיוון הזה, לכן אני אופטימית.
1: השאיפה שלנו זה להעלות את זה לרמה הלאומית. עכשיו זה ברמה הפרטית, זה מאוד נוכח.
2: זה החלוקה בין הדתי הזה ליהודי. זה כאילו נפש יהודית שעכשיו העצמה שלה, היא מחפשת עצמה, היא מוצאת את המקום שלה, כאילו זה מאוד החזון הזה.
1: ציונות דתית, יש לנו הדרכות תורניות מאוד ברורות ומאוד אמיתיות מתוך הזהות שלנו, מתוך ה-DNA שלנו. איך נכון לנהל מדינה?
0: מה השינוי?
1: האם מדריך אותנו כל מיני חוקים שלדוגמה שנכתבו פה בימי המנדט הבריטי או בימי השלטון הטורקי האוטומני, או שיש לנו בסיס הרבה הרבה יותר קודם לרעיונות, לאידיאולוגיות.
0: השנתיים האחרונות, אפשר לקחת את 7 באוקטובר כאירוע מכונן?
5: שמחת תורה.
0: שמחת תורה.
2: וגם
0: נגולה משמעית
2: על המדינה היהודית.
5: הדבר הכי צורם לדעתי היה כשבמחלוקת על החטופים, אם לקבל עסקה חלקית או להפסיק את המלחמה ולא, התקבלה תפיסה שמי נגד להפסיק את המלחמה, הוא לא רוצה שהחטופים יחזרו.
2: שהציבור שלי לא ינסו לרצות את הצד השני ולהשלים איתם. אני רוצה שהם ילחמו על הערכים שלי, ואל תנסה רק שיהיה שלום, כי לא נגיע לשום מקום.
4: כשיגיע היום הזה, ואז אולי סוף סוף ייתנו לימין לדבר קצת יותר בחופשיות ולא בהתנסחות או באפולוגטיקה, אז הציבור החילוני או השמאל, הם יראו שיש להם פחות עם מה לפחד.
3: מי שפוחד ימשיך לפחוד, אני לא יודעת מה לעשות.
1: אני אגיד האמת שלי, גם אם מישהו אחר יפחד מהדעות האלה, זה איך אנחנו מנכיחים יותר את המציאות הזאת, שהערכים של התורה, הערכים של הקודש, הערכים שעם ישראל הושתת עליהם, שעם ישראל נולד אליהם, שגדלנו שיש לנו היסטוריה ארוכה ארוכה, חזקה ויציבה, איך אותם אנחנו מכניסים לכל מערכות החיים במדינה.
2: אתה יודע שבמדינה כזאת אני עוברת
4: לקנדה, סוף
0: תדע. רגע, יעל. יעל גדלה על אותה יהדות ואותו ארון ספרים. והיא אומרת לך, אני עוברת לקנדה מול התרחיש הזה.
4: נוצר איזשהו מצג שווא, שאם המדינה תהיה יהודית, היא תהיה פחות ליברלית, היא תהיה יותר אכזרית, והיא תהיה יותר מדכאת.
2: הבית הזה, עם כמה שאני אוהבת אותו וכמה שהוא לא כופה, אתם לא כופים עליי שום דבר. אני לא אגור כאן.
3: בסדר גמור, אבל ברור, גם הוא לא גר פה וגם הוא לא גר פה.
2: אבל הם מנהלים את הבית שלהם אותו דבר.
5: אף אחד, לפחות לפי מה שאני מכיר, לא מתכוון, גם כש... נהיה בשלטון, כן, לא יודע מי זה נהיה, להיכנס למישהו, לדברים הפרטיים שלו, ולהגיד מה לעשות.
0: אתם כבר בשלטון.
5: לא, בית המשפט העליון בשלטון. הפקידים בשלטון.
6: את אומרת, אני, מעניין אותי מדינה הזאת אם זה מתאים לי. תכלס, קנדה מעניינת אותי. גם קנדה מעניינת אותי, כי קנדה, אם היא מתאימה לי, נעבור לשם.
1: למה את כן חושבת? המשפחה פה והבית פה.
6: למה אתה צריכה את הנחה שהמרחב הציבורי שלך? אז אולי המרחב הציבורי של כולם.
1: אז יפה מאוד מה שאתה אומר. אז בגלל הדבר הזה, אני רוצה
6: שכזה ויחשוב
1: יותר כמוני
6: נשאת ממש לשנות משמעית, כמו שאני רוצה לחיות בציבור שבמרחב הציבורי יהיה יותר כמוני.
2: אני לא יאפשר את החיים שלי.
6: מה זה לא יאפשר? הוא יאפשר, אתה יכול לחיות פשוט בדרך טיפה פחות טובה. המרחב הציבורי מאפשר לי דברים מסוימים, וגם דברים אחרים הוא לא מאפשר לי. אם אני רוצה לשמור על העיניים כשאני הולך בתל אביב, אני לא יכול. רצון יפה, אתה רוצה דברים יפים במרחב הציבורי, לא רלוונטי. באנו להקים פה בעם ישראל, לא, באנו להקים פה במדינת ישראל, בעם ישראל, תנועה ציונית.
1: אני רוצה שיהיה פה יותר טוב, שהאמת שלי יותר תהיה נוכחת, כי אני חושב שהאמת שלי תעשה פה לכולנו, לי, לך, ליעל ולכל אחד אחר, יהיה פה הרבה יותר אמת, הרבה יותר טוב, ולכל העולם וכל היקום כולו, זה השאיפה שלי. משיח, משיחיות, שזה, כן, אנחנו רוצים לבוא, לגאול את העולם, ואם מישהו מפחיד אותו שהעולם יהיה יותר טוב בדרך שלי, אז... אז בהצלחה, לא, אין לי מה להגיע, זה לא מאיים עליי.
7: שהשמחה בעולה שהמנו זאת הוא אוכל.
8: כל השמחות, העולם הזה הייתה לא כולו ביצור, לא בוחר בחזרה.
0: שמח, אתה שמח, אמא, אהובים, כשמח, אחי, צריכה בגן עדן.

0: נצא להפסקה עכשיו, עוצרים לרגע את הכתבה, אחר כך החלק השני של הפרויקט המיוחד הזה, בין קדומים לרעננה, על הרצף האידיאולוגי והאמוני של הציונות הדתית.
1: מיד נשוב למהדורת החדשות של ערוץ 12.

0: בחלק השני של הכתבה של הפרויקט המיוחד שלנו, כשישראל תהיה בת 100 על המפעל האידיאולוגי הכי חשוב של הציונות הדתית, וגם על הרצף הזה שבתוך הציבור.
1: לב הציונות הדתית, ההתיישבות ביוש. המפעל הכי גדול שלה ששינה את המציאות הישראלית מעבר לקו הירוק וגם בתוכו. 1,500 איש בלבד מנתה ההתיישבות ביוש 5 שנים אחרי מלחמת ששת הימים.
2: בחיי ההתנחלויות
1: ברחבי
2: יהודה ושומרון.
1: אבל הרבה מאוד קרה בדרך לשינוי הדמוגרפי של יהודה ושומרון בכמעט 6 עשורים. הסכמים ונסיגות.
3: Enough of blood and tears.
4: יאסר ערפאת נכנס לישראל.
1: היכה גם הטרור הפלסטיני בפיגועים קטלניים.
5: פיגוע רצחני ביישוב איתמר.
6: 4 בני אדם נהרגו בדרום הר חברון.
7: 4 הרוגים ושמונה פצועים באותניאל.
1: בנייה ענפה וגם פינויים.
8: יותר מ-200 פצועים, אחד קשה בפינוי של הבתים במאחז המונה.
9: הקבינט יאשר היום השעיה של התנחלות או של התחלות בנייה חדשות.
10: השרים יאשרו הכשרה של 9 מאחזים בלתי חוקיים.
1: הוקמה גם הגדר.
11: 8 מטר גובה כל פיסת חומה כזו ושוקלת 30 טון.
1: בצצו גם תופעות קיצון של גילויי אלימות קשים מצד יהודים.
12: במקלות ואבנים הם החלו לתקוף פלסטיני שעבד במקום.
13: עשרות פורעים יהודיים פשטו על 2 כפרים פלסטינים, הציתו רכבים, מבנים ופצעו מספר פלסטינים.
1: במונחים של השפעה ודמוגרפיה, מפעל ההתנחלויות הוא תופעה משנת מציאות, אחרי שכבר חצה את קו 500,000 הישראלים ביוש.
14: פחות או יותר במספרים, חלוקה בתוך מה שנקרא הציונות הדתית.
15: מיעוט דתי, ליברלי, מיעוט חרדי לאומי, ומיינסטרים, זה הקבוצה הגדולה.
14: ובוא תמדוד את זה בהשפעה.
15: השפעה זה משהו אחר.
14: אבל בסוף זה הסיפור. המקום החרדלי.
16: אני חושב שאם אנחנו צריכים להעריך, מדובר על בין 15% ל-20%, גג 25%, וזה הגזמה
14: 25%. מתוך הציונות הדתית, שהיא 10-15% מהציבור הכללי בישראל.
16: בגלל שהוא ציבור מאוד מאוד אידיאולוגי, אז לאנשים אידיאולוגיים, אם ניקח השוואה, הקיבוצים בעבר, הקיבוצים הם היו הרבה יותר מהמספר שלהם, מההשפעה שלהם.
14: בשנים האחרונות, אתה מרגיש שהמשקל שלהם בעיצוב הנרטיב גדל?
16: אז בזירה הפוליטית קשה להתעלם מזה. אני חושב שצריכים להסתכל גם על דברים בתוך החברה הדתית-לאומית שהפוך, שהם דווקא נחלשים. קודם כל ניקח את הסיפור של גיוס בנות לצבא. בעבר רוב הרבנים, לא רק החרדלים, גם הרבנים היותר מיינסטרים, אפילו רבנים ליברליים, התנגדו לשירות. ב-15 שנים האחרונות יש התפתחות מאוד מאוד משמעותית שמגיעה מלמטה. בנות הולכות לצבא, בניגוד מוחלט לעמדת הרבנים, לקח את היחס ללהט"ב. חושב שצריכים להיזהר, להסתכל על קונסטלציות פוליטיות מסוימות, ולראות אותם כבתור, הנה, לאן, לשם הולכת הציונות הדתית.
14: בוא ננתח רגע דרך הילודה.
15: האגף הליברלי אכן מושפע מהסביבה הליברלית, וברור שיהיה לו פחות ילדים מאשר באגף החרדי לאומי. ואז עולה שאלה מעניינת, כמה מהחרדלניקים הופכים נניח להיות מיינסטרים.
14: בוא נדבר על דתל"שים.
16: זאת שאלה שהציבור הדתי-לאומי מטרידה אותו ללא סוף. כל הזמן מתעסקים בה ומתבחבשים בה.
14: כמה מספרים עומדים?
16: זאת שאלה טובה וקשה מאוד לענות עליה, בגלל שהציבור הדתי-לאומי הוא מאוד מרובד ומגוון. אני במחקרים שלי עומד את זה סביב 20 או 25 אחוז דתל"שים. יש כאלה שיראו מספרים יותר גבוהים. ככל שאתה יותר פתוח לחברה הכללית, יש יותר מעברים.
15: אצלי, בליל הסדר, יושבים ליד השולחן, מדתל"ש עד חרדי-לאומי. יש לי ייצוג בתוך הילדים, אבל זה ייצוג. זה לא ייצוג גדול, כן?
14: באחוזים כמה יצאו בצלמך ובדמותך?
15: 1, לדעתי.
1: אנחנו חוצים את הקו הירוק פנימה, אל אחד ממוקדי המיינסטרים של הציונות הדתית הפתוחה יותר.
14: כמה ילדים יש לכם?
17: 4, אבל גדולים.
14: אז הבן נשוי לקיבוץ נקיץ.
18: כן, והם שני מאמנים, הם הכירו בצבא במסלול סודי בחיל אוויר. יש לנו בת שהיא סטודנטית עכשיו להנדסת תעשייה וניהול
14: וכדורגלנית.
18: כן, היא משחקת בהפועל באר שבע. והקטנטונת היא קצינת חינוך בבית ספר לטיסה בחיל אוויר.
14: ויש פה עוד...
18: וזאת אלמוגי, היא גם הייתה חיילת קרבית ולוחמת.
1: משפחת לבנון היא פרופיל הציונות הדתית, גרסת רעננה.
14: מגיל קטן היה ברור שירות צבאי וכלוחמת?
17: ידעתי שאת החוויה של קרבי ואת התרומה שאני אוכל לתת אני אתן...
14: דילגת לי בקלות מעל השאלה צבא או שירות לאומי. ישר לשאלה קרבי או לא קרבי.
17: ידעתי צבא.
18: עשיתי מכינה קדם צבאית.
14: מעורבת דתיים חילוניים?
17: כן.
14: והיה לך חשוב?
17: כן, היה לי חשוב.
14: השילוב הזה הוא... הוא גם ברכה גדולה, אבל הוא גם, איך לומר, לצאת מחממות זה כרוך בסיכון מסוים.
17: נכון.
14: מבחינתכם כהורים שמנחילים דרך.
18: נכון. אנחנו עשינו את ההכרעה ושמנו אותם במסגרות, ובבית הפלורליסטי כל אחד בחר. עכשיו, אלמוג לא שיתפה. אז היא לא בתרי"ג מצוות.
19: אני חושב שאנחנו כהורים, במדינה כמו שלנו, צריכים להיות יותר גמישים. להסתכל ככה באופן יותר, יותר רחב, לא, לא בניש הצרה.
17: אני בדלשית. כן, אני כאילו מכירה את עצמי משהו אחר, לא דתייה, לא חילונית. אני יש לי קעקוע ואני לומדת תורה.
18: ספר על הקעקוע לכל מקום!
17: ואני סך הכל כאילו שומרת את השבת, אני נשארת בבית בשבת. אני לא הולכת לבית כנסת, אבל יש לי תפילות אחרות שלי.
18: זה מתוקה.
14: אנחנו רואים את הבית, הוא פתוח באמת.
17: כן.
14: עד כמה שאנחנו יכולים לשפוט. אבל היה חשש לפני שאת מספרת להם על שבת שאת שומרת באופן קצת יותר גמיש?
17: כן.
20: וואי, אני זוכרת את השיחה הזאת.
17: נכון, זה גם היה יותר מאוחר.
20: היה קשה.
17: זה היה, כן. אבל כאילו יש עיקר.
14: אבל אם החזה הזה שלוש פעמים, אז זה היה קשה.
17: נכון. כן. כי זה היה לה חשוב. זה היה לה חשוב מאוד.
18: אבל בסוף באמת...
14: רגע, לפני הבסוף. נכון. עוד בהתחלה,
18: מה היה קשה? היה קשה כי בסוף אני מגדירה את עצמי מאוד פלורליסטית ומוכנה שכולם ואני מכילה את הכל, אבל אני רוצה שהילדים שלי יהיו כמוני כי אני חושבת שאני צודקת. אז אני רוצה שהם יהיו כמוני. וכשהולכים לדרך אחרת, אז זה קצת קשה כי אני גם מאוד מאמינה בזה. קודם כל, היא הבת שלי, אז זה לא, בכלל לא משנה איזה דרך הייתה בוחרת שהייתי מכילה את זה. אבל היא דרך כל כך יהודית. היא כל כך מכבדת את הדת.
14: אז התסכול הכי גאה שראיתי...
18: נכון.
14: הרבה זמן.
18: נכון.
1: כעבור רבע שעה מתכנסות אל אותו השולחן השכנות למפגש הלימוד השבועי.
21: דוד היפה העיניים, הוא אמר, אתם אחים, תזכרו שאתם אחים.
18: הרעיון הוא לקרוא חמישה פרקים מהתנך כל שבוע, ובשבת אנחנו מתכנסות לדבר על זה ולדון.
14: התחנה הקודמת שלנו הייתה לא רחוק מכאן, קדומים. ואני מנסה ככה למתוח את הקווים בין קדומים לרעננה או לרננה, כמו שמקובל סביב השולחן הזה.
22: ציונות הדתית כבר התפרקה לחרדלים וליברלים ואלה שעל הרצף. מה שקורה עכשיו זה שהקצוות מנהלות את המדינה בשביל 80%
14: המסגרת הפוליטית שנקראת מפלגת הציונות הדתית.
22: אין, okay? אנחנו יתומים, אין מפלגת הציונות הדתית. אנחנו נותרנו יתומים, אין לנו הנהגה, אנחנו יתומים. פוליטית, נקודה.
18: אני מרגישה, אני דתייה ואני ציונית, אבל אני לא בציונות הדתית הזאת. של המפלגה בטוח. הם שדדו... הם. שדדו את המונח. שדדו את המונח.
23: לא, so when you say ציונות הדתית, I don't love the name. I think it should be ציונות היהודית. We should change the name.
18: בן גביר והציונות הדתית. מי שיכול להסביר לי מה הקשר בדיוק?
1: בהיבט האידיאולוגי, גם סביב השולחן הזה, נשמר רוב ימני מובהק.
18: יהודה ושומרון, אני מעריצה את האנשים שגרים שם.
22: צריך תחת כל עץ רענן לבנות יישוב, אבל גם אני, עם כל העמדה שלי, אני אצטרך להגיע לאיזושהי פשרה.
14: אני לא סטריאוטיפים.
22: כן, אבל אנחנו הולכים לסטריאוטיפים כדי לנהל את השיח.
14: אבל גם ניקח את הביטויים ההלכתיים של נראות.
18: אני מקבלת המון קומנטים, אני לובשת מכנסיים, ומה, דתייה? אני ציונית דתית, מה שאני אוהבת זה שיש מקום למלא התבטאויות של איך זה נראה, איך אני חושבת, למי אני מצביעה, איפה אני עובדת, איך אני מתלבשת.
22: קטע של המרחב הציבורי, אני לא רוצה תחבורה בשבת במאה שערים. ממש לא. אני רוצה לתת להם את המקום שלהם. בערים המעורבות צריך להניח למרחב הציבורי להיות חופשי.
21: אני לא מוכנה לחפות את זה על אנשים.
1: הזיכרון, אתם יודעים, קצר. השינויים בעבר מוכיחים למה העתיד ממש לא פשוט לחיזוי. עד שנת 77 הייתה למחנה הדתי סרוג מפלגה, והיא הייתה חברה קבועה בכל ממשלות השמאל. עד אז. ממשלת רבין היא הפילה בכלל על חילול שבת, אחרי שטקס רשמי לקבלת מטוסי ה-F-15 נגרר לתוך כניסת השבת. ומאז, הפוליטיקה בישראל השתנתה.
0: לא פחות מאשר מהפך, ניצחון ברור למחל על פני המערך.
1: אגב, דווקא הסכם השלום עם מצרים, שכלל ויתורי שטחים מפליגים, לא הוביל לפרישת המפדל. חלק מחברי המפלגה התנגדו, אבל נשארו על הכיסא.
2: באיזה סגנון אתה מתכוון להיות ראש ממשלה?
3: סגנון יהודי, טוב.
1: הפוליטיקה הישראלית ביום שאחרי המהפך נסחה מספיק ביטחון, ואז גם החלו הפיצולים. רק התחייה שהחזיקה באג'נדה יותר ימנית מדתית, גם מפלגה דתית מזרחית, אפילו מפלגת שמאל דתית קמה, רק שהיא לא עברה את אחוז החסימה. ברבות השנים המילה דתי הוחלפה לא פעם, ביהודי או לאומי, המסר היה ברור. לא עוד מפלגה מגזרית, אלא אידיאולוגיה. וברשימות המועמדים החלו לצוץ גם מסורתיים, בואך החילונים. במקרה של בן גביר למשל, היחסים כבר היו מורכבים יותר. עוצמה יהודית לא התקבלה באותה טבעיות בתוך המחנה.
4: בנט מבהיר בפוסט חריף בפייסבוק, לא אכלול ברשימה שלי מי שמחזיק בסלון ביתו תמונה של אדם אשר רצח 29 איש חפים מפשע.
1: בכנסת ישראל ייצוג C של הימין האמוני על שלל גווניו. האם זה הגידול המספרי של המחנה, או שהאידיאולוגיה והזהות הימנית-יהודית הן כבר בכלל לא סיפור של מגזר?
15: במשך שנים היה איזשהו שיח שאומר, הם שולחים עכשיו את הילדים לצבא כדי להשתלט על הצבא. תגיד, אתם נורמליים. שאני זה מועצת זקנים גם כביכול, שאומרת עכשיו נלך לפה ונשפיע כאן.
1: אם צריך גלגל, אני גלגל.
15: אי אפשר להכחיש דבר אחד ברור. יש פער גדול בין, למרות שהוא משתפר לפי מה שרואים עכשיו, יש פער גדול בין הקצונה הבחירה, ההרכב שלה, לבין הקצונה הזוטרה. אתה מגיע ליחידות, זה 40% וזה 50%. הייתה תקרת זכוכית, אבל אני לא חובב תיאוריות קונספירציה. וגם פה, כמו שאני אומר שאין פה, בואו נשלח אותם להשפיע, גם אין פה, בואו נעצור את הדתיים. זה קורה מעצמו.
16: היום, בצלאל סמוטריץ' הוא שר האוצר. בן גביר, שר ביטחון לאומי. בעבר, מה היה התפקידים של המפדל?
19: שר חינוך.
16: שר חינוך, בהרבה בקשר של חינוך יהודי וחינוך דתי. משרד הפנים, המשרד לשירותי דת. בעבר, היה איתה משגיח כשרות. היום, השאיפת ההנהגה הזאת היא מגיעה ממקום של חוזקה. אנחנו המונהגים, אנחנו המובילים.
19: ההבנה אומרת היום, אני רוצה להיות כבר עם, גם אם לא עם שתי ידיים על ההגה, לפחות עם יד אחת.
15: עם שתי ידיים על ההגה אי אפשר לבוא מתוך ייצוג קבוצה שהיא 15%. זה למשל שבנט היה ראש ממשלה עם כיפה סרוגה, היה חסר משמעות מבחינת הקבוצה עצמה. הוא לא בא בשם הקבוצה, והוא לא בא עם תמיכת הקבוצה.
19: ולכן בעיניך זה אירוע חד פעמי?
15: לא יודע. יכול להיות שיגיע איזה דתי לאומי, אבל הוא לא יגיע מתוך קבוצה וייצוג
19: ציוני דתי. לא הציונות הדתית תעלה אותו לשלטון.
15: ברור, לא הציונות הדתית תשים אותו בשלטון.

0: יודע, אני רוצה, למרות שאלה תמונות שגם לי ממש לא עושות טוב, אני רוצה אבל בכל זאת להחזיר אותך לנקודה שבה אנחנו נמצאים עכשיו, הרגעים האלה. כמה פעמים יצא לך לצפות בהם עוד אחרי זה?
1: לא הרבה פעמים, זה לא עושה לי טוב, זה היה אירוע טראומטי.
2: כשאומרים שאסור לחזור למראות השישה באוקטובר, רבים מתכוונים לרגע הזה, מיום כיפור, רגע לפני. התגרה שהתפתחה סביב התפילה שהוביל אז ישראל זעירה, בהפרדה, במרחב הציבורי המדובר בלב ליבה של תל אביב.
0: זה לוקח אותך לחשבון נפש כלשהו, תגיד?
1: גם אנחנו עושים חשבון נפשנו, ואמירות חריפות מדי, חדות מדי, לא היו צריכות לאמר, אבל זה לא מונע כי הוא זה את הזכות והחובה שלנו ללמוד תורה ביחד עם עם ישראל. אנחנו באים עם תורה, עם תורה שלא נוכחת פה בעיר. אנחנו לא מאמינים שאפשר לגרום למישהו לחזור בתשובה. אפשר בהחלט ללמד תורה, ואם הוא רוצה, הוא יקבל על עצמו משהו מאוד מאוד קשה שנקרא קבלת עול מצוות.
0: אבל לא נרתעת, ולהפך, כשדיברו עליך במונחים של הדתה. להפך, אמרת, קודם כל אנחנו גאים בהדתה שלנו ואומרים שהלוואי שכל הציונות הדתית תעסוק בהדתה. הבעיה שלנו שרבים מפחדים לעסוק בהדתה, והתחלנו לגמגם ולהתנצל.
1: נכון, זה מילה לא מוצלחת שהשתמשתי בה, אבל בוא נדבר רגע, מה זה הדתה?
0: לא מוצלחת כי?
1: כי היא נשמעת כפייתית.
0: יש, אתה יודע, אתה יכול לקרוא לה התבטאות לא טובה, ויש מי שיגיד חשיפה של הכוונות האמיתיות. מונחים של לתקן את. ויש אנשים שחווים את זה כהתנסות.
1: אתה באמת חושב שאפשר להשפיע על בן אדם אחד בלי אהבה אמיתית? ב-2028 זה ודאי לא יראה אותו דבר, כי עם ישראל מתקדם, עם ישראל בתנועה, עם ישראל שואף להשתנות בעצמו, ולא צריך לא אותי ולא אף אחד אחרי כדי שזה יקרה. לקדוש ברוך הוא יש תוכנית עם מאסטר פלן מאוד מאוד גדולה לעם שלו. וואו, אני מאחר.
0: אנחנו ממהרים כי יש
1: שיעור, סבנת זוגיות.
0: כמה משתתפים?
1: 25.
0: איך נרשמים?

0: איך נרשמים?
1: משלמים. יש מודעה פרסום שרצה באינסטגרם, שבעה מפגשים, לקבל כלים לזוגיות טובה ומצמיחה, לא לעשות טעויות, איך בוחרים בן זוג או בת זוג, וברוך השם, אחרי זה גם אנחנו שמחים לרקוד בחתונות שלהם.
0: דיברת על זה שכשמחנכים ילד מחנכים באהבה. יש לכם שמונה, בלי עין הרע.
2: כן.
0: ולא כולם דתיים, ככל שאני יודע.
2: נכון.
1: זה כואב ומצער אותי. מצד שני, זה הילדים שלי, ואני לא הולך להחליף אותם מעט שומון שבעולם, לשום ילד אחר.
3: רק כמה רחובות מפרידים בין ביתו למרכז ראש יהודי שהוא מנהל, מעין גרעין תורני להיכרות עם היהדות. מקבלות שבת, דרך סדנאות ומפגשים עם ארון הספרים היהודי בלב תל אביב.
1: הילדים שלי לא הכירו מושגים שהם מכירים היום. במעלה חבר היה מושג כזה שהרחוב מחנך. כשהגענו לתל אביב פתאום, מבינים שאין בחוץ כלום. בחוץ אין חינוך, בחוץ יש רחוב מאוד מאוד בעייתי, עם הרבה תופעות שהן לא סימפטיות. ערב טוב. שלום. וואו, איזה גודל.
4: אני בתקופה האחרונה מאוד מתחזקת.
5: הבנתי שיש סדנת זוגיות, אני מאוד מחוברת ומתחזקת.
6: גדלתי כקיבוצניק, שזה לדעתי די רחוק ממסורתי. אני גר 5 שנים בתל אביב, אני חושב שכולנו פה יכולים ללמוד לא רק מהפן הדתי, אלא גם מהדת שיש פה.
7: אני באתי מבית חילוני לגמרי, אפילו אין לנו ארוחות שישי, ואני מתחבר מאוד, אני כבר מניח תפילין, זה כאילו משהו חדש לגמרי.
3: המשתתפים כאן כולם חילונים מבית, כאלה שחווים התחזקות, כמיהה למסורת, שיוך אמוני, מפגש כלשהו עם היהדות שלהם.
1: התאהבתי, נוצר קליק, בא לי להמשיך לדבר איתה, אני רוצה להמשיך לפגש איתה. זו חוויית ההתאהבות, זו חוויה חזקה מאוד. עכשיו תבנו קשר אמיתי על ידי נתינה. היום כל אחד שאתה שואל אותו האם אתה חילוני, הוא מסרב להגיד אני חילוני, הוא אומר אני מסורתי.
8: כל אחד שאתה פוגש פה?
1: לא. היום המגזר שהיה פעם הכי גדול, המגזר החילוני, הוא נהיה המגזר השני בגודלו. היום המגזר הגדול זה המסורתי. ולא כי הוא באמת מסורתי, אלא כי הוא רוצה להיות מסורתי. זאת אומרת, אתה רואה פה את המגמה לאן זה הולך. ראש יהודי הכפיל את עצמו מאז המלחמה.
0: יש מי שיגיד, הנה, אתה בונה איזשהו מודל חדש של הצבר היהודי.
1: כל אדם שיש לו ערכים, במדינת ישראל לא משנה איזה ערכים, הוא מבקש להטביע חותם. זה לא דבר פסול ולא דבר שלילי, אבל כשהדתיים והחרדים יהיו פה רוב במדינה, וכנראה שזה יהיה אי שם ב-100 שנה למדינה או קצת אחרי זה, הפרסיה, איפה שיש רוב, אז ייראה או בני ברק או בית אל. היום אני מיעוט, מחר מישהו אחר יהיה מיעוט. אני מקווה שיהיה לו את אותה סובלנות שיש לי.
0: וכשאתה רוב, דוגמה אחת למשהו שנראה אחרת?
1: הפרסיה, ברור שהיא תשתנה.
0: במה?
1: אני מניח שתחבורה ציבורית לא תהיה בשבת, יהיה יותר צניעות במודעות ברחוב. יש כבוד, ברשות הרבים, יש כבוד לרוב הציבור. אם זה יהיה רוב הציבור וזה יהיה רצון הציבור, אז כן, אז תל אביב תראה כמו ירושלים.
0: צופים בזה אנשים שגרים בתל אביב ורוצים לראות את תל אביב שלהם נשארת בדיוק כמו שהיא, וזה מפחיד אותם.
1: הם לא צריכים ללכת רחוק, שיסתכלו בבית פנימה מה קורה לנוער שלהם, ויראו שהנוער רוצה ללכת לסליחות, והנוער רוצה להתקרב, והנוער שר שירים של זמרים אמוניים, והנוער רוצה להתחבר, ושיזרמו עם הילדים שלהם, שיחילו את הילדים שלהם, לא אותי.
3: יש מישהו היום שאתה מזהה במפה הפוליטית, שבאמת שואף בחלום, בשקט, בלילה, על הקרית, שואף למדינת הלכה?
9: אז פה צריך להפריד בין החרדים לדתיים לאומיים. החרדים לא עוסקים בזה. כרגע מדינת ישראל היא מבחינתם איזה כלי פונקציונלי, הם משתמשים בו. דווקא הציבור הדתי-לאומי, שהוא לכאורה יותר מתון, הוא מבחינתו מדינת ישראל היא אידיאל, כן? אז אם מדינת ישראל היא אידיאל, הוא גם עוסק בחזון, מה היא צריכה להיות? האם יש אנשים שרוצים לקדם איזושהי מדינת הלכה, שוב, גם אם היא לא איראן, היא משהו שהוא יותר כפייה דתית ממה שעכשיו? אני חושב שכן. החשש לביניי ל-10, 20, 30 שנה הקרובות הוא לא מוצדק, כי הציבור לא שם. הציבור רחוק משם, גם הציבור הדתי.
10: ויש בלבול גדול בין הדתה לתהליך שהחברה הישראלית עוברת, לא הדתיים הלאומיים, של מסורתיזציה.
9: אנחנו רואים סביב המלחמה הרבה תופעות של התחזקות. התחזקות אמונית כלשהי, התחזקות יהודית.

0: מתייחס בעיקר לסמלים, כן? לסמלים, לזהות היהודית, זה בוודאי לא, אנחנו לא רואים מגמה משמעותית של אנשים שנהיים דתיים.
1: יש מסורתיזציה גם בציונות הדתית.
2: כלומר, אירוע שהאלמנט ההלכתי בו לוקח צעד אחורה, ונשארנו עם איזה משהו חם, חברתי, תרבותי.
1: זהותי, כן,
2: כלומר, אם אני לוקח את המפה הזו קדימה, אתה אומר, היא מחולקת לך באופן דיכוטומי מדי, כשמאוד יכול להיות ש-2048, כל ההגדרות האלה, או חלק מההגדרות האלה בכלל לא רלוונטיות.
1: הדור של 2048 שאתה מדבר אליו, ימצא את הדרכים שלו ליהודיזציה ולמסורתיזציה בכל מיני דרכים. זה מה שהוא יעשה.
2: אז הציונות הדתית רותי כבר שנים שואפת להיות שם הכי גבוה שיש, כמובן, בצהל, והיא נפגשה במלחמה הזו כתף על כתף, אולי הכי קרוב שאפשר, לצד הציבור החילוני. הציבור שיש לה מחלוקות איתו, על ציוויון, דת ומדינה, כמובן משפט, אלא שחלק מהצעירים שפגשנו אנחנו, חלק מהם כבר מגיעים לציבור שאת תפגשי.
3: ועל הסקטור שעדיין הכי מאותגר דמוגרפית, זה עם הפריון היורד, ושיעור ההגירה של האחרונה עולה, הגירה מילה יפה לירידה מהארץ, מחר בכתבה על האתגר החילוני, שישראל תהיה בת 100.
4: לפני סיום נעדכן שאיראן ממשיכה לתקוף לפני זמן קצר. ישמעו שוב אזעקות באמירויות, בתמונות שמגיעות מנמל פוג'רה. ניתן לראות על פי דיווחים את הפגיעות מהתקיפה המוקדמת יותר היום. אחרי האיום הערב של טראמפ למחוק את איראן, לפני זמן קצר גם דובר צבא איראן מאיים מצידו. הלילה הוא אומר, נתחיל פרק חדש, פרק שהאויבים מעולם לא ראו כמותו. אנחנו כמובן ממשיכים לעדכן כל העת, מזכירים שבשלב הזה, למרות הדריכות והחדשות האלו, אין שינוי בהנחיות של פיקוד העורף. הפסקה של 50 שניות ואחר כך התחזית.
5: וואי, יפה שלי, אני לא מאמינה שלא נפגש יותר באזעקות.
6: אולי נעשה טיול בשבת.
5: מה?
6: בטח.
5: מחר את מסמסת לי. חסום יש קשר.
7: אנחנו ועכשיו מקיימים. אחרי כל מה שעברנו, מגיע לנו לחגוג את הרוח הישראלית ובגדול. בסופי השבוע הקרובים, פועלים ישראלים מחכה לכם עם עשרות אתרים ומוזיאונים חינם, שחוגגים את התרבות ואותנו הישראלים. כי מי יכול עלינו? בנק שלוקח יוזמה? אין יותר ישראלי מזה. לרשימת האתרים ופרטים נוספים ייכנסו לאתר הבנק.
8: בנק הפועלים.
4: התחזית עם אילנית אדלר.
9: התחזית בחסות.
10: קבעתי תור לילד למחר ב-AI.
11: לא טוב, מחר יש אינדקס.
12: מיוחדת, רמה אחרת. חדש מקורגע, קרם להצמדת שיניים תותבות, עם אחיזה חזקה והגנה מכניסת חלקיקי מזון.
13: וויה קורג', דגם חדש, מחיר חדש. החל מ-175,900 שקלים.
14: עכשיו. שלום לכם, מזג האוויר היום היה קר, הטמפרטורות המשיכו לרדת, הגשם התרכז בעיקר בצפון, אבל שימו לב לשיאים שהיו היום. מערכת חורפית כמו שהייתה היום לא הייתה 40 שנה, בחרמון, שלג ראשון אחרי 15 שנה, פעם אחרונה שירד במאי, בטמפרטורות נמוכות מהרגיל העונה, זה לא קרה בשני העשורים האחרונים. הלילה הזה לילה קר, מדורות ל"ג בעומר, קחו בחשבון שקר עם רוחות חזקות, 9 מעלות בלבד יהיו באריאל, 12 מעלות בחיפה. גם מחר מזג האוויר ימשיך להיות קר עם טמפרטורות נמוכות, 15 מעלות בירושלים, 21 את מעלות בבר שבע, והלאה בימים הקרובים עוד יום סגרירי, מחר עם סיכוי לגשם מקומי גם בצפון וגם במרכז, בהמשך הטמפרטורות עולות, בסוף השבוע כבר יהיה חם להרגיל. עד כאן התחזית, ערב טוב.
9: התחזית בחסות.
10: קבעתי תור לילד למחר ב-AI.
11: לא טוב, מחר יש אינדקס.
12: מיוחדת, רמה אחרת. חדש מקורגע, קרם להצמדת שיניים תותבות, עם אחיזה חזקה והגנה מכניסת חלקיקי מזון.
13: וויה קורג', דגם חדש, מחיר חדש. החל מ-175,900 שקלים.
4: עד כאן החדשות, נאחל לכם ל"ג בעומר שמח, שימרו על עצמכם. אנחנו כמובן עם עין פתוחה לכיוון איראן, נעדכן במידת הצורך. אז לילה טוב ושקט שיהיה אחרינו, הבת, להתראות, בשורות טובות.
15: האזנתם למהדורה המרכזית של חדשות 12. אנו מאחלים לכם המשך האזנה נעימה לרדיו ירושלים.

0: דירה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
1: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
0: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
2: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: קבוצת לובינסקי חוגגת 90 בהטבות של פעם ב-90 שנה על מגוון דגמי MG, פז'ו, סיטרואן, IM, אופל ו-DS. עד 90 תשלומים, עד 90% מימון, הנחת מזומן ועוד הטבות מחכות לכם באולמות התצוגה. מ-4 ועד 8 במאי, לפרטים כוכבית 4989. קבוצת לובינסקי.
5: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il
6: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.
7: אתה מתעורר מוקדם בבוקר, שותה קפה בזריזות, מפזר את הילדים, מגיע לעבודה, הבוס שוב לא מרוצה, וברדיו מוטי פרנסיס בא בטוב, ראשון עד רביעי, 10 בבוקר, ברדיו ירושלים.
8: מה בטוב?
9: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
8: עכשיו גם האפליקציה.

ואם זו את, אז בואי ניקח את זה לאט לאט, עד שתרגישי מדגדג שמה בתוך הלב, עד שירגיש שאני לא מסוגל עלייך, ואולי את תפטרי לי את האולי, אולי זו את. אז תשאירי לי פתקים על המקרה, מילים של אהבה בוערת והכל עובר, כמו נשיקה בלחי או שירים שאת שומעת, זה ייגמר איתך בבכיות רבה.

0: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
3: חדשות, ספורט וחילוט, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
4: ירושלים נט.
2: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
3: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
2: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
3: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
4: ירושלים נט.
2: אתר האינטרנט של ירושלים.
5: jerusalemnet.co.il.
6: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.
7: בשלישי פעמיים כי טוב, שיר אל מליח מזמינה אתכם לאהוב.
8: היי, כאן שיר אל מליח. בכל שלישי אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לתוכניתי מאמינה באהבה. נדבר על נושאים שנוגעים בכולנו, זוגיות, הורות, משפחה וילדים.
7: מחר ב-5 ברדיו ירושלים.
8: אז קבענו?
9: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. עכשיו גם באפליקציה.

0: את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן.
1: חדשים ברדיו ירושלים.
2: חדשים ברדיו.
1: השירים החדשים במוסיקה הישראלית.

0: אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן.
1: חדשים ברדיו ירושלים.
2: חדשים ברדיו.
1: השירים החדשים במוסיקה הישראלית.